0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City are still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, makufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sajamba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: SHI RKO.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugitanda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu.
0: Lakini bado tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
0: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Hii ni boda boda ya Nuru FM 88.9 2026. Tunatoboa. Hii ni boda boda. Ujazo uliokamilika

0: Hakikisha unakamata kodi ya 88.9. Hakikisha unakamata majirani zako na kuambia kwamba hino time yetu ya kukamata 88.9 mpaka 12 kamili za asubuhi ya kwanza ya Mbosso kamata, ambayo ambataka kuisikiliza muda huu sinio na hii taki ni mpya kabisa na masaa kama 7 hivi kuanzia imetoka. Leo ni Ijumaa, kwa hiyo kusikiliza taki kama hizo kidogo zinakugea vibe au zinakupa vibe ya kuanza Ijumaa yako kama hivi inakuwa ni fresh. Leo ni Ijumaa tarehe 7 mwezi wa 8 ya mwaka wa 2026 dakika 38 mara baada ya 9. Popote pale ambapo unaposikiliza 88.9, kama unanisikiliza muda ukiwa kipande cha Mafinga, unanisikiliza muda ukiwa kipande cha Makambako, unanisikiliza ukiwa pande za Ilula, Mikumi, Ruambuni na semote ambapo unaposikiliza, karibu mwambie jirani yako kwamba hii ndo sehemu pekee ambayo inatukamata Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 8 mpaka 12 kamili za asubuhi. Kuhakikisha unaanza siku yako ukiwa uko na vibes, ndio bana eh. Share na sisi pande gani ambazo unasikiliza show muda huu, wakamate pia wale marafiki zako ambao unataka pia tondoke nao mpaka pale ambapo wanapokuwa hapa na pambazuka pia. Mimi naitoka baba Akina Manka, niandikie ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0766674292, 0766674292, pande gani ambazo wewe umekamatika. Nambari ya kupiga simu umundani ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu, na unaruhusiwa pia kupiga au kuelekeza simu yako mudao tuzungumze pia kwenye lana simu. Mambo vipi? Ulipo pamepambazuka au bado pana ulipo mudao pana mbala mwezi au bado pana giza?
1: Bwana hapa na parambwezi ya Western, alafu vile vile bwana hapa mambo yametulia yako fresh.
0: Oh, yanakubali sana pana mbala mwezi fulani. Vipi, ni pande gani na ni sauti ya nani mzee?
1: Bwana pande ni Nyabula, na sauti iliyopo hewani singire ni Ezekiel Mlula.
0: Umekamatika?

0: Famika kama nani?
1: Wananiita Mkiss Boy au Rasta Kishinda lipo Maguliwa.
0: Yeah, kutokea pande hizo za Magulilo hapa Mika vipi?
1: Ni bwana, tunamshukuru Mungu Maguliwa hapa nipoa kabisa baba manga.
0: Oh yeah, nakubali sana tuondoke nao pia.
1: Ni bwana shukuru ngoja nile kwa Jelo Sikasaduka huyu Felix Mwana Magwata bila kumsahau huyu Umevu Kioza, hebu tuko pamoja baba.
0: Hai, na ndio endelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kwenye nana simu mambo vipi?
1: Mambo fresh baba, ngendoni.
0: Yeah, fresh. Unatokea pande gani, sauti ya nani?
1: Ametoka Mkiss Boy, anaingia Bonifasi Nyingo kutoka Mtuvila Wenda.
0: Yeah, kutokea pande hizo za Mtuvila Wenda. Muda huu kuna mbala mwezi au kuna giza?
1: Ah, baba manga, kuna mbala mwezi kwa umbali.
0: Oh yeah. Tuondoke nao kutokea pande hizo.
1: Haja, pamoja kana niende na Mkiss Boy, Mtuvila Nyingo, Eden Mlangwa, Riziko Mfiringo, Bonifasi Nyara, ujumbe ni watakati.
0: Muda huu kuna unanisikiliza upo kwenye bajaji, unanisikiliza upo kwenye bodaboda. Unanisikiliza muda huu uko zako barabarani, unaweza pia ukaelekeza simu yako kupitia nambari 0735018440, 0735018440. Kwenye nana simu, mambo vipi?
1: Mambo poa baba manga, bali hapo studio.
0: Yeah, fresh. Ulipo hapa na bala mwezi muda huu au kuna giza?
1: Mbala mwezi, alafu kuna upepo upepo huko, sijui hapo studio kwa sapoje.
0: Mbala mwezi, pana mbala mwezi, okay, tuondoke nao pia mzee.
1: Asante, tuende kwa hapo Nyabula ni mkute huyu jamaa Ezekiel Mulula, namwambia usiruke matuta zaka.
0: Oh yeah.
1: Tuende hapo kwa Felix Mwana Mangwata, namwambia Felix Mwana Mangwata amka tayari, baba yuko hewani.
0: Oh yeah.
1: Nende hapo Ilula tukamkute Mike wale mama Zidadi mtu mafi na Ezek ndani ya Abda Sengo, na wampea Japani ye. Hapo mkucha tuwashe bodaboda kuingia barabarani.
0: Napendezwa na wewe ambaye ukipiga simu na kuona changamka. Bwana tayari siku tumeanza kuanzia saa 6 na leo ni Ijumaa, yani kuna jinsi ambavyo inakuwa noma pia ukipiga simu ukiwa umechangamka kama wadau ambao wametoka hapa pia, ambao wametoka kupiga simu pia, si ndio? Kwenye lana simu, mambo vipi?
1: Bwana mambo poa kwema.
0: Yeah, design kama hiyo. Ulipo pame budau pana mbala mwezi au bado kuna giza?
1: Bwana kama mwezi kako kwa umbali, naona huu mwezi ndio unaishaishia. Vipi hapo studio?
0: Yeah,
1: kwema.
0: Yeah, kwema. Unaitwa nani, budau na akilisha pande gani?
1: Baba manga, sauti ya nguruma ya 889 ya Lady the Gentleman majibu na mabana.
0: Oh yeah.
1: Hii sauti ya Felix Mwana Mangwata, napiga simu mpate kuza uyore bangu la kwa Kitwiru.
0: Yeah, kutokea pande hizo za Kitwiru, tuondoke nao mzee.
1: Bwana ngoja niende kwa Mkiss Boy pale za Maguliwa nimempata.
0: Oh yeah.
1: Bwana niende kwa Sika ya Vichana pale za Mawara wani pale nimempata. Bwana niende pale Wenda si pale mkute Bonifasi Nyingo. Bwana niamshie na kina Ephraim Mbuta ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Bwana tuende kuitegia 88 kutatisha cho mpango mzima sawa kucheza nusuweza amani.
0: Yeah, umezungumza vizuri sana. Shukrani sana Felix Magwata kutokea pande hizo za Uyora Kitwiru. Endelea kusikiliza pia Nuru FM. Nambari ni 0735018440, 0735018440. Kwenye nana simu, mambo vipi?
1: Mambo safi kabisa baba manga, habari hapo studio.
0: Yeah, fresh kabisa. Ulipo muda huu kuna mbala mwezi au kuna giza?
1: Kuna mbala mwezi inawaka kwa mbali.
0: Oh yeah.
1: Lakini sasa ndio inawaka kidogo.
0: Yanakubali sana. Yeah, ni pande gani hizo mzee?
1: Pande za Ifunda, Kivalali, Simbirigunga, Justin Mnyegani.
0: Yeah, kutokea. Yeah, kutokea pande hizo za Ifunda, tuondoke nao pia.
1: Asante, nianze na Felix Mwana Mangwata, nije na mzee Gerald Fupe. Huyo jamaa Sukriani anaruka matuta, malizane na Ezekiel Mlunga pamoja na Lime Jibuyolela. Niambie jamani, boda boda iko barabarani, pande twende kwa baba Manka. Maka asubuhi saa 12
0: hiyo. Oh yeah, I don't know kutokia pande hizo. Na ujumbe kwa mfupi uelekeze mundani kupitia nambari 0766742292, 0766742292.

0: mbele chana sisi wewe wapi ambapo unaposikiliza show muda huu anatoka pipi jojo na kutaka ambayo unaisikiliza muda huu karibu kwenye show
1: Nuru FM

kama jinsi Harmonize hata jinsi ambavyo ataubeba. Ndio jinsi ambavyo na sisi tuko hapa Jumatatu hadi Ijumaa, ijalishi umeona bana kuna hali gani ya hewa, sisi tunasikika tu, si ndio? Weka na sharidi yako muda huu, karibu upande gani ambazo unasikiliza 88.9 muda huu, nambari 0766742092 0766742092, ndo nambari ya kutuma ujumbe wako pia, si ndio? Unasema Mzasengo mubaba akotokea pande za Ilula sokoni, unasema pamekaa vizuri sasa hivi, weekend jam alikuwa Juma Muyola, Jerad Furuge, Ezekiel Mlula, Verasto Mbogo, Spirani Changa, unasema kwamba okay, Spirani Changa na Didas Clavio. Ujumbe unasema asante Mungu kwa kutuamsha salama. Kumekucha kwa Sidadi Mkogomas, Jimson Dunda, Kiparabonge, Michael Valema, Jerad Furuge, Sospita Dunda kutokea pande za Kipaduka. Tunatoboa 2026, weekend jema ni kwa Akunene Choga, Rubeni Madebwa, Yusuf Choga, babake na Naurin, Obadia Kapande, Mzee Furuge, Remija Mwagamba na Justine Mnyagani, Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitwero. Piga kazi chako Mgwele, Leziki Mdeka, Nyama ya Mganga, Gombeseke, Sospita Dunda kutokea pande za Kipaduka, ambapo huko weekend jema ni kwa Richard Ngingo, Farida Mgogosi, Felix Magwata, Leonesia Luhanga, Majuto Msigiano, Netoga Bonifas Ngingo kutokea pande za Mtuvela. Uenda same safiri pande za Mashine Tatu, nasema niko na Flavie banae, tunasikiliza show muda huu, anaoma show kani sana kutokea pande hizo. Wanasema pande hizi pana Mbala Mwezi imewaka sana, Njelo Lusinde kutokea pande za Nyabu, Dodoma Tondoke na Jeroska Saduka, nashukuru Mposewa, unatakia weekend jema. Noel Ngamilaga kutokea pande za Wenda Mizani, unasema kwamba weekend jema ni kwa Adam Ngamilaga, Ndea Ngamilaga na wada wote ambao wanasikiliza 88.9 muda huu. Hapa kwetu pamekucha vizuri kabisa, kuna Mbala Mwezi ndo imetawala, unasema weekend jema ni kwa Spirani Changa, Michael Valema, Mzee Furuge, Lasto Mbugu, Baraka Kinami, Ezekiel Mlula, Balozi Monge kutokea pande za Ilole Madukani, weekend jema pia. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ilole Madukani. Unasema Tondoke na Boniface Ngingo, Dennis Muyala, Epe Mfugale, Rezeke Mfilinga, Stella Mbwa Mwenda na Yusufu Choga, Majuto Msigala, Usani Tatu, Kalanja Zam kutokea pande za Mgama, kata ya Mgama kutokea pande za Itwaga, kata ya Mgama. Shukrani sana kutokea pande hizo pia. Nikukumbushe kwamba leo ni Ijumaa na kesho unajua ni Simba, Simba Day ebanae. Alafu Jumapili ni Jumapili ndo Yanga Day. Sasa hizi siku bana zinakuwa nzuri zaidi kama ukiwa uko na mkwanja na vitu kaa hizo, si ndio? Lakini ukiachana na hiyo siku ya kesho na siku ya Jumapili, hakuna kitu kizuri kama unaanza weekend yako alafu unakuwa uko na mkwanja hasa kama jinsi ambavyo Harmonize amesema, nitaubeba msalaba wako na dini. Sisi tunahakikisha yale matatizo ambayo uko nayo, changamoto ambazo uko nazo, tunakupigia tafu umeona bana, kwa kukuongezea fedha kwenye simu yako kama utaamua kuwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa. Ni rahisi na wengi ambao wanacheza muda kama huu waga wanaondoka na ushindi. Ndio ndo maana ukiuliza watu wengi ambao wamefanikiwa kwenye haya maisha, siri gani ambayo amefanikiwa, atakwambia wamejaribu jambo moja zaidi ya mara mbili, si ndio? Wamejaribu jambo moja zaidi ya mara kibao tu, na mwisho siku mambo yakawa fresh. Labda umecheza mara moja, umecheza jana, labda hujafanikiwa kuondoka na ushindi, alafu unataka kukata tamaa. Mimi nikwambie usikate tamaa, kwa sababu kumbuka leo washindi 10 wanaondoka na ushindi napofika saa 11 dakika 55, lakini pia kumbuka mtu mmoja anaweza kuondoka mpaka na 200,000. Sasa ile 200,000, yani zaidi ya 200,000, yani wewe wao ukani moja hapo, labda umeondoka na zaidi ya 200,000 na vitu kaa hizo, kuna jinsi ambavyo mipango yako inakuwa sawa. Na leo Ijumaa unaanza fresh, uko unaisubiria kesho Simba Day nini, Jumapili Yanga Day, inakuwa noma sana. Na huo ndo utaratibu wa kuwekeza buku ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Kama unatumia Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel, nianze na wewe ambaye unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni *150 *01 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua
Namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambapo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua 3 chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua 3 chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua 3 chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku ili leo miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi au vibana, fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza muda huu. Nasema weekend njema kwa mashabiki wote wa Simba, uletoga Mika Ngulugulu kutokea pande za Ilula Mtua, aina noma. Unasema weekend njema ni kwa Felix Magwata, Obadi ya Kapande, FM Buto, Juma Muyula, Anodi Kilao na mdogo wangu Kulu AK Mazengo akiwa pande za Simani Luanga, uletoga Kabea Isa AK mtaalamu wa mageti, Nduli Mjumwema ndio nyumbani kabisa, aina noma kutokea pande hizo. Sema ni muda mrefu sana mzee, si ndio? Shimbonyi babake na Manka siku njema ni kwa Mchekelea Ubwabwa, mamake na Boni na Julius Mlwale, unatoka Mangi Urembo au Mgalatia wa Warombo, niko pande za okay okay, na noma unasema kupande za pande za Kitwiru. Shukrani sana kutokea pande hizo za Kitwiru, endelea pia kusikiliza 88.9 Molea. Kutokea pande za Ilula Vikelo kuna kiubaridi kwa mbali, Thomas Kalolo Kulu wa Kivamba, Doto Kivamba, ujumbe asante Mungu kwa kutuamsha pia eh. Oh yeah, sasa tunadeka muda huu lisala tatu ndio hilo tumelianza na yeah, marabara burudani na kuja kupokea simu yako, tuzungumze ushia na sisi ulipo, pameka vipi, pamekucha vipi, karibu.

0: Lisala tatu dakika ya sita mara baada ya kumi za alfajiri. Weka mandonasha redio karibu kwenye 88.9 kona nisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga. Muda ukiwa pande za okay, Mufindi, Makambako, Mbeya, Ebana, Ilula, Mikumi. Unanisikiliza muda ukiwa pande za Kiesa, Frelimo, mkoa wa Zizi, Pogoro. Stendi kuu ya mkoa wa Iringa, Igumbilo, na ambao unanisikiliza muda ukiwa stendi ya zamani. Nambari ya kupiga simu pande hizo ambazo kwa muda huu kuna giza, kuna mbala mwezi au pameka vipi, maana tayari pamekucha. Nambari ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Hivi umewahi kukutana na ndugu ambao hawazungumzi kwa sababu ya mali? Yaani ndugu imefikia hatua mpaka hawazungumzi, au ndugu wanashindwa labda kutembeleana kwa sababu ya mali yani. Au wewe kwa upande wako umewahi kuona watu wamevunja undugu, wamevunja undugu kwa sababu ya vitu kama pesa na mali? Mara tumekuwa tunaona tumekuwa tunasikia pia taarifa, umeona baadhi ya ndugu, unakuta ndugu wanashindwa labda kuelewana, wanashindwa labda inafikia hatua mpaka wanagombana kwa sababu ya mali na vitu kama hivyo. Wewe kwa upande wako umewahi kukutana au kuona ndugu wa namna hiyo, na unadhani mali au pesa inaweza kusababisha ndugu kugombana au ndugu kutosalimiana kwa sababu ya vitu kama hivyo? Na unapokuwa unaona ndugu amefikia hatua kama hiyo, wewe kwa upande wako waga unawachukuliaje pia? Niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Hii ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Mambo safi baba Manga, wewe uli?
0: Yeah, Luano Fela,
1: Weuri
0: baba, au inabidi niseme weuri be niekele be, sindio? Ulipo mbala mwezi bado au bado kuna giza mzee?
1: Mbala mwezi inawaka kama saa tatu asubuhi.
0: Ya nakubali sana. Mnyagiani kutokea pande za Ifunda, umewahi kuona ndugu wanagombana, wanafikia hatua wazungumzi kwa sababu ya mali au kwa sababu ya pesa?
1: Yaani wapo na wengi tu, mpaka wengine wanauana.
0: Oh yeah.
1: Kwa ajili ya mali ameacha baba, na wengine wanaua baba zao kwa ajili ya mali.
0: Oh yeah.
1: Baada mali, kwa ujumbe bwana, mali kitafutie mwenyewe, usitegemee ya ndugu.
0: Yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
1: Asante. Nianze na Mangu wa Mtula huu. Sasa nikutemile awasalimie wote wa Mtula, afu nije kwa huyu kushoto pila akiwa Mpindi, awakilishe wote wa Mpindi awasalimie, afu nije kwa Lighton Kaogo akiwa Luganga mbani hapo awasalimie wote awakilishe, afu nimalizane na Mgala huyu Zawadi, niwaambie jamani, bodaboda yuko hewani, malizane mpaka saa 12, afu tumshukuru Mungu mpaka Jumatatu tutane tukiwa salama.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo huko, yani Mnyegani ana vibe kama na mashabiki wa Simba kesho, jinsi ambavyo atakuwa na vibe, maana kesho ni Simba Day, Yanga Day pia. Mashabiki wa Yanga jinsi ambavyo walivyo na vibe kusubiria siku yao, ndo jinsi ambavyo Mnyagani alivyo pia na vibe. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Mambo poa. Habari ya hapo studio?
0: Ya yeah, salama. Wewe unaitwa nani, unasikiliza 88.9 muda ukiwa pande gani?
1: Ahesle Mnyagani inje Cyprian Tanga Mnyamba Mawala.
0: Yeah, unatokea pande gani?
1: Mawala moja hiyo.
0: Yeah, wewe kwa upande wako na unachukuliaje wale baadhi ya watu ambao wanashindwa kusalimia ndugu, wanagombana na ndugu zao kwa sababu ya vitu kama hivyo?
1: Baba, hayo yapo ndugu yangu. Hata mimi mwenyewe, japokuwa kwa udogo wangu nilionao, yaliyochawahi kunitokea wakati marehemu baba yangu amekufa, walikuja wakanichukulia mifugo yangu yote, wakaenda wakawekeza mitaani kwenye majumba ya watu. Alafu sasa baadaye ninapokuwa kwamba niende shule, kaonekana hata mali sina, wakati mali mzee alikuwa nazo ndugu yangu. Sasa unajua hapo tayari wajijengea uhasama kati ya mimi na labda na familia yangu, kwamba hata kumbe mimi msaada kwa ndugu sina.
0: Yeah.
1: Ndo hivyo yani, kwamba hao watu wapo na wapo sana, wapo wengi, sio mmoja wa, yani kidunia hii, yani watu wapo wengi sana wenye tabia kama hizo. Oh. Unaweza mkagombana ndugu kwa ndugu kwa sababu ya mali. Ukiona wewe una mali, mwenzako ndio anaona huyu kwa sababu kwa nini anakuwa na mali.
0: Unadhani inasababishwa na roho mbaya? Au unadhani inasababishwa na nini mpaka ndugu anaamua kugombana na ndugu yake kwa sababu ya mali au kwa sababu ya pesa?
1: Wivu mzee, wivu. Yani unajua kila mmoja apendi mwenzake awe na kitu. Yani anapokuwa nacho yeye anapenda wewe uage unaenda unaomba.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
1: Haya bwana, niende kila dena dela yasi ni mnyaga. Ah, wewe kama tuta be. Wende palula hivyo tumkute Michael Valema uladibu kama tuta blaza ugwa. Nite hivyo tumkute jela kifuruge, niti kila jela kifuruge la mke. Niwa la kuche, wende tukamsupport baba manga nifa studio hivyo. Wende pa nani pa nyabula hivyo, tumkute Ezekieli Mulola pa nala imu ndi miyovela. Ehe, tuende pamoja kuuza la kuche tukitaje mbetu.
0: Aina noma, hapo mi nimesikia tube. Wewe unaweza pia kuelekeza simu yako mundani kupitia nambari 0735 01 80 0735 01 80. Kwenye nani simu, mambo vipi?
2: Mambo kwa Siba Manga, bali ya studio.
0: Ya salama, unaitwa nani, unasikiliza nane 8.9 muda kutokea pande gani?
2: Ni sauti ya Bonifasi Nindo kutoka Mpizina Mpizina.
0: Unadhani inasababishwa na wevu kama jinsi ambavyo mdau amezungumza pale pindi ambapo inafika ndugu inafikia hatua labda azungumzi na ndugu yake, inafikia hatua labda inafikia hatua mpaka anashindwa kuelewana kwa sababu ya mali au kwa sababu ya pesa? Unadhani ni wivu au labda kuna shida nyingine ambayo inasababisha?
2: Aba manga, hiyo ni tamaa pamoja na wivu pia inachangia, kwa sababu yeah. Unaanza kukuta pengine kijana ana uwezo wa kufanya kazi, bado yupo kwa wazazi, amenyang'ania umri umeshafika wa kwenda kufanya majukumu yake, bado yupo kwa wazazi, lakini anaangalia tu mali za wazazi. Na hata hapo vijana wanachangia pia kuhamua wazazi ili waweze kumiliki mali za manga. Kwa hiyo hiyo ni mambo ya wivu.
0: Ulipo muda huu kuna mbala mwezi au kuna giza au tayari kuna mwanga, yani mwanga ule alfajiri?
2: Kuna mwanga, kuna mbala mwezi kwa umbali tu.
0: Yeah, tuondoke nao.
2: Pamoja sana nene na Noel Ndagaga, Leonisa Ruhanga, Eden Mwangwa pamoja na Walidiki Msiringe, Eden Simuyara, Majuto Msigara, pande za ujumbe ni watakia siku njema, tuende kupambana kwa majukumu.
0: Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 80 0735 01 80. Kwenye lana simu, mambo vipi?
3: Bwana mambo kwema.
0: Yeah, kwema kabisa. Wekwa upande wako.
3: Bwana mshukuru Mungu umekuja salama. Sasa hivi nataka subiri kidogo kupambazuka tena kutafuta mkate wa kila siku.
0: Wewe kwa upande wako unadhani kwa nini mali na pesa zinaweza kuvunja undugu?
3: Upande kitu baba manga.
0: Oh yeah.
3: Wapo ta ndugu zangu wapo. Kama kwa mfano kama mimi, bale mzee wangu alitupa maeneo ya kusabanya watoto tajenga hapa na wewe utajenga pale na wewe utajenga pale. Lakini wengine kutokana na ulo wa hela wakauza pote. Unaona?
0: Yeah.
3: Wengine wakahama wanazulazula huko. Sasa sisi ambao akipuuza basi wanakuja kusema hatupande hata. Katika kwa mzee ama tuuze na ina maana wanarudi huko. Sasa ile ni wivu tu na ulo wa hela. Naam. Alafu mnakuta hapo hapo amuongee naye. Sasa kwa nini yanae watu kama hao? Ninaona kama ni mkosi tu kwa sababu hawana nyuma wala mbele. Naona hapo hapo mnalogana, wanaenda na kwa waganga huko ili wakupie kichomi.
0: Ferguson, oh yeah, okay.
3: Alikuwa kama yeye ndiye mwenye amkuepo.
0: Oh yeah.
3: Na lakini nyinyi hapa leo hii mnakuja kusimama kifua ndee.
0: Ferguson Magwata kutokea pande hizo za Uyore Kitwero, tondoke nao pia.
3: Emana, ngoja niende pande za Mapinga Yesu kona ndogo, nimkuta jana ni jamangu Jordan Mkubara na Elia Kitime. Emana, efe mbutwa na lumbi ni Madengo ya Kipuchoga ujumbe.
0: Okay.
3: Nimkuta nduka chape kazi, amani.
0: Haina noma, salute sana. Ujumbe kwa mfupi uelekeze kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Anatoga Zuchu, tunaringa mpaka 12 track inaitwa Naringa, ambao unasikiliza sema sisi tunasikika hapa Jumatatu hadi Ijumaa kwenye bodaboda na wala hata turingi. Nuru FM.

0: Mungu anabariki, ndo maana tunasikilizana hapa Jumatatu hadi Ijumaa. Ujumbe mfupi na huo na pia endelea kushana sisi pande gani ambazo unasikiliza 88.9 muda huu, pande hizo ambazo uko pameka vipi. Umesikia wadau ambao wamepiga simu, wewe pia unaweza kuwa na mtazamo wako kushana sisi. Unadhani kwa nini mali na pesa zinaweza kuvunja undogo? Watu ambao wamepiga simu wanakuambia bana wivu, wengine wamesema roho mbaya na vitu kama hivyo. Wewe kwa upande wako una mtazamo gani? Unasema kijana mtulivu kuliko teleziki, mtatukolo wa Ilula sokoni madongo kuinama malendi, wapo sana wanauana kwa ajili ya mali. Weekend jema ni kwa Michael Valema pia atakuwa tu hapo. Unasema weekend jema ni kwa Erasto Kisinda, Felix Magwata, Mtoro Kimkuu, Yusufu Juma, Muyula Ubadia Kapande, Dennis Muyala pamoja na Claudi Mutula, FM Buto kutokea pande za Mgama Sekondari, Atibu Maliga kutokea pande za Kidamali. Oya babaki na Manka, wapo watu wengi tu ambao huwa hawaongei kwa sababu ya migao ya mali, ila ile ni tamaa mbaya na wivu wa kimaendeleo. Ujumbe kumchinja kobe ataka muda, ina noma kutokea pande hizo. Unasema umekubali, unaitwa Garibeka, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Ndole. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ndole. Fabiani kutokea pande za Iringa, hiyo kitu ya kugombana ipo kimaslahi, kimaslahi mpaka unasema mpaka ebanae, mpaka wengine wanauana kisa mali, hasa watu wakizipata ndo ugomvi unaanza. Salamu ziende kwa Gideoni Gidanga, Jifti Kilove, Alefu Luvanda, inanoma kutokea pande hizo pia. Wivu tu na unasema wivu tu ndo wivu ndo unasema wivu tu unaharibu uharibifu wa fedha, ukisema ukweli unachukiwa. Alifajiri njema kwa wadau wote ambao wanasikiliza 88.9. Unatoka Balozi Monge kutokea pande za Ilole madukani, ujumbe tukazane kutafuta mali, inanoma kutokea pande hizo ambazo uko pia muda huu, si ndio? Wanasema ni aje, inanoma nimeona ujumbe wa kumfupi. Adidas Club Masubwela kutokea pande za Ilole Tabali, endelea kusikiliza show. Musa wa baba zifundi anaenyolea kwa kutumia remote kutokea pande za Ilula Nyakilomo, unasema tena Kambali mzee na mali za urisi, tena ukifanya masiara umauti utakufika, watakuokotesha makopo dampo ukiwa kama chizi. Babake na Banka, nadhani ufahamu upitiayo mejakunta. Okay, unasema tondoke na mza Sengo, Lodiviki Mgogo, Jafari Mwando na Mpingulo, ujumbe unasema watu wanatoa roho kwa mali alizoacha mwenda zake. Unasema wajomba makaka mwache tamaa, tafuteni venu. Shukrani sana kutokea pande hizo. Weekend jema ni kwa Ezekieli Mlula, Dennis Muyala, Remija Mwagambe, Rastombala Umevukionza, Claudi Mitula na Felix Magwata, FM Butwa, Kedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Wapo mbonafu, huo ni ujinga sana. Unasema japo na kuwana kupo pia, tukae tukijua kila nafsi itaonja umauti. Ujumbe tafuta cha kwako, cha wazazi achana nacho. Thomas Kalolo aka Kakamolea kutokea pande za Ilula Vikelo, shukrani pia kutokea pande hizo. Unasema ni aje, weekend jema ni kwa Mazo Firege, Makeleba Mtuga, Sofia Kabuli na Everas Tumbugu, naitwa Gadidas Clave K Masobwela kutokea pande za Ilula Itabali, 88.9. Tondoke na George Valonge, FM Boto, Felix Magwata, Jerad Furuge, Adiliano Mlawa pamoja na Jeros Kasaduka, Onetoga Mkisboi au Elasto Kisinda kutokea pande za Magulilo, ongea Mshua, FM Boto, Amza Sengo, Jeros Kasaduka, Felix Magwata, unatua Claudi Mutula kutokea pande za Dombosco, ananoma kutokea pande hizo za Dombosco. Unasema weekend jema ni kwa Felix Magwata, Lubeni Madebwe, FM Boto, Elasto Mbala, Kisboy, Remija Mwagamba kutokea pande za Malagosi. Ni wivu tu na kukosa hofu ya Mungu. Weekend jema ni kwa Spurani Changa, Ezekiel Mlula, Justine Mnyagani, Ziara Kalinga, Sila Mbwa Mwenda na Nko Juma Muyula, Kumekucha Michael Valema kutokea pande za Iringa Ilula, shukrani pia. Unasema niaje, weekend jema ni kwa Jerosi wa Dodoma, Teodola Kalinga, Simoni Mitao, Oretoga Bonifas Ngingo kutokea pande za Wenda C. Weekend kama hii inakuwa ni nzuri kama ukianza alafu asubuhi unakuwa uko na fedha. Leo ndio ile siku ambayo watu wanakaa vikoba, wanakaa vibati, watu wengi ambao wanacheza vikoba na vibati siku ambayo waga wanakaa ni wengi wanakaa Ijumaa, labda leo inabidi urejeshe fedha, kuna mipango yako haijakaa sawa, una mpaka leo hujalipa hela ya kodi, si ndio bana? Ndio bana, sisi tunahakikisha kwa siku unaondoka mpaka na 200,000, lakini kumbuka washindi 10 kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000 inapofika saa 11:55. Hebu asikilize hao ambao wamewahi kuondoka na ushindi, alafu nitogea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi siku hii ya leo.
1: Hello,

0: Ndi Iguwole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.
0: Na hapo Iguwole Mufindi, unajulikana sana kwa jina gani?

0: Tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Eh, lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Mhm. Sasa
1: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yupo kazini.
0: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.

0: Sori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
1: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
0: Eliza kutoka Mafinga. Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
1: Mafinga Lumwago Msawa. Nipo jirani na. Halo.
0: Nakusikia. Upo Lumwago Mafinga, Lumwago jirani na nini?
1: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha msite hapo diwani Msafu.
0: Upo karibu na kiwanja cha msite diwani Msafu. Wewe umesema unaitwa nani?
1: Ndio. Eliza.
0: Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Nimeanza muda tu.
0: Ulikuwa unacheza?
1: Eh.
0: Umeangalia simu yako muda huu?
1: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani nina furaha, unajua nina furaha.
0: Kwa nini?
1: Maana kipa ambacho kutegemea kabisa yani.
0: Kweli eh? Kwa hiyo wewe tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
1: Yaani nilikuwa ninaamini. Kwa sababu gani? Watu walikuwa wanacheza, wanashinda, ninawasikia, wanajitangaza, nikasema na mimi ngoja nijaribu kucheza.

0: ambao waamini kama ni Nurupesa tunatoa pesa.
1: Yaani ninawaambia wacheze bila mashaka yoyote. Yaani wacheze Nurupesa inatoa pesa. Tena uhakika.
2: Mambo kwa ushahidi, wewe pia unaweza kondoka na ushindi kama wadau ambao wataka kuwasikiliza au vibara. So ni rahisi na kuwekeza buku ili uondoke na ushindi. Kama unatumia mtandao wa Wahal Hotel, nenda kwenye menu yako ya Nurupesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4, fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5, fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4, lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4, lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku uondoke na ushindi kama wadau ambao umetoka kuwasikiliza kando na Asha Radio. Mudau karibu
3: Buru FM.

0: Sinia bara, so mfalme ambaye umetoka kusikiliza kwa sababu wewe ni mfalme, ndio maana umeanza siku na isikiliza 88.9 sinio. Dakika 41 mara baada ya 10 za alfajiri popote pale ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu. Kuna ugomvi mmoja bana ulitokea kati ya mume na mke, na kitu ambacho kilifanya mpaka wakawa na ugomvi ni mume kudai kwamba apendezwe na tabia ya mke wake. Mke wake amekuwa kila akimwachia fedha ya kodi ya meza, la baba na mke wangu leo watoto wale chakula fulani, kumbe anawapikia chakula tofauti. Yeye mume wake akiacha fedha jambo fulani, mke wake anakuwa anatoa pesa kidogo kidogo na amekuwa anazipeleka kwenye michezo. So na yeye mke akawa anajitetea kwamba hata kama mimi siku kushirikisha kukuambia kwamba mimi nacheza michezo fulani au mimi nashiriki kwenye hii michezo, hii pesa ambayo nimekuwa naipata nimekuwa naizungusha pia kwenye mahitaji hapa nyumbani. Mume akawa sasa amechukizwa, anasema kwa nini usinishirikishe? Hivi wewe kwa upande wako unadhani mke kutokumshirikisha mume na mume kuchukizwa na hiyo tabia, lakini mke wake anasema kwamba hiyo pesa ambayo mimi naizungusha huko, hata kipindi ambacho wewe ukiwa una fedha nimekuwa nasaidia, ndio maana unaona hata kipindi ukiwa una fedha sikuombi, kwa ni pesa ambazo nazokuwa nacheza kwenye kikoba. Mume alikuwa sawa kulalamika, na mke vipi alikuwa sawa kutokumshirikisha mume wake licha ya pesa ambayo anakuwa naipata pia kuizungusha kwenye mahitaji ya familia. Wewe kwa upande wako una mtazamo gani? Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Muda unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani pia. Oh yeah, kupitia nambari 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Okay. Kwenye nani simu, mambo vipi?
1: Safi kaka, habari hapo studio?
0: Ya salama. Yupi ambaye akuwa sahihi hapo?
1: Yaani hapa ambaye alikuwa haipo sahihi naishi ni mama. Kwa sababu wewe baba unatoa hela matumizi, lakini yeye anaelekeza upande mwingine.
0: Oh yeah.
1: Kwa hiyo mwanaume hapa alikuwa yuko sahihi kudai kwamba kwa nini acha kiasi fulani, lakini sasa pengine kama ndo alitoa taarifa kwamba leo tubadilishe mboga au chakula gani, lakini tofauti. Kwa hiyo alikuwa sahihi mwanaume.
0: Ila mwanamke anavyodai kwamba alikuwa mshirikishi, lakini pindi ambapo mwanaume anapokuwa na fedha ndio amekuwa anatumia hiyo fedha kusaidia kununua vitu vya nyumbani pale, mahitaji ya nyumbani. Uone kama pia naye alikuwa sahihi au
1: hakuwa sahihi, angekuwa ananiambia labda, lakini sasa hadi ana nini? Yaani tu baada mwanaume ashituke kwamba sasa hapa inaonekana hela niliyotoa na matumizi aliyofanya hayaendani na kile kiasi kingine niliacha meza.
0: Unaitwa nani, muda unawakilisha pande gani?
1: Bwana anaongea na Isuku Choga, anapiga simu kutoka ya Mguba.
0: Yeah, leo ni Ijumaa, tuondoke nao pia.
1: Asante sana. Namba moja niende kwa James Mwe, Ruben Madembwe, Manuel Taiwanga na Ezekiel Mlula. Ujumbe?
0: Oh yeah.
1: Atachinji nje, uke ni James.
0: Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo, endelea kutoboa pia na 88.9. Kwenye lana simu, mambo vipi? Yeah, salama. Weko upande wako, nadhani yupi ambaye hakuwa sawa hapo?
2: Hakuwa sahihi mwanamke, hata kama anadai kwamba mimi nilikuwa natumia hata mambo ya nyumbani, wakati mimi kila siku naondoka naacha hela, yeye anachukua hela anapeleka kwenye kikoba ufanyeni. Kwanza hata kama hiyo hela kwenye kikoba atanunua kitu ndani ya nyumba, lakini anishirikishe mimi, kuna siku atakwama, nani atamsaidia?
0: Oh yeah.
2: Hayuko sahihi mwanamke.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
2: Naongea na Mbejaji Fuluge kutokea pande za Matunguru hapa.
0: Yeah, nakubali sana, tondoke nao kutokea pande hizo za Matunguru.
2: Asante, ngoja nianze na Hamza Fengo Mbaba amwamshe na Michael Arema, alafu niende pale kwa City ya Nichanga pamoja na Wasponzi Romo na Justin Munyaga anifunda ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Umekucha tuamke, ila wanawake wakishirikishe si wanaume.
0: Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo za Matunguru, mzee Furuge. Endelea kutoboa pia na 88.9 kutokea pande hizo. Kwa jina la Nasim, mambo vipi?
3: Ewa, baba kina manka.
0: Yupi ambaye hakuwa sahihi hapo kwa upande wako?
3: ambaye hakuwa sahihi hapo ni mama. Kila jambo linalofanywa kwa sababu mkuu

0: wa family yupo anatakiwa ashirikishwe, sio kufanya mambo tu kienyeji kivuni kivuni. Hii inapelekea wa mama wanakuwa wahuni kwa sababu ya vitega hivi vikundi bila kushirikisha waume zao.
1: Na, na mume kukuta mke amenunua vitu, amenunua mahitaji ya nyumbani na hajaacha kodi ya meza na ulezi, anakuja kuuleza baadaye, unadhani pia ilikuwa sahihi?
0: Hiyo ilikuwa sahihi kwa sababu kushirikishwa.
1: Kwa hiyo mume kutokuuliza pia sijaacha kodi ya meza, lakini amekuta kila kitu fresh.
0: Yaani jambo kubwa ambalo alikuwa anakosea yule mama ni kutokushirikisha. Kama angekuwa anashirikisha kwa bwana, ndio tulikuwa tunafanya fanya vipindi una feli, hii itakuwa inatusaidia. Linakuwa tu jambo la heri wala linakuwa lina ukosaji wote. Lakini yeye unaweza kumchukulia vibaya, ujaacha kodi, unakuja kukuta mzioka ndani, utakuwa unakula kwa watu wapi, unajua pesa imetoka wapi, na chini hapa zia mzio kumbe ana vikundi kama hivi wanacheza. Inakuwa inaleta shida kidogo.
1: Wewe unaitwa nani, muda una wakilisha pande gani?
0: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga simu hii kutoka Ngarura, Tanzania.
1: Karibu kwenye 88.9 tondoke nao pia.
0: Asante. Nimempata mzee wangu Gerard Kuruge Matunguru kutoka moja Karudi kwa wake, niende kwa sisi ya michana pamoja sana. Justin Mnaga ni anko Juma Mjula, nikamalize na ndugu wangu Mbota Lwanzali, afaidiwa natakia siku njema.
1: Endelea kuisikiliza show kutoka pande hizo ambazo uko muda huu. Wewe pia unaweza kuelekeza simu yako kupitia nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujana na simu mambo vipi?
2: Michael,
1: wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutoka pande gani?
2: Yani changa ametoka Michael Valema, ameingia sipi ya nijanga, napatikana Mawala.
1: Napendezwa na jinsi ambavyo unavaa kutoka pande hizo za Mawala. Muda huu pameka vipi?
2: Bana, Mawala hapa pameka fresh, mbala mwezi inawaka, ubaridi kwa mbali.
1: Okay, karibu tunakusikiliza.
2: Eh, hapo bana kwa kweli ukosa alipo na mama, lakini sasa unajua kitu unavyopewa kwamba kiwe cha matumizi nyumbani, alafu unakuwa wewe unajiongeza unaenda pembeni. Hii ni baya sana, lakini ili ushirikishe, anishirikishe mimi baba kama baba wa nyumbani, kama kichwa cha nyumba. Sasa kama unakuwa unafanya hivyo inakuwa haipendezi, kwa sababu mimi nakuwa nimejitolea vitu vyangu, hiyo hela kwamba bana hii isaidie familia, hapo unaenda kucheza kikoba. Je, siku kikutokea kwani nani nitakutoa?
1: Yeah,
2: to hiyo haijakaa sawa.
1: Tondoke nao mzee.
2: Asante. Niende pale Nyagu Dodoma nimkute Jailo Kataduka. Amwambia kaka, leo mbona umenyali? Niende hapa Mfululu kwetu hapa Mawala. Namkuta bwana kuna kijana mmoja fundi umeme. Huyu jamaa namkubali sana. Niende pale nikamwamshe ndugu yangu anaitwa Vedasto Mbuta. Vedasto bana, namke tupitage kukasi. Alafu niende pale kule nikamkute jamaa anaitwa Dereva Msalabu, anaitwa nani, Mbutwa. Namwambia kaka, hilo jina kidogo limenikimbia, lakini haina noma, twende pamoja.
1: Endelea kuisikiliza show jumbo wako mfupi, na rudi nao narudi kuruka nao. Anaitwa Juksi, kamshirikisha Mboso Kipepeo ambao unaisikiliza.

na sisi ni kipepe na bidi tu pepe mpaka 12 kamili za asubuhi. Unasema mwanamke ndiye akua sahihi angemshirikisha mwanaume na isi asingegombana, maana mwanaume alikuwa sahihi kuuliza, maana yeye ndiye mtafutaji. Weekend jema ni kwale Mikiongo FM Buto Arubeni Madebu Elastoki Sinda Matias Nevele Levini Kilienye na Ezekiel Mlula. Unatakia pia weekend jema, shukrani pia kutokea pande hizo. Unaitwaga Ezekiel Mlula kwa salipo na mama kufanya mambo kwa kuficha. Tunatoboa na kina Mpole Riziki Mtatufukono Jafari Mwando FM Buto Alifani Kitindasa na Umevu Kionza. Weekend jema Michael Valema kutokea pande za Iringa Ilula, shukrani pia kutokea pande hizo. Adiriano Mlao kutokea pande za Mlana unasema weekend jema ni kwa Ezekiel Mlula, Felix Magwata Mkisboy, Michael Valema, Yusufu Miula. Ujumbe unasema kwamba tuamke pia kumekucha. Adiriano Mlao nimeona pia ujumbe wako, unasema mume alikuwa sahihi na namke unasema namke okay. Ebana yakao ujumbe umenikimbia hivi, sema show kani sana kutokea pande hizo pia. Ongea na mshua Lubeni Madebo Yusufu Choge Lastombala fikiri kisoma kila December. Legend Rojali Dennis Muyala kutokea pande za Malagosi. Weekend jema ni kwa Felix Magwata. Abisai Kiongo Shujaa Tinosa Ezekiel Mlula Spriani Spriani Changa na Alfonso Lombo. FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea Mgama Sekondari. Molea Ilula Vikelo mwanaume yupo sahihi, kwani usikute watoto wanakula kwa shida alafu msela ela na toa. Nasema da ama kweli wakipendeza sisi tuna chafuka, ilo ajue kulwa luvanga fuluge matunguru pamoja na Michael Valema sindeo. Unasema tunatubua na Boniface Ngingo Yusufu Choga Ziada Kalinga Stella Mgwamwenda Liziki Filinge Remija Mwagamba kutokea pande za Malagosi. Musa Baba Zifunde anainyolea kwa kutumia remote kutokea pande za Ilula Nyakilomo. Wanasema wanawake wapunguze usiri japo utegemea na kichwa chenyewe cha baba kinachotaka kushirikishwa. Pia wanawake wajue mbele ya mipango yao wasisahau kuwasisahau kujumlisha na kifo. Tondoke na Boniface Ngingo, Esther Kivamba, Donadi Choge na Mazo Fidega. Unaitwaga Musa Baba Zishukrani pia kutokea pande hizo ambazo nawakilisha. Unasema mume alikuwa sahihi na mke hakuwa, mume hakuwa sahihi, mke hakuwa sahihi, kila kitu kifanyike kwa wazi. Kumekucha kwa Yasini Kitinde, Adelitosi Muyenga na Mr. Mgumba wa Kiponzelo. Unaitwaga Bresoni Biongolo kutokea pande za Magunga ambapo unaponisikiliza, shukrani ni pia kutokea pande hizo. Muda tunapiga break ni muda wa sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa Nuru FM. Weka mando unawasha redio, mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi. Karibu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نشكر من يزمونه سبحانه وتعالى أمبائه أمتوبتنا وحي بعد يكوى ألتوفيشا نكوكيه تترجيه. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika kheri nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na kheri nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya Rabbal Alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu. Min at-ta'arrud ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee wakuondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Birahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9 2026. Tunatoboa, tunatoboa.
2: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumuhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, vinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu. Maandiko yanasema

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu yuko ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiga nie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza roho ya ongezeko, likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawa sawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hii ni Boda Boda. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.

Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9 2026. Tunatoboa.

0: Unapokuwa unaanza Ijumaa kama hivi na alfajiri kama hii, alafu unaanza na Mungu, inakuwa inapendeza sana. So Nandy anatukumbusha kuendelea kumwamini Mungu na kutokata tamaa. Kwa hiyo rafiki yangu, ijalishe wewe ni changamoto gani ambayo unapitia kwenye maisha, umeona bana. So uendelea kumwamini Mungu, lakini pia usikate tamaa, si ndio bana? Kwa sababu kila kitu kinawezekana na ni marufuku kukata tamaa, si ndio? Asante Nandy ambayo tumetaka kusikiliza muda huu. Tumepiga break kusikiliza pia sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa 88.9 lisala 4 na la mwisho. Ulipo pamepambazuka vipi au bado kuna giza, itakuwa ni vizuri pia ukatufahamisha nambari ya kushare na sisi na yale ambayo utakuwa unalia kuyasikia huko ndani. Nambari ni 0766744292, 0766744292. Dakika ya 13 mara baada ya 11 za alfajiri. Leo ni Ijumaa tarehe 7 mwezi wa 8 ya mwaka huu 2026. Kesho ni sikukuu wakulima, na wewe mdau ambao unanisikiliza, sikukuu kuna inabidi wewe uwe na fedha bana. So sikukuu kwa sababu wewe ni mkulima na vitu kama hizo alafu unaona si ni aje labda mambo yanakueleweka na vitu kama hivyo, lakini nikwambie leo inaweza ikawa ni Ijumaa nzuri kwako na kesho ikawa pia ni siku nzuri kwako ukasherehekea sikukuu kibingwa mdau, kama utaamua kuwekeza buku mdau kupitia Nuru Pesa. Maana wengi ambao wanacheza muda kama huu waga wanaondoka na ushindi. Ifanye Ijumaa ya leo kwa Ijumaa ya ushindi. Leo tunafahamu labda umecheza jana, umecheza juzi, hujafanikiwa kuondoka na ushindi. Kumbuka kila siku ambayo unakuwa unawekeza buku kwenye Nuru Pesa, unajiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Ndio maana hata ukiuliza wale ambao wamefanikiwa kwenye jambo fulani, watakwambia wamejaribu hilo jambo zaidi ya mara moja. Hata ukienda kulima, si ndio? Uweze ukaanza kulima hapo hapo, ukavuna, ukawa tajiri na nini. Lazima yani uende kidogo kidogo, uanze kulima, uoteshe, upalilie. Kwa hiyo rafiki yangu, hata wewe ambaye umewekeza buku muda huu ambao umewekeza labda buku jana juzi, hujafanikiwa kuondoka na ushindi, kumbuka leo unaweza kuondoka na ushindi. Saa 11:55 washindi 10 wanaondoka na ushindi, kila mmoja anaondoka na ushindi wa shilingi 50,000. Lakini kumbuka mtu mmoja anaondoka na zaidi ya 200,000 kwa siku. Na utaratibu ni huu: kama unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel alfajiri hii ya leo, fuata maelekezo. Nianze na wewe ambaye unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Halotel, wewe pia unaweza kuondoka na huu ushindi. Nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Msikilize huyu mdau ambaye yali nisikiliza na kafuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, na mwisho wa siku mambo yakawa fresh. Unajua hii weekend ina mambo mengi kesho kiachana ni sikukuu, kesho ni Simba Day, Jumapili ni Yanga Day. Kwa hiyo ukiwa weekend na kwanza una jinsi ambavyo weekend yako inakuwa ni nzuri. Sasa wewe inabidi labda urejeshe la watu leo mambo ya vikoba na nene. Hebu msikilize kwanza huyu mdau.
1: Mambo vipi?
2: Safi.
1: za kwako?
2: Salama tu, unaendea kazi?
1: Safi, mzima kabisa.
2: Mzima, zapo.
1: Safi, jina langu mimi ninaitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
2: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
1: Eliza kutoka Mafinga, Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
2: Mafinga, Lumwago, Msawa. Nipo jirani na
1: Hey, nakusikia, upo Lumwago, Mafinga, Lumwago jirani na nini?
2: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha Msite hapo diwani Msafu.
1: Ah, upo karibu na kiwanja cha Msite diwani Msafu. Wewe umesema unaitwa nani?
2: Ndio, Eliza.
1: Ah, Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
2: Ah, nimeanza muda muda tu.
1: Ulikuwa unacheza?
2: Hey.
1: Umeangalia simu yako muda huu?
2: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani nina furaha.
1: Kwa nini?
2: Maana kitu ambacho kutegemea kabisa yani.
1: Kweli Kwa hiyo wewe tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?

0: unajua sisi.
1: Yaani si wajui, yaani leo ndo nimeamini na nitaendelea kuwa, nitaendelea kucheza.
0: Bwana sawa, unaambia nini wakazi wa Lumwago? Hapo Lumwago kuna ndugu zetu kina Maulidi Kalinga,

0: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetoka kumsikiliza, na kumbuka saa 11 dakika 55 washindi 10 wanaondoka na ushindi. Lakini nikukumbushe wewe rafiki yangu, una line ya Vodacom. Kama una line ya Vodacom nikupongeze. Ndio maana Vodacom alikwambia uachane na zile biashara za kukwaruza voucher, hakikisha unakuwa unatumia app ya M-Pesa, si ndio? Lakini pia tulikwambia tuna mchongo ambao tunakuja nao, na Vodacom wanakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufika malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali. Yani Vodacom umeona bana, zaidi ya yani ni mama ambaye anasikia sauti ya mwanae ambaye aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakale karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Kwa rafiki yangu, kama bado hujachukua line ya Vodacom au bado hautumii line ya Vodacom, jitahidi bana. Hakikisha pia unakuwa na line ya Vodacom, na ni rahisi, unatembelea duka ambalo lipo karibu na karibu nawe, unachukua line yako ya Vodacom, alafu mambo yanakuwa fresh kabisa. Kwa hakikisha unapokuwa unaanza alfajiri yako kama hivi, unatumia line ya Vodacom, na Vodacom wanatupa nguvu alfajiri hii ya leo. Nambari ya kupigia simu ni 0735018440, 0735018440. Mbona tunakusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku na zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania. Pia utatufahamisha ulipo mwanafamilia pambe kucha vipi.
1: Baridi bado inaonekana kuendelea katika maeneo mengi, huku kiwango cha chini zaidi cha joto kikitarajiwa kufikia nyuzi joto 8 katika mkoa wa Njombe, ikifuatiwa na nyuzi joto 9 katika mkoa wa Mbeya. Hapo natajua kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Nyasa na ukanda wa pwani yote, na kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Tanganyika na ziwa Rukwa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi mawimbi makubwa kiasi, huku hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Katika mkoa wa Kagera panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, Dar es Salaam, pwani kujumlisha visiwa vya Mafia, Lindi na Mtwara, panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Huku maeneo mengine hapa nchini yalosalia yakitarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na kwa utabiri wa siku zijazo, kwa jiji la Dar es Salaam tunatarajia mvua nyepesi na vipindi vya jua kwa siku ya tarehe 11 ya mwezi wa 8. Dodoma tunatarajia vipindi vya jua na kiwango cha chini cha joto kikitarajiwa kufikia nyuzi joto 14. Jiji la Mwanza tunatarajia vipindi vya jua na kiwango cha chini cha joto kikitarajiwa kufikia nyuzi joto 15. Mbeya tunatarajia vipindi vya jua na kiwango cha chini cha joto kikitarajiwa kufikia nyuzi joto 8. Kilimanjaro tunatarajia vipindi vya jua na kiwango cha chini cha joto kikitarajiwa kufikia nyuzi joto 16. Morogoro tunatarajia mvua nyepesi kwa siku ya tarehe 8 na tarehe 9 na vipindi vya jua kwa siku ya tarehe 10 na 11. Arusha tunatarajia vipindi vya jua na kiwango cha chini cha joto kikitarajiwa kufikia nyuzi joto 12.
0: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, utabiri wa hali ya hewa wa siku leo na siku na zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania. Umetoka kusikiliza muda huu lipo pamepambazuka vipi alfajiri hii ya leo. Kabla sijapokea simu yako, msikilize huyu mdau anafuta kuja kuniambia wewe kwa upande wako unaungana naye kwa haya ambayo unaenda kuyasikia akizungumza.
2: Ndio maana kuna wanaume wengine mundani ya nyumba tunashindwa kuwaelewa. Mwanamume anampenda mke wake kweli kweli, lakini kila akimwangalia mke wake anasema yani huyu nikimuonesha nampenda, hapa mimi nitazaulika. Anakaza, anapenda lakini anakuwa mgumu.

Abdurrahmani wangu kaamua sasa, baba mo kaamua sasa, ah kana nitoe hapa downstairs, akana mekoja nikufungulia mini supermarket. Sasa hizo sasa ndo misi vaidi mishungi ya mita 2000, mshungi nikikata kitambaa mita 2000, 2030, yani ni mzarau. Hey, kwanza kanuni number one, saa moja nipo nyumbani najiandaa kwa mashambulizi, yani kwanzia jikoni napika usafi nini, lakini siwezi nikamdharau kwa sababu najua aliponitoa kwangu mimi. Nitamheshimu kwa sababu mume wangu amenipa mimi thamani. Yeye ndo amekuwa mtu wa kwanza kuiona thamani yangu. Kwa lazima nimpe ile thamani yake. Sasa shida yetu sisi wanawake. Sinipovaa ile shungi la 2000 hamna anayeniona. Ndio nimetolewa sasa.

0: ili antengeneze mi future yangu. Unamwona eh? Mbona huyu old fashion? Mbona huyu koloko? Unataka kujiona wewe new modern. Unatafuta new modern wenzio. Mbona hawakukuona? Ukiwa loko, ukiwa old fashion, wamekuona sasa hivi umebrandiwa. Ukabrandika. Unatafuta mabrand. Mbrandi na wewe mume wako. Ili afanane nao unaowatamani.
1: Anazungumza kuhusiana na wale baadhi ya wanaume wanashindwa kuonyesha wake zao wanawapenda kwa sababu akianza kumuonyesha anampenda mke wake ataanza dharau. Ni kweli kuna wanawake ukionyesha unawapenda wanaanza dharau, na wewe kwa upande wako unaungana naye kwa kitu ambacho amezungumza mdau. Niandikie kupitia nambari 0766674 2692 0766674 2692. Muda unapokea pia simu yako. Kwenye nanda simu mambo vipi?
2: Safi baba manga.
1: Ulipo pamepambazuka au bado kuna giza?
2: Ah, Kambala mwezi kanawaka, amechomoa.
1: Umemsikia mdau vizuri. Wewe kwa upande okay. Okay, karibu.
2: Nikwambie kitu.
1: Oh yeah.
2: Umeshaona yameshatokea mitaani, unaweza kuona kuna watu wanazulazula tu mitaani. Wale vijana wanadharau wale wanawake. Linatokea jamaa wako linakuja linabeba. Inaenda kumtengeneza vizuri. Utaona aliyokuwa anamdharau hawa wanaanza kumfuatilia yule. Kwa nini msimfuatilie kipindi kile wakati hapo? Hayo yapo.
1: Unaitwa nani, muda unawakilisha pande gani?
2: Unaongea na mpejea difuge toka pande za mafunguo hapa.
1: Yeye kitu ambacho alikuwa anazungumza huyu mdau anazungumza kwa wanaume wengine wanashindwa kuonyesha wake zao kama wanawapenda kwa sababu baadhi ya wanawake ukionyesha unawapenda wanaanza dharau ndani ya nyumba, ndio kitu ambacho alikuwa anazungumza yeye.
2: Nayo ni sahihi kabisa.
1: Yeah,
2: kwa sababu
1: okay.
2: Unaweza baba manga mke wako umtengenezie awe mzuri. Unamuona mzuri aliyetengeneza mwenzio. Hebu huyu mtengeneze naye atapea atafanana na wale. Hii usimdharau mke wako. Mimi mchafu mchafu. Bagwa mchafu wakati wewe uachi na mama yake mezani.
1: Yaani yeye anacho alichozungumza mzee Furuge.
2: Ewa.
1: Ni kwamba baadhi ya wanaume hawataki kuonyesha hawapendi kuonyesha wake zao wanawapenda kwa sababu baadhi ya wanawake ukiwaonyesha unawapenda wanaanza dharau. Si umenielewa?
2: Na hapa nimekuelewa.
1: Oh yeah, tuondoke nao mzee.
2: Yaani ni kwamba hivi.
1: Oh yeah.
2: Hiyo inalingana na hivi, ukimpendezesha mke wako unajua akipendeza watu wa nje wataanza kumtamani. Kumbe sio wewe mke wako kama ulimwa mwenyewe. Hebu muoneshe mapenzi yako uliokuwa umemtafutia, na yeye mke wako aoneshe mapenzi yako kwako.
1: Oh yeah, tuondoke nao mzee.
2: Asante, ngoja nianze na bwana Balozi Muonge akiopa madukani yote. Alafu niende na kwa kipi ya nichanga. Niende kwa Justin Mnyaga, ni nao Justin Mnyaga anichangia mada na Ezekiel Mula ujumbe.
1: Oh yeah.
2: Wanaume bwana, tuwajali wake zetu na wake zetu atujali.
1: Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo. Au hujamsikia vizuri eti? Eja nimrudie tena umsikie vizuri. Ile ukipiga simu ujue kitu gani ambacho unachokuwa unazungumza. Ndio maana

ya mita 2000 mshungi nikikata kitambaa mita 20,000-30,000 yani ni mzarau. Hey, kwanza kanuni namba 1, saa 1 nipo nyumbani najiandaa kwa mashambulizi, yani kuanzia jikoni napika usafi nini, lakini siwezi nikamdharau kwa sababu najua aliponitoa kwangu mimi nitamheshimu kwa sababu mume wangu amenipa mimi thamani yeye.

0: pendeza. Sasa hizo sana mimi naanza kusemeshwa sana na wanaume wenye kuvaa nguo sasa za thamani. Nikimwangalia yule mume wangu sasa bado anavaa kanzu za 2000 ili amtengeneze mimi future yangu. Unamwona eh? Mbona huyu old fashion? Mbona huyu koloko? Unataka kujiona wewe new modern. Unatafuta new modern wenzio. Mbona hawakukuona? Ukiwa loko, ukiwa old fashion, wamekuona sasa hivi umebrandiwa. Ukabrandika, unatafuta mabrandi. Mbrandi na wewe mume wako. Ili afanane na wao unaowatamani.
1: Na yote kwa umemsikia vizuri hapo, si ndio? Kwenye Lana si mambo vipi?
2: Habari kusudi.
1: Ya salama, unaitwa nani? Unasikiliza nani? 88.9 muda ukiwa wapi?
2: Inaitwa Mbaru Mpilingi nikiwa Kitiru huyo.
1: Yeah, pande hizo pambazuka au bado pana giza?
2: Hapa pambazuka. Pala mwezi kwa mbali panaonekana.
1: Umemsikia vizuri huyo mdau, wewe kwa upande wako, una mtazamo gani kwa hiki ambacho amekizungumza hapo?
2: Ni kweli mimi nimemsikia na nimemuelewa vizuri.
1: Yeah.
2: Ni kwamba ni kweli wanawake wengine, yani ukimpenda ukionyesha sana mapenzi ya dhati, dharau zitakuwepo. Kwa hiyo nitakuwa kidogo najikuta kidogo, lakini nampenda. Nionyeshe sababu kucha sana, kwa sababu naye ataona kwamba nikimpenda ananipenda, na lazima nijivutevute kidogo.
1: Kwa hiyo kwenye ndoa kuna wanaume kweli waonyeshe upendo kwa wake zao, kwa sababu wakionyesha tu upendo dharau zinaanza.
2: Naona kabisa kwamba huyu hata kwa kwenda huyu.
1: Na majanyaso pia au? Tuondoke nao pia kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo.
2: Asante. Naomba ni msalimie bwana mzee Jali Kuluge, naona kidogo tuna achana kidogo. Tukumbukane. Na mzee Edward Scott Chagamike, namsikia bwana. Bwana Mazengo na Edith Mangwata.
1: Endelea kusikiliza 88 kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri ya leo. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kunyana simu, habari ya asubuhi.
3: Habari hapa studio, baba Mangi.
1: Yeah, salama. Wewe unaitwa nani? Unasikiliza radio alfajiri ukiwa wapi?
3: Bana, hii ni sauti ya chako mgoleni, napatikana pande za Ngosi na wakilisha na vitongoji vyake, nimetulia kitongoji cha Kiwisa.
1: Tayari pambazuka au bado kuna giza?
3: Hapa bwana pamepambazuka fresh na baridi kwa umbali.
1: Umemsikia vizuri huyo mdau eh?
3: Bwana nimesikia sana. Hiyo mama bwana yupo pande zote mbili. Kwamba ukimpendezesha mke basi mambo yanakaa sawa. Ukimpendezesha mume basi fresh. Kwa hiyo yote kwa yote yanakaa sawa, ila wivu usitawale.
1: Yeah.
3: Eh.
1: Yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
3: Asante. Nianze na Jimson Dundo, napatikana Kipaduka. Nakuja na Sudani Kongomaza, napatikana Ikuwala. Nakuja na Kipalabonga, napatikana Malezi pale. Kukule Sundia Mbuzi. Nakuja na bwana Aidan Kidege. Namwambia wakaka hii. Nimekuta na baba Maga, hebu tuendelee kusongesha mpaka mwisho.
1: Yaani pointi kubwa ya huyu mdau anachodai kwenye yote ambayo amezungumza, anazungumza wanawake wanaume zao wakionyesha wanawapenda wanaanza dharau. Ni kitu ambacho mimi nataka tuzungumze. Wewe kwa upande wako unaungana naye kwenye hiyo pointi yake kwamba wanawake wengi ambao wapo kwenye ndoa, wanaume zao wakianza kuonyesha mapenzi ya kweli wanaanza dharau, yani kuonyesha ule unampenda nini, wengi wanaanza dharau. Ndio kitu ambacho amezungumza, si ndio? Kwa jirani si mambo vipi?
4: Bwana baba Manka.
1: Wewe unaitwa nani? Unasikiliza 88.9 muda wako kutokea wapi?
4: Hapa nakupata nani? Naita Jalili Simu. Ipa uka likutuka njia pande kutoka Mundanga.
1: Yeah, kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri ya leo, pamepambazuka au bado kuna giza?
4: Bado kuna giza kidogo, ila kama kuna shughuli unazifanya zinaendelea vizuri kabisa. Kuna mwanga za kutosha kidogo.
1: Ni kweli kuna baadhi ya wanawake kamao, kama jinsi ambavyo amezungumza huyu mdau.
4: Ni kweli. Sawa, kwa sababu asilimia kubwa sasa hivi watu wametofautiana. Mtu mwingine ukionyesha kwenye kumjali anaonyesha dharau, anaona kama hakuna sehemu nyingine ya kwenda, au yaani kiburi kimejaa. Ni sahihi asilimia kubwa, mazoea. Tunasema mazoea.
1: Oh yeah. Okay, tuondoke nao mzee kutokea pande hizo.
4: Bwana hapa nataka niangalie wamke huyu. Bwana Raymond mjina, Raymond Mjolela. Bali atini ndugu yangu, aiko ni awewe George Balonge. Na umivu kioza na baba Asaini, mama kiletari pande za mpito. Pande za ujumbe kiongozi.
1: Yeah.
4: Bwana huruma sio malezi sasa.
1: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii. Ya leo kama ndo unawasha redio hii ni 88.9 show ya kwanza ambayo unaisikiliza muda huu. Kwenye nani si mambo vipi?
5: Mambo safi baba Manga, habari hapo?
1: Yeah, fresh kabisa. Ulipo pamepambazuka au bado kuna giza?
5: Ah, pamepambazuka baba Manga, kwa kweli ni kweupe. Salamu kana waka fresh kabisa.
1: Umemsikia vizuri mdau. Karibu, umemsikia vizuri eh?
5: Yeah, vizuri sana na nimemuelewa.
1: Oh yeah.
5: Hayo mambo yangu penda sana mama. Ah, anaenda hata kwa jirani sasa. Hii mwanzo pindui hapa. Naona anaponijali.
1: Yeah.
5: Sasa onyesha upendo yeye tena na anakuanza kuzalau. Yaani ipo hiyo.
1: Yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo eh.
5: Asante sana. Nipa ukali nimemsikia. Kaneruka tuka hilo hata pagumu size atateguka mtengo. Hapo niende kwa mzee Jeradi Fuge nimempaka nimechangia mada. Hapo pia huyo anasema na huku matuta wakati nimsalimia. Nimalizeni na mbaba na pamoja Raisi Walema, jamani tuchangie mada hii.
1: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Ifunda 88.9. Endelea pia kutoboa na Nuru FM alfajiri hii ya leo. Kwenye lana si mambo vipi?
6: Poa baba Manga.
1: Yeah, wewe unaitwa nani na unatokea pande gani?
6: Mimi naitwa Njiro Zisinde, kutokea pande za Dodoma katikati mwa Tanzania makao makuu.
1: Yanakubali sana. Dodoma tayari pamepambazuka au bado kuna giza?
6: Pamepambazuka kwa mbali.
1: Oh yeah, karibu tunakusikiliza.
6: Ah, aise mimi nachoangalia hapo.
1: Oh yeah.
6: Kweli unajua wanawake wengine ukiwapenda sana hadi kuonyesha upendo wako sana kwake. Yaani anajikuta mwenyewe ndio kutakuwa yeye kabisa. Yaani wanaanza na maana kitu waonyesha sana kwamba mwanangu anajikuta.
1: Yeah.
6: Yaani simpenda sana sana kama wewe utapindua meza. Najiona kama ndio mwenyewe anaweza kwenda kwa jirani kwamba kwa moto mimi pango afuti na kaziona.
1: Yeah.
6: Ndio hivyo tu baba wangu.
1: Hivi inakuwa ni dharau au anakuwa naye anajivunia wewe unampenda?
6: Yaani pale diani tu anajivunia kwamba unampenda, anajua kama ndio yeye.
1: Kwa dharau zinaanzia hapo.
6: Dharau zinaanzia hapo. Yaani hawa wanawake watoto wadogo wapo.
1: Yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania Dodoma eh.
6: Ah, naondoka na Jero kabisa pande za Nyabu hapa na Juri kutoka pande za Saga Kimungu na Mamsha amka kapiga kazi. Na Hamisi Mgare.
1: Haina noma, shukrani sana. Nambari ya kupigia simu ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kwenye nana simu mambo vipi?
5: Salama kabisa bama, habari za hapo studio.
1: Ya salama. Ona mtazamo gani unakubaliana na kitu ambacho alichozungumza?
5: Hapana baba Manga, mimi ninapojua baba Manga.
1: Oh yeah.
5: Mimi na mama hiyo sio kabisa. Mimi ninavyojua ni dharau kabisa kabisa, ni dharau kabisa.
1: Wewe umeelewa nini alichozungumza?
5: Yaani kwa hapo. Nataki moja baba Manga sijamuelewa vizuri kabisa, lakini mimi ninavyojua yani ni dharau kabisa baba Manga.
1: Dharau inatokana nini?
5: Ah, inatokana na vitu alivyoviongea hivi sijamuelewa. Yaani nimeona kama ni dharau kweli baba Manga.
1: Kwa yeye ameongea nini kwani?
5: Sivyo hivyo vitamka hivyo, mimi mwenyewe sijamuelewa vizuri, ndio maana nimesema wewe hizo dharau kabisa baba Manga anavyoongea.
1: Maana yake umewasha redio yako muda huu, si ndio?
5: Baba Manga, mimi toka 19 nipo hewani baba Manga. Nilikuwa tu nimetulia tu hapa baba Manga.
1: Unaitwa nani, muda unasikiliza redio kutoka pande gani?
5: Hapa bwana kwa jina naitwa Baraka Chinami kutoka Isimani Mangawe hapa baba Manga.
1: Ulipo pamepambazuka au bado kuna giza?
5: Yaani hapa baba Manga sasa ni kunaanza kutambazuka lakini kagiza, lakini kapokapo hivyo hivyo kidogo baba Manga.
1: Yeah, karibu tuondoke nao pia.
5: Nashukuru sana baba Manga. Hapa namkuta mtu mzuri yule mpale za Isimani Mangawe, namwambia ise, namsalimia na mzee na sikifiko pande za hapa naitwa Njoo kwa jina lingine tunamtambua hapa Mangawe. Namkuta hapa mke wangu Atifa alikuwa pande za Isimani Mangawe. Na mjera difurge pande za Matunguru, na mwambia jera difurge kama kawaida baba Manga, tupo wote hewani kama kawaida. Ujumbe ukitaka kuijua njia ya mkato kuna nauli baraka tunami mangao hapa na goa
1: ukiacha. Ujumbe wako mfupi na nitaruka nao mara baada ya burudani. Endelea kushana sisi kupitia nambari 0766674929 0766674929 na pande hizo ambazo uko pia pame kucha vipi. Nuru FM.

Ujumbe wako mfupi na uona pia ambao unakuwa unaelekeza mundane kupitia nambari 0766742492, 0766742492. Unasema haya mambo yapo. Wanawake wakionyeshwa kupendwa wanza dharau, wanaitwaga damasi madanda kutokea pande za Lula mtu wa shukrani. Pia alifajiri njema na weekend njema ni kwa Yubu Kiduke, Sospita Dunda, Jameson Dunda, Freddy Sanga, Simoni Sanga, wanaitwaga Rizeki Mdeka kutokea pande za Kipaduka, Mr. Majabali Mkonda ya kutokea Mbagala wenda. Unasema weekend njema ni kwa Sara Mkonda, Sila Mkonda na Seth Mkonda. Tunatawala anga, wanasema ukijua saikolojia ya saikolojia. Okay. Unasema bana, ujumbe wako unanikimbia, nikiona nitaruka nao pia. Unasema sibu njema ni kwa Yubu Kiduke, okay, gani sharuka nao pia. Wanadhara usana tena wengine, bora ufuge paka kuliko kuwa nao. Bana yo, unatoga mo Lea kutoke pande za Ilula Vikelo. Unasema amna sio hivyo, kama anadharau hata umpende vipi, shida tu ndo maana wakipendeza si tunachafuka. Mwisho dharau ni nyingi. Mke kama huyo ni wa mfano, kaongea ukweli. Kumekucha kwa Yasini Kitindi pale Kibada, Detusi Muyenga pale Udete, na Fundi Mgumba pale Kigonzile, Bryson Mgongola kutokea pande za Magunga. Ujumbe tupendane, shiu gani sana kutokea pande hizo ambazo huko. Kijana mtulivu kuliko Teleziki, mtatifolo Elula sokoni Madongo kuinama. Malendi unasema kumekucha kwa Chako Mguele, Musa Baba, Ziadidas Klave na Dawoti ambao anasikiliza Nuru FM. Alifajiri njema ni kwa Wipo Ukali, George Valonge, Fikiri Kisoma, ya Sinta Mgando, unaitwaga Rosta Mbogi kutokea nje ya Panda Tosa. Wengi wanapenda kuniita kijana mstarabu wake mpenda bani. Ujumbe Biblia inasema upendo kiasi tena unasema tena okay. Tena watakuona ufai kabisa, atakupanda kichwani bila ngazi. Mzee kisa anajua unampenda, atakupangia chochote atakacho, akijua auruki nigusia kwake. Okay. Na Noma anasema tondoke na dereva mkwali fana kitindasa. Bo, ujumbe wako kama umenikimbia pia. Shukrani ndugu yangu kutokea pande hizo za Ilula. Kinyozi ananyolea kwa kutumia remote, nimeona pia hilo jina lako. Unasema unaitwaga Thomas Kalolo kutokea pande za Vikelo. Wanawake wengi wakiona wanaume zao wanawajali, unasema uanza kuwa na dharau. Asubuhi njema kwa Bryson Kibamba, Alois Mduke na Ezekiel Mlula akiwa Nyebula. Ujumbe unasema kwamba kumekucha pia Remija Mwagamba kutokea pande za Malagosi. Unasema kumekucha kwa Felix Magwata, Lubeni Madebwe, FM Buto, Elasto Mbala, Mkisboy na ada wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Huyo dada kiukweli ujumbe wake ni mzuri. Tondoke na Makeleba Mtuga na ada wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Sospita Dunda kutokea pande za Kipaduka, na wapenda wote Baraka Kinami, Spirani Changa, Umevu Kionza na Mzee Furugi, unaitwaga mzee wa Yanga.

0: Adidas Clave pande zelu la Itabali. Kushoto pila kutokea pande za Mufindi Kibaoni, Tondoki na Masai Mtavangu, Justin Mnyagiani, Joji Valonge, Zadi Mgala, Mogope KP, Nisima Kikula unatakia weekend njema. Iyo ipo asubuhi njema ni kwa chako Mguele, Sospita Dunda Musa Baba, Zireze Kimdeka, Wile Kayuga, Raymond MCM wa Robert Logo, ujumbe na wambia Baraka... Baraka aelewe kwanza Flavi pande za mashine tatu baba manka tuko pamoja na Noma wanatoka Thomas Kalolo kutokea pande za Ilula Vikelo ni kweli wanawake wengi wakiona wanaume zao wanawajali wanaanza dharau na Noma kutokea pande hizo Fabiani kutokea pande za Mseke kweli dada kaongea ukweli kabisa nimemuelewa sana kwa kweli wanawake kama hao wapo ukionyesha kumjali anaanza kukudharau unasema kwamba okay wanasema tondoke na Vumilia Lunyungu, Debora Jameson ujumbe tupendane huyo sasa ndio mwanamke maana anajitambua sio kama baadhi ya wanawake hawa kama ana mdogo wake ndio wakuoa huyo kama ana mdogo wake huyo ndo wakuoa okay unasema Retwaga Kabia Isa aka mtaalamu wa mageti kutokea pande za Nduli mji mwema kwa sasa shukrani pia kutokea pande hizo tondoke sana Musa Babazi Rostambogi na Michael Valemo Retwaga Lifu Msavange upendo uzidi mkamilifu ni Mungu tu shukrani pia kutokea pande hizo ambazo huko kushoto pila kutokea pande za Mufindi Kibao tondoke na Masai Mtavangu Justin Mnyagiani George Valonge Uzadi Mgala Mogope KP Disima Kikula na wada wote ambao wanasikiliza Nuru FM ongea na mshua na kusikiliza nikiwa Pangos Ijumaa njema ni kwa Nodi Ngulo Musa Baba Zeridasi Adidasi Kilave Kiparabonge ujumbe wanaume tuwapende wake zetu hata kama atakudharau chako Mguele Mbenalisi kutokea pande za Ngos hiyo ipo asubuhi njema ni kwa okay kanisharuka nao pia asubuhi njema ni kwa watoto wangu la Vrunyali Eric Runyali Neva Solonyali akiwa pande za Mbeya Verasto Changamike Felix Magwata Denis Muyala Boniface Ngingo unaitwa Garejiro Runyali kutokea Serani ya Tarangozi ujumbe wa wanawake wengine akijua unampenda sana wanakuwa na kiburi sana unasema Mungu awasaidie wanawake jamani Dickson Mbago kutokea pande za Lula Madizini kiukweli odada ipo sawa na kupata sana pomjengono naitwa Amili Mtavangu nikiwa pande za Mufindi unasema kumekucha shukrani pia Everasto Changamike kutokea pande za Kitwiru huyo dada kaongea vizuri alifajiri njema kwa Lombano Mfilinge Felix Magwata Mzefuruge wa Matunguru na Imari KU akiwa pande za Kisinga ujumbe unasema kumekucha pia shukrani pia kutokea pande hizo nikukumbushe zimekasoro dakika tano washindi 10 waondoke na ushindi Ijumaa ndio hiyo tumeanza na unafahamu weekend hii na mambo mengi sana Yanga ndio hivyo Yanga Day Jumapili Simba tena ndio kesho mambo ni mengi sana leo ni Ijumaa pia kuna mambo mengi labda inabidi upeleke la kikoba kuna michongo yako peje kaa sana vitu kama hivyo hakuna kitu kizuri kama kuanza weekend alafu unakuwa uko na kibunda na kesho unafahamu pia ni siku kuu kwa rafiki yangu mambo ni mengi sana hakikisha weekend hiyo unakuwa na fedha kwa sababu weekend ina mambo mengi sana na sehemu pekee ambapo unaweza ukapata pesa ni ukitumia dakika hizi zilizobakiwa nazo vizuri uondokane ni miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi unaweza kucheza hata zaidi ya mara tano yani hizi dakika faster na mwisho wa siku mambo yakawa mazuri yani unaanza Ijumaa kama hii yani furaha ambayo unayo labda ya timu yako siku yake labda ni kesho au ni Jumapili unaanza kuwa nayo leo labda mpaka leo hujanunua hata jezi ya timu yako nini au kuna mipango yako tu inaenda ndivyo sivyo sasa rafiki yangu hebu wekeza buku muda huu ili mambo yote yawe sawa nikukumbushe kwamba shilingi 10 kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000 lakini kumbuka we mtu mmoja unaweza kuondoka na zaidi ya 200,000 kwa siku na utaratibu ni huu wewe kama unatumia Vodacom yes Airtel pamoja na Halotel ndio maelekezo wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli hatua pili chagua namba 5 fanya malipo hatua 3 chagua namba 4 kuweka namba ya ya kampuni ya hatua nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4, fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 3, weka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni *150 *01 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 4, lipia bili. Hatua unaofuatia, chagua namba 3, weka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 4, lipia kwa M-Pesa. Hatua unaofuatia, chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Hawa ni wadau pia ambao walinisikiliza na mwisho wa siku kafuata maelekezo ambao nimekuelekeza na wakaanza asubuhi yao kwa ushindi wa sikilize.
1: Cheza na ushinde.
2: Habari?
3: Salama za kimuri.
2: Salama, naongea na nani?
3: Naongea na Anastasia Kalebo.
2: Anastasia?
3: Kalebo.
2: Anastasia Kalebo.
3: Ndiyo.
2: Kutoka wapi?
3: Natokea Kiesa.
2: Kutoka Kiesa?
3: Ndiyo, sio.
2: Unajishughulisha na nini?
3: Ninauza mgahawa.
2: Eh?
3: Nauza mgahawa.
2: Unauza mgahawa?
3: Ndiyo.
2: Umeangalia simu yako, Anastasia?
3: Ndiyo, nimeangalia.
2: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
3: Ndiyo, nimeona.
2: Shingapi?
3: Baba.
2: Shingapi?
3: Nilipo.
2: Shingapi?
3: Baba. Baba.
2: Sawa. Na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
3: Ndiyo, ndiyo.
2: Umeanza kucheza lini?
3: Binafsi nilianza hiki lopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na simu mtakaje sasa nilikuwa siamini. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Kaona sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nicheze tena. Na nashukuru Mungu kweli, bahati yangu ilikuwa ni bora tu, Mungu nimeona hiyo hela.
2: Hongera sana pia. Unaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze na Rupesa lakini pia hawachezi na Rupesa?
3: Ah, mimi nawataka wacheze. Kama mimi nilicheza na mtaweza kupata, lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
1: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa. Mambo vipi?

0: Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
1: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
0: Eliza kutoka Mafinga. Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
1: Mafinga Lumwago Msawa. Nipo jirani na Halo.
0: Nakusikia upo Lumwago Mafinga. Lumwago jirani na nini?
1: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha msite hapo diwani Msafu.
0: Upo karibu na kiwanja cha msite diwani Msafu. Wewe umesema unaitwa nani?
1: Eliza.
0: Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Nimeanza muda mda tu.
0: Ulikuwa unacheza?
1: Eh.
0: Umeangalia simu yako muda huu?
1: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani nina furaha.
0: Kwa nini?
1: Maana kitu ambacho kutegemea kabisa yani.
0: Kweli Kwa hiyo wewe tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
1: Yaani nilikuwa

0: unajua sisi.
1: Yaani si wajui, yaani leo ndo nimeamini na nitaendelea kuwa, yaani nitaendelea kucheza.
0: E bwana sawa, unaambia nini wakazi wa Lumwago? Hapo Lumwago kuna ndugu zetu kina Maulid Kalinga kutoka hapo Lumwago na wengine. Unawaambia nini?

0: Hao ni washindi ambao wamewahi kuondoka na ushindi. Yeah, nakupa dakika nyingine mbili za kumaliza wewe kuwekeza buku. Sasa hizo dakika mbili nimalizane na jumbe ambazo umekuwa unaelekeza bundani pia, si ndio? Yeah, kifika dakika 58 nachezesha draw hapo, unasema tuondoke na Remija Mwagamba Bisai Kiongo Skola Mgate kama mamake na Raeli unaitwa Gefe Mbutwa Ekede wa Msarabu kutoka pande za Mgama sekondari. Na watakia asubuhi njema wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Okay, na noma unasema kumekucha kwa Neema Kamanda Masai Agnes Bonge unaitwa BJ Nguswa kutoka pande za PG Pawaga. Shukrani pia, endelea kusikiliza radio kutoka pande hizo. Asante sana Baba Manka, wana tulianza pamoja tunamaliza pamoja, tombe uzima, tukutane tena Jumapili. Ni kutakia majukumu mema Jimsoni Dunda kutokea pande za Kipaduka, na noma kutokea pande hizo ambazo uko pia alfajiri hii ya leo. Nasema okay, unaitwaga Kiopi Mwakitosi Vakimama, kazi ipo ukimpenda na kudharau umolea. Okay, na noma Everasto Chengamiga kutokea pande za Kitwiru, nimeona pia ujumbe wa kumfupi kutokea pande hizo za Kitwiru, wanasema kumekucha kwa Mzasengo. Okay, na noma shukrani pia kutokea pande hizo ambazo huko muda huu ni chezesha draw. Nikiwa na chezesha draw hapa, nipokee simu ya mwisho, si ndio? Ili mambo yawe yanakaa sawa hapa, kupitia nambari 0735018400 0735018400. Nimalizane na mdau wa mwisho hapa, nipokee simu yake, nikiwa na chezesha draw hapa kama tawai. Okay. Bana, na tayari draw imemaliza. Sema kwa vile nimeahidi, ngoja nimalizane nayo. Kunyana na simu mambo vipi?
1: Safi wanaribu.
0: Yeah, fresh. Unaitwa nani, unatokea pande gani?
1: Natokea Ima. Naitwa Ima Matando kutoka Rudi Dodoma hapa.
0: Yanakubali. Wewe unasubiria kesho au unasubiria siku ya Jumapili Yanga au Simba?
1: Na subiria Simba Day basi wangu.
0: Siku ya kesho au vipi eh?
1: Mnyama mkali anaingia mtuni.
0: Kitu gani ambacho unatarajia kukiona kesho pale?
1: Natarajia kitu kizuri kabisa, wachezaji wote.
0: Oh yeah.
1: Wako staff kabisa, yani kikosi kikamilike.
0: Hai, bodaboda imefika mwisho na tayari washindi 10 wamepatikana. So kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako, kila mmoja ameondoka na shilingi 50,000. So siweze kusoma hizo nambari kwa sababu pia muda wangu umekimbia. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, nafuatilia kuisikiliza Nuru FM.

jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Afrika Mashariki ni saa 12 sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo msikilizaji popote pale unaposikiliza matangazo haya, karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, mahakama nchini Marekani yaiamuru kampuni ya teknolojia ya Meta kulipa dola milioni 567 na kubadili ufanyaji kazi wake wa majukwaa yake kwa watoto kutokana na kuathiri afya yao kiakili. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepiga marufuku usafirishaji wa madini ghafi ya mkusanyiko wa shaba na cobalt nje ya nchi. Na finali ya michuano ya kombe la Sekafa Kagame Cup kufanyika leo nchini Rwanda kati ya Rayon Sports ya Kigali dhidi ya mabingwa wa Kenya Gor Mahia FC.
2: Ni mechi najua itakuwa ngumu. Nimeona hata Gor Mahia ni watu wako na ile njaa ya kikombe. Miaka 41 ni mingi, miaka 28 ni mingi. Si wote tuko na njaa, si wote tunataka kikombe.
1: Kwanza kabisa ni muktasari wa habari za ulimwengu na David Nkya, karibu.
3: Asante Halima, bila shaka hujambo msikilizaji. Watafiti nchini Marekani wanasema wametumia akili unde, yani AI, kubuni virusi vipya kabisa, ikiwa ni mara ya kwanza kubuniwa kwa mafanikio kupitia teknolojia hiyo. Hatua hiyo imemuhimu, imetajwa kwamba ni mabadiliko makubwa katika nyanja ya science, lakini pia imeibua maswali kuhusu usalama wa kibiolojia. Awali akili mnemba ilishatumika kutengeneza dawa mpya za antibiotic na chanjo, lakini haikuwahi kutumika kuunda msimbo mzima wa kijenetiki wa virusi. Kazi hiyo imefanyika katika chuo kikuu cha Stanford, huku zana za akili mnemba zikitengenezwa kwa kutumia DNA kutoka kwa viumbe mbalimbali. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepiga marufuku usafirishaji wa nje wa madini ghafi ya shaba na cobalt ili kuchochea shughuli za uchenjuaji wa ndani ya nchi. Agizo kutoka Wizara ya Madini ya nchi hiyo linasema kwamba vibali maalum vya usafirishaji nje kwa muda wa mwaka mmoja vinaweza kutolewa katika mazingira fulani, lakini halikutoa maelezo zaidi. DRC ndio muuzaji mkuu wa cobalt duniani na mzalishaji mkubwa wa shaba. Madini yote mawili ni muhimu sana katika mchakato wa dunia wa kuhama kwenda kwenye nishati safi. Maafisa wanasema marufuku hiyo inalenga kusaidia nchi hiyo kupata mapato zaidi kutokana na madini yake kwa kudhibiti usafirishaji wa madini hiyo. Mamlaka ya Israel imemshtaki mlowezi mmoja kwa mauaji ya bila kukusudia ya mwanaharakati wa Kipalestina Ode Hantlin wakati wa uvamizi katika ardhi ya Palestina katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kimabavu hapo mwaka jana. Yinon Levy pia ameshtakiwa kwa kuingia kwa silaha na uharibifu wa mali kwa nia mbaya. Anakanusha mashtaka yote. Kundi la haki za Israel limesema kwamba ilikuwa ni mara ya kwanza kwa Israel kushtakiwa kwa kumuua Palestina katika ukingo wa Magharibi karibu miaka mitatu licha ya ongezeko kubwa la vurugu za walowezi. Na shirika la habari la serikali ya Morocco likinukuu chanzo cha kidiplomasia limesema nchi hiyo ipo tayari kushirikiana na Uhispania katika kuwarejesha mamia ya watoto wasio na wazazi waliopo katika eneo la Uhispania la Ceuta. Shirika hilo limesema kwamba kwa mujibu wa maagizo ya ofisi ya mfalme, serikali itafanya kazi kwa kuwatambua watoto hao na kuwarudisha katika nchi yao. Watoto hao walikuwa miongoni mwa makumi ya maelfu ya wahamiaji waliotarajiwa pia wakiwemo wa Misri na wengine kutoka kusini mwa jangwa la Sahara waliovuka mpaka wa Morocco na kuingia katika eneo hilo dogo wiki iliyopita. Ceuta inajitahidi kuwatunza watoto hao wakiwemo wasichana ambao hawajaondoka. Baadhi yao wana umri wa chini ya miaka 10. Hii ni BBC.
1: Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na David Nkya. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya unaweza kusikiliza kupitia CGFM, Radio Kwizera, Radio 1 na Radio Free Africa. Kenya tunasikika kupitia Pamoja FM, Mwanada FM na Nyota FM. Ukiwa nchini Uganda, unaweza kutusikiliza kupitia Voice of Karamoja, Voice of Mwabura, na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunasikika kupitia Radio Muungano Beni na Liza Dili Radio. Matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza moja kwa moja kupitia Facebook na YouTube BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza. Mahakama ya jimbo la New Mexico nchini Marekani imeamuru kampuni ya teknolojia Meta kulipa dola milioni 567 na kubadilisha jinsi majukwaa yake yanavyofanya kazi kwa watumiaji wenye umri mdogo katika jimbo hilo baada ya kugundua kuwa kampuni hiyo ndiyo inayopaswa kulaumiwa kwa kuathiri afya ya akili ya watoto. Jaji Brian Balshate katika mji mkuu wa jimbo hilo, Santa Fe, ametoa uamuzi kwamba kampuni hiyo ilisababisha usumbufu wa umma New Mexico, ikimuunga mkono mwanasheria mkuu wa jimbo hilo wa chama cha Democrats, Raul Torres. Torres alikuwa akishutumu kampuni hiyo ya mitandao ya kijamii kwa kubuni bidhaa zake ili kuwaraibu watumiaji wenye umri mdogo na kushindwa kuwalinda watoto kutokana na unyanyasaji wa kingono kwenye majukwaa yake. David Nke na taarifa zaidi.
3: Mahakama hiyo imeagiza kampuni ya Meta kutekeleza hatua mbalimbali za usalama kwa vijana wenye umri mdogo, ikiwemo kuweka mipaka ya kila mwezi ya matumizi ya Facebook na Instagram kwa vijana hao, vikwazo dhidi ya baadhi ya taarifa, udhibiti mkali zaidi wa mawasiliano kati ya watu wazima na watoto, hatua za ulinzi wa mifumo ya matumizi ya akili unde yani AI, na ufuatiliaji ulioimarishwa wa ripoti za unyanyasaji wa kijinsia dhidi ya watoto chini ya agizo lenye thamani ya dola milioni 567 litakalodumu kwa miaka mitano. Meta imesema itakata rufaa dhidi ya uamuzi huo na kwamba imekuwa ikifanya kazi ya kubaini na kuondoa maudhui hatari kwenye mifumo yake. Uamuzi huo ulitolewa katika awamu ya pili ya kesi iliyofunguliwa na jimbo la New Mexico. Mwezi March, mahakama iliamua kwamba kampuni ya Meta ilikiuka sheria ya jimbo hilo ya kulinda haki za watumiaji kwa kutoa taarifa zisizo sahihi kuhusu usalama wa Facebook na Instagram kwa watumiaji wenye umri mdogo. Mahakama hiyo iliamuru kampuni hiyo kulipa fidia ya dola milioni 375. Katika hukumu ya sasa, mahakama imesikiliza ushahidi kwa muda wa wiki tatu wakati wa kesi ya pili kuhusiana na shauri hilo la kisheria ambayo haikuhusisha ile ya kwanza. Kesi hiyo ilijikita pekee katika swala la iwapo mifumo ya Meta ilisababisha kero kwa umma kwa mujibu wa sheria za New Mexico. Kesi hiyo inafuatiliwa kwa karibu huku majimbo, manispaa na wilaya zote kote nchini humo zikiendeleza madai kama hayo kwa lengo la kushinikiza mabadiliko katika sekta hiyo.
1: David Inkia. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepiga marufuku usafirishaji wa madini ghafi ya mkusanyiko wa shaba na cobalt nje ya nchi, huku ikiongeza juhudi za kuhimiza uchakataji wa madini hayo ndani ya nchi na kuhakikisha inanufaika zaidi na rasilimali zake za madini. Robert Kipto na maelezo zaidi.
4: Baada ya marufuku hiyo kutangazwa, bei ya shaba kwa mkataba wa miezi mitatu katika soko la London ilipanda kwa kiwango cha juu cha 1.8% na kufikia dola 14,369.5 kwa tani. Hii ndiyo bei ya juu zaidi tangu Januari mwaka huu, wakati bei ya madini hayo yalipofika kiwango cha rekodi cha dola 14,527.5 kwa tani. Kongo inataka kutumia nafasi yake kama mzalishaji mkubwa zaidi wa kobalti duniani na mojawapo ya vyanzo vikuu vya madini adimu muhimu duniani kwa mpito ya nishati safi yakiwemo shaba, ili kujenga uwezo wa uchakataji wa madini ndani ya nje na kubakisha sehemu kubwa zaidi ya mapato yanayotokana na migodi yake. Amri hiyo iliyotiwa saini na mawaziri wa madini Louis Kabamba Watum, waziri wa biashara ya nje Julien Paluku na waziri wa uchumi Daniel Mukoko Samba inaeleza kwamba usafirishaji wa madini ghafi ya shaba na kobalti umepigwa marufuku. Pia amri hiyo imeanzisha mfumo mpya wa ushuru wenye kipindi cha mpito cha miezi mitatu kwa bidhaa za ziada za madini ambazo zina umuhimu mkubwa kiuchumi. Katika taarifa iliyochapishwa hapo jana, kampuni ya Ivanhoe Mines ilisema kuwa mgodi wake wa shaba wa Kamoa Kakula ambao unamilikiwa kwa pamoja na kampuni za Ivanhoe, kampuni ya China za Zhengqing Mines na serikali ya Kongo umekuwa ukipata misamaha kadhaa kuruhusiwa kusafirisha nje madini ghafi ya shaba tangu uzalishaji ulipoanza mwaka 2021. Kampuni hiyo sasa imesema madini ghafi ya shaba yanayozalishwa kutoka mgodi wa Kamoa Kakula huchakatwa katika kiwanda cha kuyeyusha madini kilichopo mgodini humo au katika kiwanda cha kuyeyusha shaba cha Lualaba kilichoko Kolwezi, Aidha, mgodi wa Kipushi una kibali maalum kinachoruhusu usafirishaji wa madini ghafi ya madini ya zinc yanayozalishwa humo. Hatua hii ni sehemu ya mkakati wa serikali ya Kongo kuongeza uchakataji wa madini ndani ya nje, kuongeza dhamani ya rasilimali zake kabla ya kuuzwa nje ya nchi, na kuhakikisha sehemu kubwa zaidi ya mapato yanayotokana na sekta ya madini inabaki nchini Kongo. Amri ya hivi karibuni sasa imefuta amri ya mwaka 2023 pamoja na misamaha yote iliyokuwa imetolewa chini yake, na kuanzisha mfumo pana zaidi wa kuimarisha usafirishaji wa madini pamoja na utoaji ushuru kwa bidhaa ziada za uchimbaji wa madini zenye umuhimu mkubwa kiuchumi. Christian Gerard Nima, mchambuzi wa sekta ya madini katika shirika lisilo la kiserikali la China Global South Project, amesema kuwa marufuku hiyo pia huenda isiwe na athari kubwa kwa waendeshaji wengi wa migodi, kwa sababu sehemu kubwa ya shaba na kobalti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tayari inachakatwa ndani ya nchi kabla ya kusafirisha kuuzwa nje.
1: Taarifa yake Robert Kipto. Uchaguzi wa Zambia unafanyika huku ukigubikwa na ajenda kama gharama ya maisha, ukosefu wa ajira na huduma za afya, mambo yanayopewa kipaumbele na wapiga kura wengi. Lakini kuna jambo lingine ambalo daima huvutia macho katika siasa za Zambia: nyimbo za kampeni. Wasanii nchini humo hujitokeza kwa wingi kutunga nyimbo zenye mahadhi ya kuvutia kisiasa ambazo hulipiwa na vyama vya siasa. Ingawa wa Zambia wana mitazamo tofauti kuhusu utaratibu huo, jambo moja liko wazi: wananchi huzingatia nyimbo hizo, huzicheza na kuzifanya sehemu ya maisha yao ya kila siku wakati wa kampeni. Ripoti ya mwandishi wa BBC Ndingi Ndaba Jona Buyoya inawasilishwa na Martha Saranga.
5: Kila mara uchaguzi unapokaribia nchini Zambia, kuna jambo moja ambalo huwa likosekani na huwafanya wananchi kote nchini kuchangamka. Na hapa tuzungumzie masanduku ya kupigia kura pekee. Nchini Zambia msimu wa kampeni huambatana si tu na hotuba na ahadi za kisiasa, bali pia nyimbo zinazovutia zinazogeuza mikutano ya kampeni kuwa sherehe. Kwa wengi, nyimbo hizo ni sehemu inayosubiriwa kwa hamu kila uchaguzi unapokaribia, wakiwemo vijana hawa wa Lusaka.
6: Ujumbe wingi unaopatikana katika nyimbo hizo unigusa, na ndio maana ninapenda kusikiliza.
5: Lakini kwa nini hali hii imefanikiwa sana nchini Zambia? Ni kwa sababu taifa hilo lina vijana wengi wanaopenda muziki. Wimbo wenye mahadhi ya kuvutia husambaa kwa haraka na kuwafikia watu wengi. Hufanya ujumbe mgumu wa kisiasa kuwa rahisi kueleweka na kuvutia na rahisi kukumbukwa. Ukweli mwingine ni kwamba muziki huvutia umati mkubwa wa watu, huchochea mazungumzo na kuwafanya wengi kucheza. Huyu ni rais wa chama cha wanamuziki nchini Zambia, Brian Bwembia.
7: So when you have a conversation with
8: unapozungumza na msanii wa kawaida wa Zambia kuhusu kwa nini anaamua kufanya sanaa kwa kuunga mkono vyama vya siasa, hujibu kwamba ni fursa ambayo huja mara moja tu baada ya kipindi cha miaka mitano.
7: Only comes once in 5 years.
5: Shaka si Zambia pekee, muziki kwa muda mrefu umekuwa na nafasi kubwa katika siasa za Afrika, ukitumika kama chombo cha upinzani, uhamasishaji, umoja, elimu na kukosoa.
1: Nami ni Martha Saranga, huyo akikamilisha ripoti ya Ndingi Daba Buyoya. Na sasa ni michezo na Robert Kipto.
4: Shirikisho la mchezo wa soka barani Ulaya UEFA limesema kuwa timu zake bado zinaweza kusisia mashindano ya FIFA ikiwemo kombe la dunia, licha ya pendekezo lenye utata la kuuza hisa katika mashindano hayo kuachwa. Mpango huo uliotangazwa na rais wa FIFA Gianni Infantino siku ya Jumatano ilikuwa imeifanya UEFA kusema kwamba haina imani naye. Katika mkutano huo, bodi kuu ya FIFA ilithibitisha tena kumuunga mkono Infantino, lakini UEFA ilisema kwamba uungwaji huo haujabadilisha chochote. UEFA iliongeza kuwa bado inata kuhakikisha kwamba mipango hiyo ya Infantino haitafufuliwa tena. Kamati kuu ya utendaji ya shirikisho la soka barani Afrika CAF kwa kauli moja imedhibitisha kumuunga mkono rais wa FIFA anayekabiliwa na changamoto mbalimbali Gianni Infantino, hatua inayokwenda kinyume na msimamo wa viongozi wa soka wa Ulaya, Amerika ya Kusini na Asia, siku ambayo shirikisho la soka la Ulaya UEFA lilisema litasusia kombe la dunia zijazo ikiwa Infantino ataendelea kuwa madarakani. Chombo kikuu cha maamuzi cha kilichukua upande wa rais huyo wa FIFA anayetafuta muhula mwingine kama rais wa shirikisho hilo. CAF ina wanachama 54 kati ya mashirikisho 211 yanayounda FIFA, jambo ambalo linaifanya kuwa kundi kubwa lenye ushawishi mkubwa zaidi wa kura. Kwa kiasi kikubwa CAF imeendelea kumuunga mkono Infantino tangu alipoingia madarakani mwaka wa 2016. Mshambulizi matata wa Ivory Coast Yann Diomande amekuwa mchezaji wa soka barani Afrika aliyenunuliwa kwa ada ya juu zaidi katika historia baada ya kukamilisha uhamisho wa mamilioni ya dola kwenda kwa klabu ya Hispania ya Real Madrid. Ada ya mwisho ya uhamisho huo ambayo inatarajiwa kuwa takriban dola milioni 160 za Kimarekani pamoja na marupurupu mengine pia itakuwa rekodi mpya ya klabu ya Real Madrid kwa uhamisho ghali zaidi. Diomande alionyesha kiwango cha hali ya juu akiwa na klabu ya Ujerumani ya RB Leipzig msimu uliopita na alishinda tuzo ya mchezaji bora kwa upande wa vijana. Pia aling'ara akiwa na timu yake ya taifa ya Ivory Coast katika kombe la dunia lililopita, jambo ambalo lilisababisha vilabu vingi vya Ulaya kuwania kumsajili. Mshambulizi matata wa Brazil Vinicius Junior amekubali kusaini mkataba mpya wa miaka 6 na klabu ya Real Madrid ambao utamweka katika uwanja wa Santiago Bernabeu hadi mwaka 2032. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 26 alikuwa amebakisha miezi 12 pekee katika mkataba wake wa awali, na katika siku za hivi karibuni alikuwa akihusishwa na nia ya kutaka kujiunga na klabu ya Uingereza ya Arsenal. Hata hivyo, Real Madrid ilitangaza jana kuwa pande hizo mbili zimeafikia na makubaliano ya kuongeza mkataba wake hadi tarehe 30 Juni mwaka wa 2032.
1: Na msikilizaji, endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepiga marufuku usafirishaji wa madini ghafi ya mkusanyiko wa shaba na cobalt nje ya nchi. Na finali ya michezo ya kombe la CECAFA Kagame Cup kufanyika leo jijini Kigali, Rwanda. Hii ni BBC. Bado unaendelea kusikiliza Amka na BBC. Msikilizaji, katika mkutano wa Afrika 50 uliofanyika jijini Dar es Salaam, wageni wamepata fursa ya kuona vilelezo vya baadhi ya wanyama wanaopatikana Tanzania, ikiwemo simba na pundamilia. Vilelezo hivyo vilivyoandaliwa na Wizara ya Maliasili na Utalii vimetengenezwa kutokana na wanyama waliokaushwa kwa utaalamu maalum ili kuhifadhi muonekano wao wa asili. Je, mchakato huo ufanyikaje? Mwandishi wa BBC Frank Mavura anatujuza zaidi.
9: Huyu ni simba real na ngozi ni ya simba kabisa, ni yule simba ambaye yuko porini.
10: Mikutano ya uwekezaji mara nyingi hujulikana kwa mijadala kuhusu fedha na biashara. Lakini katika mkutano wa Afrika 50 uliofanyika hapa nchini Tanzania, wageni walikutana pia na kivutio kisichotarajiwa: simba, chui, nyati na pundamilia. Sio hai, bali wamekaushwa na kuandaliwa kama sehemu ya maonyesho ya utalii. Maonyesho haya yameandaliwa na Wizara ya Maliasili na Utalii kwa lengo la kutangaza vivutio vya Tanzania kwa viongozi wa serikali, wawekezaji na wageni kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika.
11: Kiukweli nimeshangaa sana kukutana na nyati eneo hili, na ni jambo ambalo sikulitarajia.
12: Sijawahi kwenda kwenye mbuga yoyote, lakini natamani sana, yani kuona hapa wamenizidi kunimotivate. Siku moja niende nikaone wanyama hawa live wakiwa kwenye action zao.
10: Tanzania ni nyumbani kwa baadhi ya hifadhi maarufu duniani ambazo huvutia watalii kutoka kila pembe ya dunia. Sasa serikali inaamini kwa maonesho kama haya yanaweza kuonesha hamasa ya kuwekeza katika sekta ya utalii na huduma zinazozunguka.
9: Naitwa Justin Mawingi, afanya kazi kama muhifadhi ofisi za TAWA. Huyu aliwindwa kitalii, mnyama ambaye amefika kiwango ambacho anatakiwa kuwindwa kitalii. Vitu ambavyo vimeongezwa ni skeleton ya ndani ambayo imetengenezwa na fiber material. Meno ni ya kwake, macho sio ya kwake, pia yameongezwa. Lakini ngozi hii ni ya kwake, kucha za kwake, ulimi huu pia umeongezwa. Na haya masharubu ni yale yale ya kwake ya porini, yale yale. Tulitengeneza kwa maana ya kwa ajili ya kutoa elimu kwa jamii. Kumtengeneza paka inafikia hapa inachukua kiasi cha dola 40,000 hadi 50,000.
10: Kwa waandaaji, haya si maonyesho ya wanyama pekee, bali ni sehemu ya ujumbe mpana kwamba pamoja na kujadili uwekezaji na miundombinu kupitia Afrika 50, Tanzania pia inataka kuonesha kuwa utalii ni moja ya sekta zinazoweza kuvutia mtaji na kuchochea ukuaji wa uchumi.
1: Frank Mavura. Sasa tuelekee nchini Rwanda ambako finali ya michuano ya kombe la Sekafa Kagame Cup inakutanisha miamba ya soka ya Rwanda Rayon Sports dhidi ya mabingwa Kenya Gor Mahia FC. Kutoka Kigali, Ive Bucha na naarifu zaidi.
13: Njia ya kuelekea finali haikuwa rahisi kwa timu zote mbili. Rayon Sports, maarufu Gikundiro ama kipenzi cha watu, walikata tiketi ya kucheza finali hii kufuatia ushindi mnono wa mabao 3-1 dhidi ya timu ya Jamus FC kutoka Sudani Kusini kwenye mchezo wa nusu finali. Kwa upande wao, miamba ya soka wa Kenya Gor Mahia walitinga finali baada ya mchezo wa vuta ni kuvute uliomalizika kwa mikwaju ya penalti 8-7 dhidi ya Al Hilal Omdurman ya Sudan Dan kufuatia sare ya 1-1 katika dakika 120. Hii ni finali ya kihistoria kwa timu zote mbili. Rayon Sports mara ya mwisho kufika finali na kubeba kombe hili ilikuwa mwaka 98 huko Zanzibar, ambapo Gor Mahia mara yao ya mwisho walitoa kombe hilo miaka 41 iliyopita mnamo mwaka 1985. Kocha mkuu wa Rayon Sports Haringingo Francis almaarufu Mbaya anatarajia mechi itakuwa kali.
2: Ni mechi najua itakuwa ngumu kwa upande wote, juu nimeona hata Gor Mahia ni watu wako na ile njaa ya kikombe. Miaka 41 ni mingi, miaka 28 ni mingi, si wote tuko na njaa. Chenazani kawaambia ni mechi, ni final, tafurahisha watu. Si wote tunataka kucheza, si wote tunataka kikombe. Tutafanya nguvu zote, na yao kwa upande wao watafanya nguvu zote. Tulikuwa nao kwa hotel, kaambia good luck, tunawaomba muende mshinde na sisi tushinde tukutanie final. Tumekuwa wandugu, lakini wakati ya uwanja itakuwa kitu kingine.
13: Hata hivyo, Rayon Sports, timu ya wananchi, inapewa nafasi kubwa kutokana na fomu ya ajabu iliyoonyesha katika mashindano haya, ikiwa imeingia katika finali bila kupoteza mechi hata moja na kufungwa goli moja tu. Kadhalika itakuwa na msukumo wa mashabiki 1045 wanaofurika uwanja wa taifa Mahoro. Finali hii itakayopigwa kuanzia saa 1 Afrika Mashariki inatanguliwa na mechi ya mshindi wa tatu kati ya El Hilal Omdurman ya Sudan na Jamus ya Sudan Kusini. Mshindi wa kombe la Kagame anaondoka na dola 1030, timu ya pili dola 1020 na mshindi wa tatu dola 1010.
1: Na msikilizaji, na kwa kuangazia zaidi taarifa hiyo ya Ive Bucha, na Ahmed Bahaj amezungumza na Steve Njuguna kutoka Nairobi, Kenya, na Lilian Mukulu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Kwanza akitaka kujua, je, finali hiyo kati ya Gor Mahia ya Kenya na Rayon Sports ya Rwanda ilitegemewa?
14: Sisi nilitegemea sana, ila kwa performance ambazo timu hizi mbili zimeonyesha katika hatua makundi, no doubt wanastahili kufika walipofika. Gor Mahia anamaliza makundi akiwa na alama 6, akiwa top on the table. Maana yake ni timu ambayo ilitengeneza nafasi nyingi, ilifunga magoli mengi na ilicheza katika kiwango kizuri. Kwa Rayon Sport, kwa nafasi ambayo wamefika, ni timu ambayo imeonyesha ubora mkubwa sana. Aliwahi kusema Jose Mourinho, timu bora ni timu ambayo ina safu bora ya ulinzi. Rayon Sport katika mashindano hii hadi hivi sasa ameruhusu goli moja tu. Kwa unaona namna gani ambavyo eneo lake la ulinzi limefanya kazi kubwa sana.
15: Unategemea baada ya miaka mingi kwamba Gor Mahia hivi sasa inajiregesha katika lile soka la Afrika Mashariki na Kati, kwa sababu imejulikana kutamba tu katika ligi ya Kenya, lakini inapotoka nje matokeo ni mabovu. Safari wamefika finali.
16: Ukiwatazama Gor Mahia huwezi sema ni timu ambayo hawajaweza kudeserve kufika walipofika saa hii. Manake wameweza kucheza vizuri na wameweza pia kuwa na lile composure. Ukiangalia round iliyopita ya nusu finali, waliweza kwenda hadi kwenye mapenalti na wakaweza pia wao wenyewe kutokelezea mbele. Hiyo unaonyesha kwamba wako na ule nguvu, pia ule nguvu mental mkubwa sana.
15: Turudi kwake Lili, kumekuwepo na tetesi, pia kumekuwepo na malalamishi katika mfumo huu wa hizi timu 12 katika awamu hii ya mashindano haya ya Sekafa. Je, unaweza kuangazia baadhi, kwa sababu kuna baadhi ya vilabu pia ambavyo vimekuwa na malalamishi sana hasa kutoka Tanzania?
14: Naamini asiyekubali kushindwa si mshindani, kwa sababu kila mmoja amecheza mechi tatu ameenda katika hatua inayofuata. Ukisema kwamba hakuna mtu ambaye amebeba, wote wameweza kucheza mechi tatu na kwenda katika hatua inayofuata. Kwa hiyo kila mmoja alitakiwa achange karata zake vizuri. Walifahamu kabisa kwamba ni nafasi ambazo zitakuwepo katika kila kundi, ni timu moja moja ambayo itaenda, then atatafuta best loser mmoja. Kwa hiyo walifahamu sheria ambazo zimewekwa na Sekafa katika hii tournament. Kwa hiyo kuna nyakati ambapo ukiona hujafanikiwa katika kiwango chako, jua kwamba kuna sehemu ulikosea. Inawezekana haya yote yanaonekana kwa sababu ukiangalia the likes of Simba ambao ni mabingwa mara nyingi wa kombe hili, unaenda kwa Singida Black Stars ambaye pia alikuwa bingwa mtetezi wa taji hili. Inawezekana ikawa ni experience ambayo alikuwa nayo katika haya hii kombe, ndio maana haya yote yanazungumzwa. Ila tukienda realistically, kila mmoja naamini kwamba kabla ya tournament haijaanza alijua formula ya michuano inavyocheza. Kwa kama angeenda mbele manake kusingekuwa na lawama zozote.
15: Steve bwana, tumefahamu katika miaka hivi karibuni vilabu vya Tanzania kina Simba, Singida wameanza kutawala mashindano haya. Hii inamaanisha ndio mwisho wao, kwamba sasa kuna mageuzi katika soka la Afrika Mashariki na Kati?
16: Asiyosema hivyo, manake pia ukiangalia labda Simba na Yanga na timu za Kitanzania labda hawajatilia maanani sana mambo ya CECAFA, manake timu zingine hapo zinginezo zinajiandaa kucheza kwenye CAF, zinajiandaa kucheza michuano mingine. So siwezi sema ya kwamba kwa sababu wamelemewa na CECAFA Kagame Cup ndio maana ya kuwa wametolewa yani kwenye position ya kwanza kwenye orodha ya manchi ambazo zinacheza vizuri. Lakini nayo pia tukiangalia vizuri, pia kuangalia timu kama APR na Rayon Sports za Rwanda zilikuwa zinacheza nyumbani, na labda hiyo factor ndio inaweza kuwa imechangia
15: kucheza kwa utuzwa.
16: Hivyo ndio unajua, pia ukiwa referee na unaangalia hizi game ukiwa ndani ya nchi ambayo ni host unaweza peana penalty kuharibike. Sasa kidogo kidogo unajipanga.
14: Ila mimi
16: kama kuna 50-50, kama kuna 50-50
15: Lili anapinga bwana. Lili anapinga hilo.
14: Mimi sidhani kama kuna mwamuzi wote ambaye katika hii tournament amekuwa bias katika eneo lolote. Mimi nimeona kulikuwa na nidhamu na discipline kubwa sana. Sijaona controversy yote kutoka kwa waamuzi kwamba kuna changamoto ambayo kwa sababu ya home ground advantage. Kwangu Ryan kufika hapa walistahili sana. Hata ukimsikiliza kocha mkuu wa Gor Mahia leo katika match conference amezungumza kuhusu hicho kitu, kwamba moja ya kitu ambacho wanaamini kabisa wanatakiwa kukivunja ni safu ya ulinzi ya Lion Sport, kwamba ni moja ya timu ambao wako very compact, yani wameziba ile mianya mingi sana ambayo timu pinzani wanaitumia. Changamoto ambayo mimi naiona na wapa ugumu sana Gor Mahia mchezo huu wa leo, hasa watamkosa pia Jackson Dwang, mmoja mchezaji ambaye kwenye eneo la midfield alifanya kazi nzuri, na kumkosa inawezekana ikawa ni challenge kwa sababu ni controller kwenye midfield, alafu ni uwezo wake wa kunusa hatari. Na tunasema siku zote Gor Mahia wamekuwa bora sana katika mipira yenye kasi, kwa hiyo ile mipira yake mirefu inawezekana ikawa ni something ambayo atamiss. Ila kuniambia hicho watu wamepata home ground advantage, kwangu sioni. Mimi naona ni timu zimepambana vya kutosha.
15: Haina shaka. Jamani, Steve, kuna taarifa nyingine pia ya kusikitisha, ya kuhuzunisha katika ulimwengu wa soka na soka letu la Afrika Mashariki. Mchezaji wa timu ya taifa ya Uganda ambao pia anacheza klabu ya CS Villa, nahodha huyu David Owor amefariki siku ya Jumatano baada ya kuvamiwa na majambazi na wakampiga hadi akafariki. Tunazungumziaje kisa kama hichi bwana?
16: Kisa kama hichi ni cha kusikitisha mno, manake hata si mara ya kwanza ambapo mwanaspoti ameweza kuuliwa kwa situation kama hii. Hata miezi mbili hazijapita ambapo kuna mchezaji wa raga ambaye pia yeye aliuliwa, walidhani naye yake ilikuwa kama vice versa, manake walidhani yeye ni muizi wakamchoma, ila hakuwa muizi, yeye ndio alikuwa anasaidia mtu ambaye alikuwa ameibiwa. Sasa hii culture ya Uganda ya safety na kitu kidogo kidogo hapa ya mambo ya wizi kidogo imeanza kusumbua watu wengi, na ningeomba labda serikali yao waweze kuangalia na mapolisi wao waweze kuangalia manake hapa pia tena ukijana ni mtu ambaye hata juzi amecheza kwenye AFCON, dimba la AFCON.
15: Ndiyo.
16: Ni mambo ya kusikitisha sana.
15: Usalama wa wachezaji hakika lazima uzingatiwe na utulie maanani bwana.
1: Nam ni Ahmed Bahajuyo kama alivyozungumza na Steve Njuguna kutoka Nairobi, Kenya, na Lilian Mukulu kutoka Dar es Salaam, Tanzania, kuhusiana na michezo ya CECAFA huko Rwanda, taarifa ambayo imemgusa Telesforo Machume kutoka Kigali, Rwanda, na natumai leo utakuwepo uwanjani. Juhudi Msongewale wa Mbozi Songwe pamoja na Hamis Athman Hashim, asante kwa kusikiliza Amka na BBC. Na mpaka hapo ndio tunakamilisha matangazo ya Amka na BBC yaliyosimamiwa na David Nkya kwa wiki nzima. Fundi mitambo alikuwa Sam Batenzi na mhariri wangu ni Robert Kipto. Mimi ni Halima Nyanza. Usikose kusikiliza Dira ya Dunia jioni ya leo. Nakumbuka tu matangazo haya pia unaweza kuyapata katika mtandao wetu wa bbcswahili.com. huko utakutana na taarifa mbalimbali zikiambatana na picha, ikiwemo taarifa kuhusiana na Trump akanusha kuwepo wa uhaba wa silaha nchini Marekani. Kwa heri kwa sasa.
0: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
17: Nuru FM. Hii nane nane nukta tisa.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso. Nye.
1: Wewe, umekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa, nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
2: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagiisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: Mama! Mama! Mama!
5: Nini tena mwanangu?
4: Kaka Max, kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
5: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
6: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
4: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
6: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
5: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
6: Mwanangu anaumwa pneumonia?
4: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
6: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
4: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu. Ili usimsumbue mdogo wako.
6: Sawa mama.
7: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: ufanisi.
1: Madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli.
0: Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali.
1: Anawaombea wagonjwa mbalimbali
0: na wanapona.
1: Nabii Abuneli
0: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
1: vifua na miguu,
0: migongo,
1: macho na matumbo,
0: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
1: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
0: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
1: Pia Nabii Abuneli
0: anatoa huduma bure.
1: Hautoi fedha
0: hata shilingi 100.
1: Huduma ni bure.
0: Nabii Abuneli
1: akisha kuombea,
0: sio lazima uabudu kwake.
1: Yawezekana unasumbuliwa na pressure,
0: unasumbuliwa na kisukari,
1: vipofu wanaona
0: na ugonjwa wa moyo
1: wanapona.
0: Nabii Abuneli
1: anapenda kuwakaribisha watu wote
0: naosikia sauti hii.
1: Njoo upate uponyaji.
0: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa
1: kuanzia saa 10 kamili jioni
0: na Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
0: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
1: inapatikana Zizi Sakalilo.
0: Shuka kituo kinaitwa Miembeni.
1: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba
0: 0798619033
1: au kwa namba 0651742231.
0: Watu wote wa dini zote.

0: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

0: Mpano wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia.

0: ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomoza hapo. Ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa. Hizo kero ndio itakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu. Taifa langu Tanzania. Nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
3: Pendi hata humlongela atikadea nipendi hata atike atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
4: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
5: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
6: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli manani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi.

0: ni 88.9. 88.9. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
1: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
2: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Kuingia Washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Yabaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja. Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
9: Na sio safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
10: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
11: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
12: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hao watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Hii. Tunatoboa. 2026. Kahumo.
13: Hello, habari?
14: Salama, mwema.
13: Kwema ndugu yangu. Wai, masikio natua wenzio.
14: Naam.
13: Unazungumza na Nuru Joni kutokea.

0: Radio Nuru, unazungumza na nani kutokea wapi?
1: Unaongea na Samson Kipangula kutoka Mafinga.
0: Tunaweza tukapata sehemu nzuri kidogo tukazungumza hata walau dakika mbili?
1: Naam.
0: Hapo umetulia, hapo safi. Kutokea Mafinga leo umecheza Nuru Pesa?
1: Kutokea Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani unatokea?
1: Mimi Ihongole.
0: Ihongole. Leo umecheza Nuru Pesa muda huu saa 4 mpaka saa 5?
1: Nimecheza ndio mara mbili leo.
0: Mara mbili, Sasa ndiyo. Muda huu Mr. Mani ametoa voucher. Vipi umeiona hela kwenye simu yako ndugu yangu?
1: Nimeiona, mbona kuna message wakati ananipigia simu ila sijaiangalia bado.
0: Na okay, Mr. Mani ametoa voucher na ni miongoni wewe ambaye umeweza kupata voucher muda huu. Hongera sana.
1: Na asante sana.
0: Ndio unaiangalia voucher yako?
1: Sijaiangalia bado maana natumia simu ndogo kwa mpaka nikate simu ndio kuiangalia.
0: Ah okay, sio mbaya. Unawaambia nini watu ambao bado hawachezi Nuru Pesa ama hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
1: Ah, yaani kwa hii taarifa kwanza niliyopokea simu sasa asubuhi.
0: Ah, hongera sana. Bwana daktari amesema nyama inaruhusiwa kula, kwa hiyo unaweza kupata hata nyama mchana.
1: Ah, asante na shukuru.
0: Haya, wape hai Mafinga kwa Hongole.
1: Ah, mimi naambia wacheze Nuru Pesa bila kuchoka. Pesa ipo.
0: Haya, shukrani sana.

Nyambizi linaanza namna hiyo ikiwa zimekimbia dakika 51 tangu kutimpale majira ya 12 kamili asubuhi. Shout out kwako wewe ambaye siku ya leo unatimiza siku yako ya kuzaliwa. Lakini asante pia ambaye siku hii ya leo familia yako kuna mmoja ulimpata siku ambayo inafanana kama ya leo. 7/8/2026. Na ukifanya namna hiyo mambo yanakuwa mazuri kupitia 0766744292. Hakikisha hauharibu furaha yako ambayo uko nayo siku ya leo. Lakini kama una changamoto yoyote ya kiafya, Mwenyezi Mungu aendelee kukuafu. Hata mtoto wa mwenzio huyo hapo nyumbani, basi wewe unakumbuka siku moja moja siku zake ambazo mama yake alimleta dunia.

Wimbo huu unakupa nafasi wewe ya kuandika ujumbe wako mfupi, tuambie unatupata kutokea wapi kupitia 0766744292. Weekend ikiwa imeanza na mashamsham, wakati nyambizi ikiwa inatamatisha week, ikiwa ni siku ya Aljuma. Yale yote mazuri ambayo sisi tumeandaa tunahakikisha tunakufikishia popote pale ulipo. Na hii ni kwa udhamini mkubwa wa 88.9. Inatusafirisha kutoka hapa ndani mpaka kukufikia hapo ulipo. Una enjoy. Jina langu mie nimependekezwa na wazazi wangu nikaitwa Saum bin Said, lakini ndio first lady wa kipindi hiki cha nyambizi. Nipo pia na first mona Zorio Rema humu ndani. Hata ukijipongeza mwenyewe sio mbaya. Hongera kwako wewe pia siku ya leo kama umejaliwa kuongeza familia. Kama unavuna hapo shambani saizi, kama unaandaa mahindi yako, unakuwa una enjoy.

0: Lakini nikukumbushe pia endelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa. Kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9. Huko YouTube na TikTok tukipatikana kama Nuru Digital TV. Kwa sababu sisi tumechagua kuwa na jukumu la kupatia habari, kukuelimisha, kukuburudisha, tukasema hapana, weekend haiwezi kupita bila wewe kupata mtonyo. Swala la kifedha limo humu ndani, na nguvu ya kutosha pia tunapewa na Nuru Pesa. Unaweza ukashiriki kuanzia hivi sasa kupitia mtandao wako ambao unautumia, kama ni Vodacom, Airtel, Yasa, Mahalotel. Nikukumbushe nambari ya kampuni au nambari ya biashara, weka pale 553111 na kumbukumbu namba utaweka 889. Ingiza kiasi chako cha shilingi 1000 ya Kitanzania na mambo yawe mazuri. Kila wakati tunasema ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Na ndio maana pale Arusha imetokea mama mmoja au familia moja ambaye wamepata mtoto mwenye umri wa miezi 6. Baada ya mtoto yule kufariki, mama yake amekataa kumzika na kumfanyia maombi ili aweze kufufuka tena.
1: Sasa vitu vinachekesha.
0: Vichekeshi. Ndio vitu ambavyo vipo, ndio jamii ambayo inatuzunguka, ndio mambo ambayo tuko nayo.
1: Anamwambia kivipi sasa?
0: Anamwambia atafufuka, anasema hajafa, amelala tu.
1: Wataalamu wamemwambia nini?
0: Amefariki.
1: Yeye anataka nini?
0: Amuombe.
1: Ili afanye nini?
0: Afufuke. Awe mzima tena.
1: Juzi tulikuwa na watu wa afya ya akili humu ndani, si ndio?
0: Mhm.
1: Tujadili mambo mengi sana.
0: Okay.
1: Tukasema kwamba kuna tatizo la afya ya akili pia. Lakini hizi imani muda mwingine ambazo tuko nazo zinatupeleka mbali sana. Kiasi kwamba watu wanakuwa na imani mpaka wanashindwa kufanya mambo ya msingi. Mfano, kuna mtu mmoja, kuna mhubiri mmoja alisema haiwezekani walokole wawe ndo wa kwanza kwa umaskini. Akasema hii kauli huenda wana hawaipendi na inaudhi sana. Lakini akasema kwa nini walokole asilimia kubwa tunaonekana maisha ni duni tofauti na watu wengine? Kwa sababu ni watu ambao wanakesha kwenye maombi kila siku, lakini hawatengi muda kwa ajili ya kufanya kazi. Lakini akasema pia, akaenda mbali zaidi, akasema kuna imani ambazo watu wako nazo, vitu ambavyo haviwezekani. Lakini vile vile Wizara ya Afya kuna kipindi ikaingilia kati baada ya kuona sasa kuna baadhi ya watu wana imani kupita kawaida, ikatoa muongozo pale, ikaja ikazungumzia pia mpaka hawa ndugu zetu wa tiba asili, ikatoa muongozo baada ya kuona kuna baadhi ya vitu, kuna imani zinazidi uwezo, yani inafika pahala watu wanaamini hata vitu ambavyo haviaminiki. Mfano, Wizara ya Afya ilipiga marufuku mambo ya kutangaza, unakuta mganga wa tiba asili anakuja na sema tia anaponya ukimwi. Umeelewa? Sijui ramli chonganishi sijui. Lakini sio hivyo tu peke yake, akazungumza pia hata hawa wachungaji nao vile vile. Kuna vitu wanaambiwa. Of course ni jambo la imani. Lakini kuna vitu ambavyo wao wanakuwa limit, yani wanakuwa restricted kwamba bwana hiki hautaki kukizungumza. Sasa kuna watu wengine ambao tulishuhudia, kuna maeneo ambayo unakuta mchungaji anaambia anamwambia muumini asitumie dawa za kufubaza makali ya VVU kwa sababu tu anamwambia eti
0: atamuombea
1: Mungu.
0: Kwa sababu wa huyu mjukuu, yeye amesimulia jinsi ambavyo mama amekataa mazishi ya mtoto wake Dorcas akidai kwamba anasubiri afufuke kwa mama.
1: Afufuke wapi bwana, watu shenda Kigonzile.
0: Babu wa mtoto huyo ambaye alifariki tarehe 2, mtoto mwezi alifariki tarehe 2 mwezi huu Agosti.
1: Leo tarehe ngapi?
0: Amesema mama wa mtoto huyo ambaye mke wake na mumewe walikataa kushiriki mazishi ya mwanaye akidai kuwa alikuwa akiendelea kufanya maombi ili mtoto huyo aweze kufufuka. Na wakizungumzia tukio hilo wamesema walijaribu kumwelekeza kuwa mtoto huyo anapaswa kuzikwa, lakini mama huyo aliendelea kushikilia msimamo wake kutokana na imani yake ya kidini. Hata hivyo, baada ya siku kadhaa za maombi, mtoto huyo hakufufuka. Sasa wewe ambao unatusikiliza, tunajua unasali, una imani yako ambayo unaamini. Kipi cha ajabu ambacho uliwahi kukisikia na ukasema hii haiwezekani? Kwa sababu hii ni imani ambayo yeye yuko nayo.
1: Oya, Sikia.
0: Na yeye babu anasema Saumu. Kwa umri wake, subiri kwanza. Huyu ni babu ambaye umri wake umeshasogea. Anasema kitendo hicho kilimshangaza na kuwasikitisha wanafamilia, akieleza kuwa hakuwahi kutarajia hali kama hiyo kuweza kutokea ndani ya familia yao.
1: Hakuizi imani, muda mwingine tunakuwa na imani mpaka tunapitiliza. Muda mwingine tunakuwa na imani mpaka tunamkosea na Mungu ujue. Hizi imani ndio zipo kwa ajili ya kuamini, lakini kuna vitu ambavyo lazima uvifanye. Yaani haiwezekani wewe ukao unakesha na maombi.
0: Unaaminishwa. Unaaminishwa kwamba Mungu anaweza kufanya chochote. Hata wewe unaweza ukajiombea, hata wewe unaweza ukaomba. Unajua kwenye madhehebu ambayo kila mmoja ana imani yake, anaabudu, kuna namna ambavyo analishwa kitu fulani. Na hicho anacholishwa kukitoa ni ngumu azori.
1: Wewe
0: umeshuhudia wanawake wangapi ambao wanaamini vitu tofauti tofauti, na ukiangalia kabisa unaona yake hakipo.
1: Mimi nashukuru kwa sababu umesema hivi, kila watu wanalishwa. Inategemeana naye kulisha mcho au babaka, huyo baba wa kiroho anayekulisha anakulisha nini. Kuna wapo akina baba wa kiroho ambao wanakulisha matangopoli. Na unakula matangopoli vizuri.
0: Na unashiba, sio unakula tu, na unashiba.
1: Unashiba. Lakini sasa mwisho wa siku bado ni kipengele. Kwa sababu kwenye haya mambo ifike pahala wa Tanzania tuondoke kwenye vitu ambavyo si halisi. Mfano, ukiangalia hizi ziimani zinaeleza kwamba mtu hata kama angekuwa na, yani hata ungekuwa na imani ndogo kiasi gani, imani tu unaamini unaweza pia kuhamisha milima. Kwa kitu kadogo tu, yani hata kama ungekuwa na imani kadogo.
0: Hamisha sasa.
1: Anyway.
0: Hamisha tuone.
1: Ngoja tuende break kwanza.
2: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
3: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Zoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Chaula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli, City Max Bookshop na Iringa Talk Show.

0: Jamani yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yaani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
1: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yaani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Chuo bora cha biashara.
6: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

Katika kusherekea siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani, ofa maalumu ya 88. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuwepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti, Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Halo.
1: Mambo vipi?
0: Hali vipi?
1: Safi kabisa. Mimi naitwa Azori mwana wa Orema. Wewe unaitwa nani?
0: Mimi naitwa Isa Mohamed mwana wa Maruma.
1: Unatokea wapi bosi?
0: Igura Isimani.
1: Habari ya Igura Isimani bosi?
0: Hapa tuko poa ndugu yangu. Habari za huko Nongo FM.
1: Safi, habari ya kusikiliza kipindi?
0: Bwana nawapata vizuri sana na huyo binti.
1: Umeangalia simu yako bosi?
0: Sijaangalia, nimepokea tu.
1: Hauko serious? Umeangalia simu yako ndugu yangu kutoka Igula Isimani?
0: Naiona hii hapa.
1: Umeiona hii hapa hii? Wakati tunazungumza hapa ulikuwa unatafakari nini? Na je, umecheza?
0: Nimecheza ndio.
1: Umecheza mara ngapi ndugu yangu?
0: Mara moja.
1: Umecheza mara moja asubuhi hii?
0: Asubuhi.
1: Tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini?
0: Eh bwana, sasa hivi naamini.
1: Ah, kwa hiyo mara ya kwanza ulikuwa unaamini? Hapo Igula Isimani wanakufahamu kwa jina gani bosi?
0: Pakarangi.
1: Unafahamika kwa jina la Mpakarangi?
0: Naam.
1: Ah, mama watoto anaitwa nani?
0: Mama Mudi.
1: Ah, msalimie Mama Mudi bwana.
0: Mama Mudi, unasalimiwa Mama Mudi.
1: Mwambie leo uendi kazini. Mwambie tu leo uendi kazini basi. Bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
0: Bwana, wacheze bwana. Kweli Nuru Pesa mnatoa pesa?
1: Alafu ni kama bado umelala hivi mpaka rangi.
0: Ni kweli, tunajua.
1: Ah, bado uko kitandani. Kwa hiyo tunaamka saa tunaamka saa 5 leo, au sio?
0: Leo naamka kwa kunisadesa.
1: Bwana, asante sana ndugu yangu Baba Mudi, au sio?
0: Yes, yes.
1: Wasalimie sana Isimani Igula hapo ndugu yangu. Endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio.
0: Amna noma ndugu yangu.
1: Asante sana pia. Bwana sawa. Asante kwako msikilizaji ambaye unatutumia ujumbe mfupi maandishi kwenda namba 0766744292, lakini pia asante sana kwako ambaye asubuhi ya leo umeamka na sisi na unategea sikio 88.9. Tunakwambia tunashukuru sana. Lakini tuna mambo mengi ya kuzungumza kama ambavyo Saumu alikuwa ameanza hapa asubuhi mapema kujuza kuhusiana na hii maajabu ya huyu mwanamke, hii maajabu ya huyu mwanamke. Amegoma kumzika mwanae. Alafu sasa kaenda mbali zaidi, kashirikiana yeye na mume wake wote wawili, si ndio?
2: Baadaye mume akaona kama ninachokifanya kipo hivi. Akasema tuzike mama. Huyo ajafa. Huyo amelala tu. Babu anaeleza kuhusiana na imani yake.
1: Yes. Sasa tutazungumza vizuri pia baadaye.
3: Mimi naitwa Venance Samson Safari. Kwenye familia ni babu wa marehemu.
1: Sawa.
3: Kene kwa imani ya kwangu mimi niko kwenye arasi. Na kama niko kwenye arasi, hawa ni vijana wetu ambao tayari wamejiunga na hili dhehebu. Sasa katika sisi tunaamini kwamba hali kishajitokeza ni mapenzi ya Mungu. Lakini na wenyewe vijana wetu alikuwepo na mwenzao mchungaji ambaye naye aliweza kuweka kamani kwamba tuombe Mwenyezi Mungu atamfufua mtoto wetu. Sasa tukiangalia kwa kweli tumechukua muda. Kama mtoto amefariki toka tarehe, si madaktari wanatuambia huyu sasa hivi ameshapoteza uhai. Lakini kama wanavyosema mchungaji kwamba kuna imani zingine zile za kidini kwamba Mungu ana uwezo wake wa pekee yake. Lolote lile linaweza likafanyaje likabadilika. Kwa hiyo kwa kwenye hali ile ya maombi, sasa ukianzia tarehe 2 mpaka leo tuna siku 6. Lakini sasa tunakuta kwamba kikubwa zaidi mimi kama kuwashirikisha vijana wangu, mwanangu wa kiume na yule mwinga binti yangu sasa upande wa nani. Kwa hiyo na yeye imekuwa ni vizuri kwamba kijana wa kiume yeye akawa amefikia mahali kwamba amekubali kwamba haya ni mapenzi ya Mungu, imeshatokea, limetokea, hakuna njia nyingine. Lakini vita sasa, tatizo linafika bado kwa mwanangu wa kike. Yeye anasema yeye maombi yaendelee mpaka mtoto atafanyaje, atafufuka.
2: Ugudu bai. Sasa watu wanajazwa, watu wanajazwa, watu wanalishwa imani. Wanafika wakati hawajitambui hata wenyewe ni akina nani.
1: Sahi kabisa. Kwa sababu tunapozungumzia jambo hili utakumbuka hapa wamenikumbusha Isakalilo. Isakalilo pale alitokea mchungaji mmoja ambaye yeye waumini walikuwa najua atafufuka, akasema nitafufuka siku ya tatu. Wakakuta tu siku zinaenda, mwisho wa siku wakakuta naoza ndani.
2: Na akawa ameteua mtu kabisa wakwenda kumhudumia akiwa ame.
1: Unakumbuka ile story?
2: Naikumbuka. Naikumbuka.
1: Yaani kuna mama mmoja yuko huko ndani, yeye ni
2: kumwangalia. Muumini anamwandaa, muumini mmoja anamwangalia.
1: Anamwangalia tu yule mtumishi wa Mungu amesema atafufuka.
2: Lakini pale Njombe pia kulikuwa na story ya
1: hakusema siku ya tatu, alisema ni mwezi mmoja. Baada ya siku nadhani alisema 30.
2: Watu wakawa nasikia harufu tu. Wakawa najiuliza kuna nini? Wanamsubiri mwamba areje. Pale Njombe pia limetokea tukio jingine.
1: Ngoja kwanza. Linahusu hivyo hivyo?
2: Hala, watu wamenyolewa nywele bwana kanisani.
1: Ile mchungaji anasema mke mwema sijui nini. Wale wanaosukasuka
2: nakwambia. Chap kwa haraka.
1: Huyu ana kichwa, ana nywele amezibeba kichwani sijui. Atashinda kubeba wanaume wawili huyu.
2: Hala.
1: Sasa
2: hizi imani zinatupeleka wapi?
1: Imani ni nini?
2: Imani ni nini? Nini ambacho ukiamini, kipi usikiamini? Tupo na mtandao wa viwango Tanzania. Ngoja tutarudi.
1: Tutakuja nao baadaye. Ngoja. Ili kwanza liishe. Tutarejea.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Sawa, zingatia mtandao wa yes, zingatia mtandao wa viwango nchini Tanzania, mtandao wenye 4G na 5G, mtandao ambao una minara zaidi 1000 ama minara zaidi 1000 ya mitandao mingine, sawa? Mm-hmm. Lakini mtandao ambao unakopesha simu kwa bei rahisi kuliko mtandao mwingine wowote nchini Tanzania. Na uso mtandao mwingine ni mtandao wa Yas. Na sisi tunakwambia ili upate viwango unavyostahili basi zingatia mtandao wa Yas. Sasa,
1: sawa.
0: Lakini vile vile tupo na Nuru Pesa kama kawaida watu 20, si ndio?
1: Lakini leo nimeanza tuwe na watu 19. Kumi na nane, alafu washindi wawili wapate voucher. Yani tutoe mtaji pamoja na faida.
0: Anyway,
1: kwa nini nasema hivi?
0: Kila siku unakuja na maamuzi mapya.
1: Maamuzi yangu mapya bwana yanakusababisha wewe unatengeneza nafasi nyingine ya kuweza kushinda zaidi. Umeelewa eh?
0: Mm.
1: Kuna washindi wawili ambao wapate voucher. Shilingi 10,000 asubuhi mtu akianza hivyo sio mbaya. Sasa ni rahisi sana kwa wewe ambaye unatamani. Sisi tukipekua tu habari kuu.
0: Mm.
1: Tunatoa mshindi.
0: Tutakuja kupa maelezo ya namna ya kucheza na Rupesa, lakini Saumu.
1: Mm.
0: Hadithi.
1: Hadithi njoo, ukweli njoo utamkolea.
0: Neno uongo hujatamka hapo.
1: Sijawahi kufundishwa hivyo haya. Hadithi njoo. Uongo njoo.
2: Hii ni maajabu.
1: Utamkolea. Sasa kama unatupigia chenga la macho.
0: Sasa kuna shule moja ya msingi.
1: Ya msingi.
0: Ipo kata ya Nduli.
1: Ehe.
0: Yaani kuna shule moja ya msingi ipo kata ya Nduli. Hiyo shule ya msingi ambayo ipo kata ya Nduli ina mwalimu mmoja.
1: Mm-hmm.
0: Wa kiume.
1: Mm.
0: Huyo mwalimu wa kiume anachapa sana wanafunzi.
1: Mm-hmm.
0: Huyo mwalimu wa kiume.
1: Anachapa sana
0: wanafunzi. Hiyo shule ambayo iko Nduli.
1: Ni mwalimu mkuu huyo.
0: Kumbuka Nduli ni kata, sio mwalimu mkuu.
1: Sio mwalimu mkuu?
0: Hapana.
1: Na anachapa?
0: Anachapa vibaya sana huyo mwalimu.
1: Ehe.
0: Hiyo shule nayo izungumzia ipo kata ya Nduli.
1: Sawa.
0: Ni shule ya msingi. Katika zile shule za msingi unazozijua kutoka pale Nduli pale, kuna huyo mwalimu kwenye hiyo shule ya msingi.
1: Anachapa sana wanafunzi.
0: Alafu
1: ni mbaba au kijana.
0: Iko hivi. Fimbo zinapaswa kuchapwa makalioni kwa mtoto wa kiume na mikononi kwa mtoto wa kike. Lakini pia sera inataka fimbo mwisho ngapi?
1: Nne.
0: Nazo inabidi apige nani? Mwalimu mkuu.
1: Zimeelekezwa labda mwalimu yupi.
0: Yes, au labda pengine mwalimu mkuu amkaimishe mtu mwingine ndo achape hivyo viboko vinne.
1: Sawa.
0: Umeelewa? Lakini sasa maajabu ya huyu mwalimu. Anachapa mgongoni. Anachapa mikononi. Anachapa mpaka kichwani.
1: Nzuri bwana wewe una uko serious.
0: Narudia tena. Kuna shule moja ya msingi ipo Nduli. Kuna mwalimu mmoja wa kiume ambaye yeye anachapa sana wanafunzi. Anachapa mgongoni, mikononi mpaka kichwani.
1: Kila mahali yani
0: popote pale.
1: Yaani anachapa.
0: Anachapa. Baadhi ya wazazi wakapaza sauti kwamba bwana huyu mwalimu anachapa sana wanafunzi, watoto anawachapa watoto wadogo. Unajua mtoto wa darasa la 2, la 3, la 4, la 5 sometimes anakuwa kama haelewi vizuri hivi.
1: Mm.
0: Kama kuna kitu anapaswa kufanya labda pengine hana daftari na nini, mzazi ndo anatakiwa kuwajibika. Aambiwe mzazi bwana mwanao hana daftari. Basi kuna baadhi ya wazazi bwana wakaondoka. Wakaenda kwa mwenyekiti wa kamati ya shule. Akamwambia mwenyekiti wa kamati ya shule, huyu mwalimu anachapa sana watoto.
1: Changamoto nini?
0: Na yule mwenyekiti wa kamati.
1: Na sasa hiyo sio kuchapa, anachapa.
0: Anachapa. Mwenyekiti wa kamati ya shule akapokea ile changamoto. Akasema kiukweli wewe sio mtu wa kwanza na wengine pia wanasema.
1: Ehe.
0: Mwenyekiti wa kamati ya shule akaondoka akaenda kwa mwalimu mkuu.
1: Akazungumza na mwalimu.
0: Mwalimu mkuu, sikiliza bwana. Kuna huyu mwalimu wako huyu mmoja huyu.
1: Changamoto nini?
0: Changamoto yake ni moja, anachapa sana wanafunzi.
1: Anachapa.
0: Anachapa tu kichwani, wapi huyu mwalimu huyu kiukweli? Si, wazazi wana
1: manalamika.
0: Mwalimu mkuu akasema usijali mwenyekiti wa kamati ya shule. Mimi nimelipokea. Na nitazungumza naye. Mwalimu mkuu akatumia busara yake, akamuita mzazi na wazazi wa wale watoto, akazungumza nao. Akamuita yule mwalimu, akazungumza naye. Baadaye mwalimu akaja akarudi kwa wazazi akamwambia, "Jamani, huyu mwalimu amesema amejirekebisha.
1: Tabia hiyo ameiacha."
0: Kwa hiyo hatuendelea na hiyo tabia lionayo. Mara ya kwanza nilipopata hiyo taarifa.
1: Hii hadithi inapati tu.
0: Namalizia.
1: Mm.
0: Baada ya taarifa hiyo, mimi wale wazazi nikamwambia hivi, okay, majibu ya mwalimu mkuu amesemaje? Amesema atajirekebisha na nini? Ngambia, sasa kama mwalimu mkuu amesema hivi atajirekebisha na hilo analishughulikia, basi haina shida. Ngoja tuangalie matokeo. Tusubiri kwanza tuone matokeo inakuaje.
1: Je, urekebishwaji ule
0: huyo mwalimu kajirekebisha? Sasa punde si punde.
1: Kwani punde ni nani?
0: Punde si punde.
1: Punde anakaa wapi?
0: Likatoka la kutokea. Yaani punde si punde likatoka la kutokea. Eh bwana, yule mwalimu bwana alichokifanya.
1: Azuri, azuri. Subiri kwanza. Kikafanyaje?
0: Punde si punde
1: likatokea.
0: Likatoka la kutokea.
2: Kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Yule mwalimu akarudi kwa wazazi.
1: Subiri kwanza, kuna mtu anataka kwenda kuoga saa hizi, inabidi asimame kwanza asikilize. Ikawaje?
0: Sasa yule mwalimu sasa kwanza akawarudia wale wazazi. Akasema hivi, kwanza katika jambo ambalo mmeniudhi, kwa nini jambo linalonihusu mimi mmeenda kumwambia mwenyekiti wa kamati ya shule? Yule mwenyekiti wa kamati ya shule ni mbea sana. Halafu kwa nini limeenda kwa mkuu wangu? Akasema okay, angalia daftari za watoto wako. Mtoto alikuwa na daftari moja la geography. Sawa?
1: Sawa.
0: Hana daftari. Wazazi wakasema, sasa kama hana daftari, mimi sio mzazi, ibi niambiwe. Sasa ndo mtoto achapwe.
1: Na sio achapwe, achapwe.
0: Baadaye yule mwalimu akasema, sikiliza, najua mmeenda kwa mwenyekiti wa kamati ya shule, najua mmeenda kwa mwalimu mkuu. Sasa naomba niwaambie kitu kimoja. Kwanza mimi kwetu nimeoga. Mimi nimeaga kwetu. Huyo mwalimu anasema, mimi kwetu nimeoga, kwetu nimeaga.
1: Sawa.
0: Sio mwalimu mkuu. Sio nyie wazazi. Sio nani atakaye niondoa hapa mimi. Mwenye uwezo wa kunihamisha mimi ni afisa elimu tu pekee. Anasema tena mnasema eti kosa dogo tu la kumpiga tu mtoto. Mimi nishafanya kosa kubwa mpaka mkuu wa mkoa akaingilia kati.
1: Toba.
0: Na bado naendelea. Mwalimu anazungumza hivyo anakuambia, "Yaani mimi nishafanya kazi, yaani kuna tukio nilifanya la ajabu. Mkuu wa mkoa mwenyewe akaingilia kati, lakini bado nipo. Unataniambia nini?"
2: Unajua anachoka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Hii ni maajabu.
0: Sasa, sasa
1: kwa hiyo tuna baadhi ya wafanyakazi kwenye mataasisi au kwenye taasisi fulani ambao tunajua kabisa walishindikana. Na bado tukaendelea kuwa nao. Kwa sababu huyu pia kinachompa kiburi ni kwamba alishawahi kufanya.
0: Alishawahi kufanya.
1: Na akafanya. Na sasa hizi mnamwambia nini? Na hakuna wa kumwambia kitu.
0: Tunaingia kwenye magazeti. Utapata nafasi ya kujua yote hayo pia msikilizaji, kwa sababu mimi mwenyewe jana nikazungumza na baadhi ya viongozi. Nikaanza, jamani, hivi huyu mwalimu mwenzi, hebu kuja. Labda huyu mwalimu hayupo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Tunasema tushikilie kwanza. Tushikilie kwanza. Tushikilie.
3: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
4: Habari kuu kwenye magazeti.
0: Kwani huyu mwalimu? Kwani huyu mwalimu yeye anatumia sera? Yaani maadili yake yako sehemu gani? Unajua? Unajua sometimes ni kweli mzazi anatakiwa kumfuatilia mtoto, lakini kuna namna ambayo mwalimu.
1: Azori, tumekubaliana kwamba hili tunalo na tunaishi nalo.
0: Sawa.
1: Sasa hivi kwanza tukapekue taarifa za kwenye magazeti.
0: Na huyo mwalimu jina lake linaanzia K.
1: Na jina la shule linaanzia?
0: Jina la shule siwezi kutaja.
1: Herufi tu. Ya mwisho.
0: Huyo mwalimu jina lake linaanzia
1: K. Alafu herufi ya mwisho ya jina la shule. Shule iko mashariki magharibi?
0: Ipo kata ya Nduli. Hiyo shule ya msingi.
1: Wacha tukakupekulia taarifa ambayo imegonga vichwa kupitia magazeti asubuhi ya leo, na sisi ndio jukumu letu hivi sasa ukitamatisha.
0: Naam.
1: Tutakuja kurudi na hili la shule kwa sababu ni la kwetu na tunadunda nalo na tunatamba nalo humo ndani. Na asubuhi ya leo nakupitisha kuanzia gazeti la Majira. Gazeti huru la kila siku ambapo linaandika trilioni 56 kujenga kiwanda cha kusafisha mafuta ghafi ni mkoa wa Tanga, kampuni ya kimataifa na kushirikiana na TPDC Unico. Lakini pia Rais Samia Museveni washuhudia utiaji saini MUO ambapo anakuambia ya kuifanya Tanga kitovu cha nishati cha kikanda. Umenielewa? Nirudia tena.
0: Rudia tena kwa sababu ni ushirikiano uliopo baina ya Tanzania na Uganda, si ndio? Make nilikuwa nasoma hiyo taarifa nikaona kuna simu moja wamemtaja pia Dangote. Anyway, endelea na taarifa.
1: Trilioni 56 kujenga kiwanda cha kusafisha mafuta ghafi. Itakuwa ni mkoa ni Tanga, kampuni ya kimataifa kwa kushirikiana na TPDC, UNOC, sawa . Rais Samia Museveni washuhudia utiaji saini MOU ya kuifanya Tanga kitovu cha nishati cha kikanda. Ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira asubuhi ya leo. Lakini pia inaandika gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania, linaandika mageuzi biashara ya mafuta. Taarifa hii inaandika mageuzi biashara ya mafuta ni bomba la bidhaa zake laja Tanga kuwa kitovu cha nishati kikanda. Rais Samia Museveni washuhudia utiaji saini mradi wa zaidi ya trilioni 52. Katika ukurasa wa pili wa Habari Leo, guji la habari Tanzania, wakiwa wameandika namna hiyo. Lakini gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge asubuhi hii linaandika Samia Museveni washuhudia makubaliano ya trilioni 56 ni ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta ghafi Tanga, kampuni ya kimataifa ya Vitol kushirikiana na TPDC ya Tanzania na UNOC lakini ya Uganda watakuwa ni katika ukurasa wa 3. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri kabisa. Lakini Uhuru kweli daima wanaandika pia Tanzania Uganda zaandika historia mpya katika uchumi, za kubali Tanga kwa kitovu cha usafirishaji mafuta Afrika Mashariki, zaidi ya trilioni 57 kutumika. Lakini uwekezaji huo unahusisha kiwanda cha kusafisha mafuta, ghala la kuyahifadhi na kuyapaki, ajira zaidi kufunguka. Ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Uhuru vijijini siku ya leo ya Aljuma, ikiwa imeandika namna hiyo. Lakini pia gazeti la Mwananchi linaandika Tanzania Uganda zajibu mapigo kwa Dangote.
0: Hicho ndio kichwa cha habari ambacho nilikwambia nilikuwa natamani sana niweze kusikia.
1: Tanzania Uganda zajibu mapigo kwa Dangote. Taarifa ndogo inasema za saini kuanza mradi wa shilingi trilioni 53 utahusisha kiwanda cha kuchakata mafuta ghafi, bomba la mafuta safi na hadi Uganda. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa pili na hii ndio habari kuu asubuhi ya leo.
0: Unajua watu wameshaanza kumtaja huyo mwalimu na shule.
1: Wamtaje tu.
0: Watu wameshaanza
1: wanataja kwa jina la K.
0: Na mimi
1: herufi ambayo imeanzia
0: yes, K. Na mimi nimesema hivi, nilikuwa nazungumza hivyo kwa sababu nilitaka niangalie. Na mimi nilikuwa nafanya utafiti wangu hapa. Usione sijataja shule, sijataja mwalimu. Nilikuwa nataka nipate ushahidi wa watu wanavyotuma jumbe, niweze kujiridhisha kwamba
1: huyu.
0: Sasa nikiangalia SMS ambazo zinamiminika hapa, zinamtaja huyo mwalimu.
1: Na ni kweli huyo huyo
0: anaanzia K.
1: Ndio wewe unayemjua?
0: Ndio huyo huyo.
1: Majina ya K hapo mengi. Unaweza ukasikia Kaguo, unaweza sikia nani Kavinuke, unaweza ukasikia Kashinde.
0: Sasa
1: wote ni K.
0: Tulikuwa na habari kuu
1: Hii ndio habari kuu tulionayo.
0: Tanzania
1: changanya mambo leo.
0: Uganda zajibu
1: mapigo kwa Dangote.
0: Kivipi? Ushirikiano ambao pia tuko nao.
1: Yes.
0: Ni wa nini ushirikiano huo? Umeeleza katika magazeti yote ambayo usomo umesoma asubuhi ya leo. Hiyo ndo habari kubwa ambayo imeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo. Ambapo wewe hapo ulipo, hakikisha kwamba unachukua nakala magazeti haya ili uweze kujua kwa undani kuhusiana na taarifa hii. Sasa sisi tutarejea hapa dakika chache zijazo kwa ajili ya uchambuzi, lakini kujuza taarifa mbalimbali ambazo tuko nazo asubuhi ya leo ambazo zimeandikwa kwenye magazeti kwa maana ya vichwa uza.
5: Njoba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu. Ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi. Mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana vijana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
6: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu njiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
5: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa chagua Yasi njomba.
1: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
7: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
8: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
9: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECDEM pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
10: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Pala International University, exploring the heights.
1: Mama! Mama! Mama!
2: Nini tena mwanangu?
1: Kaka Max, kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
2: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
3: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
1: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
3: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
2: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
3: Mwanangu anaumwa pneumonia?
1: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
3: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
2: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
3: Sawa mama.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Asante kwa kuchagua 88.9 Nuru FM Radio, dakika ni 35 tangu 1 kamili asubuhi. Jina langu ni Azori Orema, unaweza kuniita Festibone. Niko na First Lady hapa, naitwa Saum Said. Lakini shiriki nasi kupitia 0766744292. Asante sana kwako pia ndugu yangu Adidas Kilavi kutoka Masombwela, maeneo ya Yula Itabali. Unasema huyo mwalimu afukuzwe kazi. Wana taratibu zao hawa. Lakini pia anasema hata pia maeneo ya Nyalumbu kule kuna
2: tatizo kama hilo lipo.
1: Mawazo Fidege ama professional anasema hivyo pia. Huyo anasema hivi, hiyo shule ya kitongoji hicho kina masomo hawajawahi soma tangu mwaka huu uanze. Wanadai wanachoka, wananchi wamekata tamaa ya kujenga nyumba za walimu, maana walimu wana dash dash. Hajamalizia ujumbe. Lakini wanasema kwamba kumbe huyo mwalimu anafanya makusudi, inabidi apewe adhabu. Mesha Kahimbi kutoka Ilula Imalutwa. Huyo anasema kwamba huyo mwalimu ngoja twende asijishangaa na mkia ila bilole.
2: Tena
1: kuna mtu mmoja akasema, yani huyo mwalimu angekuwa kwetu Pawaga angekuta kuna siku anamka juu, yuko juu ya paa, anaye asubuhi anakuta yuko batini anamkia.
2: Kaoga mwenzenu.
1: Batini juu.
2: Mwenzenu kaaga. Sasa ngoja kwanza.
1: Mwalimu anakuambiaje? Mwalimu anakuambia, mimi msinione niko hivi. Kwanza nimeoga. Jambo la pili, mimi kwetu nimeaga.
2: Kuoga ni jambo la
1: kawaida. Alafu jambo la tatu, fimbo zangu zinauma. Ndio maana wanafunzi wanalalamika. Mimi kweli fimbo zangu zinauma kweli.
2: Anavyojisifia.
1: Na mimi hakuna mtu wa kuniondoa.
2: Kamati ya shule ipo. Mkuu wa shule pia yupo. Lakini pia kuna viongozi wengine. Kuna viongozi wengine?
1: Viongozi wengine mimi niliwafikishia taarifa.
2: Si wapo?
1: Wapo.
2: Wafike.
1: Viongozi wengine mimi
2: ambao wanawajibika, wanaweza hata wakazungumza na wazazi ambao wako pale Azori. Wakapata ushuhuda wa hiki tunachokizungumza. Wakachukua hatua ya kuzungumza na mwalimu.
1: Halafu
2: mwisho wa siku pia wakajifunza kutoka kwa mwalimu. Hilo tukio ambayo yeye alilipiga kubwa, ambalo linampa jeuri, linampa kiburi, linamfanya yeye aone kwamba bado hajafanya matukio.
1: Bado sana.
2: Sasa je, ni tukio gani ambalo anatarajia kulifanya au haya ambayo anayafanya sasa hivi anayaona kama madogo? Kwa sababu matukio mengi tunayashuhudia bwana. Watu wanafanya. Wengine pia ndio hiyo, mwisho wa siku tunakuja kusema afya ya akili, lakini tayari tukio limetokea. Viongozi si wapo. Mwenyekiti yupo, diwani yupo kwenye eneo lile, mkuu wa shule yupo, wazazi ambao watoto wao wameathiriwa wapo. Sasa kwa nini tusikutane tukazungumza?
1: Sasa huyu mwalimu anakuambiaje? Anakuambia yeye kwa upande wake. Anakuambia kuna kauli moja anasema ni sawa kauli. Au ni mtaalamu, kuna namna amenyonga ni sawa kila macho.
2: Mimi ninachotaka kusema ni kwamba Nuru FM inafika kila mahali.
1: Of course.
2: Viongozi wa eneo hilo akiwemo mwenyekiti, akiwemo diwani wa eneo hilo.
1: Nimekumbuka.
2: Anatusikiliza.
1: Iko hivi, nimekumbuka. Unajua baadaye akaenda kwa wazazi.
2: Sema ameachie ulimwambia amenyoa.
1: Of course. Akaenda kwa wazazi akamwambia hivi. Halafu kitu kingine ambacho mmeniudhi zaidi, kwa nini hii issue mmemwambia mwenyekiti wa kamati ya shule? Alafu yule mimi ni rafiki yangu sana. Kwa nini mnamwambia na mwenyekiti wa kamati ya shule?
2: Hayo anaharibu urafiki.
1: Mkaenda mbali, mkaenda paka kwa mkuu wa shule.
2: Kumbe hukutaka waende mbali.
1: Mnategemea eti hao ndo watanifukuza mimi? Mimi hawawezi.
2: Sasa nachosema mimi Azori ni hiki hapa. Mwenyekiti wa kamati ya shule yupo. Mwenyekiti wa mtaa yupo. Diwani yupo. Mkuu wa shule yupo. Lakini wakati huu tunavyozungumza pia kwa sababu wamesema yeye hakuna wa kumtoa pale zaidi ya afisa elimu. Anatusikiliza pia afisa elimu. Na kama afisa elimu utusikilizi, rafiki yake afisa elimu mpigie simu. Mwambie eti afisa elimu kule Nduli kuna mwalimu anasema yashawahi kufanya mambo mengi. Fimbo zake zinauma. Nje na hayo.
1: Aseme tu anajiambulia mambo.
2: Nje na hayo. Huyu mwalimu huyu ameaga.
1: Ameoga.
2: Lakini
1: ameaga.
2: Umalizie pia kwa kumsimulia afisa elimu, mwambie hivi. Kwamba anaweza akafika hata yeye tu akazungumza na wazazi alafu akazungumza na kamati alafu amalizie kwa kuongea na mkuu wa shule amuulize ili jambo lilifika alikufika. Kwa heshima na taadhima.
1: Bwana sawa. Tulikuwa tunakusomea habari kuu kwenye magazeti ya asubuhi ya leo. Endelea kutumia mtandao wa Yas, mtandao wa viwango nchini Tanzania. Hapo ulipo kama unatumia mtandao wa Yas, hakikisha pia unatumia mtandao huu kwa ajili ya kuperuzi, kwa ajili ya kununua muda wa maongezi, data na taarifa mbalimbali, kuangalia salio na vitu vingine mbalimbali, tumia mtandao wa Yas ili uweze kufurahia. Lakini pia kama hujapata simu mpaka leo, tunakwambia nenda pale Yas, waambie wakupe simu kwa sababu wana simu kuanzia 25,000 za mkopo. Kwa hiyo ni wewe, kuna 25,000, kuna 30,000, kuna 45,000, kuna 90,000, kuna laki ngapi? Ni wewe tu unataka simu gani watakupa.
2: Na brand yoyote. Mm-hmm. Simu unajiamulia mambo leo?
1: Nani?
2: Wewe.
1: Ah, limeniuma sana. Ila huyu mwalimu. Ila mwalimu nitazungumza mpaka
2: na mtakiti. Lakini pia kuna siku tutajifunza kuhusiana na hawa watumishi ambao wanahamishwa hamishwa. Uwaga wanapokea sababu zinazowahamisha.
1: Sawa na watendaji tu. Mtendaji akikosea anahamishwa anapeleka simu nyingine. Akikosea tena kule nako anahamishwa anapeleka simu nyingine. Yawezekana pengine mwalimu amemisi
2: viongozi wa kama wanatusikiliza wachukue hatua kuanzia hivi sasa. Nimekusomea habari kuu kuhusiana na mkataba wa ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta ambao umesainiwa, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda wameshuhudia utiaji saini wa hati ya makubaliano ya kuendeleza ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta na kitovu cha nishati cha kikanda jijini Tanga, mradi ambao unatarajiwa kubadili taswira ya sekta ya nishati Afrika Mashariki, ambapo makubaliano hayo yalisainiwa na shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC, kampuni ya taifa ya mafuta ya Uganda na kampuni ya VTTO Bahrain, yanayofungua njia kuwa ya hatua za awali za kitaalamu na uwekezaji katika ujenzi wa miundombinu hiyo muhimu. Lakini akizungumza katika hafla hiyo jijini Dar es Salaam pale Ikulu, Waziri wa Nishati Deogratias Ndejembi amesema makubaliano hayo ni hatua muhimu katika kuimarisha ushirikiano wa Tanzania na Uganda katika sekta ya nishati.

0: katika Afrika ya Mashariki. Amesema mradi huo unaendeleza ushirikiano ulioanza kupitia mradi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki wenye thamani ya takriban dola za Kimarekani bilioni 6 unaolenga kusafisha mafuta ghafi kutoka maeneo ya uzalishaji nchini Uganda hadi bandari ya Tanga. Dejembi amesema tofauti ya ECOP ambao unalenga kusafirisha mafuta ghafi kitovu cha nishati cha Tanga kitasaidia kuongeza thamani ya rasilimali hiyo kupitia usafirishaji wa mafuta, uhifadhi, usafirishaji na biashara ya bidhaa za petroli. Nikinukuu alichokizungumza, anasema mradi huu ukikamilika una uwezo wa kuvutia uwekezaji unaozidi dola za Kimarekani bilioni 20, kuunda ajira, kuchochea ukuaji wa viwanda na kuimarisha usalama wa nishati katika ukanda huu.
1: Huo ndio ushirikiano uliopo baina ya Tanzania pamoja na Uganda, si ndio bwana? Sisi ni maswahiba. Kuna namna nyingine ambayo inabidi tushirikiane kwenye nyanja mbalimbali ziwe za kiuchumi kama hivi na nishati na mambo mengine ambayo pia yametokea. Kwa hiyo hii itakuwa ni fursa kwa Tanzania pamoja na Uganda. Kumbuka pia tuna ushirikiano pia wa bomba la mafuta kama hivi na mambo mengine. Kwa hiyo huo ndio ushirikiano ambao siku ya jana alipokuwa amewasili nchini Tanzania Yoel Kaguta Museveni ilikuwa ni pamoja na kusaini hicho ambacho wamesaini pamoja na Dr. Samia Suluhu Hassan. Endelea kutegea sikio 88.9 popote pale ulipo, lakini kukumbushe kwamba endelea pia kucheza na Ropesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, kwa sababu mimi Azori naweza nikachomoa mtu sasa hivi, ni vile tu nikijisikia muda wote naweza nikachomoa mtu hapa. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza *150*000 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa chagua namba 4 pameandikwa lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuweka namba kampuni, chagua namba 3, namba 4 weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ya malipo ambayo ni 889, weka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Utapewa ujumbe ambao unakwambia shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Lakini vile vile kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza *150*01 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, utajaza pale 553111, unaingiza kumbukumbu namba malipo 889, weka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Utakuwa umecheza na Ropesa kupitia mtandao wa Yas. Mtandao wa Airtel, bonyeza *150*60 alama ya reli, chagua namba 5 pameandikwa fanya malipo, then baada ya hapo nenda kwenye namba 4 kuweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, ingiza kumbukumbu namba malipo 889, weka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania, ingiza namba yako ya siri kuthibitisha malipo hayo. Lakini kama unatumia mtandao wa Halotel, bonyeza *150*88 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa fanya malipo, bonyeza ile namba 4, itakuja namba 3 kuweka namba ya kampuni, utakwambia ingiza namba ya biashara, jaza pale 553111, ingiza kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889, weka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo weka namba yako ya siri na ubonyeze pale kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Utaambiwa shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba.
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
0: Sawa, gazeti la Nipashe asubuhi hii limeandika kesi za ugaidi zazidi kuitikisa Chadema. Taarifa ndogo inasema makada 40 wafikishwa kizimbani. Jamhuri yataka muda zaidi kufanya upelelezi. Utetezi wataka hatua za uchunguzi ziwekwe wazi. Ni katika ukurasa wa pili, taarifa hii ikiwa imeandikwa kwa uzuri. Sawa
1: kabisa.
0: Lakini aliyejiteka ahukumiwa miezi 6. Huyo alijiteka mwenyewe kisa mchepuko, nakumbuka? Alijiteka ili aende kwa mchepuko. Sasa yeye amehukumiwa miezi 6, ni katika ukurasa wa pili. Lakini vijana Afrika wako hatarini kukosa ajira milioni 230. Haya ameyazungumza Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete, na anasema kwamba, nikinukuu hapa chini, anasema kuwa na vijana wengi si faida yenyewe. Faida hiyo hupatikana pale wanapopata elimu bora, ujuzi na ajira zenye tija. Bila hivyo wanaweza kuwa mzigo kwa jamii. Hili nukuu ambayo ameizungumzia Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete.
1: Amesema kwamba,
0: ni nukuu alichokisema, anasema kwanza, vijana Afrika wako hatarini kukosa ajira milioni 230. Ameyazungumza haya, lakini katika nukuu yake anasema kuwa na vijana wengi si faida yenyewe. Faida hiyo hupatikana pale wanapopata elimu bora, ujuzi na ajira zenye tija. Bila hivyo wanaweza kuwa mzigo kwa jamii.
1: Huyo aliongea ni mstaafu, Rais mstaafu wa awamu ya 4. Sawa.
0: Taarifa nyingine kwenye ukurasa wa 9 ni pamoja na mwalimu wa kwaya alivyopoteza maisha kwa shambulio la fisi. Hii ni pale Manyara tukio hili limetokea.
1: Poleni sana ndugu zetu. Poleni sana. Mwalimu wa kwaya amepoteza maisha kutokana na hao fisi. Unajua hao fisi pia nakumbuka kule Shinyanga. Mm. Anasema

0: Ah, ofisi bwana. Ah,
1: ilikuwa ni fisi. Yaani
0: unatumia kama usafiri.
1: Sasa unakaa ni fisi. Ukikaa kidogo ni tembo, ukikaa kidogo ni simba, ukikaa kidogo.
0: Wakati wewe unaenda mbuga za wanyama Mikumi na maeneo mengine. Kuwatazama fisi.
1: Unasikia huko wengine wanakuambia huko tembo anashambulia mazao, ukikaa kidogo. Simba
0: wamefanya ndio usafiri wao. Mtu anapanda fisi.
1: Taarifa inayotamatisha hapa ni pamoja na dosari za mwenendo wa kesi za futa hukumu ya aliyefungwa miaka 37 ni katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili, lakini gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo linaandika Madeleka afunguka kini kujengua ACT. Haya ni mahojiano maalum ambayo yanaeleza Madeleka afunguka kini kujengua ACT katika ukurasa wa 4. Lakini ulaji mazoezi kukulinda na maradhi haya. Ni yapi hayo ambayo yamebainishwa hapa?
0: Hata mimi mwenyewe sasa hivi nimeanza mazoezi. Nimeanza mazoezi.
1: Umesemaje?
0: Hata mimi sasa hivi nimeanza mazoezi.
1: Una muda gani tangu umeanza?
0: Leo siku ya 3. Nimeanza mazoezi. Nimeona mwili wangu sasa nakuelekea siku nzuri sana.
1: Zijue dalili 10 saratani ya utumbo ni zipi hizo katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Mwananchi. Lakini Kikwete, mafanikio ya miradi hupimwa kwa kubadilisha maisha. Gazeti hili linakuwa limetamatisha hivyo, na ni gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo. Lakini wachani kupitishe kwenye gazeti la Habari Leo, guji la Habari Tanzania, ambapo unaambiwa panya kutumika kubaini nyara zilizofichwa. Hawanipanya ni katika ukurasa wa 6. Lakini kukosa usingizi, adui anayeangamiza kimya kimya. Azori, unalala vizuri?
0: Mimi vizuri kabisa. Na mimi simu yangu nimeseti kabisa. Ikifika 5 usiku, simu yangu ukipiga ipatikane.
1: 5 usiku?
0: Eh.
1: Sasa unaambiwa kukosa usingizi, adui anayeangamiza kimya kimya. Ubongo unaathirika, kinga ya mwili pia inapungua. Umeelewa, eh? Lakini taarifa inayotamatisha hapa ni pamoja na CCM yaonya kuhusu wabadhirifu pamoja na wala rushwa. Na taarifa ambayo mimi natamatisha nayo asubuhi hii ni kupitia gazeti la Wamachinga ambayo inaandika UDOM yabaini AI ya kuchunguza ujauzito.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Sawa, tuendelee na gazeti la Machinga.
1: Tumetamatisha.
0: Umetamatisha? Yudo mwemfanya
1: ni mbaini AI ya kugundua ujauzito.
0: AI ya kugundua ujauzito.
1: Sasa ipele kwa shule za misingi.
0: Itasaidia sana.
1: Itasaidia kwa wale wanafunzi ambao unakuta wanakuja kugundulika siku ya mtihani.
0: Kabisa.
1: Sina nelewa.
0: Kuna watu wengine wa sasa hivi mimba inakimbilia mapajani sijui. Haionekani. Nasikia mimba imekimbilia kwenye kiuno.
1: Haionekani.
0: Nasikia mimba imekimbilia kwenye kiuno. Mimba imekimbilia kwenye kiuno. Anyway, tunaenda kwenye
2: Linafungwa kwa ligani hili. Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
3: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
0: Kwani Faisali, Feilasufi, Feitoto, Fei anaelekea wapi? Maki hatuelewi, Faisali hatuelewi.
1: Kila mmoja na maneno yake.
0: Yanga wanasema, sisi hatuna mazungumzo na Faisali. Simba wanakwambia, sisi hatuna mazungumzo na Faisali. Azam wanasema, Faisali yupo na atabaki kuwepo hapa hapa. Yani, unajua wanasema yupo na ataendelea kuwepo.
1: Sasa
0: tunashindwa kuelewa.
1: Yupo wapi?
0: Na
1: yupo akielekea wapi? Umeelewa? Sasa gazeti la Mwanaspoti asubuhi ya leo linaandika safari imeanza.
0: Safari imeanza.
1: Safari imeanza.
0: Mmoja anaenda Malawi, mwingine anaenda Botswana.
1: Yanga Simba zishindwe zenyewe kwenda makundi. KMKM, KVZ wanahitaji maombi. Unaelewa Kwenye kombe la shirikisho itakuwa ni Septemba 4 hadi 6.
0: Naam.
1: Lakini pia inaonekana kwa uzuri hapa Septemba 4 hadi 6 ligi ya mabingwa wanaonekana kwa uzuri pia, lakini Real Madrid yamwekea Vini mzigo mzito. Umeelewa Hawa ni Real Madrid wamemwekea Vini mzigo mzito, lakini kubwa zaidi ni pamoja na rais wa FIFA huyu yeye amegoma kujiuzulu, ni katika ukurasa wa 12. Taarifa hii ikiwa imeandikwa kwa uzuri. Lakini leo Ijumaa bwana, Gor Mahia wanakutana na Rayon Sport, itakuwa ni majira ya saa 2 usiku pale Amahoro. Hii ni Kagame ambapo tunakwambia kwamba usikose kutumia kisimbuzi chako cha Azam, kwa sababu mechi zote hizi kali zitakuwa zinaonyeshwa kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV. Na kama hauna mpaka hivi sasa, nikwambie kwamba kwako wewe ambao unajua kwamba wewe ni shabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi zimerejea kwa kishindo mwezi huu wa 4 wa 8, huku Simba Day ikiwa ni tarehe 8 Agosti na Yanga Day ikiwa ni tarehe 9 Agosti, na Ngao ya Jamii inakwenda kuwa ni tarehe 12 mwezi huu. Usikose kila dakika ya maandalizi, burudani na matukio yenyewe haya yote yakiwa mubashara kupitia Azam Sport. Na kuambia ni soka pekee, kuna ulimwengu mwingine watamthilia katika channel za Azam 1, Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali yaliyojaa mapenzi, misimko, lakini vichekesho pamoja na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili mwezi huu Agosti pamoja na muendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flavor kupitia channel ya sinema zetu. Sibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa upate kupandishwa juu zaidi ili ufurahie burudani zote hizi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko
0: cha juu zaidi. Ukitaka watu wasione machozi yako, hakikisha mvua inaponyesha uwe unatembea kwenye mvua.
4: Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Najiona mie saizi hata kuna mvua, sasa sijui nitatembelea wapi.
0: Utajua ujui.
1: Tasubiri upepo na
0: kuenda kaogelee. Tafuta swimming pool kaogelee. Kwa sababu ukiwa unatembea kwenye mvua hakuna anayejua kabisa kwamba unalia.
1: Okay.
0: Hakuna atakayejua. Sana sana ni wewe mwenyewe tu. Vegula.
5: Bana, tuko vizuri.
1: Tuko sawa.
0: Vizuri za kwako bwana.
5: Aiko vizuri bwana, alhamdulillah.
0: Karibu sana kwenye dondoo za michezo asubuhi ya leo kwa ufupi.
5: Naam, kwa ufupi tu FIFA imeweka marufuku mpya kwa klabu ya Yanga. Yanga imepokea marufuku mpya usajili wa FIFA, na marufuku hii inaanza rasmi kuanzia tarehe 5 ya mwezi huu, na inaizuia klabu ya Yanga kusajili wachezaji wapya kwa vipindi vitatu mfululizo vya usajili. Kutokana na adhabu ambazo wamepitia huko nyuma, mlolongo wa namna ambavyo Yanga imekuwa inalimbikizwa baadhi ya madai ya kutokamilisha baadhi ya deals za kuwalipa baadhi ya watu waliohudumu kwenye klabu hiyo. Kwa taarifa hii pia imezungumza vizuri baadaye kwenye Champions Hour saa 8 kamili za mchana kwa ufafanuzi mpana lakini jana pia draw imepangwa ya michuano ya klabu bingwa Afrika na kombe la shirikisho kwa barani Afrika kufahamu nani atacheza dhidi ya nani kwenye hatua za awali kabla kuelekea na kule hatua makundi ya michuano ya klabu bingwa Afrika na kombe la shirikisho barani Afrika. Klabu ya Yanga watacheza hatua ya awali dhidi ya Gaborone United ya Botswana. Na endapo Yanga atafanya vizuri katika mchezo huo ambao atacheza ugenini dhidi ya hawa Gaborone, atacheza mchezo unaofuatia katika raundi ya pili dhidi ya Lijabato ya Lesotho au CFFA ya Madagascar. Lakini wao Simba wamepangwa dhidi ya Mighty Wanderers atacheza ugenini kule Malawi, na endapo atafanya vizuri katika mchezo huo awali watakwenda kucheza dhidi ya De Agosto ya Equatorial Guinea au Fomboni FC ya Komoro, na wakifuzu hapo ndio katika hatua ya makundi. Lakini Singida wao kwa kombe la shirikisho watacheza dhidi ya El Gazala ya Sudan ya Kusini kwenye round ya awali, na kama watapata ushindi katika mchezo huo watacheza dhidi ya Al Ahli Wadi Madani ya Sudan au Tuskets ya Kenya kwenye round ya pili, na kama watafanya vizuri mechi hizo basi wanakwenda kunako hatua ya makundi ya kombe la shirikisho. Lakini Azam tofauti kidogo, wao hawaanzi hatua ya awali, wataanza round ya pili hata moja kabla kuingia hatua makundi. Kwa hiyo Azam atamsubiri mshindi kati ya ZSC ya Misri na Asaf ya Djibouti. Mmoja kati yao atakutana naye, alafu atakutana mechi mbili zile za nyumbani na ugenini, akifuzu na kwenda hatua makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Azam timu pekee nchi hii ambayo inaanzia hatua ya mwisho mtoano kabla kuingia ile hatua ya makundi tofauti na hawa wengine. Leo bana ni finali michuano Kagame kule Rwanda. Gor Mahia atacheza finali yake dhidi ya Rayon Sports 2 kamili usiku. Gor Mahia ya Kenya ya Rayon Sports pale pale nchini Rwanda, wakati mshindi wa tatu mchezo utachezwa kusaka mshindi tatu saa 10 kamili jioni kati ya Al Hilal ya Sudan dhidi ya Jamhuri ya Sudan ya Kusini. Kwa taarifa ziko namna hiyo, lakini pia nikufahamishe kwamba mkoani Iringa ligi ya wilaya leo umecheza mchezo mkali kabisa robo finali katika uwanja wa Mlandege pale 10 kamili jioni, mchezo baina ya European Football Club ambao watavana dhidi ya Young Boys. Mchezo huu ni saa 10 kamili jioni, robo finali ligi ya wilaya ya Iringa, hii maarufu kiitwa Ngajilo Super League. Na tamati ni kule nchini Hispania, kwa maana kule barani Ulaya, klabu ya Barcelona ipo karibu kabisa kutangaza deal la kumnasa mchezaji kiungo Mhispania klabu ya Manchester City Rodri, ambapo tayari documents za upande wa Rodri kwenda Barcelona zimekubaliwa na mazungumzo binafsi kati ya Rodri na Barcelona pia yamekaa uzuri. Kinachosubiriwa ni klabu hizi mbili kutoa utambulisho rasmi wa Rodri kwenda Barcelona, mchezaji ambaye awali alihusishwa sana sana na klabu ya Real Madrid, lakini Barcelona waliingilia kati katika Rodri na wako karibu kuweza kumnasa kiungo huyu bora kabisa katika fainali za dunia. Kumbuka ndiye alikuwa mchezaji bora wa yale mashindano.
1: Aljuma, inakwenda vipi kutamatisha na cha asubuhi? Unajua kuna weekend, siku mbili ndefu sana hizi.
5: Hivi leo spidi itakuwepo kwenye kupiga nyimbo?
1: Yupo.
5: Sasa jana Yanga kuelekea siku ya wananchi walimtambulisha A-list ya kwanza msanii atakayeimba Mamba Dudubaya. Watch your back. Apige ngoma za Dudubaya kidogo leo enjoy hapa.
1: I don't know. Asante sana, tukutakia asubuhi njema.
6: Kichwa kama ngumi nakupenda tu. Sijui nini nakupenda tu.
1: Hani.
6: Si nini sijui nimesahau.
1: Haya.
0: Sindo huyo ndo sindo Dubai.
1: Sindo mzee kujiamulia.
0: Nakupenda mpenzi siependa si nini.
1: Huyo ndiye.
0: Shauri wa kweli.
1: Tikisa.
0: Shauri wa kweli. Si wangu ni nini sijui nini nimesahau. Kwako nini nimedata nime.
7: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele, na kuhakikishia kwenye hili lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi na hii ni 88.9 Nuru FM.
8: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
9: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
10: Kitendo cha kina mama kinachojihusisha na shughuli za utafutaji uchumi na wanaume kutowajibika ipasavyo katika kuhudumia familia kimetajwa kuwa ndicho chanzo cha wengi wao kushindwa kunyonyesha watoto wao kwa miaka miwili kama inavyoshauri wataalamu wa lishe. Wakizungumza na Nuru FM, baadhi ya wanawake mjini Makambako wamesema imekuwa vigumu kwao unyonyeshaji mtoto kwa miaka miwili kutokana na baadhi yao wanaume ambao wamewapa ujauzito kuwatelekeza na wengine kutowajibika ipasavyo, hali inavyowalazimu waingie mtaani na kufanya kazi itakayowasaidia kujipatia kipato cha kila siku na kukidhi mahitaji.
11: Wamama wanashindwa kunyonyesha watoto wao miaka miwili kwa sababu mama mwingine anakuwa busy na kazi, akitoka asubuhi na rudi jioni. Kwa hiyo mtoto yule anakosa mambo muhimu kutokana na kuto kunyonya maziwa ya mama yake. Baba wengi, asilimia kubwa mimi ninavyojua, wanapenda watoto wao wanyonye miaka miwili. Lakini ndio kama hivyo nilivyokuambia, changamoto za kazi. Wamama wengine hawawezi.
12: Labda huduma mwanaume wangu hanipi matunzo sahihi. Ndio mjifunze ili mtoe hizo huduma ili tupate kunyonyesha watoto vizuri wapoe na afya njema.
13: Wanashindwa kunyonyesha miaka miwili kwa sababu wanakaa peke yao. Baba wanafanya kuwazalisha na wanawatelekeza. Vumilia kwa kama miaka miwili peke yako bila mume na mtoto. Na wanaachisha kwa sababu wasije wakawaharibu. Inabidi wanaume na wenyewe wanajitambua. Sio wanafanya kazi ya kuzalisha tu watoto wa watu, mwisho wa siku wanawatelekeza, mara wanawaahidi tutakuoa, mwisho wa siku anakupa mimba na kukimbia. Sasa ukiwa single muda mwingi na wewe uwezo kukaa na mtoto mpaka miaka miwili. Sababu na mimi ni binadamu, sema nitakaa hivi sita wewe.
10: Rais mstaafu na mwenyekiti wa bodi ya shirika la Global Partnership for Education, Dr. Jakaya Mlisho Kikwete, amepongeza juhudi za serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, katika kupanua upatikanaji wa elimu na kuboresha ubora wa ujifunzaji nchini. Dr. Kikwete amesema uwekezaji katika miundombinu ya shule umeendelea kuwa kipaumbele muhimu na kuimarisha jitihada za kuhakikisha watoto wengi zaidi wanapata nafasi ya kujiunga na shule kupata elimu bora. Na katika habari za mataifa mbalimbali, mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom amewasihi mamlaka kuongeza juhudi za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola, kuwalinda vyema wafanyakazi wa afya walio mstari wa mbele wakati wa ziara yake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo mlipuko mbaya umeenea kwa kasi. Tedros ameandika kwenye mtandao wa X baada ya kukutana na mashirika yanayohusika katika juhudi za kukabiliana na Ebola, akisema lazima waongeze juhudi zao zote kwa haraka na kwa kiasi kikubwa. Na hatimaye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limetahadharisha kuwa kundi la kigaidi la ISIS Daesh lingali ni tishio kubwa kwa usalama wa kimataifa licha operesheni za kupambana na ugaidi zinazoofisha uongozi wake wa juu. Onyo hilo limetolewa wakati wajumbe wa baraza hilo walipokutana jijini New York, Marekani, kupitia ripoti ya 23 ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu kundi hilo, ambapo wameeleza kuwa ISIS imeendelea kujibadilisha na kuimarisha mitandao yake huku Afrika Kusini, hususan ukanda wa Sahel na bonde la Ziwa Chad zikitajwa kuwa sehemu zinazokabiliwa na hatari kubwa zaidi. Mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza na potimu saa 6 mchana na saa 10 jioni.
9: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani, na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
14: Tunajiamini, tumesimama,
9: hatuogopi.
14: mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba sikiliza nikwambie. Kwa nini njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwa nini unasemaje njomba?
15: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
14: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya

0: Geuza mbuku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Mama,
2: nini tena mwanangu?
1: Kaka Max, kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
2: Nipe simu. Halo? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
3: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
1: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
3: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
2: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
3: Mwanangu anaumwa pneumonia?
1: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
3: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
2: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu. Ili usimsumbue mdogo wako.
3: Sawa mama.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira, Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira, Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
5: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
6: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
5: Akiniona wanita kianzo kidogo.
6: Hii ni 88.9.
7: 88.9.
6: Nuru FM.
7: Nuru FM.
6: Nuru FM.
7: Nuru FM.
6: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
8: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
9: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
6: Burudani.

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
1: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Hii

0: Wimbo unaitwa Somebody ama Somebody. Ameimba Nandy pamoja na Mario. Wimbo umetoka jana, sawa? Unaitwa Somebody, sawa? Unaitwa Somebody ama Somebody au sio bwana? Wanatufikisha dakika ya 20 tangu saa 2 kamili asubuhi. Somebody anaweza kaa ni huyu ambaye pia unapendana naye sana, sawa? Somebody anaweza kaa ni mtu ambaye unamappreciate kwa kiasi kikubwa sana. Somebody anaweza kuwa mtu ambaye amechukua dhamana ya maisha yako kwa namna moja ama nyingine. Ni mtu ambaye anakupa furaha, sawa? Lakini ni mtu ambaye anakufariji katika nyakati tofauti. Somebody somebody anaweza kaa ni mtu ambaye anatangaza redioni pale, wewe anakupa furaha labda asubuhi. Lakini somebody anaweza kaa ni mtu fulani ambaye anakulipia ada, sawa? But somebody pia anaweza kaa ni mtu ambaye anahakikisha watoto wako wanasoma vizuri na shule na nini na mambo kama hayo. Somebody, sawa? Kwa hiyo kila mmoja ana somebody ambaye anamuappreciate, sawa? Na tunatoa nafasi muda huu tuambie mtu mmoja tu ambaye unamkubali sana, na tuambie kwa nini unamkubali sana huyo somebody, sawa? Simu yetu iko wazi 0735018440. Tuambie somebody, there is somebody ambaye you appreciate, una appreciate kazi zake ama pengine unamkubali sana, yani katika ulimwengu mzima, katika ulimwengu mzima, yani yeye mmoja unamu appreciate sana, na pengine nataka umwambie asubuhi ya leo somebody, somebody that you appreciate, na mambo yake anambua na kufanyia, lakini amekuwa ni msaada mkubwa kwako. Somebody that you love, somebody ambaye pia amekuwa kikuboost kwenye vitu mbalimbali, somebody ambaye yawezekana hajui, lakini unatamani kupitia nyambizi umwambie huyu somebody kwamba bwana, wherever you are, wewe ni mtu ambaye ni somebody special in my heart. Somebody special. Yani wewe. Ah! Kwenye line simu.
1: Hello, Sanori.
0: Habari?
1: Salama, kwema.
0: Salama kabisa. Wimbo unaitwa Somebody wake Mario pamoja na Nandy. Tunataka utuambie somebody wako ni nani? Mmoja tu.
1: Mimi bwana, somebody wangu ni John Swila mpaka rangi kutoka Mafinga.
0: Kwa nini unamtaja huyo?
1: Yaani mpaka hapa nilipo ni kwa sababu yake. Kwa kweli amenitoa mbali sana.
0: Acha bwana wewe.
1: Kweli kabisa Mr. Zori.
0: Ni nani yako huyo?
1: Huyo ni best yangu.
0: Best yako.
1: Tulikutana naye katika harakati za maisha. Ataniweka hapa mpaka sasa niko hapa Mafinga, naishi kwa sababu yeye.
0: I see. Na sio ndugu yako, si ndio?
1: Ndio ndugu yangu.
0: Ni mwamba tu umekutana naye kwenye maisha, kwenye mapambano ya maisha umekutana naye, lakini
1: ndio umekutana naye hapa Mafinga. Kwa sababu alikuwa na kipaji cha kupaka rangi, akaniita akasema bwana, njoo kwa sababu napitia hivi na hivi. Kwa hiyo yeye akawa ameniweka hapa, akanifundisha kazi, hata leo naishi kwa sababu ya yeye.
0: Bwana,
1: kwa kweli namtakia heri ya maisha marefu na mafanikio makubwa sana.
0: Asante, mimi namshangilia pia. Asante kwako ndugu yangu kutoka maeneo ya Mafinga. Nikutakia asubuhi iliyo njema.
1: Nashukuru sana Mr. Fele Kucha hapa kutoka Mafinga.
0: Asante sana pia. Unajua kuna vitu vingine, usisubiri mtu mpaka afariki dunia ndio useme pengo lake alitazibika.
2: Sifa zingine mpe akiwa mapema.
0: Mtu kama ameshakufanyia kitu kizuri, mtaje na unamappreciate somebody ambaye yuko hapo. Tuambie pia kupitia 0735018440.
2: Kwenye line ya simu, hello.
3: Halo.
2: Habari ya asubuhi, tunasema na nani, kutokea wapi?
3: Napiga simu kutokea Mafinga.
2: Jina lako nani?
3: Jina naitwa Lazaro Ngo.
2: Haya, karibu, tuambie somebody wako ni nani?
3: Somebody wangu ni kakaangu Oda kutoka pale Mafinga.
0: Kwa nini?
3: Amenisaidia kunisomesha kwanzia la pili hadi tongo.
0: Bwana we. Ni kakako kabisa wa damu.
3: Ndio.
0: Bwana, tukushukuru sana pia. Unalipi la kumwambia?
3: Hapana.
0: Unalipi la kumwambia?
3: Namshukuru, namuombea kwa Mungu aendelee kumlinda.
0: Asante pia. Hizo baraka tu alivyotamka hivyo, basi anakuta anabarikiwa. Asante sana pia brother kutoka maeneo ya hapo Mafinga kwa sasa.
3: Asante sana.
0: Asante sana pia. Somebody. Hello. Kwenye line ya simu, pole sana. Simu yako imekatika. Sawa? Simu yako imekatika. Kwenye line ya simu, hello.
3: Yo, habari hapo studio.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Hii ni sauti ya Philbert Mgwabi au babake na Beyonce, napatikana Ilula stand ya Mbuzi hapo.
0: We want to know you somebody. Somebody wako ni nani?
3: Ah, niongee tu kweli bwana, somebody wangu hapa nafikiri ni mke wangu kwanza.
0: Kwa nini mke wako?
3: Ah, unajua kuna vitu ambavyo unavyopitia, kuna ushauri ambao anaweza akakupa, kuna changamoto anaweza kupitia akakushauri akakuweka sawa mpaka ukahisi dada mama anafuata mke wako.
2: Tumtaje jina mke wako kwa heshima na taadhima.
0: Eh, tumjue.
3: Kwa heshima na taadhima anaitwa Mama Beyonce.
0: Mama Beyonce. Ah!
3: Eh, mama yake na Beyonce.
0: Makofi kwa Mama Beyonce tafadhali, Saum, kwa niaba. Usipige
2: kiki. Sina kofi matatu.
0: Asante sana pia Baba Beyonce kutoka maeneo ya Ilula kwa sasa.
2: Unapiga kwa scratching ili yateremke vizuri. Simu mbili za mwisho kwenye line ya simu, hello. Haya, pole sana. Kwenye line ya simu, hello.
4: Habari za hapo studio.
2: Salama kabisa, sauti ya nani kutokea wapi?
4: Kwa faida wa wasikilizaji, ni sauti ya Musa wa Baba Zisunikinyozi kutoka Ilula Nyankirombo.
2: Musa wa Baba, karibu sana na umtaje somebody wako.
4: Ndio, bana, you know, unahitaji kufahamu somebody wangu.
0: Somebody that ambaye amekufanya uwe na furaha, kuna kitu fulani ashakufanyia kwenye maisha, yani huwezi kumsahau. Unsahaulika.
4: Kuna kipindi nilikuwa napitia maisha magumu sana, lakini nikaomba ushauri kwa somebody fulani ambaye akanipa ushauri. Unajua, nikija kwako kaka Zori nikikuomba ushauri utaanza kusema Musa hivi na hivi na hivi, kwamba na hivi na hivi. Lakini nikija kwake yeye, unasikia kwanza sauti ni kwamba iko laini kabisa, nyelona na kushawishi, bwana mdogo wangu fanya hivi, fanya vile, fanya vile. Unakuta mwiwa kabisa, unapata ushauri mzuri.
2: Somebody wako ni nani?
0: Speak it out.
4: Niweke kwenye mabano ni acha wazi.
2: Mtaje.
0: Si mtaje. Au
2: mtaje.
4: Bwana, ngoja nimfungue kwenye maboksi, na huyu si mwingine yeyote, ni Saum binti Saidi.
0: Sante sana pia Musa Babas kutoka maeneo ya Ilula Nyakilomo hapo.
4: Bwana, niwatakie utumishi mwema, naomba ni sign out.
0: Pamoja sana pia. Kumbe ni mtu ambaye pia unazungumza na mtu, unashauri naye vizuri na nini. Una, sasa pokea hizo baraka sasa ambazo pia umezipaka.
2: Mikono mitatu.
0: Kwa mikono mitatu. Sasa hiyo usijipigie makofi, napiga makofi mimi. Kwenye line simu leo. Anyway, kwenye line simu. Jamani, kwa nini lakini?
2: Ndio simu yetu ya mwisho.
0: Simu moja tu ya mwisho jamani. Atakaye bahatika ndio huyo huyo. Huyu hapa.
2: Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello. Haya, unajisikiliza na umepata nafasi kwenye line ya simu, hello.
3: Habari hapo studio.
2: Salama kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
0: Somebody.
3: Unaongea na dereva wa mkoa Alfan Katindasa pande za Ilula Mtua.
2: Haya, tutajie somebody wako Alfan.
3: Ah, bwana, mimi sito hata kumpa fadhila. Kuna mjomba wangu huyo mkinga anaitwa Kiando.
0: Acha bwana wewe.
3: Anapatikana maeneo ya Madizini hapa. Ndio aliyenifanya mimi mpaka nikasoma hapo VETA hapo Ilinga mjini. Akatoa fedha yake yeye mfukoni mpaka nikaje kupata leseni. Ni kwa ajili yake mimi nampa maua yake kabisa.
0: Leo hii umekuwa dereva wa mkoa kwa sababu yake.
3: Kwa sababu yake nimekuwa dereva wa mkoa. Mimi nampa maua yake, sina kinyongo kabisa.
0: Tukisema tukupe sekunde mbili za kumwambia neno zuri, utampa neno gani huyo mjomba wako?
3: Mimi nasema sina kingine cha kumlipa zaidi ya kusema Mungu atamsaidia pale aliponisaidia mimi, aweze kuwasaidia na wengine, ili iwe ni kama tambo na kwa wengine, ili na kila mmoja alielewe hilo.
0: Asante sana pia dereva mkoa Alfa Nikatindasa kwa kupiga simu.
3: Asante
0: sana. Hii ilikuwa simu yetu ya mwisho, si ndio bwana?
2: Yeah.
0: Ilikuwa simu yetu ya mwisho, lakini kumbuka lisa hili tupo na Betika, sawa? Betika kupitia Soka Loto. Lakini acha twende break, then tutarejea.

0: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vinin Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
2: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn.

sikukuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani. Ofa maalumu ya 88. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Endelea kutumia mtandao wa Yas popote pale ulipo Mtanzania ambaye unatusikiliza, kwa sababu ni mtandao ambao una kasi zaidi nchini Tanzania, lakini mtandao ambao pia umethibitishwa na mamlaka za nchi pamoja na taasisi binafsi kama Okra ambao wamewapa tuzo miaka mitatu mfululizo kama mtandao wenye kasi zaidi. Wao wana 4G na 5G pekee na wametapaka kila kona nchini Tanzania. Kwa hiyo hakikisha unatumia mtandao wa Yas. Zingatia mtandao wa viwango Tanzania, zingatia mtandao wa viwango ambao ni Yas. Lakini pia kama hauna simu smartphone, nenda pale muhamasishe, mwambie baby wako la Azizi aende pia akakukopee simu pale. Simu ni kuanzia 25,000 tu. Kupanga ni kuchagua.
1: Bwana sawa. Pia tunapewa nguvu ya kutosha na Betika, na sisi tunakwambia kwamba usibashiri tena kwa wasiwasi. Acha soka loto ikafanye kazi, na sio lazima ujue mechi. Unaweza kujipigia mifedha kwa sababu wenyewe wanafanya hivyo. Kiasi cha fedha anza kwamba ambacho wamekuwa kikipata mpaka kiasi cha shilingi milioni 250 kwa dola 1,000 tu ukicheza soka loto. Na tunakwambia soka loto inakurahisishia wewe kutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi ambazo wewe unazihitaji. Kuanzia mechi tano, unaweza ukachagua mechi 10 ama 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Hatua ya kwanza, bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Hatua ya kwanza, nenda kachague sehemu ambayo wamekuandikia nambari moja soka loto. Hatua itakayofuata, kachague idadi ya mechi ambazo wewe unazihitaji, kisha utaweka kiasi chako cha shilingi 1,000. Hapo utakuwa umemaliza kibingwa kwa namna hiyo. Ukiwa unatumia ya Vodacom, Airtel, Yas ama Halotel, anza kwanza kwa kuweka fedha kupitia akaunti yako ya Betika. Ni rahisi sana, nenda kwenye menyu husika ya mtandao ambao wewe unaotumia. Kama ni Vodacom, utaanza kwa kubonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kama unatumia Airtel, utabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Ukiwa unatumia mtandao wa Yas Tanzania, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, na Halotel utabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, nenda sehemu ambayo wamekuandikia, weka namba ya malipo. Utaweka 54 54 54 54. Baada ya kuweka nambari ya malipo hiyo 54 54 54, utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, kisha ingiza kiasi chako kuanzia shilingi 1,000 ambayo itakupa nafasi ya wewe kubashiri kwa mara moja, si ndivyo? Unaweza ukaweka fedha kiasi cha kutosha tu kwenye akaunti yako ili iwe rahisi wewe unapotaka kubashiri kupitia soka loto. Na sisi tunakwambia kwa sasa hivi, wakati game mbalimbali zinaendelea, ndo muda ambao unaweza ukajipigia fedha, si ndivyo?
0: Sahihi kabisa. Au ndo soka loto ambao pia kupitia mchezo huu wa soka loto una uwezo wa kupata mpaka milioni 250 kama ambavyo amezungumza Saum Ben Said. Hii ni 88.9 mpaka 4 kamili asubuhi, lakini pia tutaelekea kule mkoani Arusha ambako pia asubuhi ilipata taarifa juu ya kile ambacho sima ya mambo bwana.
1: Kama unaona kama kawaida hivi, unachukulia simple. Lakini
0: yani mtoto amefariki tangu tarehe 2. Leo hii ni tarehe 8, siku 6 mtoto anaombewa ili afufuke. Sasa imefika pahala ndugu na jamaa wameamua kubaliana kwamba ngoja tukazike.
1: Mama anasema hapana, mwanangu huyu hajafa. Atafufuka.
0: Atafufuka. Unajua kuna vitu vinachekesha. Sasa
1: tunaweza tukayaona haya kwake, lakini kuna majukumu mengine au kuna matatizo mengine tu makubwa ambayo yanasababishwa kwenye familia zetu. Yeah. Kuna akina baba wanarudi nyumbani usiku hawalali kwa sababu wake zao wanataka waombe usiku kucha. Wanasahau hao watu wana majukumu. Lakini ni kwa sababu gani haya yanatokea? Ni kwa sababu wameaminishwa hivyo na viongozi ambao wao wanawaamini kama viongozi wao wa kiroho.
0: Umeelewa?
1: Lakini pia vitabu mbalimbali vimesema kuhusiana na nabii wa uongo. Ni namna gani ambavyo unawatambua hawa? Ni namna gani ambao unatambua hii ni imani sahihi? Lakini ni namna gani yale ambayo unayaambiwa na kiongozi wako wa kiroho na wewe unakaa chini unachambua kwa sababu umepewa utashi?
0: Sahihi kabisa.
1: Uzuri ni kwamba mwanadamu amepewa utashi tofauti na mnyama, kwamba kile anachoambiwa na yeye ana nafasi ya kukichambua. Je, yale ambayo tunayaambiwa yanasadiki kwa namna gani hasa kwenye maisha tunayoishi?
0: Sawa. Sasa
1: kuna mama mmoja anasema mwanae analia, analia sana usiku. Lakini amesahau kwamba yeye pia akiamka usiku anaomba kwa kupiga kelele. Na changamoto hiyo inapelekea kumwamsha mtoto aliyelala.
0: Ndio maana mtu analia sana.
1: Amesumbuka muda mrefu sana. Mwisho wa siku akapewa tu mtihani mmoja, akaambiwa leo hebu acha usiombe au omba, lakini omba katika chumba kingine. Akashangaa mtoto asumbui.
0: Leo ni tarehe 7 sio?
1: Leo ni tarehe 7 ndio.
0: Kuna mtu mmoja kanikumbusha akasema Azori usitupeleke mbali.
1: Ulisema tarehe 8.
0: Yawezekana,
1: yawezekana. Yawezekana ulisema kweli.
0: Basi mbona hukunikumbusha?
1: Na mimi nilisubiri umalize.
0: Kwa nini hukunikumbusha?
1: Ikapitiwa.
0: Sasa. Katika utafiti wangu kuna jambo nimelifanya.
1: Lipi?
0: Kabla tujaelekea Arusha kuna jambo nimeligundua. Tumezoea kupigiwa simu na Musa Babas. Fundi kinyozi kutoka Ilula Nyakilomo.
1: Yeah.
0: Umeelewa? Na mara nyingi watu wengi huwa tunaenda saluni kwa ajili ya kwenda kushave na nini, unatengeneza ndevu, unatengeneza kichwa chako,
1: una mazingira sawa, unasuka muonekano wako.
0: Unaenda kwenda kusuka au kanyoa na nini, lakini ukatengeneza kwa wale ndugu zetu wa ndevu, wanatengeneza ndevu wengine si wanaweza na ni mustache. Yaani ni vile tu
1: ambavyo wewe unataka.
0: Lakini kwa utafiti wangu nikaja kugundua kwamba pamoja na kwamba tunaenda maeneo yote hayo, lakini kisirisiri kila mtu pale alipo ni kinyozi.
2: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Yaani wapo vinyozi ambao tunawajua, akina Musa Babas, akina Kombo na wengine. Ila kiuhalisia kila mtu kisirisiri ni kinyozi. Vinyozi tupo wengi.
1: Na ana aina ya mtindo anaoupenda kunyoa.
0: Yaani pamoja na kwamba tunaenda saluni, lakini kila mtu ni kinyozi na ana mtindo ambao anapenda kunyoa.
1: Hiyo malizia.
0: Kwa nini? Hii ni mbaya. Toki siku

0: Alafu jambo jingine ambalo napenda sana. Sasa hili napendekeza. Napendekeza kwa dada zetu. Sawa? Naomba nikuulize Saumu. Baby girl ni nani? Baby girl. Tukisema baby girl ni nani?
1: Mtoto wa kike.
0: Mtoto wa kike ndio baby girl. Kwa Kiswahili manake nini? Ndio hivyo hivyo. Baby girl mtoto wa kike. Lakini mara nyingi baby girl ikitamkwa yani kama mrembo fulani hivi.
1: Sisi tu tunavyopokesha.
0: Baby girl. Sasa mimi naomba kuuliza hivi, hata wanawake wenye vitambi ni mababy girl?
2: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Kikubwa ni girl. Yaani
0: ndo nauliza.
1: Wewe kariri neno girl. Achana na ubaby.
0: Mimi napendekeza. Haya ni mapendekezo ya Azori. Mimi sioni kabisa mwanamke ambaye ana kitambi aitwe baby girl.
1: Kwa hiyo wenye vitambi waitwe mommy girl.
0: Hapana. Huyo ni mheshimiwa.
2: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Kwa hiyo tulia hapo mheshimiwa. Kwa hiyo hata unapokuwa naye.
1: Hebu zungumza hivi Azori, kuna mababy baby girl wa watu ameshaitwa asubuhi.
0: Kama
1: hivi kuna mtu unambadilisha kumbukumbu.
0: Kama baby girl wako ana kitambi, huyo ni mheshimiwa. Kwa hiyo wewe usiye please baby girl, hapana. Usimwambie hivyo. Wewe cha msingi unapokuwa unazungumza naye mwambie
1: mheshimiwa.
0: Mheshimiwa. Hata ukimuita wewe mheshimiwa.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Baada hapo unaweka kiasi ambacho unataka kukiweka hapo, 1000, 2000, 3000, 4000 ngapi ni wewe. Baada hapo unathibitisha. Na kucheza soka loto bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua namba 1 soka loto. Chagua idadi ya mechi ambazo unataka. Weka shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo sasa thibitisha malipo ya shilingi 1000 ya Kitanzania. Unapocheza soka loto weka tu buku hapo, inatosha, na usubiri kiasi cha fedha ambao ni zaidi ya shilingi 250.
1: Umeona bwana? Shilingi milioni. Shilingi milioni
0: 250. Sasa
1: watu wasema azori asema 250 kweli?
0: Milioni 250. Unajua ni kwani nitamka kifupi, lakini pia naomba nimalizie kwa ile jambo la mwisho Saumu. Ili la mwisho kabisa sasa. Ili la mwisho. Mimi Azori huwa anashangaa sana mtu ambaye anarudiana na ex wake.
1: Kwa nini? Kwa nini?
0: Mimi huwa nashangaa sana mtu ambaye anarudiana na ex wake. Kwa nini urudiane na ex wako?
1: Kwani shida ni nini?
0: Nini kilipelekea mkaachana mpaka ukaamua kurudiana na ex?
1: Kama amebadilika kutokana na hicho.
0: Kwa kifupi mimi nikikutana na mtu akiniambia amerudiana na ex wake, akianza kujieleza maelezo mengi, unajua aliniomba msamaha, hakuna, wewe huna pa kwenda. Huna pa kwenda.
2: Hii ni maajabu.
0: Sawa. Yaani kwa kifupi wewe huna pa kwenda, ndio maana umerudi hapo. Huna pa kwenda. So it is you, ameniomba msamaha, ametubu. Wewe huna pa kwenda.
2: Unajua unajua kwa nini?
1: Hii ni maajabu. Haya,
0: tunzetu. Kwa hiyo tunaomba muda huu tusikilize, kama kuna mtu ambaye hana pa kwenda na tusikiliza, tutumie ujumbe wako mfupi. Wewe ambaye huna pa kwenda, tutumie kupitia 0766744222. Lakini pia hata wewe mwenye kitambi pia mheshimiwa, na mwenye kitambi, mheshimiwa, kama una sikiliza, tutupe ujumbe wako kupitia 0766744222.
3: Mimi naitwa Venance Samson Safari. Kwenye familia ni babu wa marehemu, lakini kwa imani ya kwangu mimi niko kwenye RC. Na kama niko kwenye RC, hawa ni vijana wetu ambao tayari wamejiunga na hili dhehebu. Sasa katika sisi tunaamini kwamba hali kishajitokeza ni mapenzi ya Mungu. Lakini na wenyewe vijana wetu, alikuwepo na mwenzao mchungaji ambaye naye aliweza kuweka kamani kwamba tuombe Mwenyezi Mungu atamfufua mtoto wetu. Sasa tukiangalia kwa kweli tumechukua muda. Kama mtoto amefariki toka tarehe, si madaktari wanatuambia huyu sasa hivi ameshapoteza uhai. Lakini kama anavyosema mchungaji kwamba kuna imani zingine zile za kidini kwamba Mungu ana uwezo wake wa pekee yake. Lolote lile linaweza likafanyaje likabadilika. Kwa hiyo kwa kwenye hali ile ya maombi, sasa ukianzia tarehe 2 mpaka leo tuna siku 6. Lakini sasa tunakuta kwamba kikubwa zaidi, mimi kama kuwashirikisha vijana wangu, mwanangu wa kiume na yule mwinga binti yangu sasa upande wa nani. Kwa hiyo na yeye imekuwa ni vizuri kwamba kijana wa kiume yeye akawa amefikia mahali kwamba amekubali kwamba haya ni mapenzi ya Mungu, imeshatokea, limetokea, hakuna njia nyingine. Lakini vita sasa, tatizo linafika bado kwa mwanangu wa kike. Yeye anasema yeye maombi yaendelee mpaka mtoto atafanyaje, atafufuka. Eh? Kwa hiyo unakuta kwamba sisi kama sisi tunafikia mahali sasa unashindwa sasa nifanye nini? Nishindane na Mwenyezi Mungu au nifanyaje? Mwanangu wa kiume yeye katika kumwelekeza na kumshauri, yeye akawa amefikia mahali kwamba haya yameshatokea na hatuna jinsi nyingine, tufanye tu utaratibu wa kwenda kufanyaje kuzika. Lakini mpaka sasa hivi mtoto wangu wa kike yeye bado imani yake ni kwamba Mwenyezi Mungu atafanyaje, atamkomboa. Ndio maana nakuta hata hapa kujaribu kumuaga mwanae bado hajafikia stage. Sasa tunafanyaje hapo sasa? Ndio natukuta kwamba mimi na nyinyi pamoja tumsaidieje huyo mama akubaliane na hili swala limeshajitokeza, mtoto wetu tukamzike kama kawaida. Lakini kama bila hivyo, basi labda yeye kwa imani ambayo anayo kwamba Mwenyezi Mungu anamshushia baraka fulani, kwamba atuambie sasa kwamba tutakaa hapa muda wa masaa mawili mawili au saa moja, ikishafikia hivyo tukamzike mtoto wetu, sababu kufuweka hivi inakuwa haileti uzito mkubwa. Kwa hiyo tatizo kubwa, ndugu zangu waandishi wa habari, labda mama na nyenye mjaribu kama kumshauri kama yuko tayari, situondoke tuende tukazike, hatuna swala lingine zaidi ya hilo, uzito uko pato wa mama wa kike.
4: Hayo mambo ya mchungaji hata usiana hamna, mchungaji nimemuita tu ili aje tuendelee na ibada zote, lifanye nini, liishe basi. Ilikuwa ni changamoto ilijitokeza jana ikashindikana kutokana na ninavyokuambia hali yake yeye mama, sio unanielewa. Kwa hiyo ikafika nikatumekaa kama tumempa nafasi basi angalau kile anachokifanya na sasa hivi moyo wake umetulia. Afadhali alikuwa anatoka nje, tulikuwa tunafunga dina milango, sio unanielewa. Ilikuwa imemvuruga kwa sababu inakuja sauti muda mwingine ya mtoto, unanielewa. Kwa hiyo tulivoka naye kafia kipindi kwa kumpa nafasi yeye kuongea na kukaa na mtoto pia, na vile anavyofikiria kwamba labda akiendelea kumuona, maana alikuwa anataka atoke amfuate, hata kipindi kile bado yuko mochwali ya hospitali. Kwa ile hali ikaka kwa hiyo imemvuruga sana. Sawa. Kwa hiyo kwa maana hiyo ndio maana jana tukampa pia hata hiyo nafasi, tukashindwa kwenda kufanya nini, kufanya maziko, kumpa at least ili jambo tukiendelea nayo lisiendelee kuwa umivu ndani yake, liendelee kupoa. Na ndio maana mpaka sasa hivi tumemwita amekuja hapa, lakini kopo haipo hivyo. Kwa hiyo na maana mpaka sasa hivi mambo hamna shida, ndio maana tunaweza tukawa tunaendelea. Haikuwa kwamba sijui upande wa huko alikuwa anazuia, upande wao anakata, ni situation yake yeye. Maana kama ndio kuna swala tunaweza ukangangania tufanye hivi, tusipomsikiliza yeye tukampoteza na yeye mwenyewe. Sababu jana ilishindikana. Yaani tulimchukua ile Jumanne ili tuzike Jumatano. Ndio ilikuwa hivyo. Kwa hiyo ikashindikana jana, maana ni shida tu ambayo kuja kusema baadaye akasema kama ni shida ya kifua. Sasa tulimpeleka hospitali kwa ajili ya issue ya kifua. Kwa kama amefariki. Tulimpeleka ilikuwa somo mtumeli. Yaani mtumeli ndo kafia of course. Kwamba lakini tulimpeleka kwanza Levolosi. Levolosi ndo akampa rifaa mtumeli. Kwa hiyo ile jioni ndo akawa amefariki. Imani pia ipo. Mimi mwenyewe sio kwamba unasema kwamba ni mchungaji, ni vitu ambavyo kutokana na kusimamia ile taratibu, yani kiimani, sawa. Tuseme ni ile hali ya utumishi.
0: Haya, huyo ni babu sio?
1: Huyu ni babu.
0: Anazungumza
1: hali ilivyokuwa, lakini jambo ambalo limemshangaza mwisho wa siku. Mtoto hajaamka bwana.
0: Sasa wakati tunazungumzia tukio hili, nimepata uungwaji mkono wa 100%
1: kuhusiana na
0: kwenye utafiti wangu, 100% watu wamesema kweli ni vinyozi. Sasa mimi ninapokuwa nazungumza na wewe sasa, siwezi kusema msikilizaji sasa hivi.
1: Sasa hivi utasema
0: kila tunapokuwa tunaingia kwenye nyambizi nasema karibu kinyozi. Ya, yani sasa sisi sio msikilizaji, kwa sababu kila msikilizaji ni kinyozi.
1: Kinyozi.
0: Kisirisiri. Kisirisiri.
1: Wengine sio vinyozi sasa. Wanasema sio vinyozi kwa sababu wamechachamaa.
0: Kinyozi mwenzangu, umesikiliza taarifa hii kutoka pale mkoani Arusha ya huyu mama ambaye amegoma kwenda kumzika mtoto wake akiamini kwamba atafufuka. Kinyozi mwenzangu, unaweza kunipigia simu kupitia 0766 742 92. Vipi? Unaweza kunipigia simu kinyozi mwenzangu kupitia 0735 01. Vipi?
1: Endelea kutumia Soka Loto kupitia Betika kwa sababu ni rahisi sana
0: na sio lazima. Naam, kinyozi.
1: Ujue mechi, unaweza kujipigia mihela mpaka kiasi shilingi milioni 250 kwa dau lako la buku tu. Ni rahisi sana. Anza kwa kwanza kwenda kuweka fedha kwenye akaunti yako ya Betika.
0: Naam.
1: Na hapo utaanza na menyu husika ya mtandao ambao wewe unaotumia. Hatua ya pili, kaweke nambari ya malipo, weka 545454. Hatua itakayofuata utaweka kumbukumbu namba, utaweka 889. Kisha kaingize kiasi chako cha fedha. Baada ya kuhakikisha akaunti yako ina fedha, nenda kacheze Soka Loto kwa kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Hatua ya kwanza kabisa, chagua nambari moja sehemu ambayo amekuandikia Soka Loto. Hatua ya pili, nenda kachague idadi ya mechi ambazo wewe unazitaka, kisha ingiza shilingi 1000. Halafu kishamaliza hapa, teleza na ukae kibingwa ili mambo yawe rahisi pale mtonyo utakapoingia kwenye akaunti yako.
0: Sawa. Kinyozi mwenzangu.
5: Habari za hapo studio.
0: Salama, niambie kinyozi mwenzangu.
5: Yaani wewe wazuri uko unanitafuta sana ndugu yangu. Wewe kijozi toka lini na lini wewe na wewe kijozi?
0: Ah, kisiri siri. Kwema?
5: Kwema kwema.
0: Nazungumza na nani?
5: I say kwa faida ya wasikilizaji, hii ni sauti ya Musa wa baba alifundi kinyozi kutoka Ilula Nyakiromo.
0: Ah, wewe ni kinyozi tunayekujua. Karibu sana pia. Unadhani tatizo liko wapi kutokana na hili tukio la Arusha?
5: I say mimi nadhani kwa sababu tayari umeshaanza kuongelea hapo kinyozi mwenzangu, acha nisubiri nisikie kinyozi mwenzangu na wewe pia huko unasemaje.
0: Sasa pia kinyozi mwenzangu. Huyu ni kinyozi anayejulikana.
1: Hey.
0: Sisi wengine ni vinyozi wa siri siri. Halo? Kinyozi?
6: Habari hapo studio kinyozi mwenzangu?
0: Salama kabisa. Naongea na nani kinyozi mwenzangu?
6: Hii sauti ya mtetezi wa nyonge anapiga simu kwa mafisi kwa Spotify.
0: Tatizo liko wapi kinyozi?
6: Tatizo nimeliona hapo ni imani, hatimaye inatupelekea mpaka tunafanya vitu ambavyo hivyo. Hebu hizi imani hiyo na kiasi pia.
0: Kwenye upande wa imani.
6: Ndiyo.
0: Asante sana pia ndugu yangu kinyozi mwenzangu Adam mtetezi wa nyonge kutoka hapo My 55.
6: Mwenzangu tunatakia majukumu mema.
0: Asante sana pia 0735018440. Asante pia Shadrack Bahagi kutoka Lupa la Mabii. Asante pia Frola Mkembela kutoka hapo Lipo. Asante pia kwako unasikiliza 88.9. Tutarejea baadaye kwa ajili ya kupokea simu yako ambayo pia umetupigia kupitia 0766744422. Msikilizaji.
1: Kinyozi wa mitindo mbalimbali.
0: Na msalimia Donatus Lupembe.
7: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: wa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya Zamari, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: ufanisi,
1: madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli.
0: Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali,
1: anawaombea wagonjwa mbalimbali
0: na wanapona.
1: Nabii Abuneli
0: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
1: vifua na miguu,
0: migongo,
1: macho na matumbo,
0: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
1: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
0: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
1: Pia Nabii Abuneli
0: anatoa huduma bure,
1: hautoi fedha
0: hata shilingi 100.
1: Huduma ni bure.
0: Nabii Abuneli
1: akisha kuombea,
0: sio lazima uabudu kwake.
1: Yawezekana unasumbuliwa na pressure,
0: unasumbuliwa na kisukari,
1: vipofu wanaona
0: na ugonjwa wa moyo
1: wanapona.
0: Nabii Abuneli
1: anapenda kuwakaribisha watu wote
0: mnaosikia sauti hii,
1: njoo upate uponyaji.
0: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa
1: kuanzia saa 10 kamili jioni
0: na Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
0: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
1: inapatikana Zizi Sakalilo,
0: shuka kituo kinaitwa Miembeni.
1: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798 619033
0: au kwa namba 0651 742231.
1: Watu wote wa dini zote.

0: Mama, mama, nini tena mwanangu?
1: Kaka Max, kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
0: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
2: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
0: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
2: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
0: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
2: Mwanangu anaumwa pneumonia?
0: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
2: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
0: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu. Ili usimsumbue mdogo wako.
2: Sawa mama.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
7: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
8: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Hello.
1: Mambo vipi?
0: Swali ali vipi?
1: Safi kabisa. Mimi naitwa Azori mwana wa Orema. Wewe unaitwa nani?
0: Mimi naitwa Isa Mohamed mwana wa Maruma.
1: Unatokea wapi bosi?
0: Igura Isimani.
1: Habari ya Igura Isimani bosi?
0: Hapa tuko poa ndugu yangu. Habari za huko Nuru FM.
1: Safi, habari ya kusikiliza kipindi?
0: E bwana, nawapata vizuri sana na huyo binti.
1: Umeangalia simu yako bosi?
0: Sijaangalia, nimepokea tu.
1: Hauko serious? Umeangalia simu yako ndugu yangu kutoka Igula Isimani?
0: Naiona hii hapa hii.
1: Umeiona hii hapa hii? Wakati tunazungumza hapa ulikuwa unatafakari nini? Na je, umecheza?
0: Nimecheza ndio.
1: Umecheza mara ngapi ndugu yangu?
0: Mara moja.
1: Umecheza mara moja asubuhi hii?
0: Asubuhi.
1: Tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini?
0: Eh bwana, sasa hivi naamini.
1: Ah, kwa hiyo mara ya kwanza ulikuwa unaamini? Hapo Igula Isimani wanakufahamu kwa jina gani bosi?
0: Pakarangi.
1: Unafahamika kwa jina la Mpakarangi?
0: Naam.
1: Ah, mama watoto anaitwa nani?
0: Mama Mudi.
1: Ah, msalimie Mama Mudi bwana.
0: Mahmudi, unasalimiwa Mahmudi.
1: Mwambie leo uendi kazini. Mwambie tu leo uendi kazini basi. Bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
0: Bwana, wacheze bwana. Kweli Nuru Pesa mnatoa pesa?
1: Alafu ni kama bado umelala hivi mpaka rangi.
0: Ni kweli, tunajua.
1: Ah, bado uko kitandani. Kwa hiyo tunaamka saa 5 leo au sio?
0: Leo naamka kwa kunisalisha.
1: Eh bwana, asante sana ndugu yangu Baba Mudi au sio?
0: Yes, yes.
1: Wasalimie sana Isimani Igula hapo ndugu yangu. Endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio.
0: Bwana,
1: asante sana kinyozi mwenzetu kuendelea kusikiliza 88.9 popote pale ulipo. Dakika ni 12 tangu 3 kamili asubuhi. Anasema huyo mama yuko sahihi, mtoto anakuwa anakufaje kabla ya siku zake. Siku za kufa mwanadamu zinajulikana. Huyo akikazana maombi anarudi. Richard Msungu kutoka pande za Kiesa. Au vinyozi ni wanaume, si wanawake, si wanawake tunajisuka. Kutoka Tumaini anasema anaitwa Happy. Lakini anacheka sana. Sasa unajua anacheka nini? Hii ni maajabu, hizi imani zinatupeleka pabaya. From Kimbela kutoka Irula Ilala. Bibi God Love, asante kwa ujumbe wako. Yani hata mimi nisingekubali kuzika kama mtoto kafariki kwa mazingira ya kutatanisha. We bai Mama Digo kutoka Kigonzile Mibata pale. Azori, unatuvunja mbavu wenzio. Mama Joakim kutoka Weru. Akina mama, nimewaita mara tatu kwa heshima, kwa maana ninyi mnajiita ni jeshi kubwa, lakini hapa kwenye swala la kiimani akina mama wanatupeleka chaka mpaka basi. Niwaombe tu akina mama, kwenye maisha hakuna shortcut. Hivyo basi katika masuala ya kiimani mnapaswa kuwa na makini zaidi. Mbwale Nicholas kutoka maeneo ya Semtema pale. Asante kwa ujumbe wako. Hivi ni kweli ukiachana na ex wako huna pa kwenda? Azori, sio kweli bana. Sema usifanye maamuzi usifanye maamuzi ukiwa na njaa, au usifanye maamuzi ukiwa na hasira au na furaha sana. Kwa majina anaitwa Oswald Mhema kutoka Mawelewele Kilimani au Baba Helen. Sasa yeye ametoa mawazo yako, ila mimi Azori ninachoamini, ukirudiana na ex wako wewe huna pa kwenda. Tuambie huna pa kwenda wewe, jeuri hiyo huna. Ndio, move on.
2: Haya, huo ni mujibu wako wewe Azori.
1: Mimi Azori,
2: kile ambacho wewe unakiamini.
1: Yaani ukiona mtu umerudiana ex wako wewe huna pa kwenda, usijitetee. Ameniomba msamaha, sio ananivumilia, bora huyo ananivumilia. Huna pa kwenda. Huyo pako ndo. Unajua kuna kitu kimoja. Kuna kitu kimoja Saumu. Tunapaswa kukizingatia.
2: Sawa.
1: Sawa sawa. Kuna kitu kimoja tunapaswa nini? Kuzingatia. Mwambie tu huyo ex wako, kama umerudiana naye, mwambie tu baba, naomba nikwambie mimi kweli hapa sina pa kwenda. Mambo ya mmekosana, mmerudiana, mmekosana, mwambie tu huna pa kwenda wewe. Usiseme sui nini sui. Ah, anavumilia sana makosa yangu, ananijua udhaifu wangu na nini. Huo ni uongo.
2: Saa hili la tatu tunapewa nguvu ya kutosha na mtandao super wa Vodacom. Na tunakuambia kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo yetu. Kwa maana zaidi ya kupiga simu mama anasikia sauti ya mwanae aliyoko mbali. Lakini zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani.
1: Sahi kabisa.
2: Lakini zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video ambayo inafika kwa wakati. Na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako. Lakini au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu ya yako. Na. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Sasa pata laini yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe, na sisi tunakwambia Vodacom ni zaidi ya mtandao.
1: Ndicho ambacho sisi tunaweza kukuambia asubuhi ya leo. Shiriki nasi kinyozi mwenzetu kupitia 0766 742 92 kinyozi mwenzangu, andika ujumbe wako tutausoma.

0: Asante pia Swaiba amenitumia ujumbe mfupi. Kuna Swaiba wangu mmoja amesema kinyozi mwenzako niko na nyoa hapa kwa sasa ili niende kazini, na anasema usinulize na nyoa nini, lakini yeye ni kinyozi na anajiandaa
1: kwenda kunyoa. Ni kunyoa tu.
0: Asante. Tulikuwa tunapokea simu tulikuwa tunapokea simu. Lakini kwenye kupokea simu tupigie 0735018440, tuambie kwa tukio hili ambalo limetokea Arusha, wewe una lipi la kuzungumza, wewe ambaye pia unatusikiliza saa hii. Naam. Hello.
2: Habari yako?
0: Salama kabisa. Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Musa wake kutoka Kenya Madizini.
0: Karibu sana kinyozi mwenzetu.
2: I see. Sasa.
0: Hey.
2: Mimi nataka niulize swali. Na maana kuna dada mmoja amesema yeye wanawake wanajisuka hawanyoi, maana yake sio vinyozi.
0: Ah, sasa mimi sijui, ni maoni yake. Kila mmoja yuko huru kutoa mawazo. Yeye katoa mawazo yake. Tupo mchango kwenye hili la Arusha.
2: Ayo, sasa huyo mama ale hizi imani zilipeleka pabaya sana hizi imani. Nakumbuka kuna kipindi kuna mhubiri Kenya huko alikusanya watu akasema waende polini wakafanyeje? Wakamsubiri Yesu. Au huyo mama ndiye ametoka huko?
0: Asante sana pia kutoka
2: mimi. Eh. Hiyo imani yake naona kama imani kali hata. Naishi kama kadi ametoka Kenya huyo.
0: Asante sana pia ndugu yangu kutoka huko. Aliyefuka ni Yesu pekee yake, kuna mmoja anasema.
1: Okay. Hello. Simu tunazungumza na nani, kutokea wapi?
3: Naongea na Evaristo Changamike kutoka Kitwiru.
1: Karibu sana kutokea maeneo ya Kitwiru.
0: Ah, shemeji kinyozi.
3: Shemeji kinyozi nipo, hata wewe mwenyewe ni kinyozi.
0: Karibu sana. Shida iko wapi?
3: Asante. Yaani iko hivi. Kwenye hizi imani kila mtu tumwache na imani, ingawa tutakuwa tunamshangaa kwamba kwa nini amefanya hivyo.
0: Okay.
3: Kuna mwaka mmoja mtoto aling'atwa na nyoka, mwanafunzi. Majirani wakambandika kale kajiwe kakutoa sumu.
0: Okay.
3: Sasa kumpeleka kwa mzazi wake akasema mapepo kabisa hayo, akatoa akaendelea kumwambia mtoto hadi anakufa. Sasa huyo ni ajabu kumwombea kufa kwamba hajafa.
0: Okay. Huu
3: ni ugonjwa wa afya akili, ndugu yangu.
0: Asante sana pia Evaristo Changamike aka Shemeji Kinyozi.
3: Shemeji, asante sana, kazi njema.
0: Asante sana pia. 0735018440, tunapokea simu yako kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu.
4: Halo. Halo.
0: Mambo vipi? Tunazungumza
1: na nani?
4: Wapi?
0: Tunaongea na nani?
4: Naongea na Fanisa Lombano mkimbizi.
0: Naambie Fanisa Kinyozi, ndugu yangu. Karibu sana.
4: Ah, kinyozi mwenzangu.
0: Eh.
4: Hey. Aisee, hiyo imani huyu mama bwana, ina maana hata kama angekuwa amefariki yeye angekuwa inawezekana kuongea, angesema mimi sijapa. Sasa na yeye siku ya kufa natakiwa awekwe kwanza, naye atulie kwanza.
0: Ili afufuke. Yeah. Ili afufuke.
4: Ili afufuke. Tumuite mchungaji wake aliyemwaminisha hiyo imani, mwambie sasa muombea afufuke.
0: Ah, sasa ukisha kufa unajua wewe unakuwa watu wengine ndio wanapata shida, lakini wewe unakuwa umeshaondoka kabisa, yani hayo mambo yanakuwa yakuhusu. Asante kutoka Mkimbizi.
4: Asante sana.
0: Asante. Line yetu ya mwisho ya.
1: Okay, iko ile na simu. Hello. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Sema kabisa, unaongea na Fibet Mgwabi au baba yake na Beyonce. Nimerudi tena.
1: Haya, karibu sana kinyozi.
5: Mimi nafikiri kwa hii changamoto iliyowakuta hawa ndugu zetu hawa. Nafikiri hata maombi haya wanazidisha mno. Unajua kuna watu wanasali mpaka upande wa pili ya mlali. Hapo kuna watu wanapiga maombi usiku. Na watu wanapiga maombi mpaka unasema hivi kuna msiba au nini? Hapo kuna hawa ndugu zetu hawa mama wakiamua kusali mpaka wanalia kama wameiona mbingu pembeni. Hatukatazi kusali. Hatukatazi kusali. Isipokuwa tuwe na kiasi. Sasa unaona sasa maiti unaweka ndani mpaka siku sita zinafika. Hii ni maajabu.
0: Asante sana kutoka huko.
4: Haya, Fibe Mgwabi na Mtanzania huko.
0: Asante sana pia. Hii ni maajabu. Sasa wakati tupo na Vodacom Tanzania ambao pia ni zaidi ya mtandao, sawa? Ni kujuze kuhusiana na wakazi wa Kitwiru sasa.
1: Jambo ambalo linaendelea pale Kitwiru.
0: Wakazi wa Kitwiru bwana, Kwanza tuna mzee wetu ambaye, kwanza huyu mzee ni moja kati ya wazee ambao wapo kwenye ile crew ya wazee, tunasema ingekuwa ni kwenye Simba au Yanga, unasema hivi baraza la wadhamini
1: lazima angetokea pale.
0: Yani kuna wazee ambao pia ni Wanyambizi, sawa. Kuna mzee Ngonyani, kuna mzee Kamagi, kuna babu Fuaisa, lakini vile vile kuna Nidham Kamanda, sawa?
1: Sawa.
0: Sasa mzee Nidham Kamanda kutoka pale Kitwiru bwana, yeye nilikuwa nazungumza naye siku ya jana. Tulikuwa tunazungumza, tunapiga tu story. Unajua sometimes lazima
1: kuna busara ambazo unazichota kwa watu wazima.
0: Umeona bwana? Nilikuwa nachota busara. Sasa wakati tunapiga piga story, mzee Nidham Kamanda bwana, pale mtaa wa Kitwiru pale mtaani kwake pale, ameanzisha mashine ya kusaga na kukoboa.
1: Sawa. Watu wasiteseke.
0: Watu wasiteseke, kwa sababu ukiangalia pale Kitwiru watu walikuwa wanatembea maeneo wanaenda mbali kwenda kusaga. Mashine ya kusaga na kukoboa ilikuwa ni kipengele. Kwa hiyo sasa Nidham Kamanda bwana
1: akaona kwa nini nisiweke mashine hapa?
0: Amewasogezea wakazi wa Kitwiru pale mashine ya kusaga na kufanya nini?
1: Na kukoboa.
0: Na hiyo mashine kwa sababu ni mpya ndio inaanza kufanya kazi, ametoa ofa. Jumatatu ijayo na Jumanne ijayo kwenda kusaga na kukoboa ni bure.
1: Kwa hiyo wewe unaweza tu kaamua Jumatatu ukapeleka mzigo wako pale ukasagwa ukakobolewa Jumatatu na Jumanne.
0: Jumatatu na Jumanne ijayo. Yaani nazungumza Jumatatu ijayo na Jumanne ijayo. Wakazi wa Kitwiru ambao wanakaa karibu na kwa Nidham Kamanda, unapoenda kusaga na kukoboa, kama una mahindi yako ndani ulitaka ukakoboe, umekosa fedha labda pengine na nini na nini, mzee Nidham Kamanda mashine ya kusaga na kukoboa ambayo iko pale amewasogezea sasa hivi, badala ya kuvuka ngambo kwenye lami si kuelekea wapi, bure Jumatatu na Jumanne,
1: ambayo itakuwa ni tarehe 10 na 11.
0: Ngoja tusinishie kwanza matango poli. Ila wewe kwenye tarehe na kujua. 10 na 11.
1: 10 na 11.
0: Uko vizuri.
1: Ambapo itakuwa ni Jumatatu na siku ya Jumanne. Lakini pia uwepo wa huduma kama hizi kwa jamii ambayo inakuzunguka pia ni kuhakikisha jamii inapata usalama.
0: Usalama.
1: Kwa sababu kuna mama sasa hivi alikuwa anamwagiza mwanae kwenda mbali kupata huduma hiyo. Lakini kuna mama ambaye anajua kabisa kazini anachelewa kurudi, anakosa muda wa kwenda kusaga ama kukoboa. Kwa sasa hivi itakuwa ni rahisi.
0: Nilimuuliza mzee Nidham Kamanda kwamba kwa nini umeamua kusogeza huduma? Akaniambia nzuri, nilikuwa naangalia watu naona wanapata shida, wanaenda maeneo ya mbali. Umeelewa? Kwa hiyo nimeamua kuwasogezea. Kwa hiyo wakazi wa Kitwiru ambao mko karibu kabisa na Nidham Kamanda, pia mashine ya kusaga na kukoboa iko pale Jumatatu na Jumanne. Mkienda pale, kazi yako wewe ni kujitwisha huo mzigo wako na kupeleka pale, unasaga, unajitwisha na asiri na pumba yako na kila kitu, unaendelea nyumbani.
1: Ni
0: bure kabisa Jumatatu na Jumanne. Lakini tumekujuza kuhusiana na
1: Vodacom Tanzania. Na sisi tunakwambia kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliyoko mbali. Sawa sawa, lakini zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani kwako. Lakini zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video ambayo inakufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuweka tunasema au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala yeyote aliye karibu nawe. Vodacom tunakwambia ni zaidi ya mtandao.
0: Kuna mtu mmoja azuri kasema, azuri sio kukoboa na sio kusaga na kukoboa, kukoboa na kusaga, whatever. Kikubwa umenielewa. Kikubwa ni
1: kwamba kusaga saga,
0: kama ni mashine iko pale, sio mashine iko.
1: Tunaulizwa kwamba je, watu wa Ilula wanaweza wakaenda kusaga bure
0: wao tu? Yaani wewe kama unatoka Ilula, unatoka Iringa mjini, unataka uende pale Kitwiru kwa ajili ya kwenda kusaga, I mean kukoboa na kusaga bure, ni wewe tu. Kwa siku hizo mbili, Jumatatu na Jumanne. Kwa hiyo kazi ni kwako, kupanga ni kuchagua. Kuna mtu mmoja alikuwa ameniuliza swali hapa wakati Saumu mimi naendelea na mjadala ya hapa ndani. Sasa mimi maswali kisha kuwa magumu kama hivi, napata wakati mgumu.
1: Tena. Amekuuliza nini?
0: Nilikuwa naeleza kwamba hivi, si mara ya kwanza pale nilikuwa nimezungumza swala kwamba hivi bwana, ukiona wewe umerudiana na ex manake huna pa kwenda. Kuna mmoja akasema yeye mpaka sasa hivi leo ni siku ya 4. Siku ya 4 leo, yani hamtext mwenzie, yani wamenuniana, yani hakuna name text mwenzie, hakuna name mtumia mwenzie ujumbe mfupi. Sasa mimi nakupa ushauri. Sawa? Yani kama leo ni siku ya 4 mmenuniana, na hakuna hata mmoja ambaye anamtumia mwenzie ujumbe. Tambua kwamba hivi kila mmoja huko alikuwa anatamani apate ujumbe wa mwenzie. Sawa sawa, wewe unaelekea ujumbe. Yaani wewe unatamani upate text kutoka kwake na yeye vile vile anatamani kupata text kwako, lakini sasa anaweka ngumu kumeza kujifanya kama hana shida, lakini shida anayo. Sasa mimi naomba nikwambie, jikaze. Jikaze, sawa? Jikaze umtext mwenzio, mtumie message. Wewe jikaze tu. Jifanye mjinga. Yaani vinginevyo mtaachana kweli kweli ujue. Mimi nakwambia, kuna vitu vingine sio vya kupuuza. Leo siku ya 4 hajakutext. Jikaze.
1: Mtext. Mtafute, jishushe.
0: Jishushe.
1: Zungumza.
0: Tuma ujumbe.
1: Jibebishe.
0: Mtaachana.
1: Afu mwambie jibebishe.
0: Jibebishe. Yaani niwaambie mtaachana nyie. Mwe hivi kimasiara masiara hivi mtaachana. Oh. Kwa nini?
1: Hii ni maana. Na kauli nyingine wanasema hivi, eh? Ukiachia mbali kujibebisha.
0: Eh. Hey.
1: Jidogoshe.
0: Jidogoshe.
1: Umeelewa, eh?
0: Eh. Hey.
1: Alafu ukiona tu umeshindwa kujidogosha, jibaraguze.
0: Eh. Hey.
1: Umeona? Kuna kauli nyingi ambazo unaweza ukazifanya.
0: Eh, kwa hiyo usiju ukasema ngoja kwanza na mimi ngoja niamini na mimi nijikaushe.
1: Ah we.
0: Wewe mtaachana. Oho.
1: Na mkiachana kweli kweli kurudiana ni ngumu.
0: Ngumu.
1: Unakuta mtu ashafika mbali, kama mtu yuko Mwanza mwingine yuko wapi? Yuko Singida.
0: Mm. Ili tusianze kusema wewe huna pa kwenda, mtumie text mapema ili usiju kawa ex.
1: Mambo mangapi tumemwambia yafanye? Jibebishe,
0: jibebishe,
1: jirudishe,
0: jirudishe,
1: jidogoshe,
0: jidogoshe,
1: jibaraguze,
0: jibaraguze,
1: jifarague.
0: Ehe. Kwenye kujifaragua hapo.
6: Ogodo bhai.
1: Unajifaragua tu. Mimi siwezi kuishi bila wewe.
0: Na kuna mtu mmoja akasema, Azor, unaposema hapo Kitwiru, waambie sema Kitwiru mnazi mmoja.
1: Wow.
0: Eh, Kitwiru pale mnazi mmoja. Eh. Kitwiru mnazi mmoja imekaa vizuri sana. Kwa hiyo kwa wewe ambaye pia unasema kwamba leo ni siku ya 4 na kupa pole ndugu yangu. Kuna muda unatakiwa kuwa kupe.
1: Yani kinganganie.
0: Kuna muda unatakiwa kuwa kinganganizi.
1: Mwambie yani, mimi na wewe ni bamba tu bamba.
0: Mimi nakwambia na nakwambia kabisa bwana, sikiza, mimi mwenzio sina pa kwenda.
1: Alafu mimi na wewe kama sioni mwingine.
0: Eh, yeah, unaambia sina.
1: Ukikaa mbali nakosa akili, sielewi.
7: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Unaleta ubabe.
1: Watu wananiona mimi ni wa tofauti nikiwa pembeni na wewe.
0: Hey.
1: Naomba tuendelee kuwa pamoja. Tupe na maneno hata ya kuzungumza. Wewe unaona akakosa maneno?
0: Eh.
1: Hey.
0: Hey. Yaani unajua kwenye haya mambo usijifanye mbabe wakati wewe ndio unaumia. Kiukweli usijifanye mbabe.
1: Na yeye anaumia lakini kagoma sasa.
0: Usijue kusema kwa kiburi changu. Kwa ndimga ya shida nene, ndimga ya shida sio ndimnya kidada cha kukengena. Nakwambia utachika. Hakuna cha kukengena. Tuma message.
1: Maliza kwa kumwambia utaachika vibaya wewe.
0: Tusikie nendi na niendi na kidada cha kukengena. Wewe hakuna cha kukengena. Tuma ujumbe. Mtaachana kweli kweli ujue. Oho.
1: Mpeti peti mtoto wa mtu huyo.
0: Tusikie nianze tu. Anze yeye. Akila mmoja anasema anze yeye. Sasa nakwambia nyinyi.
1: Anza wewe.
0: Mtaachana. Sasa kipindi kinachofuata baada ya sisi hapa kinaitwa
1: Raha Leo.
0: Achana na Raha Leo kwenye
1: mawaidha ya Kiislamu.
0: Kwenye nani, kwenye nyambizi hapa. Kuna makala ambayo itafuata.
1: Sawa.
0: Inaitwa
1: sasa useme vizuri na wewe. Uage unasema vizuri. Yaani unanikumbusha mambo tu ya kuachika, kuachana, kuachwa. Afu kuna mtu anasema tuweke akiba ya haya maneno. Kipindi ambacho kinafuata sasa hivi ni cha Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Jinsia Makundi Maalum. Sawa, eh? Na kipindi hiki kinazungumzia matumizi ya pombe kupita kiasi yanavyoweza kuathiri familia na ustawi wa watoto.
0: Sasa mtumie message. Sawa? Mtumie SMS.
1: Sawa?
0: Mwambie na kiukweli leo ni siku ya 4 lakini mwenzako siwezi. Sina pa kwenda. Ili na yeye pia kutumie message. Kwa sababu kila mmoja hapo alipo anatamani apate SMS ya mwenzie, ila mnajifanya eti kila mmoja ana shida. Moyoni unaumia?
1: Basi, tupo na Vodacom.
0: Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inakupa zaidi ya kila ambacho unakitaka na inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana ya kwamba zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanaye aliye mbali. Zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile tu unavyoendesha biashara zako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni msaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Tuma message utaachika kweli kweli, nakwambia.
1: Utaachika vibaya wewe.

0: Kenko.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: Katika kusherekea siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani, ofa maalumu ya 88. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Ni kipindi kinachoangazia jinsi jamii inavyoshiriki. Wakati ni sasa. Ni kipindi kinachoangazia jinsi jamii inavyoshiriki katika kupinga vitendo vya ukatili kijinsia. Hapo tawasikia wananchi.
2: Wenzetu wanaume wa zamani alikuwa anaweza akamchukua mtoto wa kike, akamuogesha, anamvalisha pampers. Wapo watoto wa kike wamelelewa na baba zao na hawajawahi kufanya hicho kitendo.
1: Taasisi binafsi na za kiserikali zinavyohakikisha kunakuwa na usawa wa kijinsia.
3: Lakini kauli mbiu yetu ni kwamba tutokomeze ukatili, tusimamie familia zetu, tusimamie watoto wetu.
1: Hapa 88.9 Nuru FM.
4: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
5: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
4: Ujumbe huu umelitoka kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
6: Sasa nikwambie msikilizaji hapo ulipo, kwa sababu kipindi hiki kipo hapa kwa ajili yako, hakikisha unasikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho, sawa sawa. Lakini kukumbusha kabisa kwamba hivi kwenye upande wa Vodacom tunakwambia ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, na kwa maana zaidi kupiga simu ni maana tunakwambia hivi zaidi ya kupiga simu ni mama mimi pia anasikika ama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia Mkulima pia ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya na MB ni ile picha ma video iliyofika kwa wakati. Ni vile tu unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote lile la Vodacom au wakala aliye karibu na wewe, ili uweze kufurahia matunda kutoka Vodacom Tanzania. Vodacom pamoja tunaweza. Hakikisha unafanya hivyo ili mambo yawe simple zaidi. Na kwa wewe ndugu yangu ambaye pia uko pale maeneo ya Kitwiru, nikwambie nimepewa sahihisho kidogo hapa ni kwamba pale kwenye mashine ya kukoboa na kusaga ambayo pia iko pale Kitwiru, inapatikana pale Kibwabwa B, Kibwabwa B Mnazi Mmoja, sawa. Kibwabwa B Mnazi Mmoja, narudia kwa mara mwisho, Kibwabwa B Mnazi Mmoja. Vipi tena uko sawa bure? Kwa hiyo unaweza ukatoka huku ukawasha gari yako ukapakia pale nani
7: lakini pia tuwakumbushe kutuandikia ujumbe kuhusiana na matumizi ya pombe kupita kiasi yanavyoweza kuathiri familia pamoja na ustawi wa watoto. Kupitia kipindi hiki, yale ambayo utayasikiliza, tuandikia ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292. Matumizi ya pombe kupita kiasi yanavyoweza kuathiri familia na ustawi wa watoto.
6: Mbona umekuwa mpole kinyozi? Vipi kinyozi mwenzangu?
7: Kwa natafuta aina ya mtindo wa kunyoa.
8: Hujambo na karibu msikilizaji wa 88.9 Nuru FM katika kipindi maalum cha wakati ni sasa. Katika kipindi hiki tunaangazia jinsi wananchi wanavyoshiriki kupunguza matukio ukatili wa kijinsia pamoja na changamoto mbalimbali zinazoathiri ustawi wa familia katika jamii.
9: Laiti angetambua vile kuna madhara, yani angechafuta tahadhari. Wao anawaambia kwenye maisha kila mwanadamu ni kichaa. Yani hivyo ulivyo ni kichaa. Hata mimi ni kichaa. Kichaa wangu mimi utauona endapo nimepaniki na hasira. Sasa wao tunasema jizuie. Ukiona wewe huwezi kujizuia, basi omba msaada tukusaidie, hasa maamuzi kama haya.
8: Msikilizaji, hii leo tunatazama mada isemayo matumizi ya pombe kupita kiasi yanavyoathiri familia. Hapa utawasikia wananchi, viongozi wa serikali, jeshi la polisi, wataalamu wa afya pamoja na taasisi binafsi wakieleza namna matumizi mabaya ya pombe yanavyochangia migogoro ya kifamilia, ukatili wa kijinsia, uhalifu na hata kupoteza maisha. Lakini kumbuka ujumbe wa leo unasema, Afya na usalama wa jamii ni muhimu kuliko mila na desturi zenye madhara. Msikilizaji, unayo nafasi ya kushiriki nami hapa studio kwa kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766 744 2292. Pia tembelea mitandao yetu ya kijamii, Instagram andika Nuru FM Iringa na Facebook Nuru FM Iringa 88.9. Kumbuka naye kuletea kipindi hiki, langu jina Adelfina Kutika. Usiondoke kando ya redio mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi hiki.
10: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
5: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
10: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
11: Yani wewe achana na mimi kabisa.
10: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Yani Mama Vai, jamani mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
12: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
5: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
13: Anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
5: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
4: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
8: Msikilizaji, matumizi ya pombe kupita kiasi yameendelea kuwa chanzo kikubwa cha migogoro ndani ya familia, ukatili wa kijinsia, umaskini, kuvunjika kwa ndoa na kuongezeka kwa vitendo vya uhalifu katika jamii. Wananchi wa mkoa wa Iringa wanasema matumizi mabaya ya pombe yamesababisha wazazi kushindwa kutimiza wajibu wao, watoto kukosa malezi bora, huku baadhi ya familia zikipoteza wapendwa wao kutokana na ugomvi unaochochewa na ulevi. Lakini leo tunatazama mada isemayo matumizi ya pombe kupita kiasi yanavyoathiri familia. Na sasa tuwasikilize wananchi wakieleza namna pombe inavyoathiri maisha yao, familia na jamii kwa ujumla.
14: Sisi hata kama hatumi pombe, kama tunatumia mvinyo, tunatumia mvinyo, lakini sio kile kwa mzio. Hata kama mzio wako umegombana kidogo, basi yani kama anakudai hata 200, basi hebu jaribu kufanya nini? Kuwa na hekima. Usitumie hasira. Hasira ni hasara. Sasa kama hivi huyu mwenzetu, yule bwana sijui mimi na yeye walikuwa na dayana nini? Umeona? Na hatimaye imekuwa hivi. Imekuwa hivi. Unaweza kukuta labda alikuwa mambo kidogo tu. Wao wamegombana mambo madogo, labda 500 wamedaiana 500, Alafu baada ya hapo mambo yamekuwa hivi. Kwa hiyo pombe kama hizi, tunywe pombe kiusalabu.
15: Asilimia kubwa ukiangalia kwenye kata yangu, asilimia kubwa ni Wahehe ambao ni wazawa wa hapa ambao wamekulia vilevi. Kwa hiyo mtu kienda kumwambia bwana hiki kina madhara, anakuambia wewe ni nani? Lakini tukitoa elimu ili tujue malezi ya familia, zinywee kwa kweli vilevi ni hatari, kwa sababu hata watoto wadogo wanapewa nini kunywa.
9: Laiti angetambua bila kuna madhara, yani angechafuta tahadhari. Wao anawaambia kwenye maisha kila mwanadamu ni kichaa. Yaani hivyo ulivyo ni kichaa. Hata mimi ni kichaa. Ukichaa wangu mimi utauona endapo nimepaniki na hasira. Sasa wao tunasema jizuie. Ukiona wewe huwezi kujizuia, basi omba msaada tukusaidie. Hasa maamuzi kama haya, maamuzi haya ni magumu. Ni maamuzi magumu sana haya maamuzi. Watu mnakunywa pombe kwenye starehe, mnatishiana maisha. Mwisho wa siku kwa mtu akule katekeleza kweli kaua, ameua, ameua. Yaani leo hii hivi sijui si nisemaje, ameua. Hela ya kwako wewe utafutiwa kwa shida, afu uje kwenye kilabu unywe pombe, afu uue. Inaumiza, inaumiza sana. Taifa lilikuwa linamtegemea huyu, leo hayupo.
8: Msikilizaji, umewasikia wananchi wakieleza kuwa matumizi ya pombe kupita kiasi

Elimu Mwangingo. Mimi ni mwenyekiti wa mtaa huu wa Babata. Ninavyoifahamu familia kwamba hawa ni wakazi wangu. Wamehamia ni miaka michache tu toka wamehamia hapa ambapo wanaishi. Siku ya tukio nilipata taarifa saa moja usiku. Nilipigiwa simu na mjumbe wangu wa serikali ya mtaa kwamba kuna watoto hapa mtaani wamefungiwa mlango kwa nje, wametoka shule. Sasa jirani yao ambaye wakifika huwa wanashinda hapo, ameona sasa ni usiku, warudi nyumbani. Bahati mbaya amekuta mlango umefungwa.

0: Magufuli. Kwa hiyo tunaomba mwenyekiti, kama kuna uwezekano uje tuvunje mlango ili watoto waingie ndani. Nikamwambia milango haivunjwi kwa hivyo unavyofikiria. Kinachotakiwa hapo kukifanya, chukua hao watoto, nenda nao nyumbani kwako, mimi nitakuja kuwachukua. Unaona? Halafu wazazi wao watawafuata kwangu. Kwa vyovyote watajua, watataka kujua watoto wao wako wapi, watakuja wawafuate nyumbani kwangu. Akanambia sawa. Baada ya dakika kama tano tena akapiga mjumbe huyo huyo kwamba bwana mwenyekiti, tulikuwa tunakuomba uje haraka sana kwa sababu ni kama kuna tukio hatulielewi hapa. Nikamwambia tukio gani? Akasema wewe njoo. Nikamwambia basi mimi niko njiani nakuja. Naona. Kwa hiyo nilikuwa natoka mkoa wakati huo. Nikapita nikaunganisha, sikurudi nyumbani. Nikaunganisha moja kwa moja, nikaja nikashuka hapa. Kufika hapa nikakuta kuna watu kama watatu hivi. Unaona? Wakati huo watoto walishaenda nao kule kwake. Kufika bwana kwa wale watu akasema, bwana mwenyekiti afadhali umekuja. Lakini tunaomba uchungulie kwanza dirishani. Sisi tumechungulia dirishani, tumeona kitu. Hakuna amani kwenye hii nyumba. Ndio nyuma pale nilipoenda kuwaonyesha kwamba mahali ambapo tuligundua kwamba kuna mwili ndani. Wakachungulia dirishani, nikachungulia mimi mwenyewe nikaona. Nilivyoona muda huo huo nikapiga simu kwa askari kata wangu, nikamueleza tukio lilivyo. Akanambia sasa kwa sababu iko hivyo, jiridhishe. Unaweza kukaa, mmeona saizi ni usiku na humo kulikuwa hamna taa, kwa hiyo tulikuwa tunatumia vitochi. Unaona? Akasema vunja mlango huo, lakini msiguse chochote hapo ndani. Unaona? Basi nikaita watu majirani, walijaa sana, kulikuwa na watu wengi mno. Wengi sana, kwa sababu tayari muda huo taarifa zilishaanza kusambaa. Nikavunja mlango, nikasimama sasa mlangoni pale, kwa sababu watu walikuwa ni wengi, kila mtu alikuwa anahitaji aingie aone. Unaona?
1: Split up.
0: Basi sasa kilichotokea baada ya pale, nikatumiwa namba ya afisa mpelelezi wa wilaya na askari kata wangu niwasiliane naye, kwa sababu tayari alishatoa taarifa kule. Baada ya kutoa taarifa kule, na wale pia wakawa wamenipigia, nikawapa direction namna ya kufika hapa, wakafika. Walipofika bahati mbaya hawakupata dokta wa kujia naye, kwa hiyo ilazimika wauchukue mwili sasa kwenda nao mochwali polisi.
1: Mwili uliokutaji au mlivyofungua nao, mlikutaji

0: Aha, sasa mwili namna tulivyoukuta, tulikuta mwili umekalishwa kwenye kochi. Huko kwenye kochi umelazwa upande mmoja. Wakati huo tayari wameshafunua polisi. Ndio sasa tunaona lile jeraha lilikuwa nani, mkono wa kushoto, no, mkono wa kulia, kwenye sikio la mkono wa kulia kwa juu hapa ndio shoka ile ilionekana imepiga kwenye sikio kwa juu. Halafu ikaonekana shoka ile ile iligeuzwa upande wa pili, ikawa imekata tena kwenye paji la uso pembeni hapa kwenye nywele.
1: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
2: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
1: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
3: Mwenyekiti wa MIVATA bado anaeleza namna pombe zinavyouzwa kwa siri katika baadhi ya maeneo ya mtaa wake, jambo linalochochea ongezeko la ulevi.
0: Vitu vipo, lakini sana sana ni pombe. Kwa sababu sisi tuna utaratibu na tulishazuia watu vilabu vifunguliwe kwa muda mwafaka. Kuanzia ile saa 9 kuendelea. Lakini vifungwe mapema saa 4, saa 5 mwisho. Sasa changamoto tulionayo vilabu vya mitaani, yani mtu nyumbani kwake anauza pombe, kwa sababu wanagema humu pombe wao wenyewe. Wakati mwingine wanakaa huko kwenye vitindi vya ulanzi, wananywea huko, unaona. Lakini hivi vilabu vya mitaani nilishaita, niliwaandikia barua watu wote kwamba njooni, fuateni utaratibu wa uzaji wa pombe. Sasa unakuta umezuia hiyo, akisa 2 asubuhi unakuta mtu kalewa. Sasa unajiuliza, kanywa wapi wakati sasa hizi vilabu havijafunguliwa? Maana yake kuna namna ambayo wanapata hizo pombe kwa vificho, sisi hatujui. Bangi, taarifa za bangi tunazipata kwamba watu wanavuta bangi, lakini sasa kumpata mwenyewe muuzika wa bangi ndio kama matukio kama haya. Labda mtu aje aripoti kwetu. Kwa mfano tu nimekupa mfano wa huyo jamaa alikuwa anavutia bangi ndani. Niliripoti na walikuja polisi kupekua nyumba. Unaona? Bahati mbaya hawakukuta, lakini alikuwa anavutia ndani, kuta harufu na nini, na yeye mwenyewe alikiri, unaona. Kwa hiyo katika hali za hivi ni kwamba kumjua mvuta bangi ni shida sana, ila kumjua mlevi ni rahisi, kwa sababu dakika amelewa utamuona tu matendo na namna ambavyo alivyo. Ndio
4: wakati ni sasa. Ni kipindi kinachoangazia jinsi jamii inavyoshiriki katika kupinga vitendo vya ukatili kijinsia. Hapo tawasikia wananchi.
5: Wenzetu wanaume wa zamani alikuwa anaweza akamchukua mtoto wa kike, akamuogesha, anamvalisha pampers. Wapo watoto wa kike wamelelewa na baba zao na hawajawahi kufanya hicho kitendo.
4: Taasisi binafsi na za kiserikali zinavyohakikisha kunakuwa na usawa wa kijinsia.
6: Lakini kauli mbiu yetu ni kwamba tutokomeze ukatili, tusimamie familia zetu, tusimamie watoto wetu.
4: Hapa 88.9 Nuru FM.
3: Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, kama ndo unafungulia radio yako, kipindi hewani ni wakati ni sasa. Na kumbuka leo tunajadili matumizi ya pombe kupita kiasi yanavyoathiri familia. Nawe unayo nafasi ya kushiriki kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766 744 42 92, 0766 744 42 92. Pia tembelea mitandao yetu ya kijamii, Instagram andika Nuru FM Iringa na Facebook Nuru FM Iringa 88.9. Kutokana na kuongezeka kwa matukio ya uhalifu yanayohusishwa na matumizi ya pombe, Jeshi la Polisi mkoa wa Iringa linaendelea kuwataka wananchi kushirikiana katika kutoa taarifa mapema ili kuzuia madhara kabla hayajatokea. Na sasa tumsikilize mpelelezi wa Jeshi la Polisi wilaya ya Iringa akitoa wito huo.
7: Mimi naitwa ESP Kitana, ndio mkuu wa polisi wilaya ya Iringa. Haya ni mojawapo ya matukio ambayo yanatokea kutokana haya ambayo mnayafanya. Hili ambalo limetokea leo ni jambo ambalo linaaibisha mtaa wetu. Ninyi mnaonaje wenzetu? Linatuaibisha sisi, inaibisha mtaa wetu kwa mpaka tunapelekea kifo cha ndugu yetu mwenzetu kijana ambaye bado anategemewa kwenye taifa hili. Sio jambo ambalo lina afya katika nchi yetu, serikali yetu na mtaa wetu. Kwa kawaida sisi tunaomba jambo moja. Sisi kama jeshi la polisi tunaomba jambo moja. Mara zote mnatusaidia sana. Tunashirikiana sana katika taarifa mbalimbali. Huyu ambaye ametenda kitendo hiki yupo, tunaishi naye, tunakaa naye. Tupeni taarifa, tumkamate mapema iwezekanavyo ili tumpeleke kwenye vyombo vya sheria ambavyo itaamua hiki ambacho amekifanya ni sawa au sio sawa. Sawa jamani? Hata nyewe wenyewe kwa nguvu yenu, mwenyekiti ana vyombo vya ulinzi shirikishi, ana mgambo, anaweza kuarrange mkamkamata huyo mtu, mkatuambia aidha tumfuate au mumlete kituo cha polisi ambacho kipo karibu ili sheria ifuate mkondo wake. Na kwa muda mwingi sana tumeshirikiana na nyinyi wananchi vizuri sana katika kuzuia haya makosa ya uhalifu. Na hii ni sehemu moja ambayo imetokea, na hili limetokea, tupeni ushirikiano. Hebu mtatupa ushirikiano kwa sababu tuna msemo wetu wa Kiswahili. Leo kwako kesho. Basi mimi ninaomba sana tushirikiane. Huyo ni mwenzetu anafanya kitendo hiki kiovu, tumkamate au tupate taarifa za kumkamata. Vinginevyo ninawashukuru sana, umetupa ushirikiano mzuri na tumeheshimu sana ushirikiano ambao umetupa, na mara zote tutakuwa pamoja na nyie. Mtu yeyote ambaye atatoa taarifa kuhusu huyo mhalifu au wahalifu wengine wote ambao wamefanya kama limetokea, tuwasiliane moja kwa moja. Na hiyo taarifa ambayo utaitoa itakuwa ni ya siri. Hakuna mtu mwingine yoyote ambaye ataijua. Tumeelewana jamani? Nitaje namba yangu. Hii namba ambayo nawatajia ni ya mkuu wa upelelezi wa wilaya ya Iringa. Hata kama leo mimi sitakuwepo pale, atakuwepo ofisa mwingine. Hii namba masaa 24, muda wote ukipiga ukituma message itapatikana. Ukibipu mimi nitakupigia. Hii namba imelipiwa na serikali kwa ajili ya kuzuia matukio ya uhalifu. 0659. Narudia tena, 0659 884 878. Naomba nirudie tena. Nimesema 0659 884 878. 0659 888 878. Hiyo ndio namba ya mkuu wa upelelezi wilaya ya Iringa. Tunategemea taarifa zenu. Nguvu hii ambayo ipo hapa haiwezi kushindwa kumkamata yule mpuzi ambaye anafanya mambo ya ajabu. Tunajua sisi bila dosiri zetu tuna nguvu sana, au sio jamani? Jamani, ni kweli sisi wote tunashindwa kumkamata yule mtu au kumpata? Ni kweli? Basi mimi nawashukuru, namba yangu nimewapa. Tunategemea ushirikiano wetu na kwa hakika jambo hili litafanikiwa.
1: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
2: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
1: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
3: Katika jitihada za kupunguza matumizi mabaya ya pombe, taasisi mbalimbali zimeendelea kutoa elimu kwa jamii kuhusu madhara ya ulevi. Na sasa tumsikilize Retisi ya Petro, ambaye yeye ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Sauti ya Haki Tanzania, akieleza namna taasisi hiyo inavyopambana ulevi kupitia elimu, uhamasishaji, ushirikishwaji wa jamii.
8: Na matumizi ya uranzi, komoni na pombe nyingine imekuwa kwa kiasi kikubwa inachangia kumwathiri mtoto. Kuna baadhi ya watoto hawaendi shule kwa sababu wakiamka tu wao wanawaza ni pombe tu, aenda kanywe uranzi au anywe komoni. Kwa hiyo tumekuwa na changamoto, na hata mfano tarehe 10 tulikuwa na mkutano wa serikali ya mtaa Mibata, na nilikuwepo miongoni mwa watu ambao nilikuwa natoa elimu umuhimu wa kupambana na hizi pombe. Kwanza pombe nyingine zinauziwa kwenye nyumba za watu. Kwa hiyo unakuta kuna matukio ya ubakaji, kuna matukio hayo ya udumavu, watoto hawapati chakula sahihi, lakini kuna kuwa na ugomvi wa hapa na pale kati ya mwanamke na mwanaume kwa sababu ya pombe. Kwa hiyo elimu tunayoileta ni kukumbusha jamii kufuata taratibu na sheria za nchi yetu ili kuhakikisha kwamba jamii inaishi katika amani.
3: Mbali na athari za kijamii, matumizi ya pombe kupita kiasi pia huathiri afya ya akili. Hapa tunaye daktari wa afya ya akili kutoka hospitali ya Rufaa mkoa wa Iringa, Dr. Alberto Mwapinga. Anasema pombe hupunguza uwezo wa mtu kufikiri kwa usahihi na kuongeza uwezekano wa kufanya maamuzi yasiyo sahihi ambayo yanaweza kusababisha ukatili, ajali na hata mauaji. Na sasa tumsikilize Dr. Alberto Mwapinga.
9: Mimi naitwa Dr. Alberto Mwapinga, daktari wa afya ya akili hapa hospitali ya Rufaa mkoa wa Iringa, kitengo cha afya ya akili kilichoko ndani ya idara ya magonjwa ya ndani. Kwa hiyo tunapoongelea afya ya akili hasa kwenye upande wa dawa za kulevya hususan pombe na bange kwenye jamii, zimekuwa kadiri maisha yanavyokwenda zimeonekana watu wengi wanaona ni kitu kizuri kukitumia wakiwa na matatizo ya kiakili, ya kimawazo, wakiwa na mawazo mengi wanaona afadhali watumie pombe badala ya kwenda kushauriwa kitaalamu. Kwa hiyo wanaingia kwenye pombe kama mbadala wa mawazo ya kitaalamu.
10: Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimojawapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
11: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
9: Kwa siku zinawapelekea kuwa na maamuzi ambayo yanakuwa tofauti kwenye jamii. Ndio maana tunapata kuona matukio ya vifo vinatokea, watu wanaua wenzao, wana watu wanajinyonga wenyewe kutokana na kutumia vilevi vya aina hii. Unaona? Kwa matukio mengi ya mauaji kwenye jamii, ubakaji, ulawiti na nini vinatokea kutokana na matumizi haya ya pombe. Lakini mtu huyu anayetumia hizi pombe mara nyingi yeye mwenyewe anakuwa na matatizo mengine ya kimawazo ambayo ameshindwa kujitatua. Mwisho wa siku anaamua kutumia pombe kama mbadala wa kutatua yale matatizo. Lakini mwisho wa siku akili na inaenda kuamua vinginevyo. Yeah. Athari za moja kwa moja kwenye jamii ni kama tunavyosikia matukio. Unakuta watu mtu kaua, mtu kabaka, mtu kajiua mwenyewe. Umeona? Kwa hiyo mwisho wa siku jamii na tunaingiza kwenye kitu tunaita mauaji yanayotokana na vilevi. Sawa? Yeah. Suicide au wakati mwingine tunaita homicide, yani kuua watu wengine au kujiua mtu mwenyewe.
4: Wakati ni sasa. Ni kipindi kinachoangazia jinsi jamii inavyoshiriki katika kupinga vitendo vya ukatili kijinsia. Hapo tawasikia wananchi.
5: Wenzetu wanaume wa zamani alikuwa anaweza akamchukua mtoto wa kike, akamuogesha, anamvalisha pampers. Wapo watoto wa kike wamelelewa na baba zao na hawajawahi kufanya hicho kitendo.
4: Taasisi binafsi na za kiserikali zinavyohakikisha kunakuwa na usawa wa kijinsia.
6: Lakini kauli mbiu yetu ni kwamba tutokomeze ukatili, tusimamie familia zetu, tusimamie watoto wetu.
4: Hapa 88.9 Nuru FM.
3: Kwa wananchi ambao tayari wameathirika na uraibu wa pombe, wataalamu wa afya wanashauri kufuata huduma mapema ili kupata tiba na ushauri. Mariamu Ismaili ambaye ni muuguzi wa tiba anatoa ushauri kwa wananchi wanaopambana na uraibu wa pombe na namna kuanza safari ya kuachana na matumizi hayo.
12: Na wenzangu wameongelea mingi kuhusu magonjwa ya akili au afya ya akili. Tumejua sababu nyingi za depression, kwa nini ugonjwa wa akili ni kitu gani, lakini hatujawaambia wananchi where to go au aende wapi akishapata changamoto. Changamoto ya akili inakuja pale kama kutakuwa na tiba maongezi. Tiba maongezi ndio kitu kikubwa kwenye afya ya akili. Dawa ni last resort. Yaani dawa ya kumpa mtu anywe dawa ni kitu cha mwisho. Lakini tiba ya kwanza ni tiba maongezi. Tuongee, tusikae na vitu moyoni. Mtu akikukera mfuate, mwambie. Mwanafunzi mwenzio, jirani yako, anywhere. Kitu kikikukwaza kumwambie mtu, mfuate mtu unayemwamini ambaye unajua kabisa nikimwambia shida yangu atanisikiliza. Basi nitakuwa ni jambo jema kukaa na vitu moyoni. Vitu vinakaa moyoni vinafesta. Homoni ya cortisol ina tabia ya kufesta emotions. Sijaeleza kizuri, lakini ina tabia ya kufanya mtu anajaa hata kama kitu ni chepesi. Mmenipa mfano kwamba juzi kuna mtu kamchinja mwenzie. Ni kwa sababu tu ya yani amejaa, kuna vitu moyoni vingi, hana outlet. Outlet nzuri ni tiba maongezi. Alafu pia nitaka nimalizie na sisi wafanyakazi ambao ndio maisha yetu kila siku. Kuna kitu tunaita work life harmony au uwezo wa kubalance kazi na maisha. Hatusemi kila kitu kibalance, lakini kitu kimoja kisizidi kingine. Unapofanya kazi kuna nafasi ya ku relax, sio wote tutapata TV, sio wote tutaenda klabu, lakini kukutana na marafiki, kuongea inapunguza stress. Unaweza kujiona mimi na tatizo kubwa, mimi nina madeni, mimi nadaiwa au mimi na issue gani, lakini ukutana na mwenzako mnapoongea vile mnabadilishana mawazo, unapungua mimi sina shida kubwa sana.
1: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
2: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
1: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
3: Kutokana na changamoto hiyo, serikali imeendelea kusisitiza udhibiti wa matumizi mabaya ya pombe. Na sasa tumsikilize mkuu wa mkoa wa Iringa Heri Jensi akitoa maagizo kwa viongozi wa wilaya, halmashauri, kata na vijiji kuhakikisha sheria zinasimamiwa kikamilifu ili kudhibiti biashara haramu ya pombe na kupunguza madhara yanayotokana na ulevi.
13: Jamani, zile pombe hazina viwango, hazina vipimo. Zinanywewa asubuhi, zinanywewa mchana, zinanywewa jioni. Nguvu kazi ya taifa itatoka wapi kwenye jamii ya watu wanaolewa tangu asubuhi jamani? Nani atalima? Nani atafuga? Nani atafanya biashara? Vijana asubuhi wanaamka wamelewa. Hiyo nguvu kazi ya taifa iko wapi? Nani atafuatilia maendeleo ya mtoto shuleni kama baba anaamka mimi? Nani anayesimamia shambani kule kama baba anaamka mimi? Ulevi ndio kithiri. Hatuwezi kuwazuia watu wetu kunywa, lakini lazima tuwazuie watu wetu ulevi. Kuna tofauti kati ya mnywaji na mlevi. Mlevi hana kiasi, mlevi hana adabu. Lakini yako madhara ya ulevi. Madhara ya kwanza ni kupoteza nguvu kazi ya taifa. Madhara ya pili ni kuathiri afya za watu wetu kwa sababu mgongo zenyewe hizo hazina vipimo, hazina viwango. Lakini madhara ya tatu ni kutishia usalama wa watu. Kwa niombe sana waheshimiwa madiwani wangu, niombe sana baraza lako mwenyekiti, pamoja na mambo mengine, tuendelee kuelimishana juu ya madhara ya ulevi, tuendelee kushirikiana katika operation ya kupambana na uuzaji holela wa nini? Jamani, vijana wanalewa jamani. Ile hali hatufiki nayo popote. Niwaombe jamani, hii kitu tunaweza kufanya wote, si ndio eh? Tunaweza kufanya wote. Na mimi niwaombe mwenyekiti wangu, tukapambane na vitu hivi, vina madhara kwa watu wetu, vina madhara kwa jamii. Ikitokea wafanyi kazi, hawalimi, hawavuni, hawafanyi biashara, tunapataje hizo? Si ndio? Lakini hizo familia nani atazilea kama wazazi ni walevi kupita kiasi? Eh? Hayo maelekezo ya serikali tunayotoa, nani atayatekeleza kule vijijini kama wanakijiji wote ni walevi wamepita kiasi? Kwa hiyo niwaombe kina baba na mama, vijana, viongozi, watumishi na wawakilishi wa wananchi, tukasimamia jambo hili pia. Sasa litatusaidia kumaliza migogoro.
3: Msikilizaji, kwa mujibu wa ripoti ya shirika la afya duniani WHO, watu milioni 2.6 hufariki dunia kila mwaka kutokana na matumizi ya pombe, sawa na 4.7% ya vifo vyote duniani. Aidha, watu 600,000 hufariki kutokana na matumizi ya dawa ya kulevya. Kati ya vifo vinavyotokana na pombe, wanaume takriban milioni 2, huku matumizi ya dawa za kulevya yakisababisha vifo kwa wanaume wapatao 400,000. Takwimu hizi zinaonyesha kuwa matumizi mabaya ya pombe ni tatizo kubwa la afya ya umma na maendeleo ya jamii. Hivyo kila mmoja ana wajibu wa kushiriki katika kupambana na ulevi na kulinda ustawi wa familia. Kumbuka, ujumbe wetu wa leo unasema afya na usalama wa jamii ni muhimu kuliko mila na desturi zenye madhara. Msikilizaji, hadi kufikia hapa, kipindi cha wakati ni sasa kinatia nanga. Katika kipindi hiki cha leo tumeangazia mada isemayo matumizi ya pombe kupita kiasi yanavyoathiri familia, namna matumizi mabaya ya pombe yanavyochangia migogoro ya kifamilia, ukatili wa kijinsia, uhalifu, athari za afya ya akili, pamoja na hatua zinazochukuliwa na wananchi, wataalamu, taasisi za serikali katika kupunguza tatizo hilo. Na msikilizaji, kipindi hiki kinakujia kwako kwa ushirikiano wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Mimi ni Adelfina Kutika.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
4: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154 483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
2: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kuuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: inakubalika, inaaminika. Hii ndio Nuru FM. Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rahma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rahma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa Nur FM, habari za wakati huu, karibu katika kipindi cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu. Kipindi hiki ni mahususi kwa ajili ya kupeana elimu kuhusiana na mafundisho ya Allah mwingi wa rehma kwako wewe ambaye unatusikiliza hivi sasa. Kwa hiyo una nafasi pia ya kushiriki nasi kwa kile ambacho utakisikia, au kama una swali lolote unalotaka kumuuliza shekha wetu ambaye tuko naye siku ya leo, fursa uko nayo. Uko nami Hafidh Ali mpaka mida ile ya saa 5 asubuhi. Lakini hapa studio niko na Sheikh Sadiq Shaweji mpaka mida ile ya saa 5. Na mada kubwa siku ya leo, msikilizaji, ambayo tunaiangalia, tutaangalia leo watu saba watakaokuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Unawajua hawa watu saba watakaokuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu? Basi Sheikh Sadiq Shaweji yuko mahususi kwa ajili ya kuweza kuwachambua watu wote saba mmoja baada ya mwingine. Tutaangalia hao watu saba, kwa nini wao wawe chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu, na nini ambacho sisi waja wake tunapaswa tukifanye hivi sasa ili tuweze kuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu. Karibu sana Sheikh Sadiq Shaweji.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهدوا حق جهاد حتى أتاه اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الإخوة الأعزاء. بعدكم شكور من يزمغو نكم تكيا رحمة ناماني تموت محمد صلى الله عليه وسلم تبزانغو إسلام حتنبودكم شكور من يزمغو من يزمغو أمباي أمتجاليا mimi na wewe kufika katika siku miongoni mwa masiku matukufu, siku ya Yaumul Juma, si kwa uweza wetu wala kwa kutaka kwetu, isipokuwa ni kwa kutaka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani wapo wenzetu wengi ambao nao walitamani kuifikia siku ya leo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapa majaliwa haya. Haina maana ya kwamba kuna jambo wamelifanya la kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, eti ndio ikawa sababu ya wao kutokupata majaliwa haya. Hapana. Na sisi tuliojaliwa kuifikia siku ya leo, haina maana ya kwamba kuna jambo tumelifanya la kumfurahisha Mwenyezi Mungu eti ndio ikawa sababu ya sisi kupata majaliwa haya. Hapana. Isipokuwa ni kadari yake Allah subhanahu wa ta'ala, ni matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani ndugu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala katuleta katika dunia hii, na kila mtu amempangia siku yake ya kuondoka katika dunia hii. Kwa hiyo siku ikifika, mimi na wewe tutakuwa ni wenye kuondoka. Tutake tusitake. Kwa hiyo ndugu zangu wa Islam, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu wa Islam, mada kama ilivyo huzulishwa na Sheikh Hafiz, tutazungumzia watu saba ambao watakuwa katika kivuli cha Mwenyezi Mungu siku ambayo hakutokuwa na kivuli isipokuwa ni kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala. Sab'atum yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluhu. Ndugu Islam, siku ya kiyama ni siku nzito. Siku ya kiyama ni siku ya majuto kwa wale ambao hawakutenda mema katika hii dunia, au mizani yao ikawa imielemea katika maovu. Ni siku ya fadhaha. Ni siku ambayo baba atamkimbia mtoto na mtoto atamkimbia baba. Mama naye atamkimbia mwanae na mwanae atamkimbia baba yake na mama yake. Ni siku nzito. Sasa katika hiyo siku nzito kuna watu saba. Au watu saba watakuwa katika kivuli cha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atawahifadhi. Sasa
0: watu hao saba ni wapi? Ndio watu ambao wamekaa mkao wa kujua kabisa ni watu wapi hao. Msikilizaji, wakati tunakujulisha hao watu saba ambao watakuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema siku ya kiyama, basi una nafasi pia kututumia ujumbe wako kwa maandishi hapa studio, ukauliza au ukataka ufafanuzi kwa kile ambacho shehe labda atakuwa amekizungumza alafu kwa hujaelewa, kupitia nambari ya simu ya 0766744292 0766744292. Hiyo ndo nambari ambayo ukituma ujumbe wako studio hapa tutasoma, lakini pia baadaye tutaruhusu simu pia nakili hii namba kupitia nambari ya simu ya 0735018440. Narudia 0735018440. Shekhe, tuambie sasa kuhusiana na hao watu saba, sifa ni zipi za hao watu saba ambazo zinahitajika ili waweze kuwa chini ya kivuli cha Allah tabaraka wa taala?
1: Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyu ni mtu wa kwanza. Mtume anasema imamun adil. Ndugu wa Islam, tukae kwanza hapo kidogo. Mtume anasema imamun adil, kiongozi mwadilifu. Ndugu wa Islam, pamoja na wasikilizaji,
0: tutataka tujue uadilifu ni upi.
1: Mnao nisikiliza, Mtume Muhammad sallama kuzungumza neno hili kalizungumzia kwa mapana sana. Sio kama watu wanavyoelewa. Watu wanaelewa imamu na adi, walio wengi wanaelewa yule imamu na adi ni yule imamu anayesalisha msikitini. Ah, la la la la la la. Yeye pia anaingia imamu na adi, kiongozi mwadilifu. Maana yake ni mtu yoyote ambaye yuko katika sehemu anaongoza. Hata kama mkao wawili, Sheikh Hafidh mmetoka hapa, mkachaguana pale kwamba wewe utatuongoza katika msafara wetu huu, basi ni lazima awe muadilifu kutokana na yale mliokubaliana. Kwa hiyo imamu na adili ni ina tafsiri pana. Baba anatakiwa awe muadilifu kwa familia yake, kwa mkewe, kwa watoto zake. Mama naye anapotoka baba kuja kwenye harakati za maisha, mama naye anatakiwa awe mwadilifu pale nyumbani kwa watoto wake, awe mwadilifu kwa majirani. Kwa hiyo tafsiri ya uadilifu ya hapa ni pana sana. Kwa hiyo ikiwa wewe na mimi tutavaa ili vazi la uadilifu katika sehemu zetu za kazi, au sehemu yoyote ambayo mimi nimeteuliwa kwamba nitaongoza nikawa muadilifu, basi kwa sifa hiyo ya uadilifu. Mtume Muhammad sallam anasema wewe na mimi tutakuwa katika kivuli siku ya kiyama.
2: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili: tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
4: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: Ni Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Cheula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 20,000 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awai yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli, City Max Bookshop na Iringa Talk Show.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
0: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Wakulima tukutane.
1: Msimu wa 8-8 ni huu hapa. Katika kusherekea siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani. Ofa maalumu ya 8-8. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
2: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-480. Karibu KUO.
5: Siku ambayo hakutokuwa na kivuli, kutakuwa na jua kali sana. Hali itakuwa ni mbaya sana. Kwa hiyo kutakuwa sehemu baadhi ya maeneo watu wamefunikwa na kivuli cha Mwenyezi Mungu au watu saba. Kwa hiyo mtu wa kwanza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama anasema ni imamu na adil, imamu muadilifu, yani kiongozi muadilifu. Ebu wewe na mimi, ahsibu kabla ahsabu, jihesabu ni kabla hamja hesabiwa. Ebu jihesabu we mwenyewe, je, wewe muadilifu? Muadilifu kwa mkeo nyumbani, muadilifu kwa watoto wako nyumbani, hujakuwa mwongo mwongo,
6: kutoa haki sawa kwa anayestahiki.
5: Ujakuwa mungu mungu hata nyumbani tu. Watoto unawaaga asubuhi watoto wako, nawaambia mwanangu nikirudi nitakuletea pipi. Yule mtoto
6: amekaa ana amejijengea kabisa mazingira kwamba analetewa pipi, pipi na baba.
5: Jione anaona baba anarudi hamna pipi. Mtoto anatengeneza sumu, hali mbaya ya kuona kwamba siku ya kwanza atapuzia, siku ya pili atapuzia, siku ya tatu
6: baba kawaida yake.
5: Huyu baba si mkweli. Kwa hiyo ule uadilifu umeahidi pipi, ukamletea kweli pipi, unamtengeneza mtoto kuwa muadilifu. Kuwa mkweli. Kujiepusha na uongo kama tulivyozungumza katika darasa letu lililopita. Kwa hiyo imamu na adi, kiongozi muadilifu. Ndugu zangu, hakuna ibada ngumu kama uadilifu. Na njaa iliyopo sasa hivi, uadilifu imekuwa ni shida. Mtu anapewa amana, amana hii tunaomba uifikishe sehemu inayostahili kufika. Amana ile inafika ikiwa nusu. Akiulizwa anaanza kutoa sababu. Unajua
6: sababu zimekuwa ni nyingi.
5: Lakini amana hii ulikabidhiwa wewe, umpelekee mtu fulani. Kama nao ulikuwa na shida yako, usimwambie yule yule aliyotoa amana kwamba sawa unampa na mimi na shida bana. Naomba na mimi niangalie kidogo. Umwambie, sio anakupa amana na wewe unakubali
6: alafu unakuja kuitumia katika mazingira ambayo si sahihi.
5: Si sahihi. Hii ni kitu mbaya sana. Kwa hiyo imamu na adil.
6: Na labda imamu anatakiwa awe mwadilifu kwa Waislamu au kwa wote, kwa maana ya hata ndugu, mgeni, rafiki, hata adui pia.
5: Ndugu zangu, uadilifu hauna dini. Uadilifu unatakiwa kwa kila kiumbe cha Mwenyezi Mungu, hata kwa wanyama, hata kwa mifugo unayoifuga hapo nyumbani. Wewe ni mfugaji, kuwa uadilifu kwa mifugo yako hiyo. Kwa maana chakula kile uwape mbuzi wako, uwape kuku wako katika muda stahiki, sio kwa sababu wamsikilizani maneno kwamba mbuzi asemi, ng'ombe asemi, kuku unawapa hawasemi. Wewe unastahili kupata chakula chao saa moja. Wewe mpaka saa 4 ndio unaanza kushughulika viumbe wa Mwenyezi Mungu wamejikunyata tu. Kwa hiyo uadilifu unatakiwa kwa kila kitu ambacho kiko chini yako. Wewe unataka uwe muadilifu, na uadilifu ni kitu ambacho kina thamani kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Hakuna ibada kubwa kama uadilifu, na hakuna ibada ngumu kama uadilifu. Uadilifu ukishakuwa nao, ndugu Muislamu pamoja na wasikilizaji mnaonisikiliza, ukishakuwa muadilifu, Elewa umefuzu katika dunia hii na kesho akhera. Na elewa wewe utakuwa na maisha ya tabu. Kwa sababu hata jamii tu ikiwa ina jambo lake. Sasa muone fulani mwadilifu yule. Saidia yule. Na ukiwa nje na uadilifu ha. Fulani ndio umempa hiyo amana. Kwani usitulize? Unakulupuka tu. Yule bwana sio mwadilifu yule. Kwa hiyo uadilifu amana tatajibu riziki, amana ule uadilifu unaleta riziki. Na ule kutokuwa kinyume na uadilifu kuna nyima riziki. Yani riziki yako inabanwa kutokana na wewe huna uadilifu. Kwa ndugu zangu, uadilifu ndio nguzo kuu.

0: Kwani hata kwa maisha yako hapo nyumbani unaishi na majirani zako. Unatakiwa uwe mwadilifu.
1: Uwe mwadilifu.
0: Hata kwa kauli. Kauli zako sio za kiadilifu.
1: Usiwe na kauli chafu.
0: Ehe.
1: Usiwe mkandamizaji pia kwa majirani wenzio.
0: Yaani
1: wafitini.
0: Uwezo kaishi ukajenga na uadilifu. Ukiishi ukajitenga uadilifu, kama uadilifu hauna nafasi katika maisha yako,
1: ndiyo,
0: basi leo utakuwa na maisha ya taabu sana. Kwa sababu maisha yenyewe yanataka uadilifu. Hata kijana tu wa kazi, fundi mzuri, lakini amekosa uadilifu, haki ya Mungu atarudi kijijini kwenda kulima. Eh? Hata huko kijijini nako atashindwa, kwa sababu nako atakutana na jamii ambayo nayo inahitajika ifanyiwe uadilifu. Kwa hiyo uadilifu ndio kila kitu, ndugu zangu Waislamu, pamoja na wasikilizaji mnao nisikiza. Kwa hiyo mtu wa kwanza, imamu na adili, mtu masema imamu mwadilifu.
1: Manake hao watakalishwa katika membari za nuru.
0: Nuru.
1: Mkono wa kuliwa Ar-Rahman.
0: Kwa hiyo siku hiyo wao hakutokuwa na la khaufu na alayhim wala hum yahzanun. Hawatokuwa na hofu na wala hawatohuzunishwa. Hawatohuzunishwa kabisa. Kwa hiyo imamu na adil, kiongozi muadilifu. Wa rajulu muallaku fil masajidi. Mtu wa pili.
1: Msikilizaji wa Nuru FM, una nafasi pia ya kuandika ujumbe wako hapa studio, maanake tumeshamzungumzia imamu, kwa maana kiongozi muadilifu ndiye ambaye atakuwa katika kivuli kile cha Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ile ya kiyama. Na Sheikh amezungumza hawa ni wale wenye kutekeleza sheria zile kwa haki na uadilifu. Na ni muhimu sana kwa mtawala yoyote, kama Sheikh alivyozungumza, mandhari yeye ndio mshika hatamu za watu. Kwa hiyo anatakiwa awe ni mwenye kutoa haki, ili mwisho wa siku aweze pia kupata daraja mbele ya Allah Tabaraka wa Taala. Sheikh, tumwangalie huyo mtu wa pili ni yupi ambaye atakuwa chini ya kivuli cha Allah Subhanahu wa Taala.
0: Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mtu wa pili ni yule mtu ambaye amefungamana na msikiti.
1: Msikiti.
0: Yaani yeye anawaza maendeleo ya misikiti. Anawaza harakati za dini. Yaani yeye
1: moyo wake.
0: Moyo wake au
1: masuala ya msikiti.
0: Mfano tunazungumza hapa, tuna msikiti kule Ugele.
1: Ugele,
0: tunahitaji tupate bati, ndugu zangu Waislamu. Manake
1: sasa hivi
0: tunahitaji tupate mbao. Ukasikia misumari. Ukasikia roho ikaanza kukuuma. Msikiti mpaka leo huja. Hujaanza kufanya. Ilo ikawa inakuuma. Basi kwa ile roho kukuuma, ukifanikiwa utalipwa, na usipofanikiwa utalipwa. Ile roho inauma. Mpaka leo bado, kwa nini watu waswali? Warajilu muallaku bil masajid, na mtu mwenye kufungamana na msikiti, nafsi yake yeye anafikiriaga mambo ya misikiti, harakati za misikiti, anafikiria maendeleo ya dini. Ndugu zangu, wapi leo watu wa namna hiyo? Kwanza wewe unaoshughulika na mambo ya misikiti anza kukuona kama hayawani. Inna lillahi
1: wa inna
0: ilaihi rajiun. Anaweza kukuona kama hayawani, kwamba mtu huyu bwana hana akili kabisa. Yani yeye anashughulika na mambo ya msikiti tu. Sasa ikiwa ukishughulika na masuala ya msikiti, wewe unataka kujua misikiti inaendelea vipi, harakati pale za darsa katika msikiti. Je, darsa linakwenda pale? Kama darsa halipo, kwa nini darsa halipo? Yani wewe leo inakuuma kwamba kwa nini maendeleo hayapo pale msikitini? Mtu huyu atakuwa katika kivuli cha Mwenyezi Mungu siku ambayo hakutokuwa na kivuli, isipokuwa ni kivuli chake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa rajulu tasaddaqa bi sadaqa fakhfaha hatta la ta'lama shimalu ma yunfiqu yaminu. Huyo mtu wa tatu.
1: Huyu ni mtu wa pili ambaye tumemzungumzia kwanza.
0: Huyu sasa wa tatu.
1: Wa tatu ndo kabla ya kumfuata mtu wa tatu, manake watu wanaweza wakashangaa sawa, tumezungumzia kuhusiana na mtu ambaye moyo wake umeambatana na misikiti, mtu ambaye anaakisikia jambo linalohusisha misikiti anakuwa na moyo ule wa kutaka kujenga. Lakini tuwakumbushe sasa msikilizaji, maana hapa tunapeana dawa. Sheikh, umezungumzia kuna msikiti pale katika

0: eneo la Ugele unajengwa hivi sasa umefika katika hatua ile ya kupaua. Kwa hiyo kwa yote mwenye kuguswa na hili utaratibu ukoje sasa?
1: Nafikiri tuwape namba simu.
0: Ili utakapotoka hapa wanaweza kuwasiliana moja kwa moja.
1: 0754 391 390 0754 391 390 670.
0: Hiyo ni namba ya Sheikh Sadiq Shaweji ambaye ndiye msimamizi wa ujenzi wa msikiti pale katika eneo la Ugele kule. Na msikilizaji, ni kwamba kwa mujibu wa Sheikh Shaweji anasema ule msikiti hivi sasa wanaswali ili hali bado
1: haujakwisha.
0: Kwa hiyo watu wanaswali hivyo hivyo, wanatekeleza ibada pale za Mwenyezi Mungu, kwa sababu wakati msikiti unaendelea basi shughuli za kidini lazima zitekelezwe.
1: Sababu lengo ni watu kuswali.
0: Watu kuswali.
1: Kwa hiyo warajilu tasadaka biswadaka fafaha hata la taalama shimalu ma yunfiku yaminu.
0: Mtu wa tatu.
1: Sadaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na mtu aliyetoa sadaka yake kuliani kwake, kushotoni kwake, kukawa hakujui. Na ndio mtihani huo. Sheikh Hafidh, leo hii watu wanatoa ili vyombo vya habari viwatangaze.
0: Na anaita media.
1: Medium. Sijui wasafu kwa WhatsApp kote ukatangaza, sijui Instagram kote katangaza. Amitoa kata wakata. Wanamlusha hewani.
0: Katoa tende.
1: Katoa tende tu. Sasa kama utatoa Sheikh Hafidh, kama utatoa hivyo kwa maana unawahamasisha watu,
0: Mwenyezi Mungu anakufanyia.
1: Inafaa, inafaa. Yaani unajionyesha hivyo kwa maana watu wajitokeze.
0: Labda kuna matajiri wengine kama wewe walikuwa hawajui njia.
1: Ukiwa na maana hiyo inafaa. Lakini kama unatoa hivyo kwa maana usifiwe, zile medium utangazwe, ukishatangaza ijulikane kwamba Sheikh Hafidh bana ametoa kata kata bana. Na wewe mwenyewe unafurahia. Ile kutangazwa sio shida. Wewe mwenyewe unalichukueje? Kikiwa watu wanakutangaza lakini wewe hutaki kutangazwa, lakini una jinsi uweze kuzuia. Hiyo haina shida.
0: Haya ni makatazo yale ya ria kujionesha.
1: Ni shiriki ndogo hiyo. Ria ni shiriki. Ni shiriki ndogo. Kwa hiyo yule mtu ambaye ametoa sadaka yake kuliani kwake, kushotoni kwake, mtume anasema hakujui. Yani namna ulivyoificha ile sadaka.
0: Mkono wa kulia unatoa, kushoto utakio kujua.
1: Angalia.
0: Huyo ni mtu wa tatu.
1: Ndugu zangu,
0: Sheikh anamzungumzia mtu aliyetoa sadaka yake akaificha hadi kwamba mkono wake wa kushoto usijue nini ulichotoa katika mkono wa kulia.
1: Ndugu zangu, mtihani huo. Tunazungumza mambo ya Mwenyezi Mungu hapa. Msikiti wa Mwenyezi Mungu. Nyumba ya Mwenyezi Mungu haina nguo. Ndugu zangu Waislamu, tunasikia wito huu. Nyumba ya Allah haina nguo. Vipi hatushtuki? Hapa duniani tuna muda mchache tu. Tutakwenda kulala katika kabri, katika nyumba ya Allah. Kitu gani kitatusaidia? Kwa ndugu zangu, toa sadaka yako. Na unaweza ukanitafuta mimi, ukafanya kile ambacho umejaliwa. Unaweza kununua bahati 10, bahati 20 kwa kadiri ya uwezo wako. Tukapeleka nyumba ya Allah istirike. Anapostirika, inapostirika nyumba ya Allah, na Mwenyezi Mungu na wewe atakusitiri, na wewe atakuangalia maisha yako hapa duniani na kesho akhera. Kwa hiyo huyu mtu aliyotoa kuliani kwake, kushotoni kwake, kusijue kilichotoka kuliani kwake, atakuwa katika kivuli cha Mwenyezi Mungu siku ambayo hakutokuwa na kivuli. Angalia na yule mtu wa pili. Nafsi yake inahuzunika kweli.
0: Mtu ambaye ameambatana na masuala ya misikiti.
1: Angalia. Ndugu zangu, hebu tuzinduke. Hii dunia tunapita. Hapa ni mahali pa kupita.
0: Kuna baadhi ya message zimetumwa hapa na wasikilizaji wetu, msikilizaji wa Nuru FM, lakini kumbuka mada kubwa tunayozungumzia siku ya leo ni watu saba watakaofunikwa katika kivuli cha Allah siku ya kiyama. Watakaofunikwa na kivuli cha Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema siku ya kiyama. Na watu hao mpaka sasa tumewazungumzia ni watatu. Msikilizaji, wa kwanza ni imam au kiongozi mwadilifu. Sheikh amemzungumzia kiongozi mwadilifu ni yupi, na ili aweze kufunikwa na kivuli cha Allah siku ya kiyama anatakiwa aweje. Lakini pia mtu ambaye moyo wake umeambatana na misikiti, kwa maana ni mtu ambaye mwenye kutekeleza ujenzi wa misikiti, akisikia jambo la misikiti kwamba msikiti fulani una changamoto fulani, yeye amekuwa akijitoa. Na hapa pia hata inahusisha wale watu wanaofanya usafi misikitini, ndio hao wote ambao pia wanahesabiwa wana pia msikilizaji. Lakini pia mtu anayetoa sadaka yake akaificha hadi mkono wake ule wa kushoto usijue nini ambacho kimetolewa na mkono wa kulia, basi ni miongoni mwa watu ambao na wenyewe pia watafunikwa na kivuli cha Allah siku ya kiyama. Unajua siku ya kiyama ni nzito sana shaka. Ni siku nzito kweli kweli msikilizaji wa Nuru FM. Kwa hiyo tujikite katika ibada ili tuweze kuwa wema. Na anasema Nuru Pesa, mpaka hapo nimemuelewa sana shehe, kumbe anamaanisha kuwa watu watakao urithi ufalme wa mbinguni. Nimelipenda sana somo lake. Anaitwa Naaman Dunga kutoka Igole Mufindi. Asante kwa message yako. Sema samani ustadhi, eti kuna tofauti gani kati ya uadilifu na upendo? Anaitwa Amos Isaac kutoka Maduma.
1: Nashukuru. Uadilifu ni kitu kingine na upendo ni kitu kingine. Mtu anaweza kuwa mwadilifu lakini hana upendo. Na mtu anaweza kuwa ana upendo lakini hana uadilifu.
0: Uadilifu ni ile hali ya kutimiza,
1: kutimiza majukumu ambayo unatakiwa uyatimize kwa haki. Maana lisije likawa jambo lile sio la haki. Unataka kuwafurahisha watu, hilo si alimo. Yaani jambo la haki ambalo Mwenyezi Mungu amekuamrisha na mtume wake, unatakiwa wewe ulitimize kwa haki, ndio uadilifu, na ugawe sawa kwa sawa bila kumuonea mtu. Ndio maana uadilifu,
0: lakini
1: upendo mtu anaanza kwa nao tu,
0: lakini akawa si mwadilifu.
1: Kosa uadilifu Allah wala.
0: Na kwenye upendo kuna kukosekana pia uadilifu.
1: Tena lingine, kipindi cha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu masuala ya msikiti. Kudharau. Watu wanadharau sana mambo ya misikiti. Kuna mama mmoja alikuwa yeye katika msikiti wa mtume akifagia fagia msikiti.
0: Yeye
1: kufanya usafi. Siku ya siku akafariki yule mama. Yule mama si akazikwa. Baada ya kuzikwa mtume alikuwa ana taarifa. Mtume akapewa taarifa
0: kwamba fulani kafariki.
1: Aliuliza, mbona simu yule mama anayefagia fagiaga, mbona haonekani? Akaambiwa, mbona yule mama tumemzika nyie? Mmsikia yule mama alikuwa anafagia paso. Mbona mimi mkuniambia? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, "Ebu nipelekeni."
0: Alikozikwa na kwa familia yake.
1: Akaenda kumuombea dua.
0: Kutoka jiuliza kwa nini mtume?
1: Kwa nini? Kwa lile jambo la kuwa alikuwa akisafisha msikiti.
0: Manake alikuwa anajua kabisa ni miongoni mwa watu sabaa watakofunikwa
1: na kivuli cha Mwenyezi Mungu.
0: Kivuli cha Mwenyezi
1: Mungu. Siku ambayo kutokuwa na kivuli. Kwa hiyo haya mambo jamani sio mambo ya maskhara.
0: Anasema anaitwa Habibu kutoka Chimala Mbeya. Anasema hapo shehe ameeleweka vizuri kabisa. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu kwa ujumbe wako hapo studio. Amin. Hamza Msigala kutoka Mafinga anasema shehe yuko vizuri sana. Sisi tunamsikiliza tukiwa hapa standi na sauti iko juu sana. Kutoka kwa Roger Standi pale, anasema mawaidha yake yako safi kwa jamii. Asante sana mawaidha shehe. Anaitwa Roger Mselu kutokea Mafinga, ndiko anakopatikana Mafinga mjini. Anasema anaitwa Nganyagwa Baptist kutokea Imaga. Anasema vipi hao wanawake wengi Waislamu wanao huwa mnawatimizia haja zao kikamilifu? Mnakuwa waadilifu kwao?
1: Swali zuri. Moja ya masharti ya kuoa, uadilifu upo. Na ndio sharti kubwa kabisa. Kwa hiyo wale ambao tunaona wake wawili watatu mpaka wanne, basi ni inapendeza sana kutoa uadilifu. Tukipoteza uadilifu, tutakwenda kwa Allah kuulizwa. Na siku ya kiyama utafuliwa ubavu mmoja hauna nyama, ubavu mmoja una shida. Kwa nini uliegemea kwa
0: upande mmoja?
1: Upande mmoja. Wala maifai kabisa.
0: Anaitwa Uncle Sam Pasco Somela Iwungi, ndiko anakopatikana. Anasema tuko pamoja sana mpaka tamati. Tunakushukuru pia kwa ujumbe wako. Anasema hivi, mtu ambaye ametumia lugha kali kidogo, labda niipunguze kidogo. Anasema mtu ambaye ni muhuni anaacha mume wake anafanya uhuni nje, je, atahesabiwa siku ya kiyama? Mtu anayechepuka kwa maana nyepesi.
1: Ana maana mwanamke mwanaume.
0: Anasema mtu ambaye anaacha mume wake, maana yake wewe ni mwanamke sasa, alafu anachepuka nje ya ndoa, anahesabiwa siku ya kiyama?
1: Huyo Mwenyezi Mungu hawezi kumtazama siku ya kiyama katika mambo mabaya kabisa. Wallahu a'lam.
0: Anasema Shekhe, ipi dhamana atakayo kumbana nayo mtu asiye mwadilifu? Edgar Ramadan, Sports Plus.
1: Swali zuri, anasema mtu asiye kuwa mwadilifu.
0: Dhamana yake ni ipi?
1: Dhamana.
0: Amesema dhahama.
1: Dhahama kubwa sana. Dhahama kubwa sana. Mwenyezi Mungu atunusuru mimi na wewe ni kwamba Mungu ataangalia kwa lile jambo ambalo ulikuwa umeaminika lina ukubwa kiasi gani. Kwa hiyo ukubwa wa lile jambo hawezi kuadhibiwa mtu mizulumu 2000 na mwingine kazulumu 50,000 wawe sawa, hapana. Huyu wa 50,000 atapata matambi aina atasurubiwa sana. Kwa hiyo mioto ile ina daraja zake. Kwa hiyo kwa kutokana na uadilifu wako na mambo ufanya basi utaadhibiwa kutokana na uadilifu wako.
0: Na tuwakumbushe tu kuwa pepo ya Mwenyezi Mungu anakuambia mtu wa daraja ya chini anapewa mahuru lane 70
1: na zaidi. Kwa hiyo utaadhibiwa kutokana na namna ulivyo haribu. Kama uliharibu pakubwa utaadhibiwa
0: pakubwa pia.
1: Na kama uliharibu padogo basi utaadhibiwa kulingana na udogo wako huo. Lakini hakuna dhambi ndogo. Wallahu ala.
0: Yeah. Anasema anaitwa Alan Kunzugala kutokea Lula Mtua. Nipo makini na mahubiri ya Sheikh Shaweji, hakika napata faraja moyoni mwangu. Anasema anaitwa Cyprian Mbilauli, yupo Iringa. Mtumishi huyo huwa anapenda sana kusikiliza mawaidha yake. Tukushukuru pia kwa kuendelea kusikiliza mawaidha ya Sheikh Shaweji. Kuna mwingine alituma message kupitia simu yetu ya kupiga hapa, anaitwa Lawrence Kieheu. Anasema Sheikh, naomba niulize, una uhakika upi kama jehanamu kuna moto?
1: Nashukuru, anasema hivi, anaomba
0: anataka athibitishiwe.
1: Kuuliza na uhakika upi kwamba jehanamu kuna moto? Ndugu zangu Waislamu pamoja na wasikilizaji mnaonisikiliza, moto upo. Nasema moto upo kwa sababu Mwenyezi Mungu kila kitu kakipa mfano wake katika hii dunia. Huu moto wa duniani si unauona unapoleta madhara, ulizimwa mara 7.
0: Jua hili kwa sababu linapotu.
1: Jua tulikinani tu, si unaona habari yake.
0: Unataka ukaoge.
1: Sasa sisi wanadamu tuna ile hali ya kusema tunataka kuona. Lakini kila kitu Mwenyezi Mungu kakiwekea mipaka. Kinahitaji subira. Kiyama kipo. Kiyama kitakuwa lini? Anajua Mungu. Sasa mimi na wewe hebu tuwe na imani kwamba moto upo na ukweli upo. Sasa wewe ukiukataa upo, alafu ukija ukikutana nao. Na upo.
0: Amini.
1: Ndugu yangu Muislamu pamoja na wasikilizaji mnaonisikiza. Hivi kuna mtu ambaye haamini kifo?
0: Kifo kipo.
1: Kipo, si ndio?
0: Na ni faradhi.
1: Na ni faradhi, si ndio? Kwa nini unaamini? Unataka uone. Kwa hiyo unataka uone na kiyama?
0: Si unaona kabisa kwa wale wapendwa wako ambao wamekutoka.
1: Sasa na kiyama unataka uone? kwa hiyo moto upo na uhakika wa moto upo. Mwenyezi Mungu kauleta moto duniani. Haya ni majivu ya moto. Huu ni mfano. Kwa hiyo uhakika kwamba kitu kipo kinakuwa kina mfano duniani.
0: Na hata ukiangalia visa ambavyo vilitokea katika mji wa Sodoma na Gomora. Muona maasi ambayo waliyafanya. Mwenyezi Mungu akawashushia moto.
1: Moto.
0: Akawaadhibu. Na Biluti na mabintize ndio waliosalia katika.
1: Kwa hiyo moto upo, ushahidi wa moto upo, Mwenyezi Mungu kauleta moto hapa duniani, mfano wa moto wa mbinguni huko. Wallahu aalam.
0: Anasema mimi naona watumishi wa kweli ni wale ambao wanahubiri waache watu waache dhambi, sio kuwapotosha watu na kuwadanganya kwa wapokee majumba wakati hawafanyi kazi. Hao adhabu yao ipo. Anaitwa Abel kutokea Mufindi. Naona amezungumzia pale kwenye swala la kiongozi mwadilifu. Hao ambao wanawadanganya watu kwamba waje waombe wapate kazi, wapate fedha majumba, anasema hawa si waadilifu.
1: Hiyo ni utapeli tu. Na Mwenyezi Mungu atakwenda kuadhibu kwa hayo. Sababu hayo mambo Mwenyezi Mungu kayakataza. Warajulani tahabbanillah ijtama alayhi watafaraka alayhi. Wangapi huyo?
0: Huyu ni wanne. Manake tayari tumeshawataja watatu kwa maana ya imam na kiongozi mwadilifu. Lakini pia mtu ambaye moyo wake umeambatana na misikiti. Watatu tumemtaja ni mtu aliyetoa sadaka akaificha mkono wake wa kulia, hau akitoka mkono wa kulia mkono wa kushoto hautaki kujua. Kwa sasa tunamwangalia mtu wa nne, shehe kamtaja.
1: warajulani tahabba nillah ijtama alayhi watafaraka alayhi. Na watu wawili waliopendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na wakatengana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu.
0: Ndugu, tujue hao watu wawili waliopendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Allah, wanakutana kwa ajili yake na wana
1: wakamkutana kwa ajili ya Allah. Yani ndugu Muislamu pamoja na wasikilizaji mnao nisikiliza, watu wawili waliopendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, maana yake wewe umempenda mtu kwa ajili anafanya mambo ya kheri, mambo ya Mwenyezi Mungu, anakuelekeza mambo ya Mwenyezi Mungu. Eh, na ikatokea ukamchukia mtu jamaa yako karibu sana, lakini anakwenda kinyume na mambo ya Mwenyezi Mungu, afu ukawa hujali kwa sababu bwana mimi na wewe sasa basi urafiki na wewe basi kwa sababu bwana mwenendo wako huu na alafu naona na wewe unanilingania mimi ili mimi nitoke kwenye toa, nitoke katika hii hali niliyokuwa nayo ya kumcha Mwenyezi Mungu, niingie katika hali yako. Kwa hiyo bwana mimi na wewe basi warajulani tahabbani la ejtama alayhi watafaraka alayhi. Na watu wawili waliopendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na wakatengana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Bwana wewe kwa haya mambo unaoyafanya mimi na wewe basi, hata kama kaka yangu baba mmoja mama mmoja, unakwenda hizi hali unazokwenda nazo mimi basi.
0: Hao ndio waliopendana
1: kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Leo hii watu wanapendana kwa ajili ya pesa. Sheikh Hafidhi, ukiwa na hela wewe mzuri tu
0: mtapendwa,
1: wewe mwadilifu, wewe mkweli, wewe
2: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Tano, Kampala International University, Exploring the Heights.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
0: Vodacom, pamoja tunaweza. Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600060. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
6: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
5: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
6: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
5: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
7: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
8: Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rahma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu.
9: Sasa hivi Shaweji ukiwa na hela utasema hii kijana bwana.
10: Eh, mtu mzuri sana huyo.
9: Kijana mdogo kabisa, barobaro.
10: Hana shida huyo. Hata kikao tu kwenye vikao vya kifamilia vile. Wewe angalia yapo haya ndugu zangu Islam pamoja na wasikilizaji mnaonisikiliza. Yule mwenye hela anaweza kuwa mdogo wako, Mwenyezi Mungu kamfanyia wepesi. Ana hela. Wewe brother tena ukawa unatoa
9: bwana kae.
10: Ukawa unatoa maelekezo pale.
9: Unaonekana unataka kufanya vurugu.
10: Unatoa maelekezo baadaye unasikia sasa hebu mwache kwanza huyo. Mwache kwanza huyo azungumze.
9: Bwana mkubwa, utasikia bwana mkubwa.
10: Mwache azungumze kwa huyu bwana mdogo kwanza azungumze. Pembeni hapo ananongoneza sasa huyu mwalibuji huyu. Yaani wewe mkubwa, una kitu. Kwa sababu mwisho yote watasema haya mzigo hapa. Kila mtu atoe laki laki. Wewe unaanza tena unajua sasa. Anavugaga vikao huyu.
9: Alafu sasa ikitokea bwana mdogo akasema mimi nitawalipia wote.
10: Ehe, bwana mdogo pale anasema sasa kwa hiyo iko inahitajika kama shilingi ngapi? Ah hapa tulikuwa tunataka kama milioni 2. Basi mimi nitatoa milioni 1 na nusu. Na milioni 1 na nusu inatoka inabaki 500. Kwa hiyo huyu mwenye pesa kwa karne yetu ya sasa hivi ndio mkweli, ndio mwadilifu, ndio anapewa sifa zote. Lakini mwenzangu na mimi ambaye lakini ndugu zangu hebu tubadilike. Hata kama ana pesa lakini si mwadilifu, aambiwe ukweli.
9: Kwa maana sasa mapenzi tunayozungumzia hapa msikilizaji ni moja kati ya milango adhimu sana ambayo yanatakiwa yatekelezwe kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa mpende Muislamu mwenzake.
10: Na hata sio Muislamu apende
9: kwa ajili ya dini yake. Mwenye kufuata pia Qur'an na Sunna tunasema. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo tunatakiwa tuvifanyie kazi na ni maamrisho ambayo tunatakiwa tuyatekeleze, lakini yale makatazo ambayo Rasul ametutaka tuyakataa tuyaachane nayo basi tuepukane nayo. Kwa hiyo ni wanne huyo Sheikh Sadiq Shaweji ameweza kumzungumzia. Kwa hiyo
10: tunakwenda vipi
9: kwenye kufarakiana kwa ajili ya Allah?
10: Kufarakiana kwa ajili ya Allah maana yake yeye anang'ang'ania kufanya mambo ambayo Mwenyezi Mungu hayataki na anakulazimisha wewe kwa namna moja au
9: umuasi Allah.
10: Ehe. Kwa hiyo kama hilo bwana mimi siwezi kulifanya. Kwa hiyo naomba mimi na wewe basi. Kama ndio hivi basi. Yaani uwe tayari sasa.
9: Kwa hiyo wewe hapo unakuwa tayari kugombana na nduguyo kwa ajili ya karibu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Lakini pia ni kwa sababu anataka kukugafilisha
10: wewe.
9: Kukugafilisha
10: kutoka kwa utajiri wako. Alafu kuingize kwenye maaswi.
9: Maaswi. Hayo ndio ambayo Sheikh Shaweji ameweza kuyazungumzia. Leo tuko haraka sana na msikilizaji. Tutaruhusu pia simu hivi sasa. Unaweza kupiga simu studio hapa mubashara ukazungumza na Sheikh Sadiq Shaweji hapo hapo kupitia nambari ya simu ya 0735018440. Kama una swali basi Shehe atalijibu hapa studio, mambo yatakuwa ni mazuri. Kwa hiyo kuwa huru kuuliza swali kwa sababu leo tunazungumzia watu saba ambao watafunikwa na moto wa
10: na kivuli. Amini
9: watafunikwa na kivuli cha Mwenyezi Mungu, manake kama utakopo sehemu ya moto, manake kivuli cha Mwenyezi Mungu kinauzuia. Ya, nasema Sheikh Saman, naomba nipe ufafanuzi. Je, masuala ya beth kubashiri ni dhambi? Maana na chinyo ni chanzo cha mapato, anasema.
10: Masuala
9: kamari anazungumzia.
10: Kubashiri
9: kamari.
10: Kamari ni dhambi. Haifai. Kamari ni haram. Ni mambo yasiyofaa. Wallahu alam.
9: Haya, naona kwenye simu kuna msikilizaji huyu hapa. Hello.
11: Hello.
9: Asalamu alaykum.
11: Wa alaykum salaam.
9: Unaitwa nani, kutoka wapi ndugu yangu?
11: Naitwa Zakaria Msemu, kutoka Mafinga hapa.
9: Asante sana bwana Zakaria kutoka Mafinga, Sheikh Sadiq Shaweje, na kusikiliza kwa swali.
11: Ndio. Kwa hiyo mimi swali langu la nimetaka niulize swali.
9: Ndio, karibu.
11: Kama Muislamu haendani na mimi kwa matendo yake, inakuwaje? Naweza kutengana naye au
9: kama huendani naye kimatendo?
11: Kimapenzi ya Mungu.
9: Haya, asante shehe, atakujibu.
10: Anasema haendani naye kimapenzi
9: ya Mungu.
10: Kimatendo ya Mungu.
9: Yaani
10: yani yeye huyo mwenzie hafati miongozo ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, si ndio? Anafuata miongozo yake na WhatsApp. Instagram, yeye ndio mwongozo wake. Unatengana naye?
9: Manake anataka kukuwasu yule, kumwasi Allah. Haya, anasema anaitwa Amiri Maguna, yupo Ilula, kile kama fundisho yamenifurahisha sana shehe, napenda aendelee. Haya, naona kwenye line kuna msikilizaji tena. Hello.
11: Asalamu alaykum.
9: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaitwa nani, kutoka wapi?
11: Mimi naitwa Shahabani Juma. Niko Mapera hapa Iringa.
9: Asante sana Shaban Juma kutokea Mapera Iringa. Karibu sana.
11: Inshallah. Mimi napenda tu nimuulize Sheikh huyo.
9: Ndio.
11: Wale watu ambaye wamependana sana alafu anakuja kumkataa kwa sababu Allah, hapo angefafanua vizuri, sijamuelewa uzuri.
9: Oh, ambao wanapendana sana. Kwamba
11: anamwacha kivipi na anakuwa amefanya kosa gani?
9: Okay, asante.
11: Hadi anamwacha.
9: Okay, asante. Shehe amekusikia, sasa atakujibu hivi sasa.
10: Nashukuru, swali zuri sana. Anasema
9: watu ambao wamependana sana alafu wanakuja wanaachana kwa ajili ya Allah. Yeah. Afafanue hapo nini kinachopelekea waachane ili hali wanapendana.
10: Katika kuachana manake kuna yale mambo ya nguzo, mambo ya wajibu. Ikafika sawa, amependana, anafanya mambo ya khairati mingine. Lakini ikafika labda mwezi wa Ramadhani umefika. Akasema mimi sifungi. Una sababu ya kutokufunga? Sifungi, sitaki tu kufunga. Lakini alikuwa ni mtu ambaye mnapendana sana. Kwa kuwa amekana amri ya Mwenyezi Mungu ya kufunga bila sababu yoyote, kwa jeuri tu, basi sheria inatakiwa wewe uachane naye yule mtu. Mambo ya wajibu, sio mambo ya sunna. Mambo ya sunna haya inatakiwa uende naye. Na hata ile ya wajibu unapomkana, unapoachana naye, kuachana na mtu sio kuacha kumlingania. Kuachana naye, kumlingania ukaendelea, lakini kumfuatilia mambo yake. Na lazima uoneshe uchukivu, umechukia ile tamko. Kule kuchukia ndio kuachana naye. Wala.
9: Na imani kabisa Sheikh Shaban Juma atakuwa amejibiwa kwa uzuri kabisa swali hilo ambalo yuko nalo msikilizaji. Tunapokea pia simu, japo muda umekimbia kweli kweli, tutapokea simu kwa ajili ya kujua kile ambacho utakuwa umekiuliza. Asante. Amesema anaitwa Daudi Mbatia kutokea Mafinga. Ningependa kuuliza hivi, kama mtu anatumia kilevi ila ajalewa, ni dhambi?
10: Ni dhambi. Wala. Anapata dhambi.
9: Wazama crude.
10: Anapata dhambi kama alielewa. Ulevi uwe kwa wingi au kidogo ni dhambi. Hata kakijiko tu kilamba ni dhambi. Wala.
9: Hawa ndo wale wanavuta sigara alafu anakuambia. Anasema shehe, mimi ni Muislamu ila sijajua Qur'an na baadhi ya mambo ya Uislamu. Je, inaswihi? Anaitwa Abu.
10: Ani vizuri hapo jirani.
9: Tafuta.
10: Kutakuwa kuna shekhe hapo, mfate. Atakupa miongozo
9: Ya, lakini ndugu yangu Abu, kama una smartphone simu janja, unaweza kaingia Play Store, ukadownload msahafu wa Kiislamu upo. Umeandikwa Qur'an Kiswahili au Swahili Qur'an. huo msahafu upo kwa maana ya unakuonesha labda kama ni surat Fatiha au surat Ikhlas, ina jinsi ilivyoandikwa, jinsi inavyosomwa na maana yake. Kwa hiyo
12: utapata faida kubwa
9: kabisa, unapata faida. Kwa hiyo hizi simu zetu tuzitumie pia katika mambo mema ambayo Mwenyezi Mungu anayataka. Shehe, leo tumezungumzia watu wa 4 mpaka hivi sasa.
12: Au twende na watano?
9: Twende mpaka watano tu.
12: Tumaliza wa 6 kipindi kijacho.
9: Kipindi kijacho wa 6 na wa 7.
12: Okay. Ndugu zangu, naha anefata ni mwanamume aliyejiwa na mwanamke aliyependeza kwa sifa zote. Inni akhafullah. Anataka kufanya naye mapenzi. Akasema mimi namuogopa Mwenyezi Mungu. Kijana balobalo katokea mwali huko, mwanamke mzuri, ana sifa zote, anataka kufanya na wewe maasi, anataka kuzini. Alafu akasema ni akhafullah, mimi namuogopa Mwenyezi Mungu, binti mimi siko tayari. Hadi huo anasema hivi, ela guest ndatoa mwenyewe
9: kila kitu,
12: chakula nitalipia kila kitu. Vijana service atasema zali
9: zali la mentali.
12: Hili zali nadhani atachapulisha haraka haraka kwenda kufanya naye zina. Sasa ikakutokea wewe mwanamke akaja anataka kufanya naye, anataka kufanya na wewe maasi maovu ya zina, alafu ukasema inni akhafullah, hakika mimi namuogopa Mwenyezi Mungu, binti siwezi mimi kufanya vitendo hivyo. Huyu mtu huyu atakuwa katika kivuli cha Mwenyezi Mungu siku ambayo hakutokuwa na kivuli isipokuwa ni kivuli cha Mwenyezi Mungu. Ndugu Islam, pamoja na wasikilizaji mnaonisikiliza, hiyo huo mtihani mzito, mtihani mzito leo hii, wakina dada wanatembea bila nguo na watu wanahamasika, katembea tu amevaa tu nguo za jabujabu, mtu unaona mwili unamtisimka. Sasa je, anakuja anaambiwa bwana ndio hivi bwana kila kitu kwangu.
9: Ai bwana, huyu ni mwanamume aliyetakwa na mwanamke mwenye hadhi na mrembo wa kuvutia, lakini akasema mimi namhofu Allah.
12: Namuogopa Mwenyezi Mungu.
9: Namkataa, lakini sasa hivi ndio hivyo shehe anakuambia vijana sasa hivi wanapenda mtelezo.
12: Sio mzigo huu. Hawezi kuacha mzigo. Jamani, Mungu atunusuru jamani. Atupe ithibati ya kweli ya kumuogopa yeye. Atupe thibati kwa kweli ya kumuogopa yeye. Kinyume na hivyo, ndugu Islam, tutakuwa ni miongoni mwa watu wenye kupata hasara kabisa.
9: Hivi hata pia hadithi hapa inakusudia pia kwa mwanamke ambaye mwanamume pia ambaye atamtaka. Atamtaka mwanamke, alafu mwanamke naye akamhofu Mwenyezi Mungu. Manake tusizungumzie tu kwa upande wa mwanamke.
12: Hii kokote.
9: Kote kote.
12: Riwaya tulipokea kwa vile, lakini maana halisi ni mwanamke na mwanamume.
9: Okay.
12: Mwanamke aliyejiwa na mwanamume mrembo
9: akatakwa, mwanamume handsome
12: anaingia naye hivyo, na mwanamke aliye na mwanamume aliyefuatwa na mwanamke mrembo. Tena hadithi inasema wachama, yani ana kipato pia. Yani yule mwanamke anakuwa ana kipato. Yani kwake yeye anachokuhitaji, anataka tu mzini. Muende tu mkafanye zina. Habari ya pesa si shida. Gesi yeye mwenyewe, kila kitu atakalamia yeye mwenyewe, na pocket money atakupa. Yani hizo pocket money atapewa na mwanamke huyo. Ndugu zangu Islam, pamoja na wasikilizaji mnaonisikiliza, hali sasa hivi imekuwa mbaya. Unakuta shehafidhi, unakuta kijana kawekwa kinyumba. Kawekwa kinyumba, analishwa, anaveshwa.
9: Sasa hivi siku hizo wanaume wenyewe wanadanga.
12: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwenyezi Mungu atusaidie, atunusuru na zahama hizi za dunia.
9: Haya bwana msikilizaji wa Nur FM, umesikia kwa sasa hivi nasema zama hizi za mwisho zimejaa fitna na vishawishi, kumpelekea mtu kuingia katika zinaa. Kwa hiyo inabidi tuepukane kweli. Kwa hiyo waumini wa kweli wanapaswa wajikinge na vishawishi vinavyosababisha kumtelezesha mtu kuingia katika zinaa, na badala yake wabakie katika kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo shehe ndo amemaanisha hivyo msikilizaji. Na leo hii tumezungumza watu watano. Manake kusudio letu ni kuzungumzia wale watu saba ambao watafunikwa na kivuli cha Allah siku ya kiyama. Na mpaka sasa tumewazungumzia watano msikilizaji, kwa maana ya wa kwanza kabisa tumemzungumzia imam au kiongozi mwadilifu, wa pili tumemzungumzia ni mtu ambaye moyo wake umeambatana na misikiti, alafu wa tatu ni mtu aliyetoa sadaka yake akaificha hadi kwamba mkono wake wa kushoto usijue nini ambacho kimetolewa katika mkono wa kulia, alafu mtu wa nne tukamzungumzia ni watu wawili waliopendana sana kwa ajili ya Allah, wakakutana kwa ajili ya Allah na wakafarikiana, kwa maana wakatengana kwa ajili ya Allah. Shehe hapa akatolea ufafanuzi, akazungumza kabisa kwamba kufarikiana kwa ajili ya Allah ni kama ikitokea wewe hapo unafanya mema alafu mwenzako anakushurutisha ufanye mabaya ili ugafilike, pale sasa una ruksa ya kumuacha yule ambaye anataka wewe ufanye maasi. Lakini pia akazungumzia mwanamme anayetakwa na mwanamke au mwanamke anayetakwa na mwanamme ambaye ni handsome au mrembo, na yeye akasema mimi namhofu Allah. Kwa hiyo hao ni watu watano ambao tumewazungumzia siku ya leo. Ndio maana nimesema mwanamke au mwanamme anayetakwa na either mwanamke au mwanaume mwenye hadhi, kwa maana ya ni mtu ambaye ni handsome, kwa maana ya ni mtanashati au mrembo mwanamke. Ni watu ambao wanavutia, lakini mmoja wao akasema bwana sisi na muhofu Allah kwa siwezi kufanya hiyo zina. Kwa hiyo kama unamtaka basi kinachotakiwa ni kufunga ndoa.
12: Kufunga ndoa afuata taratibu tu.
9: Afuata taratibu. Sisi hapa shehe tuondoke, lakini tuwakumbushe tu kuwa wiki ijayo panapo majahali wa panapo kadari ya kwake Allah mwingi wa rehema, tutazungumzia wale watu wawili waliobaki. Kwa hiyo tutawazungumzia watu wawili kwa ajili ya kujua nini ambacho kitajitumaliza shehe.
12: La msingi na kusieni pamoja na mimi kuyusia nafsi yangu katika swala zima, katika yote tuliyozungumza, tuwe waadilifu. Waleo mimi sina maneno zaidi ya kuli kauli hadha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
9: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Msikilizaji ni Sheikh Sadiq Shaweji huyo ambaye ametoka kuzungumzia kuhusiana na watu saba watakaofunikwa katika kivuli cha Allah siku ya kiyama, na watu hao tumewazungumzia. Kwa hiyo wamebaki wawili, ukijao panapo majaliwa tutakutana tena kwa ajili ya kuwazungumzia hao watu wawili ambao na wenyewe watafunikwa na kivuli cha Allah siku ya kiyama. Ulikuwa nami Hafidh Ali, tutakie juma mubarak.

0: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya Zamari, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja ni muogeshe ishuke.
4: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
5: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
6: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
7: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
8: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
7: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko store, tungeshakula ubwabu hapa.
9: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
10: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni la lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo, pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
11: Yes! Yeah!
10: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
9: Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757716995 au 0766154483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

ufanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Wananchi wa kata ya Ulanda, jimbo la Kalenga, wameeleza malalamiko yao kuhusu gharama kubwa ya vibali vya ujenzi, wakidai kuwa inawazuia kujenga nyumba nzuri na za kisasa. Wakizungumza na Nuru FM, wananchi wa vijiji vya Mwambao na Weru wamesema kuwa pamoja na kuhamasishwa kujenga nyumba bora, wamelazimika kulipa shilingi 1,050 ili kupata kibali cha ujenzi, kiwango ambacho wengi wanakiona kuwa ni kikubwa.
4: Mwishoni mwa wiki iliyopita tulikuwa na mkutano ambao matarajio ilikuwa tukupokee. Kwa bahati mbaya ulipata changamoto za kutokufika. Kulijitokeza moja ya maagizo kutoka kwa afisa mtendaji wa kijiji chetu, akisisitiza sheria hiyo itekelezwe, kwamba mwananchi anapofanya ujenzi katika makazi yake, mathalan aliwahi kujenga nyumba kwa udongo, nyumba ya tope, akafika mahala apige hatua kuivunja nyumba ile ili asimamishe kuta za tofali, mathalan za kuchoma, anatakiwa kwanza aombe kibali cha kufanya hivyo hapa ofisini. Baada ya hapo atatakiwa kukabidhi fedha taslimu za Kitanzania shilingi 1,050. Nyumba ile ile, msingi ule ule. Ninachobadilisha ni kuondoa ukuta wa tope, niweke ukuta wa tofali. Tayari natakiwa kugaramia. Hili kweli linatija nalo?
3: Mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James, amezitaka halmashauri zote kuweka utaratibu wa kutumia bidhaa zinazowasilishwa na wajasiriamali wanaowezeshwa kupitia mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri ili kuwajengea soko la uhakika na kukuza biashara zao. Akizungumza katika maonyesho ya kimataifa ya kilimo ya 88/2026 kikanda yanayofanyika viwanja vya Jioni Mwakangale jijini Mbeya, Mheshimiwa Harry amesema kuwa hatua hiyo itasaidia kuongeza thamani ya mikopo inayotolewa kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, kwa kuwa bidhaa zao zitapata manunuzi ya uhakika. Na katika habari za mataifa mbalimbali, shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limesema kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umesababisha vifo vya watoto 330 na kuvuruga vibaya huduma ya msingi ya afya katika jimbo la Ituri lililoathiriwa zaidi na janga hilo. UNICEF imesema idadi ya watoto waliothibitishwa kuambukizwa Ebola imechukua karibu robo ya jumla ya wagonjwa, huku idadi ya vifo vya watoto ikichukua theluthi moja ya jumla ya vifo, ambapo watoto chini ya miaka 5 wakidhurika zaidi, ambao kiwango cha vifo miongoni mwao ni zaidi ya mara mbili ya kiwango cha vifo vya watu wazima. Na hatimaye tume ya kupambana na uhalifu wa kiuchumi wa kifedha nchini Nigeria, EFCC, imeiagiza kufunga akaunti za serikali ya jimbo la Osun la kusini magharibi mwa nchi hiyo, ikieleza wasiwasi wake kuhusu fedha za umma zinazohusishwa na uchunguzi na unaoendelea wa madai ya ubadhirifu wa fedha karibu na ila bilioni 11. Katika taarifa iliyotolewa kwenye mtandao rasmi wa X, EFCC imesema uchunguzi ulianza Machi 2026 na kuangazia madai ya matumizi mabaya ya fedha kutoka serikali ya taifa. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
5: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
6: Tunajiamini. Tumesimama.
7: Hatuogopi.
6: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
5: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Mama! Mama! Nini tena mwanangu? Kaka Max, kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
1: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
2: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
3: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
2: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
1: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa nimonia.
2: Mwanangu anaumwa nimonia?
3: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za nimonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
2: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
1: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
2: Sawa mama.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-480. Karibu KUO.
4: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka 2, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka 2. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 200,000 na 80,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
7: Na shuwene safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
6: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
8: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
6: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
9: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
6: Tunahabarisha.
10: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
6: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Unasikiliza Nuru FM. Kutoka Gangilonga 88.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, di, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
0: Champion Hours.
5: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
6: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
7: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
8: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
9: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
10: Jidongul. Si señor. Jidongul.
11: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga atakuwa Mbangula ajuya na pinta wapi. Kamuona leo.
12: Mbangula ameutanguliza. Anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Mbangula Koplo. Anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.

Bana dakika 20 karibu sana muda huu zikiwa zimetimu dakika 20 tangu potimu majira saa 6. Hii ni Champion Hours ya Nuru FM, wakati mwingine mzuri kabisa huo kuweza kuyasikia yale ambayo tuko nayo katika medani za kimichezo kutoka pa nyumbani, bila kusahau ile mengi zaidi ambayo yamechomoza katika medani za kimataifa. Hii ni fursa nzuri ambayo utakwenda kusikia hapa namna nzuri tathmini uchambuzi wale yote kimichezo ambayo leo tumejaliwa kuwa nayo kutoka pa nyumbani, bila kusahau mengi zaidi pia ambayo yamechomoza katika medani za kimataifa. Karibu sana uweze kujumuika nasi kuja kusikia tathmini uchambuzi wa mengi ambayo tuko nayo leo, ikiwa ni pamoja na draw imepangwa ya vilabu vya soka nchini Tanzania katika michuano ile ya kimataifa, kwa maana vilabu vya Simba, Yanga pamoja na klabu ya Singida, huku Azam pia nakisubiri raundi ya kwanza kucheza mchezo wake kabla ya kwenda hatua ya makundi ya mashindano ya michuano ile ya kombe la shirikisho barani Afrika, ikiwapa tathmini ya namna ambavyo tunazionaje timu zile ambazo zimepangwa dhidi ya vilabu kutoka nchini Tanzania hapa. Na hatua hii kubwa kabisa kwa vilabu kushiriki hatua ya awali, lakini pia tuangazie namna ambavyo wasifu hizo timu upo hadi hivi sasa, na kubwa kuliko ni kuelekea matamasha makubwa ya vilabu vya soka nchini Tanzania, kwa maana ya Simba na Yanga, ambapo hivi karibuni kutakuwa na Simba Day kesho, lakini pia kesho kutwa siku wananchi, kilele cha sherehe za vilabu hivi vikongwe vya soka nchini Tanzania. Kwa hiyo hilo tuko nalo vizuri kabisa hapa ndani, usikae mbali na redio yako uweze kusikia pia hayo. Utasikia pia vilabu hivi wanachama wanasemaje kuelekea sherehe zao hizi. Tutakuwa na wageni studio hapa ambao ni wanachama mashariki wa klabu ya Simba. Ugeni huu tuko nao leo, tutakuja kuzungumza hapa namna ambavyo wao wanaona kuelekea shughuli hii nzito kabisa, sherehe za vilabu hivi vikongwe vya soka nchini Tanzania. Kwa hiyo karibu uweze kujumuika nasi, tutakuwa na wenzangu hapa vizuri kabisa. Moses yuko hapa, lakini tumsikia pia Beni Kashililika yuko Peramio Enoch, utamsikia pia Rashid Lihoha, mimi naitwa Frank Vegula. Kubwa zaidi nitakule katika vyanzo wetu mbalimbali katika social networks, andika ujumbe utakuja kupitia, lakini katika namba yetu maalum ambayo pia unaweza katika ujumbe utakuja kupitia kile ambacho utashiriki nasi vyema kabisa hadi majira yale ya 8 kamili za mchana. Tuko live muda huu na unafasi kubwa zaidi ya kuweza kuendelea kucheza na Betika. Sasa hivi mchongo mzima kwa wale talamu wa kubashiri kubet, tunakutana pale Betika ambako huko iko soka loto ambayo unaweza kucheza kwa shilingi 1000 tukaja kushinda hadi shilingi milioni 250. Geuza buku kwa mamilioni leo, acha soka loto ikufanyie kazi. Kwa buku tuna nafasi kujipigia hela kubadilisha maisha yako. Chagua idadi ya michezo unayotaka, tengeneza mkeka wako, kisha ingia sokoni kusaka ushindi. Katika simu yako pale piga nyota 149 nyota 16 na mareli. Chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi utakazo mwenyewe, halafu kadau la shilingi 1000. Maliza pale mwishoni kufanya malipo, ujipigie mkwanja mnono. Na kumbusha tu, kuweka pesa kwenye account yako ya Betika ni simple sana, kwa sababu unaingia katika menu ya mtandao wa pesa, Airtel Money, Lopesa, Mpesa au Mix by Yas. Chagua lipa bili, namba malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba unaweka 889. Betika ni chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Tuna mengi ya kuzungumza hapa kati huu, na nitakukumbusha pia zaidi kuhusu hiyo Betika. Sasa hivi ndio chimbo pekee la kuweza kutandika mikeka na kuweza kushinda fedha, kwa maana shilingi 1000 tu unaweza kushinda hadi shilingi milioni 250. Tuanze kwa michezo ambayo tuko nayo leo. Tuanzie kunako michuano ya vilabu Afrika, kwa maana pojia na draw imepangwa ya michezo klabingo barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika. Watu wengi wanasubiri kwa hamu jana kuweza kujua nani atapangwa na nani kwenye hatua hii ya awali. Na sasa hivi vilabu vyote hivi vya Simba, Yanga vitaanzia kwenye hatua hii ya awali. Kwa hiyo hilo pia tulizungumza vizuri kabisa hapa, Sekafa Kagame Cup leo finali, lakini usajili kule barani nalo pia tutagusia vizuri sana. Tuanze hii draw ya michuano ya klabingo Afrika na kombe la shirikisho barani Afrika. Jana nilikuwa live pale Azam TV, tuko na shuhudia nani kapangwa na nani kwenye hatua hii ya awali, kuweza kujua hali ya mambo jinsi ambavyo inaweza kuwa. Na tukianzia vigogo wa soka nchini Tanzania, Yanga wao wamepangwa watacheza dhidi ya timu ya Gaborone United ya kule nchini Botswana. Yes, Yanga tanzia ugenini, si ndio? Lakini ugenini afu shughuli ya malizia Dar es Salaam. Kwa hiyo Yanga tanzia ugenini dhidi ya Gaborone ya Botswana,
katika michezo hii ya hatua za awali kabisa, na hii first round michezo hii itachezwa mapema kabisa kabla ya mechi za marejiano. Tutakumbusha tarehe zake za hii michezo. Kwa hiyo Yanga mabingwa watetezi wa soka nchini Tanzania watavana dhidi ya Gaborone United ya kule Botswana. Alafu endapo watapita hapo watavana dhidi ya Lije Batho ya Lesotho au CFFA ya Madagascar. Kwa hiyo ni viunzi viwili tu, kivuka hivyo naingia to makundi. Lakini Simba nao pia vile vile viunzi ni viwili kwenye hatua ya awali, kwa sababu wataanza na Mighty Wanderers ya kule nchini Malawi. Halafu endapo wataiondoa hiyo Mighty Wanderers watavaana dhidi ya hii ni 15 de Agosto ya Equatorial Guinea au Fombon FC ya Komoro, na wenyewe ni viunzi viwili. Kwa hiyo akimtandika Mighty Wanderers atamsubiri huyu Agosto Equatorial Guinea au Fomboni ya Komoro, halafu ndio tenda makundi kama ataweza kufanikiwa

0: pesa haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
1: Yeah. Yani wewe, achana na mimi kabisa.
2: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
2: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hei, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
2: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
3: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
3: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
2: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.

0: Dakika 35 ujumbe itakuja kupitia vizuri kabisa hapa. Tumeanza na draw ile ya michuano ya klabu bingwa Afrika na timu jinsi ambavyo zimepangwa na figugu wa soka nchini, Yanga na Simba. Yanga akipewa Gaborone United na timu ya Simba akipewa Might Wanderers ya kule Malawi. Beni nilimuuliza pia hapa Moses na kamejibu kwamba anaonaje mizania kwenye hivi vilabu viwili dhidi ya Simba na Yanga. Wengi wanapima kwamba ile eneo ni kama vilabu vitu vinacheza tu, lakini hamna upinzani ambao inawezekana kaupata dhidi ya hivi vilabu. Gaborone dhidi ya Yanga, halafu hawa Might Wanderers dhidi ya Simba. Lakini Gaborone si wageni na nchi hii. Yeah. Unaonaje hizi draw za timu hizi mbili, Yanga na Simba? Nani ambaye anawezekana na kapewa timu nyepesi kidogo kuliko timu nyingine?
1: Yeah, of course Simba, si Simba wala sio Yanga. Kwamba amepewa timu nyepesi. Yanga amekutana na timu bingwa, lakini pia Simba anakutana na timu bingwa. Kwa with a due respect hizi timu ukimzungumzia Mighty Wanderers tunamzungumzia bingwa wa Malawi wa msimu uliopita, msimu ambao kwetu sisi bingwa alikuwa Yanga, si ndio? Kwa hiyo huyu ni bingwa na amestahili kuwe pale alipo. Tofauti tu ni kwamba anatokea nchi ambayo imekusanya alama ndogo, kwa hiyo analazimika kuanza kwenye preliminary round na Simba huko anaingia kama giant. Hiyo ndo tofauti. Lakini tukizungumzia ubora na uwezo wa timu, of course Mighty wamefanya wonders kwenye msimu.

0: uliopita kwao. Katika mechi 30 mwaka ushindani, kwa maana mwaka jana walishinda mechi 20 wakisale mechi 9 na kupoteza mechi moja tu, wakitangazwa kuwa mabingwa kwa alama 69. Unaweza kuelewa nyuma Nyasa Big Bullet, mbele ya Nyasa Big Bullet, Silver Strikers, timu ambazo nchini Malawi tunafahamu zimeweka mizizi yake, lakini Mighty aliweza kupita katikati yao na kuchukua ubingwa. Kwa hiyo Simba kwanza anaenda kukutana na timu ambayo kwake yeye ni threat. Unajua wewe unakuwa unafahamika, yani anajua Simba anachezaje, Simba ana mbinu zipi na aina ya wachezaji, silaha zake zote Mighty anazijua. Lakini Simba anaenda kukutana na first study, unaanza kumsoma mpinzani wako at the moment, ushindani unaendelea kwenye faida ya ukubwa Simba yupo, ila kwenye namna ambavyo game ita operate unamwona Simba anatakiwa ingie na tahadhari kubwa sana. Lakini Yanga ana faida nyingine ambao Gabaron mwaka jana tulimuona amecheza na Simba. Ya Pantev, Gabaron ya Pantev ulicheza na Simba, na Simba ndo alikompata Pantev. Tulikuwa tunazungumza hapa off mic, tulikuwa tunakumbushana baadhi ya matukio. Walileta ushindani mkubwa kwenye namna ya timu inavyocheza. Walionyesha kwenye level individuals player wana uwezo wa kuprovide kitu. Though walipoteza mbele ya Simba, lakini uliona namna gani hadi Simba walishawishika kumchukua mwalimu wao kutokana na timu ilivyokuwa ina operate vizuri, lakini coordination nzuri kati ya wachezaji na mwalimu. Na Yanga anakwenda huko tena ambako Simba alianza. So ni mpinzani mwingine ambaye ana faida, labda anaweza akapata marejeo ya clip za picha ambazo alicheza nazo Simba akamstudy. Lakini pia ni msimu mpya, mambo hubadilika, lazima wameingiza wachezaji wapya, wamfanya sajili mpya, lakini tukumbuke wanarudi kama mabingwa. So watatamani pale walipoishia mwaka jana wa push zaidi ikiwezekana kwenda first round, kama si first round kufika group stage kabisa. Kwa hiyo ni hatari kwa hizi timu zetu zinapokutana na timu ndogo au tunasema timu ambazo zinajitafuta, kwa sababu tushaona madhara yake huwa nini kinatokea. Simba alishaikutana na Yudisongo
1: kaondoka,
0: nini kilitokea Juana Galaxy alimpa surprise hapa Simba.
1: Kwa wasichukulie poa hizo.
0: Ni makundi ya timu hizo ambazo nazo zinajua breakthrough ya kimataifa inapatikana kwa kumpiga
1: mkubwa. Haya, sawa. Na Rashid, unasemaje? Maoni yako kuhusu wapinzani ambao wamepewa vigogo wa soka nchini Tanzania, Simba na Yanga. Yanga tanzia Botswana kule, halafu Simba yeye tanzia kule Malawi. Kuna hizi hatua za awali kabisa kwa nia baadaye kwenda makundi ya michuano ya kimataifa, klabu bingwa tumeanzia hapo. Kwa aina ya timu hizi ni ndogo ndio, lakini Simba na Yanga ni wakubwa. Ili uwe mkubwa lazima umwangushe mkubwa. Kama ambavyo Simba kuna nyakati ilikuwa anawaangusha wakubwa, ndio amejitangaza kwa mkubwa hivi sasa. Inawezekana hatari hiyo pia waione Simba na Yanga kupelekea michezo hii na wasichukulie poa.
2: Nadhani vilabu sasa hivi sio vinachukulia poa kwenye mechi kama hizi, kwa sababu wanajua washawahi kukutana na kuchukulia poa mechi kama hizi alafu wakashindwa kufika mbali. Juane Galaxy, kama unakumbuka, Simba alisha nani, Yanga alishatolewa na Al Hilal, unakumbuka ya Sudan ile, ambapo wao pia kwenye mchezo wa kwanza walivotoka sare, walivokwenda Sudan kule, mambo yakawa tofauti, wakajivuta wametoka kwenye mashindano wakaangukia kwenye mashindano mengine. Kwa hiyo na Simba wao wanajua hii, kwamba walishawahi kukutana na dhahama ya namna hii, kwa hiyo hawatakiwi kuchukulia poa hata kidogo mashindano yanapokuja na mpinzani ambaye wanakutana naye. Hasa hawa washindani ambao wao ndo wanakuwa wanawaona kwa mara ya kwanza. Unaona wanakuwa wanapata tabu sana kuweza kuwaona wanawezaje kwenda kutumia mbinu zao wakaweza kupata matokeo kirahisi. Msimu uliopita unakumbuka Simba ambavyo alistruggle dhidi ya Gaborone, na unaona wewe ambavyo kwa experience yake ndio ilisababisha akaweza kwenda kwenye hatua ambayo inafuata. Mechi ya kwanza anashinda ugenini bao 1-0, alafu mechi ya pili uliona ilivyokuwa Dar es Salaam, ilikuwa mechi ngumu sana ambayo iliisha kwa sare ya bao 1-1, ambapo ilipelekea Simba wao wakamchukua kocha wa Gaborone, Pantev, na kuja kuwa train as a coach. Sawa, sasa kwenye hayo mashindano unaona kabisa wao wako serious, na wanajua haya ni mashindano ambayo unatakiwa uwe serious muda wote. kwa sababu timu nazo ambazo unakutana nazo zina ndoto kubwa ya kufika mbali kama ambavyo wewe ulianza kuwa mdogo na mpaka sasa hivi ambapo umefika.
1: Kuhusu mechi za kuchukulia poa hizo. Kwenda kama zoea.
2: Yeah, hizo timu zote unaona hata usajili ambao wanaufanya. Washaonja radha ya mashindano makubwa. Kwa hiyo lazima uwe na wachezaji ambao wanaweza kufika kwenye hizo level ambazo we, as a club imeplani kufika. Sasa ukiishia njiani, unajua hivi vilabu vyetu vina pressure kubwa sana nje ya uwanja. Ukiishia njiani kwa timu ambayo ulikuwa unaonekana una uwezo wa kuiondoa kabisa, unatengeneza tatizo jingine. Kwa hiyo ni lazima uanze kufocus kwenye mechi kama hizi ili ambapo unakwenda kwenye round inayofuata unamtengenezea pia tension mpinzani ambaye anakuja kuona kwamba sikuchukulie kawaida. Mm-hmm. Wewe upo serious kwenye mashindano. Kwa hiyo kwa Simba, Yanga, at least hapo Black Stars ambaye unaweza ukaona kwamba labda yeye taratibu sababu hata wapinzani ambao anakuwa anakutana nao si wa rahisi kwa moja kwa moja. Yaani ni wapinzani ambao wanakwenda kumchallenge. Maana yake tunasema kwamba ili uwe mkubwa si lazima
1: uangushe miamba.
2: Yeah, so yeye anapata hiyo challenge kwa sasa hivi kwa sababu anahitaji kufika kwenye hiyo level ambazo Simba, Yanga wameshafika. Azam pia alikadhalika na yeye hajafanya vizuri hivyo sana kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo anahitaji kuweza kuanza kuona anachangaje karata yake kuweza kufika kwenye hatua za mbali zaidi. Kwa hiyo bora yeye kwamba ana mchezo mmoja tu ambao unaweza ukamfikisha kwenye hatua ya makundi. Ah, wenzake wanaanzia huku chini watakuwa wamepata ile testi halisi zaidi ya kuona msimu huu mashindano yanakuwaje.
1: Draw yupo ramia maoni yako na jinsi ambavyo imekaa kwa vilabu vyetu vya hapa nchini na tumegusia hasa hivi klabu bingwa viwili Simba pamoja na Yanga.
3: Draw namna ambavyo imekaa kwa maana ya imekaa mtego. Unakutana na timu ambayo kama ambavyo amesema Ben kwa maana ya wapinzani wa vilabu hivi wana faida zaidi kuziona Simba na Yanga zikiwa mtono. Hii mara kwa mara. Isitoshe kwa upande wa Gaborone msimu jana tulishuhudia the way ambavyo walileta upinzani mkubwa kwa Simba Sports Club. Mechi ya kwanza Simba kishinda 1-0, mechi ya pili 1-1 kiasi kwamba wapinzani Simba wenyewe walikuwa wanatamani kama kwa maana ya mpira uishe mapema kwa namna ambavyo Gaborone walikuwa wanaonesha uhai. Na madhara ya kucheza na timu za namna hii maana yake pale wewe unacheza na jina kwa maana ya unacheza na timu ambayo kwa upande wako unaiona underdog lakini uwanjani

0: maana ya ligi kuu Tanzania bara tumeshuhudia ikiwa inaonekana, halikadhalika kwenye michuano mbalimbali hatua ambazo wamezipiga kwenye misimu kadhaa nyuma, kitu ambacho kinawapa zaidi wapinzani wao faida.
1: Sawa, na ukicheki hiyo draw kwa ujumla, Azam yeye atacheza mechi moja pekee, sio
0: ni mechi mbili kwa maana ya
1: home and away, lakini kwa mpinzani mmoja, Azam atacheza hatua za mwishoni kabisa, na hiyo tofauti kidogo na hizi Simba na Yanga jinsi ambavyo draw wamepanga. Azam atamsubiri tu mshindi kati ya ZFC ya Misri na Asa sa Djibouti, si ndio?
0: Yes.
1: Ehe, na mechi za shirikisho kidogo zitachelewa, lakini hizi za klabu bingwa zinaanza mwezi ujao tu mapema. Na Singida yeye atacheza dhidi ya El Gazala ya Sudan ya Kusini, na kifuzu hapo anacheza dhidi ya Ahli Wad Madani ya Sudan au Taska ya kule Kenya. Kwa hiyo huoni kama ndio ngumu sana kwa timu zetu, labda hizo surprise zikitokea na vitu kama hivyo, lakini kwa Singida na Azam wao kiu yao kwenda makundi kwa mara ya pili mfululizo. Walifanya mara kwanza kihistoria, na kama wanaweza kwenda mara ya pili mfululizo.
0: Kuna namna ambavyo kwa maana ya unazungumzia kuna tahadhari ambayo inapaswa kuchukuliwa kwa timu zote mbili. Ukiangalia kwa maana ya Azam FC walishawaipata faida ya namna hii kwa maana ya kuanzia kwenye raundi ya pili, lakini njia ambayo ilikuwa faida kwa upande wao kuona namna ambavyo wanaweza kusonga mbele kwenda hatua inayofuata. Lakini kilichokuja kutokea ile mechi ambayo wanapaswa wao kushinda ili waende hatua inayofuata, tulishuhudia walitolewa na FESIL Kanema, timu ambayo kwa upande wao huenda kidaraja ikawa ni daraja la chini zaidi, lakini ikawa surprise, kitu ambacho huenda ikawa inawapa wale ambao wanaanzia hatua za awali inawapa faida zaidi tofauti na ilivyo kwa upande wao kwa timu ambazo zinaanzia raundi ya pili kama hutojipanga, kwa maana ya muda huo wakati wenzako wanacheza hutotumia muda mwingi zaidi kuwasoma wapinzani wako, lakini ukitumia hivyo maana yake kuna athari chanya ambayo unaipata, kwa maana ya unakuwa na muda mwingi zaidi wa kujiandaa, kitu ambacho kinakupa faida wewe.
1: Haya, sawa, na tuombe heri timu maandalizi, lakini mimi kuna mawazo tofauti kidogo kwenye namna ambavyo timu hizi zinawekeza katika mashindano hapa nyumbani na kimataifa, kwa maana Simba na Yanga. Unajua, nimeona kama Simba anawekeza nguvu sana kwenye sasa hivi anawaza mno ligi kuu, kwa sababu ya kiu ya kuto kuchukua mara tano hizi mfululizo, ni kama kiu yake kubwa kwenye ligi kuu. Lakini ukiangalia Simba na DNA nzuri zaidi ya kimataifa kuliko ambavyo Yanga anayo. Yaani Simba kimataifa unaona kabisa ndio walau ipo karibu sana kufika siku moja nusu finali au finali kuliko Yanga. Na kwa nini Simba sasa huwa tunasema ndio ukomae kotekote, lakini huku nyumbani kama Yanga na mizizi mikubwa sana nje na ndani ya uwanja kwenye ligi yetu. Kwa nini Simba sijilipue tu wawaze kimataifa? Maana kesi Simba ndio karibu mno kufika finali klabu bingwa huko kuliko ambavyo Yanga ilivyo. Yaani naona kama Simba inawezekana ni nyepesi mno siku moja kufika nusu finali au kuchukua ubingwa kuliko kuvunja utawala wa Yanga wa ligi hapa nyumbani. Yaani naona kama kuna urahisi kwa Simba kuvunja rekodi ya kufika finali au nusu kimataifa kuliko kuvunja utawala miaka mitano wa Yanga hapa nyumbani. Itanisaidia nyimba wazo, lakini mimi naona kwamba kwa nini sijilipue tu Simba kwenye nguvu ya ile dini yao kimataifa, watie mkazo huko huko tu, alafu taji la Afrika labda siku moja likaja haraka hapa nyumbani kuliko taji la ligi ambalo hawajachukua mara tano mfululizo. Okay, mimi naamue tu kufanya hivyo kama inawezekana. Mimi kwa maoni yangu nahisi kama Simba ni dini nzuri zaidi kimataifa kuliko nyumbani hapa.
2: Nafikiri hilo wazo hata viongozi pia wanalo. Kwamba wenyewe DNA ya kimataifa tayari washatengeneza, hata timu za kimataifa pia zinajua kwamba ukija Tanzania kuna Simba. Yanga ni kama alikuwa anaanza naye kuja kwenye hiyo ramani,
1: lakini sio tishio kama alivyo Simba.
2: Tishio kama alivyo Simba, yani ukisikia labda kwa Mkapa hatoki mtu.
1: Unaanza Simba
2: yani kuanzia viongozi, wachezaji, mashabiki wote hiyo tayari wanayo kwamba kwa Mkapa hatoki mtu. Kwao ni kama utamaduni ulikuwa umejengeka, lakini sasa ili uweze kuwa bora kimataifa ni lazima ndani uanze kuwa bora. Ukiangalia,
1: lakini unaweza usichukue ubingwa nyumbani kwako,
2: unaweza usichukue,
1: alafu ukaenda kwa bingwa Afrika maana yake mkopo wa pili nyumbani ukashiriki klabu bingwa kwa imesha tokea hapa karibuni. Simba kafika hadi robo za kutosha hapa za klabu bingwa, lakini hakuwa bingwa wa ligi hapa nyumbani ambako huko ndio dini nzuri, wakati Yanga anachukua ubingwa full hizo hapa nyumbani lakini haja kuwa tishio sana Afrika kama ilivyokuwa Simba.
2: Kwa mimi ninachokiona ni kwamba ili uweze kwa mimi sasa ili uweze kuwa na kikosi bora ambacho kinaweza kikakufanya kimataifa uwe tishio ni lazima kwanza uweze kudominate nyumbani kwa desturi iliyokuwepo kwa miaka hivi ya hivi karibuni kama 7 mpaka 8, kwa sababu kipindi cha kuanzia mwaka 2018 mpaka kufika 22 21 nafikiri Simba alikuwa anaweza kufanya vizuri kimataifa kwa sababu huku nyumbani mchezaji ambaye unataka ukakompiti naye kimataifa, ukakompiti na Al Ahly,

0: yani ukija naye huku compete na Mbeya City au na Kagera, inakuwa ni rahisi kukupa kile ambacho wewe unakihitaji kwa ndani. Vivyo hivyo hata akitoka nje inakuwa anakuwa anaweza kufanya kitu bora. Sasa ukiangalia ile domination ya Yanga ya miaka mitano sasa, inamsaidia kwamba huku ndani asiwaze sana, kwa sababu tayari ni kama ameshapaweza. Hicho jicho ambacho hicho kikosi bora ambacho huku ndani kimemsaidia, kinamsaidia kwenda compete nje, ambapo sasa akitaka kwenda compete nje anakuwa na maongezo machache sana ya wachezaji wa kimataifa. Nafikiri ndo ambacho Simba pia wanakifikiria hicho, kwamba wakiweza kudominate hapa nyumbani itakuwa ni rahisi kwao sasa kuanza kuwaza mawazo makubwa, kwa sababu kama uwezo ukawaza kikubwa kama kidogo huna. Sasa wenyewe wanachotaka ni kwamba, umeona kama ile kombe la FA la CRDB lile lina boost confidence kwamba okay, kumbe tunaweza tukafanya hivi, kumbe tunaweza tukachukua. Kwa hiyo kutoka sasa kwenye kuchukua hii nani shirikisho la CRDB, wanaongezea nguvu ili wapate ligi kuu. Wakishapata ligi kuu, obvious watapata nguvu sasa, watapata na jeuri kwamba hapa nyumbani tushapaweza, tuende nje sasa. Kwa sababu nafikiri itakuwa ni ngumu wao kuruka, yani kupata mawazo yale ya kupanda juu kabisa, ni kwamba huku tushindwe alafu tukaweze juu. Sawa.
1: Bini, kuna mawazo tofauti kwenye hilo? Mimi nilichangamsha genge tu kidogo hapa.
2: Unajua kinacho cost Simba ni wako kwenye clear focus, lakini huku chini vurugu ya makelele inawarudisha kwenye focus yao. Simba toka wanaingia kwenye mambo ya uwekezaji, udhamini na nini, focus yao ilikuwa ni kufanya vizuri kimataifa. Modewiji anaingia Simba alishaweka clear kabisa, nataka kufanya vizuri kimataifa na ikiwezekana siku ubingwa uingie hapa nchini Tanzania wa kimataifa. Na toka hapo Simba amekuwa akifanya vizuri. Lakini kwa nini tunaona Simba sasa wanaanza ku focus na ndani?
1: Kiwi limeongezeka.
2: Kiwi imeongezeka.
1: Na pressure mashabiki wanapush.
2: Farid Kubanda alishaimba kwenye moja ya nyimbo zake kwamba wafresh walio karibu walio mbali watasogea. Ni mfumo wa kawaida wa asili ya dunia kwamba uwezi usumaku wako ukao una nguvu mbali alafu karibu usiwe na nguvu. Kwa hiyo tunaanza hapa. Ndio maana nafikiri Simba hata kama focus yao ni kimataifa, lakini wanalazimika saizi kutwist malengo na kufanya vizuri nyumbani kutokana na kwanza pressure ya kuto kuchukua kombe la kimataifa ni ndogo kama ambavyo hutochukua ndani, kwa sababu vijiwe vitazungumza mwaka mzima. Lakini kimataifa kufika robo ni achievement, kufika nusu ni achievement, ni tofauti na kuchukua trophy yenyewe ya ndani. Kimataifa achievement zinatofautiana kutokana na levels ambazo unafika. So nafikiri Simba ndio hicho kilichowarudisha sasa kwenye msimu na kufikiria wanatakiwa kufocus pia na kombe la ndani.
1: Haya, jumbe ziko nyingi hapa tuzipitia. Rashid, nataka useme neno kidogo kabla tujaenda break.
3: Mimi nataka kusema kwamba yani kwa Simba ni lazima hata ndani aweke focus kwa sababu ya kutokuwa na trophy misimu mitano mfululizo
1: kwa
3: klabu kubwa kama ya Simba. Ni
1: maswali ya kuuliza.
3: Kibaya kabisa, umeona. Kwa hiyo ukisema asifocus sana na ndani hapa, utatengeneza kitu kibaya pia hata kwa hao ambao wana support club. Tunaona kila siku kwenye mitandao the way ambavyo timu yao ikiwa haipo, labda lese kuna mgongano kidogo, watu huwa wanakuja ku blame hapa kwa sababu ya kuona kwamba timu yao wanaamini ni timu kubwa sana na inastahili kuwa na mafanikio makubwa ya ndani na nje. Lakini once inapokuwa mpaka sasa hujapata mafanikio ya ndani, inakuwa ni kitu kibaya kwa sababu wao wanaona ubaya pia ni kwa sababu wana mpinzani ambaye wanamuona kila siku ni kama yeye ana glow, yani anakuwa kila siku tofauti ya wao ambao wao wanaona ndo walianzisha hii kuwa kwenye map, alafu mwenzao akaona akaiga kwa sababu aliona ni kitu kizuri akaiga, amefika ambako wao wapo, wenyewe ndo wanashuka. Kwa hiyo wana kufocus na sehemu zote mbili inatakiwa kwa klabu kama Simba, si ni mkubwa. Manake una rasilimali za kuweza kukupa mafanikio sehemu zote mbili.
1: Kushinde vyote kiwezekana.
3: Yes, makombe ya ndani na kuitafuta hiyo safari ya kufika finali kwenye Champions League. Inawezekana pia kwa sababu ya ukiinvest sana baadaye lazima itakulipa. Ndio kitu ambacho unaona Simba walikuwa wanatakiwa kufocus nacho kwa sasa hivi. Ligi ya ndani hii kwa kikosi walicho nacho hata msimu uliopita, ni wao pia ni kwa sababu walianza vibaya tu. Lakini msimu uliopita advantage hata ya kuwa bingwa walikuwa nayo. Lakini umeona hapo mbele baada ya mpinzani wao kuona kwamba kuna wake up call alipewa akakaza uzi ika mwisho wa siku wakawa mabingwa wa NBC kwa maana ya Yanga, lakini wao unaona walipata trophy tena mbili. Walipata Muungano wakapata Shirikisho. Maana yake ni kwamba walikuwa wanatakiwa kurejea kwenye ubora huo. Na sasa huo ubora unaupata lazima uangalie pia mpinzani wako anafanyaje, lakini pia na wewe kwenye huyo mpinzani ambaye ni kikwazo kwako umewezaje kufika kwenye daraja lake ili ikufanye sasa kwenye hiyo ushindani mlionao uweze kukompiti naye vizuri na uweze kumshinda. Kwa kwenye zile trophy walizozipata, maana yake walikuwa wanaona sasa kwenye msimu huu ni lazima warejee upya waangalie kwenye maeneo ambayo walikuwa wanaonekana wako weak dogo wakaboreshe, alafu wakaanzie walipoishia. Maana kwa kikosi walichonacho unaona kabisa focus yao ndani pia ipo
1: na nje.
3: Na nje kwa sababu nje uwezo kusema leo hii Simba possibility ya kwenda finali ni kubwa. Tunajua malengo yanakuwa labda nusu finali. Ikifika finali inakuwa ni extra. Lakini ndani unafanyaje? Lazima uhakikishe unapata trophy ambayo ili kufanye ukaendelee kuwa na consistency. Na unajua hivi vilabu vyetu kidogo. Yaani kuna mafanikio fulani ukiyakosa wanaanza kutafutana nani alikuwa kikwazo hapa.
1: Ibana Yanga, sisi tuna focus kote kote kimataifa na ligi kuu ya ndani. Fidegi kutoka Ilula Madizini huyu anasema Simba kimataifa ni hatari sana kwa sababu akiwa kwenye ligi ndani huwa anapewa game tough sana, ila Yanga kimataifa na feli kwa sababu kule anaenda kupangiwa kupigiwa mpira wenyewe, anahisi kama anaonewa, kumbe sio game kwa majina. Oswald Muhema yuko Mawelewele Kilimani, baba Helene anaitwa hivyo. Lakini anasema vipi sakata la Feitoto, ni te kama Raimundi Mwarambalo wa Chogola Mpwapo, bado Feiko ni Mali Azam. Ni timu ngapi zazo shiriki mchezo wa kimataifa msimu huu? Ziko nne kwa Tanzania hapa, mbili shirikisho na mbili klabu bingwa. Lucas Mganda wa Ismani Mikongwi, klabu bingwa inaanza lini na Yanga kundi lake lipoje? Sio kundi tisha kujuza hapa, ni kuhusu draw ya mechi za mtoano mwezi ujao mapema, mechi zinaanza kuchezwa Simba hawezi kudharau mechi yote kwa kocha wa Simba, hana masiara kabisa kwenye kikosi chake, ndio maana hana mchezaji wa kumsujudu. Kikosi chake ni moto wa kwa majina, Oswald Muhema kutoka Mawelewele Kilimani, baba Helen huyu kaandika hivyo ujumbe. Yanga atafanya vizuri kabisa maana timu wanayo. Evaristo Mbungu wa Mbigili kaandika hivyo pia ujumbe wake vizuri. Wengine kwa wengi pia ambao tunaandikia hapa jumbe zao, na tutazidi kupitia kila ambacho kila mmoja anashiriki nasi hapa kwa yale ya michezo ambayo tuko nayo muda huu. Nimekuambia tukirudi hapa tutakuwa pia na wageni studio ambao ni mashabiki maarufu kabisa wa klabu ya Simba, na ambao tutazungumza nasi namna ambavyo wanaionaje sherehe. Maana kesho ni mtoko bwana, kesho ni sherehe ya klabu ya Simba. Na sherehe sasa hivi inakuwa nzuri zaidi kwa sababu ni miaka 90. Ni miaka 90 hii ya klabu ya Simba wanatimiza miaka 90, miaka mingi sana hiyo kwenye umri wa kawaida tu. Kwa hiyo tutakuja kusikia hapa wanasemaje, na kubwa zaidi ni mipango maandalizi kuelekea hiyo jambo lao pia la siku ya hapo kesho. Tutarudi punde hapa ndani viwanjani, tuna mengi zaidi ya kuzungumza. Rashid Lioa yuko hapa, msikia Moses pia, Peramiu Eno, kuna Beni Kashililika pia naye yuko hapa. Mimi naitwa Frank Vegula, jumbe ziko za kutosha. Lakini pia endelea kucheza na Betika kama tulivyokujuza pale soka loto, ndio mpango mzima sasa hivi kwa shilingi 1000 tu unaweza kushinda hadi shilingi milioni 250 kwa shilingi 1000 tu. Kampuni pekee bora ubashiri nchini Tanzania hivi sasa ni Betika, pale ndani yake kuna hiyo soka loto ambayo unacheza kwa urahisi kabisa kupitia simu yote ile, sio lazima smartphone, na unaweza kucheza kwa shilingi 1000 na zawadi nono kabisa ni ushindi ukifanya vizuri, ni dau la shilingi milioni 100 hadi shilingi milioni 250. Tutarudi punde kwa njia tena mengi ya kuzungumza muda huu.
4: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo, na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako, na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea Vodatube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.

KAU na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Bana, unajua kabisa sherehe za Simba ni kesho. Sherehe kubwa kabisa, sema hizi sherehe za taifa hizi, kwa sababu Simba wao ndio asisi wa hizi shughuli za sherehe na vitu kama hivyo. Na sasa sisi studio pia leo tuko na wageni hapa ambao ni wanachama mashabiki wa Simba. Unafahamu sherehe za Simba ndio sherehe kubwa kabisa za football nchi hii. Si ndio, kwa sababu Simba wao ndio asisi wa issue za sherehe kwa vilabu, na vilabu vingine vingi vikaja kuiga hapa nchini sasa hivi vinafanya shughuli hizi za matamasha. Kwa hiyo kesho ni sherehe ya taifa kwa sababu Simba atakuwa na sherehe. Lakini niko na wana Simba hapa mpendeza vizuri na nyuzi zao. Kama unavyoona mtu ambaye atakufuatilia kule digital, lakini pia hawa ni wanachagiza kuelekea sherehe yao ya kesho. Niko nao studio hapa, tumewaalika wana Simba hawa, lakini nikasema mimi nitakuwa mchoyo fadhila kama nyinyi mtaingia kinyonge hapa ndani. Si ndio? Yaani mtaanza kuongea huku sijapata burudani kidogo ya kuchagiza sherehe za kesho. Sasa kibao cha Simba maarufu kabisa, nafikiri ndio nyimbo bora kabisa. Yes, nyimbo bora kabisa nafikiri hii kwa timu kuimbiwa na msanii. Si ndio? Ya muda wote inawezekana. Sasa hii nafikiri
1: inawezekana ndio ilivyo.
0: Ndio nyimbo bora kabisa.
1: Naahidi kuchuja.
0: Naahidi kuchuja.
1: Nyimbo kwenye utuzi Alikiba alichojitahidi. Alitunga nyimbo tofauti na nyimbo zingine.
0: Tumezoea. Okay. Inaishi.
1: Zinakuwa nyimbo kali, la unakuta kuna baadhi ya wachezaji viongozi wametajwa
0: mbele ndani. Yes,
1: wanaondoka. Kwa nyimbo kidogo inapoteza ubora. Lakini kwenye nyimbo ya Alikiba yeye alitunga kitu unique.
0: Sawa. Tusikilize.
1: Nyimbo haiji ku expire.

0: tumehangaika sana kutafuta wataalamu wanaoweza kurusha ungo angani. Lakini nimepambana. Nimempata bibi mmoja kutoka Mpanda. Yes, yeye ndo atawasili hapa Dar es Salaam siku ya Ijumaa. Yeye ni mtaalamu. Wataalamu wengi niliopata wana uwezo wa kurusha ungo usiku. Sasa tukio letu sisi ni la mchana. Kwa hiyo nikapata expert mmoja ambaye yeye ana uwezo wa kurusha ungo mchana. Watawasili hapa Ijumaa, tutampokea. Ijumaa hiyo tutafanya majaribio katika uwanja wa Uhuru. Tuone namna gani tunaweza tukakaa kwenye ungo watu wawili, tukapaa, tukaingia pale watu wakashuhudia. Kwa hiyo nisingetaka kutangaza mapema namna gani nitaingia kwenye Simba Day, lakini nawatangazia tu kwamba nitaingia na ungo, na tayari nimeshapata mtaalamu ama expert ambaye ataongoza huo ungo. Bado tupo kwenye majadiliano. Tutumie ungo mmoja ama tutumie nyungo mbili, kwa maana kila mmoja akae na yake alafu aniongoze. Kwa hiyo hiyo ndio staili ambayo nitaingia nayo kwenye Simba Day, na tunaamini itakuwa ni staili ya kuvutia sana, ni staili ya kimaajabu kweli.
1: Bana, tulikula burudani kidogo sherehe za Simba sine kesho, na hata za Yanga kesho kutu tutafanya hivyo hivyo. Na hii ni ishara kwamba miaka 90 ya mnyama Simba, na tuko na wageni studio hapa na tutazungumza vizuri sana. Wana Simba najiandaje na sherehe za kesho? Utajitambulisha vizuri hapa na utasikia, lakini ni kukumbusha tu kuna baadhi tusikiliza hapa. Anasema tunakusikilizeni kutoka Mawelewele, huko na Esther Marekela, baba Helen, mama Helen, mama Diana na mama Top Saint, pamoja na mtoto aliyezaliwa wiki iliyopita anaitwa Henriki huyu, mpata jina tu Henriki. Sasa tunawasikiliza huku Mawelewele bwana. Kwa hiyo kuna Esther Marekela hapo, baba Helen, mama Helen, mama Diana na mama Top Saint, pamoja na mtoto aliyezaliwa anaitwa Henrik. Asante sana wadau wao, nasema tusikilize vizuri sana. Kuna wadau wengi pia tusikilize, tutapitia jumbe zao, lakini karibuni sana studio.
2: Asante.
1: Naam, nyinyi mna umaarufu wenu tayari muda, lakini mjitambulishe hapa halafu tuzungumze haya mkiwa na Simba. Tuanze na mgeni mwenyeji.
3: Wewe
1: tuanze na mgeni.
3: Sawa, mimi ni mgeni lakini sio kuwa na kamba mguu.
1: Yes, ndio.
3: Kwa majina naitwa Mnandi Junior, wanaonifuatilia kwenye mitandao ya kijamii, mfarume wa nyika. Nikiunguruma nadhani wanyama wote huwa wanakaa kimya mpaka nimalize shughuli yangu. Kwanza nitoe shukrani zangu za dhati kwa kufika chombo kikubwa cha radio hapa Iringa mjini, Nuru FM. Niwapongeze sana, mna studio kubwa, mna studio bora. Nadhani sio kwa Tanzania tu, East Africa kwa ujumla, studio yenu ya kibabe zaidi. Niwapongeze sana kwenye hilo. Lakini
1: mshaingia kama hii mwana Simba studio ya maana kama hii afungekula sako ngazi kule.
3: Nishai kuingia studio hizo kule Dar es Salaam kwenye vile vyombo vya habari vikubwa zaidi. Sio vile underground, vile vikubwa nimeshai kuingia, lakini nacho hiki naona ni chombo cha habari kikubwa. Ukiingia huko nje unaweza kuona mandhari yake ya kawaida, ila ukishaingia kwenye hili jengo ukifika ndani ndio unasema kwamba hapa mbona kama sipo Tanzania. Naweza nikasema hapa niko Morocco.
1: Kumbe Nuru FM kama Ufaransa. Nuru FM kama Morocco au Ufaransa.
3: Ni chombo kikubwa sana. Chombo kikubwa, niwapongeze. Kwa wale ambao wasionijua, nadhani wataanza kunijua kuanzia sasa hivi kwa hapa mkoani Iringa, ila wapo wananifuatia kwenye mitandao ya kijamii. Tunajua wengine bado wapo kwenye hawapo kwenye digital. Bado kule kipindi cha nyuma kile analogi tunasema kule. Kwa hiyo bado hawapo kwenye digital. Kwa hiyo naamini wale viswaswadu hawezi kunijua, lakini kwenye vyombo vya habari kifususa radio walikuwa wananifuatilia. Nilikuwa kwenye chombo kikubwa cha taifa cha nchi hii. Walikuwa wananifuatilia sana, lakini sasa hivi na muda mrefu sijaenda kwenye vyombo vya radio. Mimi asilimia kubwa huwa naenda kwenye vyombo vya TV.
1: Umejisikiaje kuwa hapa?
3: Vya YouTube channel.
1: Umejisikiaje kuwa hapa leo?
3: Najisikia vizuri sana. Najisikia vizuri sana, lakini ujio wangu mkubwa hapa Iringa ni ambassador ama tunaita balozi wa Jeruti Investment. Tunampongeza Jeruti, ana jicho la tatu, alitambua mchango wetu, ameona umuhimu wetu, ameona msimu huu lazima tutumie kwenda kusaka wauza jezi haramu, jezi fake. So jukumu letu sio kuhamasisha tu kununua jezi. Jezi jukumu letu kubwa, Jeruti ambaye tumekabidhi ametukabidhi, ni kwenda kusaka machaka yote yanauza jezi fake.
1: Kwa sasa hivi mko kila mkoa.
3: Kila mkoa. Ndio maana sasa hivi Dar es Salaam waandishi wa habari wote huwa wanapiga simu muda wote. Kila wakitaji kipindi hawapati kwa sababu hatupo. Kila anayopigiwa simu anakuambia mimi niko Iringa, huyu anakuambia niko Mbeya, yule anakuambia niko Tunduma, huyu yuko Kigoma. Wote wanaojua maarufu hawapo Dar es Salaam. Baadhi tu wamerudi kwa ajili ya Simba Day, lakini asilimia 90 wote bado tupo kwenye mikoa yetu. Baada ya kumaliza Simba Day, naamini tarehe 9 tutaanza safari ya kurejea Dar es Salaam kwa ajili ya majukumu mengine, kwa sababu bado kuna mikoa mingine ipo ina center lakini hakuna mainfluencer. Maana lazima tufike huko pia tukatoe seminar, lakini pia twende tukasake Machaka ambaye anauza jezi.
1: Tushakamata
3: sehemu kama 4.
1: Siku hizi zichache.
3: Hizi chache tu, siku ya kwanza tu kutambulishwa kwa jezi. Siku ya pili tu jezi fake iko sokoni. Na asilimia kubwa iko mikoani. Sio kwa Dar es Salaam. Kwa Dar es Salaam at least wanajificha sana, lakini kwa huku wanachukulia kawaida. Hakuna watu ambao wanaweza kuwachukulia hatua za kisheria.
1: Lakini mshakamata baadhi.
3: Tushakamata sehemu kama 3 jezi. Tumekamata Kilimanjaro, tumekamata Mbeya, lakini pia tumekamata Geita kule Katoro. Tumekamata jezi. Kwa mimi naamini binafsi tutaendelea. Kwa hapa Iringa mimi nimeanzia hapa Iringa mjini. Maduka yote nimetembea kwa kweli, niwapongeze. Hawajauza jezi feki. Lakini nimeenda Mafinga jana. Nimetembelea soko zima lile lina maduka kila kona. Nikikuta jezi ni original, jezi feki hakuna. Kwa hiyo pia nasema Iringa kidogo wanaendelea kuisupport club. Na ndio maana Simba Day ya msimu uliopita ilizinduliwa Mafinga kwa sababu wana Simba wa Iringa wanaonekana wamenyooka. Hawana kona kona kwa sababu wanauza jezi feki, maana yake yeye ni mhujumu uchumi. Anaovaa pia jezi feki ni mhujumu uchumi namba 2 kwa sababu yule ambaye anauza jezi feki, kama wewe hununui jezi yake fake unanunua jezi original, ile atamuuzia nani?
1: Unafikiri kwa nini unafikiri kwa nini jezi zenu za Simba ndio zinapata hii shida ya jezi fake kushikwa mapema? Tu nimetambulisha jezi siku moja tu, siku inafuatia ile jezi fake zinakamatwa. Unafikiri kwa sababu gani? Ni kwa sababu nyinyi wanaosimamia kutengeneza jezi si watu makini, au ni rahisi mno jezi zenu kuzifanya ziwe fake kuliko za timu nyingine?
3: Hapana, jezi fake kwanza ni muendelezo, sio labda kutoka ameingia Jeruti. Jezi fake toka sponsor out Simba, jezi fake huwa zinatengenezwa. Na mimi ninachokiamini, anaoandaa jezi fake hatoki mbali na vilabu vyetu. Kwa sababu hata watani zetu sio umetambulisha jezi jana saa 6. Saa hizi iko sokoni mnajua. Saa hizi ukipita kwenye hayo Machaka utaikuta iko sokoni, inauzwa. Sasa tujiulize sample walitoa wapi? Kwa sababu designer anatoka nje ambaye anatengeneza jezi ambaye ni Diadora, lakini pia sponsor wetu ni Jeruti ambaye ataleta sample kwa viongozi wa club ili waipitishe tutengeneze hichi kitambaa hichi ama hiki. Imeelewa fashion, tumeelewa, naenda sokoni, naenda kufanyaje? Kufyatua mzigo. Sasa tujiulize mtu aliyotufyatua jezi fake siku ya pili tunaye anauza. Sample alitoa wapi? Mimi mwanachama na kiongozi mwandamizi tawini kwangu, ukiacha influencer wangu. Sawa eh? Bado tu ni mwandamizi kwenye matawi. Sijui jezi fake ile sample sikuiona. Jezi hii hapa sijaiona sample, lakini mwalamia kaiona na kaandaa jezi. Kwa hiyo naamini hata sisi hii kazi tunaifanya kuwakamata hao ni zuga tu. Suluhisho hili jambo msimu ujao, niwaombe viongozi wangu wa klabu ya Simba wasikubali kuletewa sample. Na Jeruti asikubali tena kuleta sample klabuni. Ni moja kwa moja kwa sababu katoa jezi msimu wa kwanza imeonekana nzuri, katoa ya msimu huu ni mara 3 ya msimu uliopita. Kuna umuhimu gani tena kuleta sample? Kutaka kuua ile soko la uzaji jezi fake. Maana yake moja kwa moja ni kwenda kuandaa mzigo. Sidhani kama nitaona msimu unaokuja eti tarehe ya kwanza ya pili uone mtu naye anauza jezi fake. At least ipite hata mwezi. Kisimeshaziona? Viwanda vinavyotengeneza jezi fake viko Tanzania, haviko nje ya Tanzania. Hatujiulizi aliona sample saa ngapi mpaka naye akafetoa mzigo sawa na huu. Simba tuna sponsor mmoja tu wa jezi. Hatuna sponsor watatu wala wanne. Ah, wewe hii sample alikupa nani? Na ndio maana watu wanapowakamata wanajua ni nani ambaye amewauzia huu mzigo. Na ukikaka kulijua hilo, wakati jamaa wangu yuko Geita, wakati anafanya research alipata maduka matatu. Alienda kituo cha polisi akakosa ushirikiano. Akaambiwa kwamba aende ngazi ya mkoa akapate kibali. Huyu ni mwalamia, unataka kibali? Mimi nina kitambulisho hiki hapa ambaye kinanitambua. Kitambulisho hiki.
1: Kumbe ukishika mzigo na
3: manake mimi hiki ndio kinanitambua hiki hapa. Maana sio gate pass, hiki ni kitambulisho. Mnandi Junior, lakini ni Jeruti Investment amenipa hiki kwa ajili ya kufanya kazi yake. Sasa unataka kitambulisho gani? Kwa hiyo tukaona ushirikiano mdogo, tukawasiliana na mwenyewe. Mwenyewe ndio akafanya mawasiliano na ngazi za juu ya polisi ili kuendelea kumpa ushirikiano, watupe sisi ushirikiano tuweze kukamata. Kwa hiyo hata yule jamaa wangu leo ndio amepata jeshi la polisi, amenipigia simu, niko nao, nimepewa na ingia nao sasa kwenye yale maduka kwenda kuangalia kama bado zipo ama la. Na maana angepewa ushirikiano siku ile alikuwa akashika maduka matatu. Maana yake angewakamata wale watu na saizi ungekuwa kwenye ngazi za
1: shule. Lakini Iringa mjakamata.
3: Iringa sijakamata mpaka sasa hivi. Sijashuhudia jezi fake hata moja sijaiona. Sio aliovaa na wala duka linauza. Kila ninapokwenda duka linanunua kwa agent ambaye tunajua kuna agent ambaye yupo muda mrefu kabla duka jipya la Jeruti kufunguliwa hapa Iringa Plaza la Vunja Bay ambaye tuko karibu tu pale. Kwa hiyo wale wana nunua mzigo pale wanaweka kwenye maduka yao, lakini jezi fake sijaiona hata moja. Na ndio maana nimepongeza mkoa wa Iringa, wako vizuri sana. Yani wanaitakia mema klabu yao na wanamtakia mema Jeruti aendelee kufanya kazi, Simba ikue kwenda mbali, kwa sababu mtu kaweka hela nyingi bilioni 38 ndani ya miaka mitano, maana kila mwaka analipa bilioni 5. Sio hela ndogo. Alafu tu mhujumu uchumi tu kesho naye kafatua jezi yake sio eleweka, anauza mtaani, alafu unasikia 15,000, 20,000 akati jezi original ni 45,000. Kwa maana yake ni kwenda kumrudisha nyuma Jeruti ili ashindwe kusonga mbele. Kwa hiyo mimi ninachokiamini, viongozi mule ndani wasifichane. Adui wa Simba yuko ndani ya Simba.
1: Sawa, jezi za Simba za hivi sasa ukisema viweke katika mizania, katika viwango, unahisi ndio jezi bora kabisa kuwahi kuzishuhudia ukilinganisha na jezi zingine sehemu nyingine ukanda wa Afrika Mashariki au Afrika?
3: No doubt, jezi ya msimu ya Simba Sports Club ni jezi ya viwango vya hali ya juu. Kama sisi tunasema kwamba tunaendaga kwenye yale sehemu zetu za starehe, tunasema kwamba hii ni hazi ya nyota 5.
1: Ni jezi ya Simba.
3: Ni hazi ya nyota 5.
1: Unaweza kulinganisha na jezi gani za huko
3: kwingine? Jezi ya nje huwezi kwenda mbali tu. Kwa hapa hapa kwenye bara la Afrika tunajua kampuni ambazo zinatengeneza jezi zinazojulikana duniani, wenzetu ambao wanavaa National Real. Hata msimu jezi yao waliotambulisha inafanania mistari na jezi yao.
1: Lakini ukitoka hapa, Simba jezi yao ni kama Ahli.
3: Kama Ahli. Lakini ukitoka nje ya bara la Afrika utaifananisha jezi ya Simba na Bayern Munich.
1: Ah bwana.
3: Kutoka pale Ujerumani.
1: Bingo Ujerumani.
3: No doubt.
1: Ukivaa jezi ya Bayern na Simba,
3: ukivaa jezi ya Bayern na Simba una tofauti.
1: Kwa
3: ni mule mule tu.
1: Kwa maana ubora.
3: Quality ni ile ile. Mm. Sawa, ubora ni ule ule, utofauti tu kwamba wao wapo kule, sisi tupo Tanzania.
1: Na nembo.
3: Yeah, yani utofauti ni huo, nembo ile ya Bayern ya Simba, lakini utofauti pia kwamba wao wako nje ya bara la Afrika, sisi tupo kwenye bara la Afrika. Huo ndio tofauti, lakini jezi ni ile ile. Na niombe tu au ni vishauri na vilabu vingine vya Tanzania. Mm. Tujitahidi kuiga kwa Simba kwa sababu watu wengi wameiga matamasha, tumeona watani zetu walikuwa wanakuja na kanga siku ya Simba Day kama kesho wanafunga kanga pale kwenye eneo ambao hapo. Sawa, kwa maanisha kwamba ile ni siku ya Simba. Lakini na wao kuna mtu kawashika masikio sasa hivi, na wao wamekuja na siku ya mwananchi, ama wenyewe wanaita wiki ya mwananchi. Maana na wao wameiga wakati zetu tayari tumeshapiga hatua na tushapiga pesa. Kwa hiyo na hili pia ni jambo la kuiga. Ni sponsor wa kwanza kutengeneza jezi kutumia kampuni inayojulikana duniani. Alipita Vunja Bay. Alikuwa yeye tu, ukiangalia hapo unakuta Vunja Bay, uone kampuni ya jezi. Alipita Sunderland. Sawa, ni mfanyabiashara mkubwa, lakini jezi yetu haikuwa na kampuni inayojulikana inayotengeneza jezi. Kwa hiyo naamini huyu ndo sponsor wa kwanza ambaye ametambua kuivalisha timu jezi yenye thamani. Kwa hiyo naomba na wao vilabu vingine vijitahidi kubadili, kwa maana watani zetu wametambulisha jezi jana, lakini wenyewe tu wanaikataa. Jezi haina hadhi na klabu yao. Klabu ina miaka 91. Inaenda kuvaa jezi ambaye atakuwa avae kitayosa huko. Eti jezi ya kuvaa Mashujaa na vaa timu kubwa. Ishabeba ubingwa mara 5 mfululizo back to back. Ile sio jezi mbaya hazi yao. Lakini kama wange tafuta kampuni kubwa ya kutengeneza jezi, naamini ingekuwa inaendelea kuletewa jezi yenye ubora. Msimu uliopita umeiona ya jezi ya Simba ni bora mpaka sasa hivi haijapauka. Sawa, lakini jezi ya msimu ni mara 3 na jezi ya msimu uliopita.
1: Haya, mtaalamu uko vizuri, na tunasemaje vai, unasemaje kwenye yashazungumza mengi kuhusu jezi. Lakini wewe unaonaje msimu huu ambao tayari umezinduliwa kwa wachezaji utambulishwa, jezi hizo mnazisifia na vitu kama hivyo. Lakini kesho ndo sherehe za Simba. Sasa nawe una neno gani la kuzungumza? Jitambulisha alafu tuongee.
2: Sawa, asante sana. Kwa majina naitwa Violet Boaz. Na hizo watu wa Iringa wengi sana wananijua, maana hata watoto tu wananijua. Kwa sababu unijua labda ni wale wageni. Kuelekea sikukuu zetu za Simba Day, ukielekea msimu huu ni tunasherehekea sherehe za miaka 90 ya Simba Sports. Hivyo sisi kama wana Simba mkoa wa Iringa kupitia ofisi za Jairut, kuna surprise. Japo wanasema surprise huwa hawataji, ila nitataja kwa ajili ya kuwatamanisha wanasimba wote ambao kesho walikuwa wanaichukulia kama ni siku ya kawaida kawaida, ili waione kwamba ni siku kubwa na ni mtoko wa kifamilia, kama mara zote Simba Day tunavyosema ni mtoko wa kifamilia. Jambo la kwanza, nawakaribisha pale ofisi za Jairut. Kwa wale ambao hawana taarifa, ni kwamba mzabuni wetu ametupendelea wana Iringa na mikoa yote Tanzania kufungua branch kwa ajili ya kupata huduma za jenzi. Jenzi zinapatikana duka la Jairut liko Iringa Plaza, mlango namba 108. Kwa wewe mwana Simba ambaye mpaka saizi bado hauna jezi, fika pale utajipatia jezi zako. Jezi zipo rangi zote, saizi zote, kwa wewe fika muda wote.
1: Tunapo jirani pia na watu wa Vunja Bay ambao pia na wenyewe pia hiyo zabuni ya kuuza jezi.
2: Karibu, lakini hakuna utofauti. Yeye Vunja Bay atauza kwa rejareja ambako ni asilimia kubwa sana, na sisi tunauza rejareja na jumla. Ila sisi wateja wetu walio wengi ni wanakuja kuchukua mzigo kwa jumla. Kwa hivyo Vunja Bay pia anauza na sisi tunauza. Kwa hiyo kuwepo wa duka la Jiruti, naweza nikasema haujasili Vunja Bay kuto kuuza. Ukizingatia Vunja Bay pia yeye hapa Iringa ni mkongwe. Kwa watu wengi sana wanajua tu jezi zikitoka zinapatikana Vunja Bay. Hivyo hii ni kwa faida ya wale wafanyabiashara wakubwa na wale wadogo wadogo. Kielekea Simba Day, kuna ofa ambayo imetolewa pale ofisi za Jairut branch ya Iringa kwa wafanyabiashara wote. Ilikuwa jezi za jumla kuanzia pisi 36 ambayo ni sawa na bando 3. Lakini kuelekea Simba Day, tunataka wana Simba wote wa Iringa wavae uzi original, uzi mpya wa mnyama. Utapata pisi 12 tu kwa shilingi 1032. Mfanyabiashara yoyote anaweza kuafford sababu tumeshusha bei sana. Imagine unauzwa bei ya jumla PC 12 tu, utashindwa kuweka uzi original dukani kwako? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Jambo la pili, kesho tutakuwa live kwenye banda Umiza. na tutakuwa live Azam.
1: Kwa nyinyi ambao mwendi Dar es Salaam eh?
2: Yeah, kwa sisi ambao tuende Azam Dar es Salaam tumeshaongea, tunafanya mawasiliano na mpaka sasa tushafanya mawasiliano na watu wa Azam Media ambao wapo mkoani kwetu. Tunatafuta banda ambalo tunaweza tukawa live muda wote kuanzia sherehe zile mpaka muda wa mechi, pia jezi zitapatikana pale. Na mpaka sasa hizi banda ambalo tumeshapendekeza 100% ni banda la Mfugale, mwana Simba mwenzetu yule ni mwanachama. Tunafanya mawasiliano naye, tunaenda pale kwake, tutakuwa live Azam TV tukiwauzia wana Simba jezi, pia tukiendelea na sisi pale kuangalia sherehe zetu. Hii tumefanya kwa ukubwa zaidi, walau Iringa tuonekane na sisi tumefanya kitu kikubwa. Najua sasa hivi nauli zimepanda, kwa hakuna watu wengi ambao wanaweza kuafford kwenda Uhuru kwenda kuangalia sherehe za mnyama. Hivyo sisi kama Iringa tumeona tuwarete hiyo surprise wana Simba wote, kesho tukutane pale mashine tatu kwenye banda la Mfugale mwana Simba mwenzetu. Sisi tutakuwa pale kutoka Jeruti, tutakuwa tunauza jezi zetu, pia tutakuwa live Azam TV. Kwa hiyo afike kwa wingi sana. Kwa wale ambao hawana jezi sasa kwa kesho, huna haja ya kufika dukani. Wewe fika pale kwa Mfugale ukiwa na hela yako 45,000 tu utajipatia uzi pale pale. Hivyo hii ni kubwa sana kwetu. Hivyo ni waalike wana Simba wote wafike pale ili tuweze kusherekea sherehe zetu kwa ukubwa na kwa utofauti zaidi.
1: Sawa, sherehe za msimu mnazionaje na Simba? Namna ambavyo timu mtambulisho wachezaji na jinsi ambavyo nyie mnajiona timu yenu.
2: Kwanza nikiangalia kuanzia listi ya washereheshaji upande wa DJ wasanii, tuko full package. Unajua sisi ni waanzilishi. Hivyo kila mwaka nashukuru uongozi unajitahidi kuja na kitu cha tofauti tofauti kwa ajili ya kuwavutia wanachama na mashabiki. Hivyo Simba Day ya kesho itaenda kuwa ni ya tofauti zaidi. Kwanza ukizingatia kesho sio Simba Day, ni sherehe za kuadhimisha miaka 90 ya Simba Sports. Kwa hiyo unaona ni sherehe ndani ya sherehe. Hivyo nahisi sherehe za kesho zitakuwa bora sana sana sana sana kuliko miaka mingine. Japo kila mwaka tunafanya bora, ila kesho itakuwa bora zaidi.
1: Ah, yani mwaka huu ni balaa kuliko zingine.
2: Kwa ajili mashabiki wanavyosubiri kwa listi ya wasanii, ukiangalia listi ya ma-DJ ni full package. Kila sehemu unaona pame.
1: Nini mnasubiri kwa hamu nyinyi kwa wachezaji hawa? Nani mnahamu kumuona kule kweli? Ni mnamsubiri kwa hamu kesho huyu mchezaji tunahamu tumuone akitangazwa. Maki Simba tujiona majina makubwa kama ilivyokuwa Yanga.
2: Ni kweli. Kwangu mimi naweza nikasema na hamu ya kuwaona wachezaji wangu wapya wote, kwa sababu wale waliokuwepo tushaona viwango vyao na ubora wao. Hivyo kwa hao wapya mimi ndo nina shauku nao sana sana sana sana ya kuwaona, hususan striker wetu Dombia.
1: Ah, una hamu ya kuona Dombia ule Usmani.
2: Sana, nataka nimuone kesho. Unajua mara ya kwanza mechi ya kwanza sio mimi tu, ni kila mtu aliona anashtuka.
1: Walimkataa hivi.
2: Ehe, na mimi pia nilikuwa ni mmoja wa mtu niliyemkataa. Lakini mechi ya pili nikaona ana kitu.
1: Mahaba ameongezeka sasa.
2: Yeah, ameongezeka na anaweza kama mchezaji wangu mimi wa msimu huu.
1: Yaani unemuhusudu.
2: Eh, anaweza kama mchezaji wangu na nikamweka nyuma ya mgongo wangu wa jezi.
1: Ah, ukijina lake lile.
2: Lazima awekwe. Yule ni striker, nimeona ana kitu. Atatufaa sana.
1: Kuona mbezo unawaambiaje?
2: Waendelee kumbeza. Unajua sio kila mtu lazima amkubali mtu eh, lakini mtu inabidi afanye kitu ili akubaliwe. Hivyo basi na wanao mbeza waendelee kumbeza, ila atafanya kitu ambacho kitamkonga moyo, kila mtu ataona kweli huyu anastahili.
1: Anaweza kufukaji bora wa ligi yule?
2: Anaweza, kwa nini asiweze na yuko timu kubwa? Anaweza, ukizingatia Simba ni timu kubwa, tuna wachezaji wakubwa, hivyo anaweza kutengenezewa nafasi akafunga, na yeye mwenyewe pia kwa uwezo wake binafsi akafunga na kaibuka mchezaji bora.
1: Mfungaji bora au yeah, mchezaji bora.
2: Anaweza akachukua vyote sababu ni mchezaji anayelipa.
1: Sawa, tumalize malize. Mnalipi la kuambia tu wadau, I mean, mnatabiri nini na timu yenu hasa msimu kimataifa na ligi nyumbani? Kwa uchache kabisa tumalize.
3: Kikubwa niwaambie wana Simba tuendelee kunywa mtori, nyama tutazikuta chini. Hilo ndio jambo kubwa la msingi, tusisikilize chochote. Sisi kikubwa tuisupport timu yetu, tununue jezi kwa wingi, na sisi tumepewa fursa na Jeruti Investment, na mimi binafsi branch yangu ndio iko hapa Iringa Plaza, ghorofa ya kwanza pale karibu na Tawira Simba, manake winga Libase, winga Karesto, katikati utamkuta Dumbia, shughuli imemalizika, unapata jezi yako, tunaenda kuchimba dawa tarehe 13. Kwa taarifa ambayo tumezipata jana usiku baada ya kutambulisha zile Pampers, FIFA wakaenda kuwapiga nyundo miaka mitatu.
1: Ndio.
3: Klabu ya nyuma mwiko, ama mimi naita kuwaita gongo wazi, jina lao la zamani, sababu walikuwa wanacheza kifua wazi. So labda utani tu ni halisi, walianza kucheza bila jezi za juu, walikuwa wanavaa jezi za chini tu. Hilo jina lao la zamani kipindi hicho kwa wale wazilipendo. Tulikuwa tunasikiliza 277, kuna wengine saizi 277 wazijui. Kwa hiyo wanakumbuka ile gongo wazi ndio jina lao la kipindi hicho. Kwa hiyo wamepigwa nyundo miaka mitatu, na hii nyundo haikuja kwa makusudi. Ilitoka taarifa wakati msimu tu unaisha, ikatoka taarifa kwamba wamefungiwa karibu vilabu vinne hapa ndani. Lakini inaonekana vile vilabu vingine vimelipa. lakini wao kwa sababu ni jeuri wanajua ni wale Iskaria sababu Kalia wao wanamweza muda wote hata saa 8 usiku anambia amka tupeleke tunapopataka. Sasa wanajua jana Mfatino wanaweza kumfanyia hivyo vitu. Kwa mwisho wa siku lungu limekuja jana usiku ni nyundo ya miaka mitatu. Hii haina msalia mtume. Hii maana yake wanaenda kutumikia. Sasa kama wanaenda kutumikia wale wachezaji ambao waliwasajili wote kina Mr. Misondo mimi nawaita wale wote waje Simba Day kesho. Hawana kazi tena kwenye mashindano yote. Champions League pamoja na ligi kuu ya ndani na FA ya ndani. Hawana shughuli. Kwa sababu wale wote hawezi kupitishwa kwenye mtandao wa TMS kwa sababu FIFA washapiga nyundo. Kwao wanatakiwa wabaki na wachezaji wa msimu uliopita. Watu ambao wanaweza kuwaongeza ni timu kutoka timu yao ya vijana. Hao ndio wanaweza kuongeza kwenye timu peke yake. Lakini hawezi kumsajili mchezaji kutoka klabu nyingine yoyote nje ya klabu yao. Kwa hii ni anguko kubwa kwa hiyo klabu yao. Kwa hiyo nawaona wanaenda kupata shida msimu huu. Kwa hiyo niombe wana Simba waje kwenye huo ukumbi wa Mfugale, Mnandi Junior, mshabiki wao kipenzi anaipambania Simba, nitakuwepo hapo. Njoo mnunue jezi kwa wingi, tumsupport Jerut. Jerut bado ana ahadi kubwa moja ambayo hajatimiza ndani ya Simba. Na nyingine kasema ipo ya ziada ataitimiza. Ila tununue jezi kwa wingi. Mpaka sasa hivi tunasubiri ile namba 6. Inawezekana ikadondoka siku ya Simba.
1: Haya, sawa. Kesho nafikiri wengi watakuja kukutana na wewe wapige.
3: Waje kwa wingi, nipo hapo.
1: Haya, sawa. Vai unavalizaje?
2: Mimi kwa kumaliza tu wafike pale kuanzia saa hizi kwa wale ambao wako maeneo ya mjini, wafike ofisi zetu ziko wazi.
1: Sherehe zishaanza.
2: Sherehe zishaanza pale branch ya Jeut, waje wachukue uzi. Unajua la ya sherehe uwe na mtoko Itakuwa fedhea sana wenzao tumependeza ndani ya uzi mpya tunarukaruka pale tunajimwayamwaya afu wewe upo kinyonge afu wana Simba tupo hivyo. Kwa mimi niwakaribisha wana Simba wote wafike kwa wingi. Ukija ofisini kwa wewe ambaye unanisikiliza sasa hizi nina ofa kwa watu 10. Ofa kwa watu 10. Wana Simba 10 waje pale ofisini sasa hizi. Ofisi ziko wazi tunafunga saa 2 usiku. Waje aseme mimi nimekusikiliza Nuru FM ulisema kuna ofa yangu ya jezi. Ofa utaikuta pale pale. Ila wewe elewa mimi nakupa ofa. Labda niseme ofa ili washawishike. Kwa wana Simba 10 watakao kuja ofisini wanaonisikiliza saa hizi, uwe mdada, uwe mkaka. Ila ningependa zaidi kungekuwa na wadada. Njoo na 1032 tu. Nitakupa uzi original wa kuskani. Hiyo hela nyingine mimi nitajua nalipia vipi.
1: Sawa.
2: Kwa sababu sisi Simba nguvu moja.
1: Situashukuru sana bwana.
3: Na si niseme nisiache wazi kupongeza tu juhudi ya Jerut kufungua branch hapa Iringa mjini, lakini pia ana mipango ya kufungua branch nyingine kule wilayani Mafinga. Kwa hiyo naamini wana Iringa watavaa jezi original muda wote na wakati wote. Lakini habari nzuri, jezi za watoto tumeuliziwa sana. Jezi za watoto na zile size kubwa sababu imetoka 2XL ndo size kubwa. Kwa wengi nimeangalia huku Iringa, wengi wana miili mikubwa sana. Kwa zile jezi asilimia kubwa namba zilizokuja huku haziendani na wao. Kwa mzigo na mimi uko njiani, jezi za watoto pamoja na hizo zenye watu wenye miili mikubwa. Kwa muda wote na wakati wote mzigo utaingia. Kwa wengine hiyo kesho utakapokuja hapo kwenye hilo banda kwa Mfugali, basi kila kitu kinawezekana kikawa sawa sawa.
1: Sasa tunashukuru sana kwa kuja.
3: Asante sana na mimi niwapongeze kwa studio bora hizi, muendelee kukua zaidi.
1: Ndio. Kule Instagram pia ina gani?
3: Mnandi Junior.
1: Mnandi Junior.
3: Instagram natumia Mnandi 459, lakini Facebook natumia Mnandi Junior.
1: Mnandi Junior.
3: TikTok natumia Mnandi JR.
1: Violet.
2: Instagram Violet Boaz. Mitandao mingine yote natumia jina moja.
1: Sawa, tunashukuru sana kwa kuja na kila raheri.
2: Sawa, asante pia kwa kutukaribisha. Tumependa, umetupokea vizuri na nyinyi tuwatakie kila raheri, mbaki na majukumu.
1: Asante. Bini unatoni kuwaoji, utaoji kule kwenye Sport Bio TV. Natamani sana mwanangu.

Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

Kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Chaula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli, City Max Bookshop na Iringa Talk Show.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Mama, nini tena mwanangu? Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
2: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
3: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
1: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
3: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
2: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
3: Mwanangu anaumwa pneumonia?
1: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
3: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
2: Vizuri. Na usisahau kuninunulia ili usimsumbue mdogo wako.
3: Sawa mama.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

ilikuwa maalum kidogo kwa ajili ya issue za Simba. Kesho sherehe yao inafanyika pale Dar es Salaam, dimba la Uhuru, na watacheza dhidi ya Polisi Kenya. Dhidi ya Polisi Kenya, na mfalme wa nyika ulimsikia vizuri hapo pamoja na Vayo amezungumza. Lakini nikukumbushe Vodacom kwetu ni zaidi ya mtandao, maana nitupatia ziada kufikia malengo. Zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanaye aliye mbali. Zaidi ya kutumia AM kulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuona MB ni ile picha au video inafika kwa wakati. Lakini vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako, huu sio mtandao tu. Huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo, kutembelea duka lote la Vodacom au wakala li karibu nawe. Vodacom, hii ni zaidi ya mtandao. Nao tuko nao vizuri kabisa muda huu hapa, wakati tukielekea ukingoni kabisa kwa yambo tunayazungumza. Lakini pia pale Azam TV, mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi zimerejea kwa kishindo mwezi huu wa 8. Huku Simba Day ikiwa kesho na Yanga tarehe 9 sherehe yao siku na nchi na Ngao Jamii tarehe 12. Usikose kila dakika maandalizi ya burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Na sio soka pekee, kuna ulimwengu mwingine utamthilia katika chaneli ya Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali

0: utazungumza vizuri pia juu ya hizo issues za Yanga Afrika, nafikiri siku ya Jumapili na baadaye kwenye kipindi cha boost la michezo. CECAFA Cup kesho, I mean leo finali.
1: Leo finali. Mechi 2 leo. Kadhalika mapema kabisa kulikuwa na mchezo wa kutafuta mshindi wa tatu kwa maana ya Jamsi dhidi ya Al Hilal majira ya saa 10. Kadhalika saa 2 kamili usiku leo pia kutakuwa na mchezo ambao utakutanisha kati ya Gor Mahia dhidi ya Lion Sports ya wenyeji wa pale pale Rwanda.
0: Kwa hiyo leo mechi 2. Ubingo unampa nafasi nani Ben?
2: Kwanza bonge moja la finali na tegemea kumuona mwenyeji atakuwa na faida kwa sababu Waswahili tuna msemo wetu tunasema mcheza kwa utuzwa. Na muona Rayo Sports akiwa na faida, lakini mwenendo wake kwenye CECAFA umekuwa mzuri toka kuanza kwake mpaka kufikia kwenye hatua hii. So Al Hilal wanapaswa kujipanga, though ni timu nzuri yenye mafanikio makubwa kwenye ukanda wa kusini mwa jangwa la Sahara, ni moja ya timu ambazo zinafanya vizuri, lazima utaje Al Hilal. Lakini nawaona Rayo Sports wana uwezo wa kufanya vizuri kwa sababu watakuwa na hiyo faida ya kuwepo nyumbani, lakini records yao kwenye CECAFA toka wameanza na hiyo kwamba wana ule tunasema mchezaji wa 12 shabiki, nadhani katika 90% ya mashabiki ambao watakuwepo uwanjani watakuwa na support Rayo Sports. So ni mechi nyingine ya kwenda kuitazama.
0: Sawa, mechi hizi mbili kwa namna ukijaribu kutazama zote yes, mwenyeji ni mmoja tu
1: Rayo Sports yupo.
2: Rayo Sports peke yake.
0: Rayo Sports yupo, yes. Bonza nafasi napata mgani kufanya vizuri leo kwa mechi hizo mbili. Tusaka mshindi wa tatu na ile ya finali.
3: Ah, nikianza na mshindi wa tatu nafikiri Al Hilal inampa nafasi. Kulingana na profile yake na aina yake ya uchezaji na aina ya wachezaji alionao pia. Alafu kwa mchezo wa finali nampa mwenyeji Rayo Sports. Kwanza kwa sababu yuko nyumbani, alafu kizingatia uwanja tiketi zote ni sold out, yani uwanja tiketi zote zishanunuliwa. Na obvious hapo mashabiki wengi ambao wamenunua asilimia kubwa wanakuwa ni wenyeji wa Rwanda. So ile kiuchezaji na wapa nguvu sana wachezaji wakishaona kwamba tuna kundi kubwa la watu wanatusupport. Kwa kuna muda pale uwezo wa kimbinu unapoishia inakuja jitihada. Kwa sababu ya watu wanaokusupport. Kwa nafikiri kwa factor hiyo nawapa wenyeji ambao ni Rayo Sports kushinda, lakini pia hata nikiangalia namna ya watu hao wawili walivyofika finali. Mwenyeji amefika finali kwa kishindo, yani ameingia kwa statement, yani hajaingia kirahisi. Sisemi kwamba huyu mwingine ameingia kirahisi Gor Mahia, lakini naona yeye ni kama
0: yuko fit zaidi
3: kiuchezaji na hiyo na inampa nafasi ya kushinda mchezo
0: huu. Sawa, jumbe ni nyingi sana bwana Top Saint mzee wa Yanga Afrika, sentusikie vizuri kabisa sasa hivi yuko mawelele pale. Ehe, anasema yuko na wadau mbalimbali mtusikiliza hapo, amemtaja Esther Marekela, amemtaja baba Helen yuko hapo, amemtaja mama Helen yuko pale, kamtaja pia mama Diana, amesema hawa wote wako pamoja na mtoto aliyezaliwa hivi karibuni, Henrik anaitwa hivyo. Na wote asantusikie vizuri kabisa katibu ya Top Saint mwananchi, asante kwa kuweza kushiriki nasi muda huu kutusikiliza vizuri kabisa haya ambayo tunayazungumza. Ujumbe huo umepitishwa hapa vizuri kabisa bana. Issue ya Vini Beni imemalizika rasmi. Vinicius mwanzo kulikuwa kuna tetesi nyingi kwamba anaweza kujiunga na klabu ya Arsenal. Lakini amesaini mkataba mpya wa miaka 6 kuendelea kusalia ndani ya klabu ya Real Madrid. Nimemnukuu hapa akizungumza baada ya kusaini mkataba, anasema kwamba miaka 8 aliyokaa Madrid anasema ilikuwa haitoshi. Inabidi miaka mingi zaidi au ikiwezekana milele kuendelea kusalia kwenye klabu ya Real Madrid pale Santiago Bernabeu. Mambo mpinduka tofauti ghafla tu, hatukutegemea haya. Miaka 6 apewe Vini kati hivi karibuni alikupwa na mguu nje mguu ndani. Aidha kuondoka au kusalia kwenye klabu hiyo.
2: Yeah, of course kuna nafasi kubwa sana ya tunasema Mourinho kwenye hichi kilichofanyika. Lakini pia Madrid wamemkumbusha Vini kuhusiana na ndoto yake ya Ballon d'Or, na wakamuonyesha dira ya kwenda kuifikia Ballon d'Or baada ya misimu miwili au mitatu. Ndio ushawishi wa Vinicius kubaki kwenye klabu ya Madrid ulianzia hapo.
0: Kwa maana ni rahisi kuchukua balloon kukiwa.

0: Yo, ukiwa Madrid kusema nyingine
1: na Madrid na hasa kwa mipango alionao chini ya Mourinho kuelekea ubingwa wa Ulaya. Project ya Mourinho imepindua mawazo ya Vini kabisa kuhusiana na kuondoka Real Madrid. Lakini pia inatajwa wawakilishi wa Vin Jr. walipeleka mapendekezo ambayo Real Madrid waliweza kunegotiate na kuyafikia, ikiwemo kupunguza swala linalosumbua kikosi cha Madrid, ego ya ustar. Nani anapaswa kuwa star man kwenye timu, hasa ikiwa inawahusu yeye na Kylian Mbappe. Lakini Madrid wanaonekana wameweza kunegotiate nayo vizuri. Lakini kuna trap nilikuwa naangalia asubuhi, mchambuzi mmoja wa Kispanyola anasema Vini yuko kwenye mtego wa akili kubwa ya Real Madrid. Wanafikiri kuuza dhahabu kama ile kwa bei ambayo Arsenal wangeifikia kwa muda ambao alibakiwa nao kwenye kandarasi yake ilikuwa ni hasara kwa Real Madrid, ukizingatia quality alionao Vini.
0: Kwa Madrid sio amechoka tayari, bado anapambana.
1: Madrid wamelazimisha kutengeneza kipengele cha mkataba ambao kuanzia sasa wao watakuwa na nguvu ya kunegotiate kuliko club yoyote. Ukitaka kwenda, nenda kwenye release clause, ambao release clause ya Vini inatajwa kuwa kwa sasa imesainiwa mpaka kufikia pound 200 na kitu, karibia rekodi ya Neymar aliyoiweka wakati anaenda PSG. So ni kama Madrid wamechagua kumfungia kijana kwa namna ya either ukija uwe na hela nzuri au tuachie kijana wetu sisi tuendelee kufanya naye kazi.
0: Sasa Moses, unasemaje deal hili la Vini kumalizika rasmi? Faida kwa Madrid
2: tena ni faida kubwa, kwa sababu wanasema unapotaka kwenye issue za football, unapotaka ku compete kwa level ya juu, ni mafanikio ya kwanza ni kufanikiwa kubakisha wachezaji wako bora kabla hujataka bora wa timu nyingine. Kwa nafikiri Madrid hapo walipowini kuwabakisha wakina Vini, ambao yani unaona kabisa yani kama Arsenal hii tunayojua ilikuwa iko willing kutoa kiasi chochote ili Vini aje pale endapo asinge saini mkataba, unaona ni kwa kiasi gani kwamba huyu ni mchezaji ni muhimu na ni bora. Kwa nafikiri Madrid hiyo ilikuwa ni karata kubwa sana yao ya wao kumbakisha bila kujali wametumia gharama kiasi gani na wameingia condition zipi na mchezaji pamoja na wakala wake, lakini hiyo ilikuwa ni karata kubwa sana kumbakisha pale kuliko kwenda kuanza kuhangaika na kina Diomande wakati tena unamtoa Vini. Yaani hapo ambapo Vini ingetokea
0: ongeza wake ongeza kwa Diomande, lakini wale ambao bora wabaki
2: bora unawabakisha, alafu sasa unaenda kutafuta tena bora wa wengine unawaleta pale. Kwa hiyo kikosi chako kinaanza kuwa bora kuanzia uwanja wa mazoezi mpaka kwenye mechi. Wakati huo wapinzani wako sasa ubora huo yani wapo wanahangaika kutafuta, wakati wewe unao kwa wachezaji wa benchi pamoja na wale wa first 11. Kwa hiyo nafikiri ilikuwa ni karata nzuri kwa Real Madrid kumbakisha.
0: Karata nzuri kwa Real Madrid kumbakisha Vini. Peramio, unasemaje?
3: Kwa upande wangu mimi pia nadhani kwenye usajili zozote zile ambazo zinafanyika huwa zinakuwa zilizo bora zaidi ni zile ambazo zinalenga zaidi kuwabakiza wachezaji ambao walikuwepo walikuwepo kwenye kikosi. Na ukiangalia kwa Real Madrid nadhani mafanikio ambayo kwa upande wao huenda kama wanahitaji zaidi ni heli zaidi kusalia na wachezaji ambao wana DNA na Real Madrid, tofauti na vile ambavyo unaingiza wachezaji wengine ambao kwa namna moja au nyingine watahitaji kukopa zaidi na mazingira. Kwa maana ya ni of course wamefanya sajili nyingine, lakini sajili ya kwangu mimi bora zaidi ni hii ya kumbakiza Vinicius Junior.
0: Sasa Rashid, nimeona issue Rodri. Rodri sasa ashakubali kila kitu na anakwenda kujiunga na FC Barcelona, na kilichobaki tu ni masuala ya kupimwa afya na vitu kama hivyo. Kile yeye binafsi na Barcelona ameichagua Barcelona, anasema anaona ni timu ambayo inafaa yeye kuenda kuhudumu huko. Mwanzo kwa tunajua Rodri kwa Madrid. Madrid yeye kabisa na issue zake. Baadaye Baka ameingia kwenye hiyo race ya kumtaka Rodri Man City, na issue inayotakiwa kumalizika na Rodri kwenda Club FC Barcelona. Moja usajili wa kushtua kidogo ambao kutegemewa kwenye dirisha hili.
4: Kwenye hiyo tunasema nini? Comeback sio?
0: Ndio, ameshtua kidogo watu Madrid.
4: Baka. Of course mimi mwenyewe ilinishtua kidogo. Lakini nilikuja baada ya kuifuatilia sana nilikuja kuelewa kwa nini Rodri alichukua maamuzi hayo, kwa sababu
0: awaliona Madrid yako serious. Kwa bizana issue zao zingine.
4: Kama alianza approach yake na Madrid ni kama Madrid walikuwa wanasuasua.
0: Japo yeye alikuwa tayari mapema kucheza Madrid.
4: Tayari kabisa kwenda Real. Lakini sasa baada ya kumuona kama Perez hamtilii maanani na alijua baada ya kupata taarifa ya Frank De Jong kupata majeraha ya kukaa nje muda mrefu kwenye klabu ya FC Barcelona. Nafikiri wao kwenye management inawezekana walianza kupata fununu kwamba Barca anaweza akatia mguu pale kwao, si ndio? Wakaona wa opt kwenda kuwasikilizia Barca. Yaani akiwa anapushi kuanza kwa kama anaitaka Real Madrid, akiwa alikuwa anaisikilizia Barca tuone inasemaje. Na baada ya Barca kuingia kwenye hiyo deal, unaona kabisa mchezaji mwenyewe aliwaambia Man City kwamba wasikilizeni Barca pia kwanza, si ndio? Alafu watulieni Madrid, watulizisheni kwanza. Umeona sasa kilichokuja kutokea ni kwamba mchezaji mwenyewe aliyekuwa anaona kabisa kwamba kwenye kama Barca wamekuja kwa miguu miwili, hawakuwa na sita sita, ni bora kuwapa priority. Japokuwa familia ya Rodri ilikuwa inatamani aende akacheze Real Madrid.
5: Eh, na kumbe.
4: So yeye as mchezaji binafsi ameona sehemu sahihi ya yeye kwenda kucheza na akawa comfortable zaidi ni timu ambayo anaikuta ina style ya uchezaji ambao
5: inafanana na yeye.
4: Inafanana na yeye
5: kwa sababu na watu wengi wa Spanish timu wanacheza nao kule ni wako
4: Barca. Wako Barcelona.
5: Pataka moto pale nafasi ya kiungo pale. Kuna watu utapoteza namba?
4: Mimi umesema
5: kuna watu utapoteza namba pale katikati. Nani kuhatarini zaidi kama Drodi anapata nafasi ya kuwa fit kabisa kwenye kikosi cha kwanza?
4: Kwa sababu walikuwa wanahitaji zaidi typical number 6. Umeelewa? Kwa sababu
5: lakini Barca hawakuepo pale.
4: Pedri sio namba 6 typical. Unajua yule ni mtu ambaye anaweza kucheza sana mbele kwenye eneo la namba 10 au namba 8. Lakini alikuwa anachezeshwa hapa chini kwa sababu ndio unaona kuna watu hawakuepo pale specific ambao wanaweza kucheza ile nafasi vizuri. Sasa kwa mtu kama Rodri ukimpata akienda kijoin na Pedri, unaona the combination itakuwa ngumu.
5: Na national team zimecheza muda mwingine wote wawili.
4: Timu ya taifa, yeah.
5: Unaweza kucheza wote wawili kwenye mechi moja.
4: Unaweza kucheza kwa sababu kwenye timu ya taifa
5: Spain wanacheza muda mwingine.
4: Though kwenye hizi mechi za mwisho De La Fuente alikuwa anamtumia Fabiani pamoja na Rodri. Lakini ulikuwa unaona hata Pedri alikuwa anajoin. Yeye anabaki kwenye namba 6. Alafu Pedri anamsogeza juu kidogo. Kitu ambacho ulikuwa unaona balance ya Spain ilivyokuwa inatokea. Sasa kwa hii deal na Barcelona, unajua eneo lao la defense wako weak sana. Unapokuwa na mtu kama Pedri, kwanza unategemea control ya timu. Na yeye pia anaweza kwenda kuhakikisha timu inakuwa strong sana kwenye eneo hilo. Lakini utakuwa sasa ni utajiri mkubwa wa viungo kwa klabu kama ya Barcelona.
5: Kabisa.
4: Ya ina watu wengi sana pale.
5: Na ndio msingi wa falsafa klabu hiyo bwana. Eneo la upishi lile.
4: Alafu pia hajataka kwenda kuwa ndio kwanza kama mgeni wa falsafa. Kwa sababu ukienda Real Madrid pale uwezi kukutana na ile cream ya Spain moja umo. Yaani kwenye cream ya Spain basi pale Madrid haipo.
5: Kwa Barca haendi kuwa mgeni sana mazingira. Mgeni
4: kwa sababu akiangalia let's say kushoto kulia na ndo anaona wale kina Cancelo wale sawa wamejoin baadaye, lakini ukiangalia upande wa kulia kule yupo Kunde ambaye unaona falsafa ya Barcelona na imaster vizuri. Kwenye eneo la katikati ndo wale pale sasa Spain ukabisa La Masia, lakini ukimwacha Pedro ambaye hajakulia La Masia, lakini style playing ya Barcelona ndo Spain yenyewe.
5: Sawa.
4: Kwa hiyo haendi kuwa mgeni na naona anaweza kaadapt mapema kabisa.
5: Sawa. Sajili nyingine kubwa sokoni huko. Diomande tayari shiwa yake. Real Madrid. Kile sajili pia subiriwa kwa hamu hiyo. Issue Vini pia shamalizika. Amesha kusubiriwa mwezi huu ligi zianze bwana. Ligi tu zianze tu. Huni itakuwaje? Maana ke ligi zinaanza tarehe 10 na kitu mwezi usio?
3: Yes, ligi mapema zinarejea.
6: Kwenye Ulaya leo kuna ligi zinaanza. Japokuwa si kutoka kwenye yale mataifa pendwa.
5: Ila kwingine kwa zitakosikichezwa.
6: Lakini kuanzia tarehe 16 tutaanza kuona zile taratibu. Lakini mwisho ni tarehe 22 kama sikosei. EPL watakuwa nao wanamaliza ligi ya mwisho kabisa.
5: Chelsea imeendelea kufanya sajili eh?
6: Yeah, of course. Taarifa inaonyesha Chelsea wamemalizana na mchezaji Pep Chavaria. Ni fullback wa kushoto huyu kutoka Rayo Vallecano. Ana umri wa miaka 28 na anajiunga na Chelsea kwa dau la euro 19 milioni ikiwemo na ile adds and on. Kama atafanya vizuri itakwenda mpaka kwenye euro 21 kukiwa na ongezeko la euro 2 milioni. So Chelsea wameongeza
1: eneo ambalo alipunguza, aliondoka hapa Mark Kukulea. Na sasa wameingiza fullback mwingine wa kazi kutoka Raya Vallecano ya La Liga.
0: Sema tukomee hapo, tushukuru wote ambao shiriki nasi vizuri. Msikie hapa katika uchambuzi Moses Baraka, Beni Kashililika, mwalimu wa mpira alimsikia Pepe Ramio yenu pamoja na Rashid Lioa. Mimi naitwa Frank Vigula bana, tukomee hapo. Tuwatakie tu heri mashabiki wa Simba kwenye sherehe zao za kesho. Sherehe za amani tu hizo, katika mikoa na maeneo yote ambayo zitakuwa zikifanyika. Tuwatakie pia usikivu mwema vipindi vyote vinavyofuata hapa ndani. Baadaye busati ni 2 hadi 3 kamili za usiku. Asante sana, nikutakie mchana ule mwema.
7: Visasa ni 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso. Nye.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
2: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
1: Akiniona wanita kianzo kidogo.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
5: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya Mpesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa Mpesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
6: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya Mpesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya Mpesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
7: Vodacom, pamoja tunaweza.
8: Ane, wakulima tukutane. Lelelele.
9: Msimu wa 88 ni huu hapa. Katika kusherekea siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani. Ofa maalumu ya 88. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi. Bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti. Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka. Soko ni moko cha juu zaidi.
10: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
11: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
10: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
12: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
13: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.

ufanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: El Fundillo 26. Cajumo. Cajumo.
1: Si cheki na wawote.
2: Sema wina olinda wangu moyo.
1: Nyi wengine vi roboti.
2: I'm Jose koni follow.
1: Ebwana, so week yale usio bwana crazy Friday day.
2: Oh yeah, oh yeah.
1: Tunakutana tena hapa usio bwana sayari burudani ili hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Hey bwana, mshikaji wetu huyu hapa J Combat. Iko na DJ Mushiz the Baddest. Goma linaitwa Wivu kama Wivu. Unataka kulisikiliza hapa usio bwana na msikiliza pia jingine la DJ Mushiz yuko na JTMC pamoja na Vanilla Baddest pia yuko ndani afu J Combat pia yuko ndani afu goma linaitwa Mapenzi Hisia. Ukilisikiliza ili Wivu, ukilisikiliza Mapenzi Hisia, unahisi goma lipi ni goma kali sana kwa upande wako?
2: Ah, mimi Wivu.
1: Wivu eh?
2: Ah, mimi Wivu paka kesho zee.
1: Kwa nini Wivu?
2: Aje kwa si unajua mawivu. Mimi mwenyewe ndo yale yale.
1: Ah, wewe mtu wivu sana.
2: Ah, mtu mawivu kibao. Mawivu okay. Mengi sana. Sasa unajua mimi ndo mtu yale yale. Kwa hiyo ile wivu ngoma nalielewaga sana hiyo. Hata nikiwa kwenye mitikasi yangu lazima niligusage hiyo. Ya kabisa.
1: Dai bara sawa sio case. Karibu sana. Ikiwa leo tarehe 7 ya mwezi wa 8 2026 tumekutana tena hapa usiba. Leo ni weekend na ngoma nyingi sana wazinalia kiwa weekend. Na kwa sababu ngoma ni nyingi wazinalia, lakini pia watu naokota sana simu za washikaji zetu na kuzungumza nao ambao wanatusikiliza same tofauti tofauti kutoka Dodoma, Morogoro, Mufindi, Makambako, Njombe, Iringa mjini, mitaa yote ya Iringa town ya usiba na Jalishi. Popote pale ambapo upo unatusikiliza muda huu hapa, huwa tunazungumza kupitia 0735018440. Hii ni nambari ya kupiga baadaye, iandike kabisa baadaye, ikija kuruhusu simu utakuwa mtu wa kwanza kupiga 0735018440. Hii ni nambari ya kupiga baadaye pale bana, ambapo tutakuwa tunazungumza na washikaji zetu kuhusiana na weekend, lakini pia kupiana kodi weekend leo, wapi kina happen na wapi kina nuka, na maelekezo ya kwanza tunaanza kudondoshia ya pale Savannah Lounge leo. Kuna utaratibu gani unaendelea?
2: Ah, leo bana ni usiku, wanasema usiku wa masebene. Usiku wa Madinda Solo, Madinda Solo Nkolomboka. Wapenzi watu wa live band tunakutana pale kuanzia saa 4 kamili pale live band inalia, lakini muda uliobaki wote tutakuwa na DJ Wijo, tutakuwa na DJ Noah, tutakuwa na legend kabisa DJ Speedy, na mimi nikiwa MC BRZOE Bizor MC The Master nikiwa na hype pale. Na pia ukitaka chakula kisafi, chakula kutoka kwa mashef waliogobea kabisa, vyote vinapatikana pale. Na pia Jumamosi, Jumamosi kisanga ni kile kile. Jumamosi tunakuaga na utaratibu wa kupiga old school kwa wazee wote wa zamani pale, tunakutana pale kwa ajili ya mangoma ya old school ya way back. Pia tutakuwa na live band kuanzia saa 4 na nusu na muda kuendelea. Pia tutakuwa na ma-DJs kama DJ Wijo, DJ Noah, DJ Speedy. Vyote vinapatikana pale. Kwa hiyo ukitaka music safi ya bendi, ladha, bila kumsahau mdogo wetu Melo. Nusu ni mdondoshe mdogo wetu Melo Mondi. Melo Mondi huwa anakuepogi pale, Lecho Singer, Ami Chiba. Wote wanakuepogi pale, wanadondosha vitu vya bendi. Dekina Deo Solo. Kwa ukitaka music safi ya bendi, tunakutana pale Savannah Lounge kila siku ya Jumamosi na Ijumaa. Tunakutana pia pale. Oh yeah.
1: Habari sawa, lakini kwetu Vodacom tunakwambia ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali. Endelea hapa vizuri eh.
2: Yeah, nimekusoma.
1: Basi zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Lakini pia zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inafika kwa wakati zaidi. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom tunakwambia ni zaidi ya mtandao. Sasa kama bado hutumii Vodacom, hakikisha unatumia muda huu hapa, na hakikisha unaenda kupata line yako ya Vodacom au kutembelea duka lolote lile la Vodacom au wakala ambaye yuko karibu na wewe hapo. Lakini pia kama unatumia Vodacom, inakurahisishia kucheza na Nurupesa ili uweze kushinda na kuondoka na mkwanja au kibunda cha Nurupesa. Nimeleka hapo.
2: Ya, nimekusoma. Watu waanze weekend vizuri bana.
1: Bwana bana, kuna kibunda kinatoka na kinatolewa kupitia mchongo wa Nurupesa. Kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menu ya Vodacom pale, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000 alafu utaweka namba ya siri kuthibitisha yale malipo. Tutarudi hapa.
3: Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

0: 2026 Kahubu.
1: Lazima ujipange, si unajua klabu kitoka. Tunakukumbusha tu kama unatoka na leo ni weekend, hakikisha umejipanga na hakikisha uko na mtonyo, uko na mkwanja, usije kusumbua watu mzee wangu.
2: Mapema.
1: Hey, bwana, kisha uko na mtonyo, uko na mkwanja mfukoni ili baadaye usisumbue watu. Kisha kama unatoka umejipata una fedha yako ya kuanzia hata 2 3 4 hivi afu tunaondoka umeusi bwana.
2: Yes sir.
1: Eh, bwana shara tu papa msofu. Bwana kipunje msofu. Eh, bwana miserini. Eh, lazima uliokota hapa. Ukotaji lazima ulikuepo. Bwana Tamii hapo kadri unatusikiliza, nilikuwa nakukumbusha jinsi na namna ya kuzingatia kucheza Nuru Pesa ili uweze kushinda na kuondoka na kibunda cha Nuru Pesa siku ya leo. Usi bwana, kwa sababu ni weekend, inawezekana weekend yako ikaanzia vizuri hapa kwenye sare ya burudani. Na mimi naitwa mjikuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgashida au Baba Momo. Niko na MC Bizo.
2: That's how we do. Baka
1: 10 kamili za jioni. So nilikuwa nakukumbusha jinsi na namna ya kucheza Nuru Pesa. Kuna washikaji zetu watusikiliza wako mbali, lakini pia unaruhusiwa kucheza.
2: Yeah.
1: Na mkwanja utaingia kwenye nambari yako ambayo umeitumia kucheza Nuru Pesa. So haijalishi wale wote ambao wamejoin muda huu hapa kwenye akaunti yangu ya TikTok ambayo inapatikana kama Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Andika NASI Nas wa Kunyumba ya Kiswahili kabisa. Ingia muda huu hapa TikTok. Tuko live, ingia TikTok ya MC Bizo, tuko live. Yeah. Hey, bana, wakati unatusikiliza kupitia 88.9 si tuko live. Na tunaonana live live, yani haina haja ya kushangaana, yani tunaonana face to face live live live.
2: Mapema sisi tunapita sehemu bana, tunaangalia ndo huyu.
1: Ehe bana, mna mambo ya kushangaana kama bana, sisi tunaonana. Yani vitu tunaonana, yani unanisikiliza kupitia 88.9 lakini pia unanishuhudia live kwenye akaunti yangu ya TikTok. Wale wanetu ambao wanaendelea kutucheck kupitia 0766744292 nambari ya SMS za kawaida kabisa, ndio kuchekiana pale. Sawa bana, mtandao wa Yas pia, kama unataka kucheza Nuru Pesa na uweze kuondoka na kibunda, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, alafu utaweka kumbukumbu namba ambayo ni ile ile ya 889, weka kiasi cha shilingi 1000, then utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni ile ile ya 889. Sawa, weka kiasi cha shilingi 1000.
2: Yeah.
1: Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, zenu utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na leo pia kuna washindi wengine wanne watakuwa wanaondoka na huu mkwanja wa Nuru Pesa. Kila mmoja ataondoka na shilingi 1050. Saba na Fat Angelo, umecheza Nuru Pesa bwana, tajiri kama tajiri, anasema tajiri andako nipo hapa. Ah, asibu zitaita sana. So ili zoezi linaanza tukimaliza kipindi tu saa 10, mdogo wangu jipange, andako.
2: Ah, mapema mapema.
1: Nakuja na lundo kabisa la watu. Lolo kama Lolo TZ. Bwana, huyu ni mmoja kati ya washindi ambao walipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa, na pesa inatoka kila kipindi. Yaani Nuru Pesa ni pesa, ni mtonyo, ni mkwanja kila kipindi.
2: Unielewa? Oh, yeah.
1: Bwana. Yaani muda wowote na time yoyote kila kipindi kinatoa mkwanja. So huyu hapa pia ni mmoja alipatikana, aliondoka na mkwanja wa Nuru Pesa.
3: Mimi naitwa Azori kutoka Nuru Pesa hapa. Naongea na nani?
4: Naongea na Salim Ndimba.
3: Ndugu yangu, mbona unaongea kama una wasiwasi? Shida nini?
4: Hapana. Sina wasiwasi. Hapa mimi naitwa Salim Ndimba.
3: Uko wapi bwana Ndimba?
4: Nipo Changarawe, Mtawakalawe.
3: Uko Mafinga Changarawe?
4: Mtawakalawe.
3: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
4: Huwa nacheza, nimeanza kucheza tu jana.
3: Umeanza kucheza jana ndugu yangu?
4: Ndio.
3: Na leo umecheza mara ngapi?
4: Leo nimecheza mara moja.
3: Umeangalia simu yako hapo, tumetoa voucher hapa chap chap ya 10,000.
4: Nimeiona.
3: Mara ya kwanza kati nakwambia Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini kwamba kweli tunatoa pesa?
4: Halo, yani basi amini, yana nashukuru sana yani kuiona hii, yani nasema kweli Nuru Pesa inatoa pesa ile.
3: Kwa hiyo sasa hivi unaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa, si ndio?
4: Yani naamini kwa sana kwa sana.
3: Haya, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa mkwanja, kama ndugu yangu kutoka hapo Mafinga Changalawe? Wewe ni mtu wa pili kutoka Changalawe unashinda.
4: Na wengine naambia wacheze wacheze, Nuru Pesa inatoa pesa kwa sana.
3: Sawa, unaitwa baba nani wewe?
4: Naitwa baba Antoni.
3: Baba Antoni, msalimie mama Antoni bwana.
4: Haya haya, bila shida.
3: Asante baba.
1: Sawa, huyu hapa ni mmoja wale washindi ambao walipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Shout out to Taina kama Taina Visanchi, huyu anaitwa Feti Angelo kama Feti Feti Feti. Tuko na live pia muda huu hapa, na uzuri ni kwamba leo ni weekend.
2: Yeah.
1: Eh bana, na vitu haviko mob sana. Bana, kwa sababu tunataka kisha una enjoy ambayo unatusikiliza muda hii. Lakini kama unasafiri uko njiani.
2: Yeah.
1: Sasa bana, unatoka una bana.
2: Ila it's a weekend.
1: Kama unasafiri uko njiani, unatokea Dodoma, unatokea Morogoro, unatokea Mbeya, au unatokea mitaa ya Mafinga Bakambako, unatoka Ilula, wapi unasogea Iringa mjini.
2: Yeah.
1: Hakikisha pia unafika pale Savannah Lounge, au sio bwana?
2: Yeah, kabisa.
1: Eh bwana, vitu ni vingi sana pale leo. Kama unapenda muziki live band, kama unapenda ngoma juu ya ngoma, pia zote zinahusika pale. Tupitishe hapo mwanetu.
5: Yeah, Boxer 125 HD ni bingwa na heavy duty na bingwa faida. Sasa okoa zaidi ya shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki Boxer 125 HD, upate paka kilomita 65 kwa lita moja tu ya petroli. Boxer 125 HD imekuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi. Pia utapata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako.

0: kama ratiba inakaa inyoke, vitu vifuate, maelekezo yafuate.
1: That's how we do.
0: Dai bwana, mshikaji wetu Mengele yuko live hapo bwana, dai pia Mengele leo amepata bando, familia yetu bwana Mengele.
1: Ah, Mengele kitambo sana kupata bando.
0: Leo kapata bando, nafikiri yatakuwa mambo ya ofisi kidogo yamemwangalia, maana kia hajapatikana muda sana online. So leo kama yuko na bando hivi, kwa hiyo amejoin, tuko naye hapa Dai na Cutie. Ibare noma sana. Ibare leo kwa sababu ni weekend na pia watu wanapiga vitu vyao, vitu vizito kabisa.
1: Yeah.
0: Sasa bwana, siku na Vini Nkoromboka hapo. Wadondoshe Vini Nkoromboka na mdogo wangu Mengele, ndo kinywaji chake pendwa hichi.
1: Nah, kama
0: Vini Nkoromboka sasa.
1: Kama kinywaji changu mimi.
0: Hichi kinywaji pendwa kabisa kwa MC Mengele, ndugu yetu yuko live hapa, ndo kinywaji chake pendwa Vini Nkoromboka. Wape maelekezo watoto wadogo yafuate kwa sababu leo ni weekend, so endelee kuchangamka muda huu hapa.
1: Je, unahitaji Vini Nkoromboka? Sasa usihangaike. Kinywaji chako na kipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu walio karibu nawe. Watembelee Joshua Shop, Mabanda CCM, Kipepe Store, Mashine 3, Mzalendo Store, Mlandege, Makoga Store, Kitanzini, Frank Juma Kilolo, Sweet Corner Pawaga, Branget Mafinga, Ngoti, Sawala Mufindi, Mama Mdemu Igoore, Huruma Store, Pawaga Road. Usikose ladha ya kipekee kutoka kwa Vini Nkoromboka. Fika sasa kwa mawakala walio karibu nawe ujipatie ladha yako halisi. Vini Nkoromboka, ladha iliyounganisha ubora na burudani.
0: Oh yeah. Samba na huu ni mchongo kutoka Vini Nkoromboka. Na huyu anaitwa nani? Anasema Aidan Fidege from Ilula Madizini. Anampa mashavu please kama Goyo na wengine wote. DJ Issa anatumia kinywaji gani? Vinajulikana vinywaji vyake anavyotumia. Mima Francis pia yuko hapa. D Vote. Usiye bwana, tuko naye pia hapa live, naye amejoin hapa sawa. Asante. Dogo wetu Mengele, kuna fungu tutakutumia hapo kwa sababu unajua hali sio nzuri. Kwa hiyo tutakucheki hapo mdogo wetu, uishi hapo.
1: Tutampa na Vini Nkoromboka ya bure.
0: Bwana tutakukotesha mzee wangu. Sijali. Lazima uokote mdogo wangu leo bwana MC Mengele. Ongea na mshuara kama kawa, na wapata hapo studio. Nyama ya mganga Ilula Gingilani, gusa goma ya Kasimu mganga Hawena inaitwa. Wimbo malio watu baba Teddy Kivingo Sadani Mafinga Linga Tanzania ulipigwa wimbo Omari Omari uito Elua. DJ Nasi tuko pamoja. Asante. Simon Mkrene tuko naye pamoja bado hapa Koleta kama Koleta Mponzi na kuona kutoka Mashine 3 minute Jackson Makombe tuko pamoja mpaka tamati. Merrick Sibimi balozi wa CCM Itona Mufindi tuko pamoja Sare Burudani kiona mzee wangu Gailo fundi seremara anapenda sana muziki ya kitambo ina noma. Sawa. Oya, ni aje wazee, sisi tuko sawa 2026 tunatoboa na magoma ya Mbosso inaitwa Buku Jero yafikia wadau wote wa Nuru FM, Mama T wa Dodoma, Rodi TRM ndiko ambako anatusikiliza muda huu hapa. Bado watu wako faster.
1: Mapema sana.
0: Watu wako faster sana. Yaani mzigo umetoka leo. Watu wako na Aridi Chota Dodoma mpopo naomba mziki wa Dubai wote ule. Bwana Mambas 24.
1: Mambas 24. Mambas wa Yanga wanapenda kumuita sasa hivi.
0: Dude noma. Anasema naomba ticha tune kama ilivyo ada, sauti ipo juu sana, vibe la weekend ilo Cecilia Sylvester. Naomba ngoma ya Diamond na Neo Meriu Boaz Bangala ila Belole tuko naye pamoja mpaka kiteni. Ende noma. Kupitia 0766744292. Ukipiga okay, let her go utakuwa umetisha sana. Timus Ahule wa mkoa wa shabiki wa Arsenal kindakindaki Arsenal bingwa simu ujao. Sasa hapo ukisema Arsenal unatuchanganya.
1: Yeye
0: unatuvuruga sana sisi watu wa Arsenal bwana. Ah, tuache kidogo bwana. Default Dennis Nyali pia kwa hapa amejoin. Bwana Nyali kijana wangu unajua kincheki tu hapa. Akijoin live unajua kabisa fedha imekata, kwa hiyo natakiwa nifanye damu na mdogo wangu. So Nyali utaenjoy muda si mrefu. Default mita gani hiyo saizi? Bwana watu mapema wanawasha mioto.
1: Mapema si weekend. Mimi nakwambia weekend.
0: Watu mapema sana.
1: Watu mapema sana.
0: Watu wanawasha mioto bwana.
1: Ila weekend.
0: Mengele bando lilikata amerudi tena. Ameenda kuunga.
1: Alipotea. Sasa unajua Mengele bando la jelojelo.
0: Alafu tulibombia ile mambo ya kukongua kongua yashapitwa na wakati mdogo wangu. Vodacom wanakwambia sasa hivi mchongo ni mambo ya M-Pesa tunaomerahisisha hii michongo. Sasa mdogo wangu MC Mengele bado unakuangua kongua na kuaruza voja mdogo wangu. Unakoma wapi bwana?
1: Kucha zinakuwa nyeusi. Apunguze bana.
0: Mdogo wangu Nyali utaokota muda si mrefu hapo, angalia simu yako. Kuna fungu linaingia hapo. Mdogo wangu Mengele, MC Mengele. Kuna fungu litaingia hapo. Huyu anaitwa Lina kama Lina pia tuko naye pamoja. Huyu anaitwa anasema naomba wimbo 20% Binti Kiziwi mimi Frank Chinga kibao Mufindi jamani 20% wimbo Binti Kiziwi.
1: Jamani.
0: Anaitwa Zedia Mto bwana. Tuko pamoja mwanzo mwisho ngoma bila nasi yote. Kwa majina Oswald Muhema from Mwelewele, Kilimani au baba Helen. Hivi DJ Nasio ni shabiki wa timu gani hapa Bongo?

0: Inajulikana bwana, tips inajulikana.
1: Watajie bwana.
0: Afu bwana nimekuwa na mkosi na ukijana hapa ndani.
1: Watajie bwana.
0: Ah bwana, si inajulikana kama mimi mwananchi bwana. Mimi mwananchi, ni mwananchi wa kawaida. Na kijana wangu pia ni mwananchi wa kawaida, lakini pia ni mwanasedari. Sasa ni sinyali unazojua kusema maniwe anakuwa bingwa na hali yenu ni mbaya inajulikana. Piga ngoma ya Click Master, nikipata by Melody Lawa pande za Liasa. Nola kivingi wa sedani, nitongie ngoma ya Dogoscopy, wende mafundi seremala. Vijana tujiajili hapa Mbugi, Nas pamwinga, aina noma. Huyu anasema kutoka wapi? Mjikuwa Bibi Sanga tulipomwinga, Flora Mkembela, Wailula Ilala, Bibi Good Love. Aya bana, Bibi Good Love kama Bibi Good Love. Tuko naye pamoja, huyu anaitwa Lina kama Lina, ingawa hajasema yuko mitaa ipi. Eh bana, tuko naye pamoja muda huu hapa. Huyu mwingine anasema anaitwa nani? Bane, la, leo mashavu yamekuwa mengi sana kwa wana. Bada Moshi kama Moshi mwanetu kabisa yuko hapa, tuko naye. Huyu mwingine anasema ni aje hapo kwa mjengo wa Mkopoa, anaitwa Pona kama Pona. Asante. Kama unatamani kuona simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, sasa usio na wasiwasi. Freshtech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Freshtech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako zile za kibiashara. Nimeleka hapa.
1: Hapo nimekusoma.
0: Bana, sasa mbali na simu, Freshtech Mafinga na kuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjali mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Pharmacy. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799 101 000 kwa maelezo zaidi au utembelea ofisi zetu za Freshtech Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali.
1: Sawa, hapo nimekusoma, lakini si unajua kesho ni siku ya mnyama kama 8-8. Wale mashabiki wote wa Simba, kesho kutwa ni Yanga Day na inakuja tena dabi tarehe 12 Agosti. Basi kama unavipenda hiyo, ripia kifurushi chako cha 28 tu Azam TV. Mshabiki wa soka, habari ni njema ni kwamba ligi zimerejea kwa kishindo mwezi huu wa 8. Kama Agosti 8 ni Simba Day na Agosti 9 ni Yanga Day. Na ngao ya jamii ni Agosti 12. Usikose kila dakika ya maandalizi, burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Na sio soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia, channel ya Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya kali kutoka kwa mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, misukosuko, vicheko pamoja na maajabu ya kuvutia. Kwa wale wapenzi wa mitindo na urembo, Miss Universe Tanzania imewasili mwezi huu wa Agosti pamoja na maendelezo ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia channel ile ile ya sinema zetu. Usibaki nyuma, lipia kifurushi chako kwa shilingi 28,000 tu za Kitanzania kwa Azam Pesa, tukupandishe cha juu zaidi. Azam kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi. Oh yeah.
0: Mane saa, mi jana nilimaliza utata hapo.
1: Ah, ulimaliza, maana ulikuwa unajifikiria sana hapa katikati.
0: Mimi nilizaba, nikasababu ngoja nizabe hichi cha 28 hichi. Ili vitu viende, kwa sababu najua Simba Day, Yanga Day hizi hapa
1: tarehe 12 Agosti,
0: lakini tena tarehe 12 kuna dabi liko pale. Sami ni nani bwana, nisilipie mapema kuepuka usumbufu.
1: Na ila watu wasiokoga 10 bwana.
0: Eh bwana, sio jamaa anaitwa Kambwindi wa Kivinge wa kitongoji cha Mgalo.
1: Kambwindi.
0: Eh bwana Kambwindi. Wimbo wa Bele 9 waendee wana Simba Day hapa Mbugi Mgalo. Tuko pamoja, wimbo wa TMK Dampa Kamoro. Sodi Swahili Kikwaka Idodoma Mpwapwa, tuko naye pamoja muda huu hapa. Ngoma ya Harmonize yote da, mimi naomba mnigusie ngoma Babylon inaitwa Mapozi. Jackson Makombe ndipo mashine tatu muda huu. Tunawapata vizuri ngoma Bele 9 Masogangi Waida Kalinga Ilula Ilala. Pia tuko naye pamoja.
1: Oh, sawa, yeah.
0: Aina noma bana. Davido yuko hapa. Nabii tumsikilize kabla tujaenda break kidogo. Of course anazungumzia albamu yake ya Oraide. Anasema ni albamu yake ya mwisho na Son Music.
1: Kwa hiyo yani anatangaza rasmi kuachana na Son Music baada ya albamu hiyo.
0: Bwana.
1: Ya, tumsikilize Davido.
2: So, I'm in with the album. Yes, I like. First of all, this was my last album. This was my last album with Sony, so I really wanted to put like musically my all into it. You know, it was not that many songs, but I feel like the amount of 13 songs was okay because now attention span is like this.
3: I swear.
2: You know what I'm saying? Even like once you do it.
0: Sawa bana, hii itakuwa ni albamu yake ya mwisho, sio albamu yake ya mwisho kuimba muziki. By the way, hii ni albamu yake ya mwisho na Sony
1: Music.
0: Au sio bana, ambayo inafahamika kwa jina la Oraide.
1: Oh yeah, albamu yake mpya kabisa.
0: Albamu yake mpya kabisa. But sisi tuna pay business, tutarudi hapa muda si mrefu kwa ajili ya kukamilisha kodi ya mtaa. Na leo kodi ya mtaa bwana iko kipande cha Iringa mjini, maeneo ya mabanda CCM.
1: Okay.
0: Kuna wanetu pa tunaenda kuzungumza nao, kupiga nao story. Na of course issue leo unazungumzia sana mambo ya saluni kwenye hizi barbershop.
1: Okay.
0: Bana, kuna vitu vingi sana vinafanyika kwenye barbershop. Alafu watu kama hawataki kuvizungumza hivi. Sasa leo leo wanetu pa lamisi hapi pamoja na baba Manka huko kitani. Okay. Na leo mchongo atakuwa anazungumzia huo. Kuna vitu vingi sana vinafanyika kwenye barbershop na sisi hatuvijui. So leo tutavijua hapa.
1: Oh yeah,
0: usitoke wala usiondoke, tutarudi muda si mrefu.

0: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
1: Hivi sasa ni saa 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira, Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira, Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.

na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn.

0: Batano, Kampala International University, exploring the heights. Tane,
1: wakulima tukutane. Msimu wa 8-8 ni huu hapa. Katika kusherekea siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani. Ofa maalumu ya 8-8. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi. Bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuwepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka. Soko ni moko cha juu zaidi.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vinin Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
4: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: Okay. Ebane boss sokani huyu hapa mshedede goma linaitwa Buku Jero. Nataka kulisikiliza muda huu hapa. Lakini ukisikiliza goma la Mario Totobadi na Harmonize.
1: Oh yeah.
0: Fukasikiliza tena goma jingine la Mario. Kuna sound unaisikia kwenye ngoma ya Mbosukani ambayo inaitwa Buku Jero.
1: Au ni muziki mpya? Au ni muziki mpya umekuja afsi hatujui.
0: Inasikia ikawa sound ya bad ya Mario, watu wanaruka nayo.
1: Yeah.
0: Lakini sio case kwa sababu inabidi tu enjoy na tuendelee kuruka tu, hakuna namna, ila kuna namna ya yani kama kuna vitu vinafanana, kuna sound ambazo zinafanana pia. Sasa imekuwa poa sana kumsikiliza Belle 9. Ngoma inaitwa Merudi, umemsikiliza Nandi na Mario. Ngoma jipya linaitwa Somebody.
1: Oh yeah.
0: Umemsikiliza pia Mbosso Buku Jero, na pia umesikiliza ngoma nyingi ambazo watu walikuwa wameziomba hapa. Zimesikika hapa sawa bana. Sasa time hii hapa tunavuka moja kwa moja mpaka kitani kuzungumzia kodi ya mtaa, na nilikufahamisha pia wanetu Baba Manka pamoja na Misapi wako mitaa ya
1: mabanda CCM,
0: na mabanda CCM Iringa mjini Tanzania. Sasa hizi stories zote ambazo tutazisikiliza hapa,
1: yeah,
0: washikaji zetu kutoka Betika ndo wanatupa nguvu ya kwenda kusikiliza haya mastori yote. Na Soka Loto itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi itakayo kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza Soka Loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 49 nyota 16 alama ya red, chagua namba 1 Soka Loto, chagua idadi ya mechi itakayo, weka dau la buku, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili, namba ya malipo ni 545454. Kumbukumbu namba weka 889. Betika, chaguo la mabingwa, vigezo na masharti huwa tunavizingatia sana sana. Bado niko na MC Bizo, mimi ni DJ Nasi wa Kunyumba Mgaa Shida,
1: aha,
0: aka Baba Momo. Bado cha nivute waya hapa kwa wanetu, nione hiyo mitamba wapo. Tambo linaita kipande hiyo. Eh bana, tambo ili hapa shuku nyomolelo pande za Kikombo, tuko pamoja. Eh bana, nashukuru sana kunipigia wimbo amerudi. Niliomba umenipigia baba Teddy Kivingo Sadani Mafinga Linga Tanzania, nasema asante. DJ Nasi asante. Eh bana, niaje hapo?
2: Oh Elian.
0: Yes, mambo vipi?
2: Of course leo tumedondoka kipande cha kodi ya mtaa leo. Itatendeka kama kipande cha posta.
0: Tunafahamu bwana.
2: Nzuri. Hapa Elinga Baba Shop. Na hii kubwa ambayo imetuleta leo.
0: Tatu salimiani.
2: Tumekana kwamba ukiingia Baba Shop kuna biashara zingine ambazo huwa zinaendelea behind. Sasa tumekuja kuwasikiliza Ana, na tumekuja kupiga story na Ana kuhusiana huko kikasi kwamba je, ni kweli kuna ukweli wowote kuhusiana na huko sema kwamba kuna biashara zingine au kuna kikasi kingine ambao huwa inaendelea behind. Nikwambia kwamba tumetupo Elinga Baba Shop. So tuna moja kwa moja. Mambo vipi?
3: Habari.
2: Salama za kazi. Wewe una mtazamo gani? Wewe ndio mbeliki wa ile leo. Watu wao wanasema kwamba kuna biashara zingine ambazo huwa zinaendelea. Ukiacha na mtu akiingia saloni ananyoa anafanya nini, lakini kuna biashara zingine ambazo zinaendelea. Kuna ukweli wote kusema hivi.
3: Nilianza hii kazi nilisikia hizo taarifa. Lakini baada ya kufungua ofisi kama hii nikagundua kabisa kwamba ukweli hamna juu ya hilo swala kabisa. Watu wanakuja, wanahudumiwa, wanapata huduma yao, wanaondoka, wakunyoa, wananyoa, wanaenda, wakufanya scrub wanafanya, wakufanya fashu wanafanya, kila mmoja anapata huduma anaondoka. Yeah.
2: Kipo kuna kitu kingine ambacho huwa kinaendelea kwamba mteja akija, akiingia Baba Shop akiwa hana hela. Na huwa mnafanya mnafanya sio kwa moyo wote, ili mnafanya vile kama kumlalilia. Kuna kweli yote
3: huu ni hana hela tunafanya bila kukua na moyo? Hapana, kwa sababu kwanza tuna bei elekezi. Manake mtu mpaka anafika stage kwamba ana hela pungufu, tayari huyu ni mshikaji mwanetu, kwamba kuna siku anakuja nayo, kuna siku hana. Huwa tunawasikiliza watoto na tutafanya kazi kwa moyo mmoja kunjufu kabisa. Yani sijajua kwa sababu zingine kama wanafanya hivyo vitu, lakini sisi kwetu hicho kitu hakipo kabisa.
2: Unaondoka kama nani jina?
3: Jina langu mimi, wengi wananifahamu kwa jina la Mr. Elinga, ila maarufu naitwa GZ. Yeah.
2: GZ. Wewe ndio umeleki wewe leo. Mambo vipi?
3: Ni fresh.
2: Fresh. Wewe ni mzee unakuja kunywa kwa mara nyingi?
3: Yeah, nakuja kunywa mara nyingi.
2: Sasa kuna ukweli wote kuhusiana na huu msimu kwamba ukiingia Baba Shop kuna biashara zingine ambazo huwa zinaendelea kwa uzoefu wako wewe?
3: Yaani niongele in general, mimi toka nimeanza kunyoa sijawahi kusikia kwamba kuna biashara nyingine ambazo zinaendelea ukiacha issue ya kunyoa. kwa sababu kuna saloni za kike, kuna saloni za kiume. Saloni za kike wanasuka, wanaondoka. Saloni za kiume pia wadada wanakuja, wananyolewa. Kama pia ulivyokuja, kuna dada alikuwa ananyolewa hapa, anafanya shughuli yake na anaondoka. Ila hizo shughuli nyingine sijawahi kuzisikia.
2: Kisha kuingia saloni yoyote au baba shop yoyote wakakuclash labda.
3: Na kwa kweli, kwa sababu obviously baba shop zote ukienda kunyoa, kila anayenyoa pale anahitaji kuwa na mteja. Kwa hiyo lazima watoe huduma iliyo bora ili kuweza kumkipu ule mteja, kwa sababu ukitoa huduma ambayo sio nzuri, mteja anahama, kwa sababu saluni ni nyingi, baba shop ni nyingi. Kwa hiyo yule kinyozi akitoa huduma mbovu, mteja anahama, at the end unakosa pesa na kosa biashara pia.
2: Kabisa. Sasa inawezekana ni kijana, inawezekana ni mama, ni baba, na unatamani kupata vifaa kwa ajili ya nyumba yako. Unaweza kadondoka mwaliko sio kujipatia sufuria, pressure cooker na vifaa vingine ambavyo unaweza vikakufanya nyumbani kwako. Mambo vipi? Maka unatoka kama nani? Vecha. Wewe kwa uzoefu wako, usipoingia baba sio kufuka kusana, labda ukaingia wakakuclash, labda unataka kupata huduma fulani lakini wakakutweet ambavyo namna ambavyo sio.
4: Kutoka nijua na giza huu jamaa uni saluni nake sijua kutoka kwa naso mingine wei hata na wanahudumia vizuri sana.
2: Wanahudumia vizuri. Labda kuhusiana na huu msemo kwamba labda wanasema ukiingia baba shop kuna biashara zingine ambazo huwa zinaendelea nyuma, ambazo watu wengine wanafika wananyoa lakini hawaelewi wala kutambua ambacho huwa kinaendelea. Kuna ukweli wote kuhusiana na huu msemo
4: au msemo huko? Labda kwenye saloni zingine ila hii nani kwa hii saloni sija kusikia kabisa.
2: Sikia kabisa. Una patikana kipande chako?
4: Patikana mande ya baga chakula mbali mbichi.
2: Kwa mbali mbichi. Ndoma kabisa umetisha mwanangu. Sasa niko na sisteri hapa, ni moja kati ya wahudumu ambao wanahudumia hapa Iringa baba shop, na ndoma kabisa wanafanya vizuri kabisa. Mapo vipi? Unaitwa nani?
5: Niko Nana.
2: Nana. Ni kweli kuna ukweli wote kwamba ukiingia baba shop kuna biashara zingine ambazo huwa zinaendelea nyuma ambazo watu wengine hawazitambui?
5: Hapana, hamna.
2: Experience yako wewe labda sio kukutana, labda tofauti na hapa ambapo unafanya kazi, labda before shop kufanya somewhere.
5: Ile changamoto zipo, ila biashara nyingine hamna.
2: Tokia mteja amekuja ana hela pungufu na zile bei ambazo ninyi mmeziweka, kuna namna wanasema kwamba huwa mnawafiki tofauti, kuna ukweli?
5: Mteja unamwongea naye tu, labda anakuwa labda anapofika pale labda anakuwa labda yeye ameenda kiasi fulani, kwa hiyo labda atatumia njia nyingine kuongea na yeye, labda akakuelewesha vizuri ukamwelewa, labda kwa sababu ukija siku nyingine hivi vina hivi usikose baroba kabisa. Sasa huyu moja kati ya huduma ambao kidondoka Iringa, niko na baba manga pia.
4: Alafu kesho wewe na mtu na kabisa huko jana kwanza. Hivi ni kweli?

0: kwa nini atuone labda wafanya kazi za saluni ikiwa amevaa nguo za heshima, labda amevaa kimara chake, labda tuona mipango hivi. Kuna siri gani? Okay. Lakini wewe kazi nadhani unasababishwa na nini? DJ Nafu. Oye mzee.
1: Kama kawa mzee.
0: Yeah, kama kawa. So nizungumze kiwa na mteja hapa.
1: Yeah, naona kidogo hawasikiki ya watu unaozungumza nao. Baba Manka.
0: Njaba ni mwingi.
1: Oye Baba Manka.
0: Okay, kwa mtazamo wako na kari kuna ukweli baadhi ya watu wanadai kwamba hawa watu wanafanya kazi kuna vitu vinaendelea tofauti na asasi ambazo wanazozifahamu. Ile ukiachana na hii saluni.
1: Baba Manka.
0: Na kuna watu wanasema kwamba wadada wanapiga kazi za mashosi. Ukiwa unakuja kwa kuchukuliaje? Ushapitia kwa

0: Ibane Baba Manka naona kama vitu haviko sawa hivi. Kiwa sawa tutarudi hapa kuliweka sawa kwa sababu time pia natutupa mkono. Bana Baba Manka yuko na mimi sapi kodi ya mtaa wako kitani. Issue ambayo tunazungumzia inawezekana pia na wewe ukachangia hapa au sio? Ya kupitia 0766744292 0766744292. Issue tuna discuss kuhusiana issue za saluni barber shop au sio? Watu wanadai kuna mitikasi mingi sana inafanyika kwenye hizi saluni au sio? Hizi barber shop.
1: Alafu hizo mishe zimeanza kitambo, yani watu nimesikia sana hizo. Kwa barber shop tu wanaenda, yani wanaenda barber shop lakini wengine wanaenda kupata na extra. Yani sio tu unaenda tu kunyoa. Unaenda kupigwa facial lakini unapata na extra. Lakini ni scandal sasa, I don't know ukweli wake upo wapi. Basi wanaweza kachangia kupitia namba yetu ile ile 0766744292.
0: Yeah,
1: watoe maoni yao, waseme kama ni kweli.
0: Bana sawa. Oi, wadada wa baba shop ndo wana bana wana jet sana. Wewe ni nasi. Sare burudani. Ikiende mianza kibabe sana. Mji umechafuka fundi Mwando, pande za line police Iringa Tanzania. Okay, sawa. Mwingine anasema Musa Baba stoke Lula Nyakilomo show njema. Kwa nani? Kwa Power Kilumbi K Mabula na Mage Skilo. Itakuwa poa kisikika ngome live design kwa Kidarasa na Konde Boy. Bana Inas Eddie Nyevike kutoka Mafinga Town. Inaomba ngoma ya Mariona Nandi Sambade. Inaomba ngoma ya Zuchu Amanda itoke kibindoni by Johnny from Ilula. Ina noma. Bana chatupe bills and tarudi hapa. Tuone kama vitu vimekaa sawa, tunamalizana nao. Kama bado tutoko tumeimaliza hivyo kodi ya mtaa siku ya leo.
2: Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757716995 au 0766154483. Ukisikia tangazo hili mjulishe na mwingine.

0: ufanisi,
1: madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli.
0: Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali,
1: anawaombea wagonjwa mbalimbali
0: na wanapona.
1: Nabii Abuneli
0: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
1: vifua na miguu,
0: migongo,
1: macho na matumbo,
0: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
1: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
0: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
1: Pia Nabii Abuneli
0: anatoa huduma bure,
1: hautoi fedha
0: hata shilingi 100.
1: Huduma ni bure.
0: Nabii Abuneli
1: akisha kuombea,
0: sio lazima uabudu kwake.
1: Yawezekana unasumbuliwa na pressure,
0: unasumbuliwa na kisukari,
1: vipofu wanaona
0: na ugonjwa wa moyo
1: wanapona.
0: Nabii Abuneli
1: anapenda kuwakaribisha watu wote
0: nao sikia sauti hii,
1: njoo upate uponyaji.
0: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa
1: kuanzia saa 10 kamili jioni
0: na Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
0: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
1: inapatikana Zizi Sakalilo,
0: shuka kituo kinaitwa Miembeni.
1: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba
0: 0798619033
1: au kwa namba 0651742231.
0: Watu wote wa dini zote.

Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

Tumaini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Chaula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli,

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
2: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha timu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia.

0: Bwana na ukota simu yako bado hapa kupitia 0735018440 au sio bwana, hapa ni Mashavu kwa wana wote ambao wanasikiliza 88.9 Nuru FM Radio, kwa sababu leo tunafunga shule na tutaifungua tena siku ya Jumatatu Mwenyezi Mungu akipenda. Nipigie kupitia 0735018440. Wa kwanza yuko hapa na ukota tambo lake. Hello.
1: Oi, oi.
0: Yes, mambo vipi?
1: Sasa sasa habari hapo mjengoni?
0: E bwana, hapa mzuka sana. Mimi ni tu DJ Nasi. Unaitwa nani?
1: Aidan Sidege Lula Madizini.
0: E bwana, Lula Madizini hapa, tuanze tu na watu watatu. Wape mashavu ya watu watatu ambao wanasikiliza Nuru FM Radio.
1: Asante sana Bruno Nasi. E bwana, moja kama moja nianze na mwanangu Priska Magoyo. Nasema mwanangu tuko pamoja. Niende kwa mamake na upendo, kwa mama Pendo Mfala Magoa, anapatikana Ilula Mtua hapa. Ye, okay. Malize na mdogo wangu Mnyakumoga kundi kinyozi Musa wa baba, naye yuko Nyakilomu hapa hapa, radio iko, sauti ya radio iko juu. Pale ndio mume kaka.
0: Hey.
1: 88.9 ndio habari ya mjini. Watu wewe.
0: Watu wewe. Inakuaje?
1: Pamoja habari za hapo studio.
0: Ibani hapa tunaenda chap chap sana. Unaitwa nani wewe?
1: Bwana pande za mashabiki wanaye kutwitter anaitoga Abel Ngando.
0: Kutoka wapi?
1: Bwana nimechangamka kwa sababu unaniburudisha vya kutosha.
0: Au vipi?
1: Ndio.
0: Sema watu woyo.
1: Naam.
0: Tuanze tuna watu watatu hapo chap.
1: Watu yoyo. Yaje na Aidan Sidege anasema bwana acha kuruka matuta. Yenda namba 2 na Tibel Kiroko anasema kaka changamka.

0: tumechangamka na DJ Nas.
1: Oh yeah.
0: Watatu ni Mawazo Kidega anapatikana pale Malezi, nasema kaka changamka na DJ Nas. Jumbe ni watakie siku njema na kazi njema hapo studio.
1: Eh bado pamoja sana, leo ni weekend so tunahakikisha unapata vibe na enjoy. Kuja line hello.
2: Hello.
1: Yes, mambo vipi?
2: Hii sauti ya Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa.
1: Kitasengwa watu woyo.
2: Watu yoyo yo, watu yoyo yo.
1: Ebade yo, yo. Naomba sana tuzie tuwape mashavu watu watatu ambao wanasikiliza Nuru FM Radio.
2: Wa kwanza moja kwa moja iende kwa ile ni mlango inapatikana Kitasengwa hii.
1: Mm.
2: Wa pili iende moja kwa moja kwa Rashidi Kirike akiwa anapatikana pale Mshindo.
1: Mm.
2: Ya mwisho kabisa iende moja kwa moja kwa mdogo wangu anapatikana George Kapuna anapatikana pale Mwembe Togwa.
1: Sebati pamoja.
2: Yo yo yo.
1: Mwingine huyo hapo kwenye line, hello. Kwenye line, hello. Huyo katoweka, tunacheki na mwingine huyo hapa kwenye line hapa. Asema tuko pamoja Dani Fidege, nimempata vizuri place kama Goyo, kama Magoya kutoka Ilula Mtulo, asema gayo yo. Huyo hapo kwenye line, hello.
3: Hello.
1: Yes, mambo vipi?
3: Hapo unazungumza na mapenzi ya Kilamba kutoka Kiesa.
1: Kutoka wapi?
3: Kiheka Ilula.
1: Kiheka Ilula.
3: Yo.
1: Tuanze, tuna watu watatu hapo mwanangu.
3: Haya, wa kwanza Aidan. Wa pili Musa Gabazi. Kwa Kilamba pale.
1: Tausia. Tuende na huyo hapa mwingine. Hello, kwenye line.
4: Mm. Eh, habari za hapo studio kaka nani?
1: Eh bwana, salama kabisa. Naongea na nani?
4: Eh bwana, kwa faida ya wasikilizaji, ni sauti ya Musa Baba Zifundi Kinyozi kutoka Ilula Nyekilomo.
1: Bwana Musa Baba Zifundi, tuna watu watatu hapo mashavu bwana.
4: Eh bwana, ya kwanza kabisa nimempata kwenye line kaka Aidan Sidege kutoka pale Ilula Madizini. Wa pili iende kwa password Changula. Ya tatu iende kwa mama Mage Sikilo akiwa pale Mgawani. Na ni wanne awe tu mama Lobi mpika chapati hapo hapo Mgawani. Kaka DJ Nasi.
1: Yeah.
4: Sema watu woyo.
1: Watu woyo. Kwenye line wengine huyo hapa lo. Aye, bora huyo hapa betuweka cheki na huyo hapa kwenye line. Hello.
4: Watu yo yo yo,
1: watu yo yo.
3: Habari hapo studio.
1: Eh bwana, hapa safi na ndongera, kutoka wapi?
3: Bwana, hii sauti ya pena alisi napatikana pande za Ngosi hapa, nawakilisha na vitu vyake.
1: Mita gani umesema?
3: Naam.
1: Umesema mita gani unawakilisha?
3: Asante. Nianze na Daktari Fungumati.
1: Huyo ana katika katika sana, ana cheki na mwingine kwenye line. Hello. Huyo ametoweka, tunamaliza na mbili za mwisho hapa chapu. Watu wewe, Mabululu ze boss. Debola Kikula kutoka Ilula mtu wa jamani, nyimbo hiyo mrudishe tena watu we. Nakumbuka mbali sana. Aidan Fidege nimempata vizuri sana kwenye line. Hello.
5: Hello.
1: Yes, mambo vipi?
5: Basi ya studio.
1: Ebana paka paka, wani kona MC Bizo, mini tu DJ Nasi, wani tu nani?
5: Apresi, unangia na Haji Cholela kukala.
1: Kutoka wapi?
5: Jema, jema.
1: Kama kawa, tunze tu nantu watatu.
5: Asante, Aidan Fidege. Kutawa Baba Zinya Kilomo. Na huyu Maiko Valema.
1: Bane, umetisha sana, tuko pamoja. Tunze tu na mwingine huyu hapa wa mwisho kwenye line, hello. Hello. Kwenye line, hello. Yes, mambo.
6: Bani hapo studio.
1: Bani hapo fresh kabisa, sauti iko chini sana. Nani naongea naye, kutoka wapi?
6: Naongea na mama yeye, ni kutoka Msuluti.
1: Msuluti iko wapi hiyo?
6: Kata ya Magulilwa.
1: Kata ya Magulilwa.
6: Iyo.
1: Magulilwa ni Gabi kwa mzee Mwagange pale au wapi hapo?
6: Ni Gabi hapo kwa mbele.
1: Ah, kwa mzee wangu mzee Mwaikenda hapo.
6: Sawa sawa.
1: Tuanze, tuna watu watatu basi, wape hai, wape hai hapo. Watu watatu wanasikiliza Nuru FM Radio.
6: Pai mwanangu Sansi akiwa pale Ilula Otasoli.
1: Mm.
6: Wa pili ni mpe hai mme wangu Mauko Mshia akiwa hapa Absoluti.
1: Mhm.
6: Watatu ni mama yangu akiwa pale Lupendero wa Seka. Wanne ni baba yangu Alois akiwa pale Dar es Salaam. Nafurahi sana.
1: Ndio bwana, tunakushukuru sana. Eh bwana, huyo alikuwa anaenda mpaka wa sita huyo. Hello.
7: Watu wewe wewe, watu wewe hiyo.
0: DJ Nasty.
1: Yes, mambo vipi?
0: Yeah, mambo safi bwana. Bali studio hapo.
1: Eh bwana, popoa kabisa. Nani naongea naye kutoka wapi?
0: Huyu ni kipara bonge Makereba Mtugelwa Malendi, ndo naiwakilisha na vitongoji vyake bwana.
1: Ah, tunze tuna watu watatu hapo chapu kwa haraka.
0: Asante sana. Kuna Musa Babazi, Pastor Luchangula huyo Haji Cholela. Na Michael Valema, ujumbe ni wambia Nu FM ndio mpango mzima kipara bonge na chelani.
7: Watu wewe, watu woyo.
1: E bada, sisi tunaondoka hapa, tunakutana tena siku ya Jumatatu. Na leo tunafunga shule, kwa hivi simu ni nyingi sana, tuwezi kuzimaliza. Na mshikaji wetu amesema wana mkitoka mdondoke, tuje tupige vini Nkoromboko mitaa ya Kitanzini.
8: Lazima tukadondoke. Leo lazima tunye vini Nkoromboka.
1: Wadazo kicha tukitoka hapa, tumcheki mwanetu, tukadondoshe, tukapige mchongo wa vini Nkoromboko. E bada, tutakutana tena siku ya Jumatatu mida sana ni mchana mpaka 10 za jioni. Saumu yuko hapa, ni taarifa habari ifuate. Usimamia sana Saumu, ni
8: kwa serious sana
1: hivi. Taarifa habari inafuata hapa. Watu woyo. Nilikuwa na MC Bizo, mimi tu DJ Nas. Tukutane baadaye pale Miami, kinawaka sana. Usahau pia kudondoka Savannah Lounge.

Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
0: Hii ni Nuru FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
3: Wananchi wa kata ya Ulanda, jimbo la Kalenga, wamelalamikia halmashauri kwa kutoza gharama ya shilingi 50,000 kwa ajili ya kibali cha ujenzi. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Kheri James, amezitaka halmashauri zote kuweka utaratibu wa kutumia bidhaa zinazozalishwa na wajasiriamali waliowezesha kupitia mikopo ya 10%. Na katika habari za mataifa mbalimbali, ni pamoja na shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limesema kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umesababisha vifo vya watoto 330. Miongoni mwa yale ambao unakwenda kuyasikia katika duru za kimichezo, pamoja na rais wa Simba Mohamed Dewji amesema klabu hiyo imejipanga kurejesha heshima yake msimu huu 2026-2027. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Saum bin Said. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotanio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Pia una fursa ya kuandika ujumbe wako mfupi na kuutuma kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Wananchi wa kata ya Ulanda, jimbo la Kalenga, wamelalamikia halmashauri kwa kutoza gharama ya shilingi 50,000 kwa ajili ya kibali cha ujenzi, wakisema kiwango hicho ni kikubwa na kinawazuia kujenga nyumba za kisasa. Wakizungumza na Nuru FM, baadhi ya wananchi kutoka vijiji vya Mwambao na Weru wamesema kuwa pamoja halmashauri kujenga nyumba bora, wengi wao hushindwa kutekeleza azma hiyo kutokana na gharama kuwa kubwa kupita kibali cha ujenzi. Wananchi hao walidai kuwa hata wanaofanya ukarabati wa nyumba za zamani zilizojengwa kwa tope na kuziboresha kwa kiwango cha sasa hulazimika kulipa kiasi hicho cha fedha, jambo linalosababisha kuongeza ugumu wa kuboresha makazi yao.
4: Mwishoni mwa wiki iliyopita tulikuwa na mkutano ambao matarajio ilikuwa tukupokee, kwa bahati mbaya ulipata changamoto za kutokufika. Kulijitokeza moja ya maagizo kutoka kwa afisa mtendaji wa kijiji chetu akisisitiza sheria hiyo itekelezwe, kwamba mwananchi anapofanya ujenzi katika makazi yake, mathalani aliwahi kujenga nyumba kwa udongo, nyumba ya tope, akafika mahala apige hatua kuivunja nyumba ile ili asimamishe kuta za tofali mathalani za kuchoma, anatakiwa kwanza aombe kibali cha kufanya hivyo hapa ofisini. Baada ya hapo atatakiwa kukabidhi fedha taslimu za Kitanzania shilingi 50,000. Nyumba ile ile, msingi ule ule. Ninachobadilisha ni kuondoa ukuta wa tope, niweke ukuta wa tofali. Tayari natakiwa kugaramia. Hili kweli linatija nalo?
3: Akizungumzia swala hilo, mbunge wa jimbo la Kalenga Jackson Kiswaga amesema kuwa baraza la halmashauri lina mamlaka ya kutunga sheria ndogo ndogo zinazolenga kuongeza vyanzo vya mapato kwa ajili ya kugharamia shughuli za kimaendeleo katika halmashauri.
5: Halmashauri imeambiwa ikarabati, lakini unakuta haiwezi ikarabati kwa sababu ya yale mapato kulingana na matumizi mbalimbali walionayo. Ndio maana wanaanzisha vyanzo mbalimbali vya kodi. Kwa mfano, kodi zile za ujenzi, za kibali cha ujenzi, ni kodi halali zilizoanzishwa na baraza la madiwani, kwa maana ya halmashauri. Ipo sheria ambayo inaruhusu vijiji, inaruhusu kata inayoruhusu halmashauri kutunga sheria ndogo ndogo zinaitwa bylaws, sheria ndogo ndogo, ili kuwezesha mambo fulani yafanyike. Kwa hiyo maana yake nyumba ukiibomoa ukaijenga upya kwa udongo, si ujenzi mpya huo? Maana ukibomoa usianze si ujenzi mpya? Mimi nafikiri swala la kuzungumza hapa, tuzungumze habari ya bei. Lakini hicho ni chanzo halali kwa mujibu wa sheria. Halmashauri zinaruhusiwa kuanzisha chanzo chochote cha mapato ili kuboresha mapato ya halmashauri na iweze kutoa huduma kwa wananchi.
3: Hata hivyo, Kiswaga amesema atafanya mazungumzo na halmashauri ili kutafuta namna ya kupunguza gharama ya kibali cha ujenzi, akieleza kuwa kiwango cha sasa kinaonekana kuwa kikubwa kwa wananchi wenye vipato vya chini.
5: Na yenyewe ina wajibu wa kurudisha 40% ya makusanyo yake kwenda kwenye shughuli za maendeleo. Na baadhi ya barabara halmashauri ikiwa na fedha inaruhusiwa kutoa mafuta TARURA, kukodi gereda na kuipa TARURA ikatengeneza. Lakini sasa hivi haiwezi kwa sababu haina hayo mapato. Pamoja na kuwa sheria inairuhusu hata halmashauri kutengeneza baadhi ya barabara za mitaa, ila hawawezi. Barabara zote wamemwachia TARURA kwa sababu wenyewe hawana fedha. Kwa hicho ni chanzo ambacho kimeanzishwa ni halali na kijua sasa kimepitishwa kisheria, na kwa mujibu wa sheria wanao mamlaka ya kuanzisha sheria ndogo ndogo zinaitwa bylaw. Kwa hiyo hapa tuzungumze swala la gharama. Kwamba hizi gharama mlizoziweka kulingana na hali ya uchumi wananchi hawawezi. Tuangalie bei ambayo wananchi wanaweza kufanya kuweza. Lakini ni jambo ambalo limepitishwa kwenye ngazi ya halmashauri. Hiyo sio bunge. Wala bunge halijapitisha hiyo sheria. Lakini ni sheria halali. Ninajua wanayo hayo mamlaka.
3: Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Khairi James amezitaka halmashauri zote kuweka utaratibu wa kutumia bidhaa zinazozalishwa na wajasiriamali wanaowezeshwa na kupitia mikopo ya 10% iliyotolewa na halmashauri ili kuwapatia soko la uhakika na kukuza biashara zao. Akizungumza katika maonyesho ya kimataifa ya kilimo ya 88/2026 kanda ya Nyanda za Juu Kusini yanayofanyika katika viwanja vya John Mwakangali jijini Mbeya, Mheshimiwa Khairi James amesema hatua hiyo itaongeza tija ya mikopo hapo inayotolewa kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, kwa kuwa bidhaa zao zitapata wanunuzi wa uhakika. Amesema halmashauri zinapaswa kuwa mfano wa kununua bidhaa zinazozalishwa na wajasiriamali hao badala ya kutegemea bidhaa kutoka maeneo mengine. Kwa mujibu wake, hatua hiyo itachochea uzalishaji, kuongeza kipato cha wananchi na kuimarisha uchumi wa mkoa. Aidha, Mheshimiwa Khairi James amewataka wasimamizi wa mikopo kuhakikisha fedha hizo zinawanufaisha wajasiriamali ambao tayari wana shughuli za uzalishaji au biashara zinazoendelea, badala ya kuwapa watu ambao bado hawajaanza shughuli hizo, ambapo amesema utaratibu huo utaongeza uwezekano wa kuwarejesha kuwasaidia kurejesha mikopo na kuwezesha fedha hizo kuwanufaisha walengwa wengi zaidi. Akihitimisha, Mheshimiwa Khairi James amesisitiza kuwa matumizi sahihi ya mikopo ni pamoja na upatikanaji wa soko la bidhaa za wajasiriamali ni msingi na ni muhimu kuwajengea uchumi imara, kuongeza ajira na kwa ajili ya kuendeleza sekta za wajasiriamali. Kitendo cha kina mama kujihusisha na shughuli za utafutaji wa uchumi, wanaume kutowajibika ipasavyo katika kuhudumia familia, imetajwa kuwa ndio chanzo cha wengi wao kushindwa kunyonyesha watoto wao kwa miaka miwili kama inavyoshauriwa na wataalamu wa lishe. Wakizungumza na Nuru FM, baadhi ya wanawake mjini Makambako wamesema imekuwa vigumu kwao kunyonyesha watoto wa miaka miwili kutokana na baadhi ya wanaume ambao wamekuwa wakiwapatia ujauzito kuwatekelekeza wengi wao na kutowajibika ipasavyo, hali inayowalazimu wengine kuingia mtaani na kufanya kazi ili waweze kuwasaidia kujipatia kipato cha kila siku na kukidhi mahitaji yao. Wanawake hao wamesema hayo ili watoto waweze kupata lishe bora na wawe na afya njema, ni muhimu wanaume kukabiliana na kuwajibika ipasavyo katika malezi ya watoto kwa kutoa huduma ipasavyo ili mama awe na jukumu la kunyonyesha peke yake.
6: Mama anashindwa kunyonyesha watoto wao miaka miwili kwa sababu mama mwingine anakuwa busy na kazi, akitoka asubuhi na rudi jioni. Kwa hiyo mtoto yule anakosa mambo muhimu kutokana na kuto kunyonya maziwa ya mama yake. Baba wengi, asilimia kubwa mimi ninavyojua, wanapenda watoto wao wanyonye miaka miwili. Lakini ndio kama hivyo nilivyokuambia, changamoto za kazi. Mama wengine hawawezi.
7: Labda huduma, mwanaume wangu hanipi matunzo sahihi. Ndio mjifunze ili mtoe hizo huduma ili tupate kunyonyesha watoto vizuri wapoe na afya njema.
8: Ah, wanashindwa kunyonyesha miaka miwili kwa sababu wanakaa peke yao. Baba wanafanya kuwazalisha na wanawatelekeza. Vumilia kwa kama miaka miwili peke yako bila mume na mtoto. Na wanawachicha kwa sababu wasije wakawaharibu. Inabidi wanaume na wenyewe wanajitambua. Sio wanafanya kazi ya kuzalisha tu watoto wa watu wana mwisho wa siku wanawatelekeza, mara wanawaahidi tutakuoa, mwisho wa siku anakupa mimba na kukimbia. Sasa ukiwa single muda mwingi na wewe uwezo kukaa na mtoto mpaka miaka miwili. Sababu na mimi
9: nao baadhi ya wanaume mjini Makambako wamekiri kuwapo kwa baadhi yao kutowajibika ipasavyo katika malezi kutokana na hali za kiuchumi, na kueleza kuwa changamoto kubwa ipo upande wa wanawake ambao wamekuwa wakishindwa kufanyia kazi ushauri wanaopewa na wataalamu wa lishe na kuachisha watoto wao kunyonyesha mapema.
10: Inabidi uwajibike kwa majukumu yote yanayohitaji mama pale nyumbani. Wakati huo mama ananyonyesha, kwamba ahudumiwe kwa wakati sahihi, pate mahitaji yote kwa wakati sahihi. Kina baba wengi tunatambua na wachache huwa tutambue, nadhani sio ni elimu hatujapewa. Kwa kunyonya mtoto miaka miwili inatakiwa na ni sahihi, lakini nadhani ni elimu tu tupewa kina baba.
11: Sababu ya mama anaenda kliniki wanapewa semina, lakini zile semina hawazifuatilii. Ndio maana mtu anafika anyonyesha mtoto mwaka moja na miezi mitatu anaacha. Kwa sisi upande wa wanaume 100%, sisi kinachotusumbua kipato. Jili mimi naamka asubuhi naweza nikaacha kodi ya meza 5000. Ukajua mama anaweza kanunua vitu vilivyokuepo. Kumbe mama na michezo ana nini? Ndio kile kitu kinachotubana sisi, muda mwingi unakuwa nyumbani haupo, ili ombi liendelee kupita kama linavyopita hivi. Yaani tudhibiti kabisa, yani hawa mama elimu ya kula mambo ya lishe, kwa sababu mtu mwingine hata aende hospitali saizi anaambiwa hili hapa, anavyotoka getini pale analiacha kama lilivyo.
9: Naye afisa lishe halmashauri ya mji wa Makambako Christina Mwazembe amewataka kina mama kuhakikisha wananyonyesha watoto wao kwa kipindi cha miaka miwili ili wawe na afya njema, huku akisisitiza kuwa jukumu hilo linahitaji kuungwa mkono na akina baba.
12: Changamoto ziko nyingi ambazo zinaweza zikakabili kina mama wakati wa kunyonyesha. Kuna baadhi ya kina mama wanaweza kupata changamoto ya kutokupata maziwa, au mwingine anaweza kupata changamoto kupata maziwa kidogo, kwa hiyo inaweza kaathiri swala zima la unyonyeshaji wa mtoto. Na hivyo vyote vinaweza vikasababishwa na vitu tofauti tofauti. Sababu kubwa ambayo inaweza kapelekea mama akapata maziwa kidogo au asipate maziwa kabisa, ya kwanza inaweza ikawa ni ukosekanaji wa chakula au kukosa chakula sahihi. Kutokuzingatia lishe bora inaweza kapelekea mama asipate maziwa kabisa au akapata maziwa kwa kiasi kidogo. Lakini pia mama akipata changamoto ya kimazingira ambayo yakampelekea akapata msongo wa mawazo, inaweza kapelekea mama asipate maziwa au akapata maziwa kwa kiasi kidogo ambayo akawa hantoshezi mtoto wake. Kwenye hizo changamoto mbili nilizozungumzia, ni changamoto ambazo zinaweza kutatuliwa na mama pamoja na jamii inayomzunguka, kiwepo baba wa mtoto au familia ambayo inakuwa inamzunguka. Mama akishajifungua, kwanza ujauzito, mama anatakiwa apate msaada, mtu awepo kumsaidia kwanza majukumu, kumpunguzia majukumu, lakini pia apatiwe, yani akishe pale nyumbani panakuwa na vyakula vyote vinavyohitajika.
9: Vijana wa halmashauri ya mji wa Makambako mkoani Njombe wametakiwa kujenga tabia ya kutumia fursa mbalimbali za kiuchumi zilizopo katika maeneo yao badala ya kukaa na kulalamika pekee. Wito huu umetolewa na mbunge wa jimbo la Makambako ambaye ni waziri wa kilimo Daniel Chongolo, wakati akizungumza kwa njia ya simu na jumuiya ya vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM kata ya Kitis katika hafla ya uzinduzi wa muziki, ambapo amesema vijana hao wana uwezo wa kubuni miradi mbalimbali ikiwamo mradi wa kilimo cha viazi ambao utawawezesha kukuza uchumi wao. Mbunge Chongolo amewataka vijana kutambua kuwa wao wana nguvu kubwa, hivyo wakikaa kwa umoja wana uwezo wa kuanzisha mradi mbalimbali ambayo itawasaidia kujiingizia kipato, na viongozi watakuwa na kazi ya kuwasaidia ili kuhakikisha miradi hiyo inafanikiwa.
13: Uwe mfano, vijana tuna uwezo wa kufanya, sisi kwa pamoja tuna nguvu kubwa. Hatutakiwi kukaa nyuma, tunatakiwa tubuni mambo, tuamue sisi vijana tunaweza. Kwenye jimbo letu tuna uwezo wa kusema hebu tutafute sasa BA kubwa yetu ambayo itakuwa tutatengeneze umoja wetu wa vijana Makambako. Weke mradi huu na huu na huu. Mradi huu uwe kwa ajili ya hii, mradi huu uwe kwa ajili ya hii. Tuna uwezo wa kwenda leo hapo Mtwango tukatafuta eka 5 tukanunua, zikawa ni eka 5 za viazi kwa vijana wa Makambako.
14: kwamba kwenye eka tano au tununue eka 12 kila kata iwe na eka moja. Viazi pale mkilima mnapata gunia si chini ya 50 kwa wangu uongo. Sasa nani awapangie? Mimi ndio niwapangie, nyinyi mnatakiwa kupanga. Unavyokaa huyo mwenyekiti wenu wa mkoa, mwenyekiti wenu wa vijana wa wilaya wanajua jinsi ya kupanga mambo yao na kuhangaika nayo. Na ninyi msiwe nyuma. Kwa sasa tunataka tufanye mambo ya tofauti.
9: Chongolo amewataka vijana hao kujenga tabia ya kutafuta fursa badala ya kuwa walalamikaji, huku akichangia kiasi cha shilingi milioni moja ili kuwasapoti vijana wa kata ya Kits ambao wamekuwa wakinunua vifaa vya muziki, ambapo pia mwenyekiti wa jumuiya ya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM mkoa wa Njombe Samuel Mgaya amewataka vijana kuacha tabia ya kuomba fedha kwa viongozi, badala yake waombe fursa ambazo zitawasaidia kukuza uchumi na kutatua changamoto zao za kudumu.
15: Ni ajenda ya kitaifa sasa hivi, vijana wanakosa ajira. Kwa hiyo na sasa sisi hapa pia Kititi tumeona anzisha mradi inaweza tukasukuma kubeba baadhi ya vijana. Kwa hiyo pia ni kuunga jitihada za viongozi wetu upande wa Kititi, nadhani tumeshafanikiwa tayari. Kwanza kununua muziki, hiyo tayari ni mradi mmoja hapo kwa sisi hapa. Kichama make tenda kutuingiza kipato. Lakini pia kuanzisha mradi mwingine, tutaanzisha na ni medium na ni nursery. Kiapo nadhani tutakuwa na walimu kama 6 na wafanya usafi. Lakini mradi huo unavyoendelea nadhani huko mbeleni utazaa matunda pia. Kwa hiyo tutaanzisha miradi mingine na tujaishie hapo. Sasa tumezipokea vizuri. Yaani Makambako tutaanza tujue kwamba ni mji ambao unafanyaje unaendelea. Kwa hiyo viongozi walionokuja wapya wanakuja kutupa nini? Mawazo mapya. Na kitu kingine, vijana wakuta Makambako walio wengi hatujatoka miji wenzetu wanafanya nini? Kwa hiyo fursa zizi tunazo hapa hapa sio lazima hadi tutoke. Kwa hiyo ni mfano mzuri ni ile, yani unaweza kutoka hapa Makambako ukaenda Mbeya. Ukifika Mbeya unaona fursa. Kumbe huko kutoka huko ni fursa zaidi ya Mbeya au Iringa.
9: Naye mwenyekiti wa umoja wa Chama cha Mapinduzi kata ya Kitis Abel Christopher amesema licha ya kununua muziki huo, pia wamepanga kuanzisha kituo cha kulelea watoto wadogo mchana, huku akisisitiza umuhimu wa vijana kutumia fursa zilizopo katika maeneo yao.
16: Sisi vijana tunaamini umri tulionao sasa hivi ni umri wa kufanya kazi. Sahihi. Chama cha Mapinduzi kiko busy kutekeleza ilani, na sisi tuko busy kutekeleza ilani za mifukoni. Kiko bizi sana kutekeleza ilani. Ndio maana nikipita huko mtaona grader linapita, mheshimiwa mbunge anatekeleza ilani, ameleta grader aliahidi, kaleta tipa, mara kaleta simenti, mara tekeleza ilani ya kwako ili kuilinda familia. Kwa nini? Viongozi tulionao tusiwatumie kuwaomba hela, bali tuwatumie kuwaomba fursa za kutatua changamoto zetu. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Hizo mwanangu mkubwa ni uchumi. Mimi naamini angalau ukiwa na hela kidogo, lawama zafanyaje? Lakini cha kwanza kabisa ambacho nakiamini kwa kushirikiana na mwenyekiti wa halmashauri, vijana hao wameonyesha jitihada za kufunga muziki huu na ule mdogo tu kama hivi tunaongea, audibility nasikia kila mtu anamsikia muziki halmashauri.
9: Msikilizaji, bado unaendelea kutegea sikio Nuru FM habari kutoka nyanda za juu kusini. Ni kusisitiza tu na nikukumbushe pia kuendelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, huku YouTube na TikTok tukipatikana kama Nuru Digital TV.
17: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
9: Katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limesema kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umesababisha vifo vya watoto 330 na kuvuruga vibaya huduma ya msingi ya afya katika jimbo la Ituri linaloathiriwa zaidi na janga hilo. Mwana habari wetu Telesia Chalamila na undani wa taarifa hiyo.
18: UNICEF imesema idadi ya watoto waliothibitishwa kuambukizwa Ebola imechukua karibu robo ya jumla gonjwa, huku idadi ya vifo vya watoto ikichukua 1/3 ya jumla ya vifo, ambapo watoto chini ya miaka 5 wakidhurika zaidi, ambao kiwango cha vifo miongoni mwao ni zaidi ya mara 2 ya kiwango cha vifo vya watu wazima. Janga hilo pia limesababisha kupungua kwa kasi kwa utoaji wa huduma za msingi, zikiwemo huduma za chanjo kwa watoto na afya uzazi nchini humo. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na mamlaka za afya za DRC, hadi sasa idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola katika nchi hiyo imefikia 4,053, ikiwa ni pamoja na vifo 1,850. Raia wa Burundi waishio ugenini wameendelea kutoa mchango mkubwa katika maendeleo ya nchi kupitia uwekezaji wa miradi ya kijamii. Mwenzangu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ametuandalia ripoti kamili.
19: Jafet Ndayishimiye mjumbe wa baraza la wazee wa shirika la Warundi wanaoishi ugeni na misema Warundi wanaoishi ugaibuni wamekuwa chachu ya maendeleo ya nchi ya Burundi kutokana na miradi ya maendeleo ambayo imekuwa ikitekelezwa nchini. Amesema kila mwanachama amekuwa akichangia dola 5 baada ya mwezi ikiwa ni katika kutekeleza dira ya Burundi ya nchi itakayokuwa imeendelea mwaka 2040 na nchi inayojitegemea kiuchumi mwaka 2060.
20: Tumika na wengine kwa kuanzisha hii shirika la Warundi wa nje duniani. Hii movement ilianzia huko Ubelgiji wakati waongozi wa nchi ya Burundi wamekuja huko Ubelgiji kutizama jinsi Warundi wa nje wanaweza kuja kutumika na Warundi wa foreigners wote waje wa invest ndani. Jenga masomo, wakaanza kulima na kufuga. Sasa nikitizama leo mimi mwenyewe najisikia kama nafurahi sana. Naona kama Warundi walielewa hii kitu cha kuleta pesa kutoka nje. Hata foreigners wa nje wanajisikia kama kuleta pesa Burundi ni kitu kikubwa.
19: Nikiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
18: Na hatimaye tume ya kupambana na uhalifu wa kiuchumi na kifedha nchini Nigeria EFCC imeagiza kufungwa kwa akaunti ya serikali ya jimbo la Osun la kaskazini magharibi mwa nchi hiyo, ikieleza wasiwasi wake kuhusu fedha za umma zilizohusishwa na uchunguzi unaoendelea wa madai ya ubadhirifu wa kifedha karibu naira bilioni 11. Katika taarifa iliyotolewa kwenye mtandao rasmi wa X, EFCC, uchunguzi ulianza Machi 2026 na unaangazia madai ya matumizi mabaya ya fedha kutoka serikali ya taifa. Hatua hiyo imezidisha msuguano kati ya taasisi hiyo ya serikali kuu na ile ya jimbo la Osun ambayo imeishutumu EFCC kwa kufanya kazi nje ya misingi ya kisheria na kujaribu kuingilia masuala ya jimbo hilo kabla ya uchunguzi wa ugavana unaotarajiwa kufanyika siku kadhaa zijazo. Tume hiyo imesema maafisa kadhaa ikiwemo mhasibu mkuu wa jimbo tayari wameshahojiwa kama sehemu ya uchunguzi. Serikali jimbo la Osun inapinga vikali hatua hiyo ikieleza kuwa ni kinyume na sheria na inavyochukuliwa kwa utashi wa kisiasa. Gavana wa jimbo la Osun Ademola Adeleke amesema kufungwa kwa akaunti kutakwamisha shughuli za serikali wakati wa kipindi cha uchunguzi na kudai kuwa hatua hiyo inalenga kudumaza serikali yake kabla ya uchunguzi wa ugavana.
17: Habari za michezo.
21: Na katika duru za kimichezo jioni hii ni pamoja na rais wa Simba Mohamed Dewji amesema klabu hiyo imejipanga kurejesha heshima yake msimu huu wa 2026-2027 baada ya kushindwa kutoa ubingwa wa ligi kuu bara kwa misimu mitano mfululizo. Mwana habari wetu Hafidh Ali anatujuza undani wa taarifa hiyo.
22: Kauli ya Mo inakuja wakati wataniza wajadi Yanga chini ya rais wake engineer Hersi Saidi imefanikiwa kutawala soka la Tanzania kwa kutoa mataji 16 kati ya matano ya ligi kuu. Mbali ya kutoa ubingwa, Yanga pia iliweka rekodi ya kuifunga Simba mara 6 mfululizo katika misimu ya hivi karibuni. Dewji amesema pressure ya kuiona Simba ikikosa mafanikio hayo ndiyo iliyomshawishi kurejea kuiongoza klabu hiyo ili kuhakikisha mambo yanarudi kwenye mstari.
23: Kama mwenyekiti niliendesha bodi, tulishinda ligi ya ndani mara 4 mfululizo. Baada ya hapo niliachia ngazi kutokana siishi hapa na Simba inahitaji focus. Kwa nimewateua viongozi wengine. Kulikuwa na kiongozi ambaye ameendesha kwa miaka 3, tulikuwa hatujaweza kufanikiwa. Hapo nilipata pressure kubwa kubadilisha uongozi. Baada ya hapo kwanza nilirudi mwenyewe kuweka vitu sawa. Mwaka jana tulikuwa very close. Tumefungwa kwenye finali ya CAF, lakini pia tumefungwa na Yanga kwenye mechi ya mwisho, tumepoteza ubingwa. Lakini sisi kama Simba tumejipanga kwamba tunataka turudishe heshima yetu na tuweze kufanya vizuri zaidi na kushinda ligi msimu ujao.
22: Na katika habari za michezo kimataifa, kiungo wa Manchester City Rodri amechagua kujiunga na FC Barcelona baada ya mazungumzo ya muda mrefu na Real Madrid. Rodri amefanya uamuzi huo na tayari amewataarifu Real Madrid kuhusu maamuzi ya kujiunga na Barcelona. Baadhi ya wachezaji wa Barcelona wamechangia kumshawishi Rodri ili ajiunge na klabu hiyo na ameshatoa ruhusa kwa FC Barcelona kumalizana na Manchester City.
17: Uchumi na biashara.
21: Na kwenye uchumi na biashara ni pamoja na sekta ya mazao ya horticulture ikiwemo matunda, mboga mboga, viungo na maua imeendelea kuenea kwenye kuwa eneo la fursa kubwa za uwekezaji, biashara na ajira nchini Tanzania, huku wadau wakihimizwa kuongeza uzalishaji ili kunufaika na mahitaji ya soko la ndani na la kimataifa. Mwanahabari wetu Adelfina Kutika ametuandalia undani wa taarifa hiyo.
0: Akizungumza wakati wa maonesho ya kilimo ya 88 yanayoendelea jijini Dodoma, mkuu wa kitengo cha mazingira wezeshi ya biashara na ushirikiano kutoka TAHA Frankie Dafa amesema sekta ya horticulture ni miongoni mwa sekta zinazokuwa kwa kasi nchini, huku akitoa fursa katika uzalishaji wa mazao, mbegu, miundombinu ya uhifadhi na usafirishaji pamoja na kuongeza thamani. Dafa amesema kwa mujibu wa takwimu za sekta ya horticulture imekuwa ikikua kwa takriban 11%, huku mazao ya nje yakiendelea kuongezeka. Takwimu za Wizara ya Kilimo zinaonyesha kuwa hadi mwaka 2024 Tanzania ilikuwa imefikia thamani ya takriban dola milioni 569 kutokana na mauzo ya mazao ya horticulture nje ya nchi, ikilinganishwa na dola milioni 290.7 mwaka 2020. Amesema fursa hazipo kwenye uzalishaji pekee, bali pia katika uzalishaji wa mbegu bora, ujenzi wa miundombinu ya uhifadhi mazao, usafirishaji, ufungashaji, uchakataji na kuongeza thamani, akitolea mfano zao la parachichi ambalo linaweza kuchakatwa na kuzalishwa bidhaa kama mafuta ya parachichi. Kwa upande wake, msimamizi wa uendelevu wa mazao wa TAHA Giriadi Daniel amesema TAHA imeendelea kuwa na nafasi muhimu katika kuongeza tija ya uzalishaji kwa kuwajengea uwezo wa kulima kupitia mafunzo na huduma za ugani. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi.
21: Burudani hiyo inanipa nafasi ya kupitia ujumbe wako kupitia nambari ya 0766 744 292. Wimbo huu ambao umeimbwa naye Gato akikwambia nyimbo ya kwetu, ngoma ya kwetu, nasema mofaya kweli. Simba isonge mbele kimataifa. Ni Roni Lunyungu kutokea pale Mafinga. Tunashukuru sana kwa kutujuza taarifa ya habari. Ni Frolam Kembela kutokea Ilula Ilala. Asante sana Evaristo Chengamike kutokea maeneo ya Kitwiru. Ni washukuru sana Nuru FM kwa kutusomea habari kwa weledi wa hali ya juu. Lakini Boniface Ngingo, asante sana kwa ujumbe wako pia kutokea maeneo hayo ya Wenda. Nasema anayetengeneza jezi ya Yanga arudishwe Vunja Bei, huyu awezi anatengeneza matambara ya kufyatulia matofali. Asante sana kutokea Bai Mzee kutokea maeneo Mzee wa Bwaksi kutokea Kenya na Bosi. Franki Kayage kutokea maeneo ya Kungo, Mungu aingilie kati huo ugonjwa wa Ebola. Asante sana Amoni Mgimwa kutokea maeneo ya Ikuvala hapo. Ilula Ikuvala hapo, nasikia Simba wanataka kurudisha heshima ligi kuu, hivyo wajipange, maana Yanga nao hawapo kinyonge, nao wamejipanga zaidi kulisaka taji hilo ligi kuu bara. Anasema Mwadeuji si tumtofautisha sana na wanasiasa kipindi cha uchaguzi, ahadi nyingi akishapata anachokitaka jiandae uchaguzi ujao. Mimi naona pesa iongee yenyewe. Kutoka Mangawe ni JN. Asante sana, unasema mwanahabari uko vizuri sana serikali. Nasema Nuru FM nakaribisha vizuri sana serikali waangalie hao wananchi wa Kalenga, ni muhimu sana. Ni ujumbe wa Justin Changa kutokea maeneo ya Mafinga, Lugoda, Lutali. Asante sana Rose Beatrice Migodela kwa ujumbe wako. Pongezi sana kwake Mheshimiwa Khairi James kwa kuwaunganisha wajasiriamali. Hata sasa tunajikwamua kiuchumi, hakika huyo ndio kiongozi sahihi waliokuwa wakimnyongea, sasa wanayaona matunda yake. Lakini Chongolo, karibu sana pia na Ilula vijana, tunacho cha kuongea, wanakungojea. Ni ujumbe wa Musa wa Babas kutokea pale Ilula. Na mimi natamatisha hivyo, ni kushukuru sana wewe ambao umeandika ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766 744 292. Kabla ya kutamatisha habari jioni ya leo, sikiliza tena muhtasari wake. Wananchi wa kata ya Ulanda, jimbo la Kalenga, wamelalamikia halmashauri kuwatoza gharama ya shilingi 50,000 kwa ajili ya kibali cha ujenzi. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Khairi James, amezitaka halmashauri zote kuweka utaratibu wa kutumia bidhaa zinazozalishwa na wajasiriamali waliowezeshwa kupitia mikopo ya 10%. Na katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na shirika la kuhudumia watoto na Umoja wa Mataifa la UNICEF limesema kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limesababisha vifo vya watoto 330. Miongoni mwa yale ambayo tumekuwa nayo katika duru za kimichezo ni pamoja na rais wa Simba Mohamed Dewji amesema klabu hiyo imejipanga kurejesha heshima yake msimu huu 2026-2027. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidh Ali niliyekusomea, jina langu ni Saum bin Said, nikutakie jioni njema na wakati mwema. Endelea kutegea sikio habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.

0: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund, ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
3: Vodacom, pamoja tunaweza.
4: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira. Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira. Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
5: Mama! Mama! Mama!
6: Nini tena mwanangu?
5: Kaka Max, kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
6: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
7: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
5: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
7: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
6: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
7: Mwanangu anaumwa pneumonia?
6: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
7: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
6: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
7: Sawa mama.
8: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
12: Nahisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
11: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
12: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
13: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
11: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
14: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
15: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu kuom.
16: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto. Lotto. Chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 5454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
9: 88.9 Nuru FM.
17: Hii ni Nuru FM. Hizi ni story zetu.
18: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka. Hey.
17: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
19: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
20: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
21: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
17: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
21: Ha, bi, watu wagogo wewe tusogu, sundugu
17: lakini bado tumesimama imara.
18: Wawa wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
17: Si tunaipenda.
18: Hey.
17: Oh, tunajivunia pia.
18: Awe, he.
17: Tunaenda mbali zaidi.
18: Mbele kule.
17: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
18: Hey, ilambiruti.

0: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
1: Kiyoyozi.

0: ni moja kati ya kundi ambalo lilifanya vyema sana miaka ya nyuma kidogo na ngoma zao nyingi kama you know one like you, lakini pia beautiful onyinye, ifunanya, lakini zilikuwa nyimbo nyingi unajua more than friends na zilikuwa zina bamba. Ni moja kati ya kundi ambalo lilifanya vyema na watu walipenda kile ambacho wafanya. Lakini tutakuja kuwapa habari hii Jumatatu, wameingia kwenye mgogoro mzito sana. Wao kama familia Piskwe wapo kwenye mgogoro mzito wakimjumuisha pia kaka yao. Kwa hiyo tutakuja kuwapa. Na hii ni moja kati ya burudani ambayo tuliwa dedicate wanawake wengi na walitupenda kweli kweli. No one like you. Yes, kwa mfano mimi naweza nikasema no one like you, Teddy, never give up.
1: Thank you.
0: Ina uzuri wa nyimbo ukiwa naimbiwa kidogo na ishika kifua kwamba
1: unajishaua shaua.
0: Mimi niko poa sana. Jina langu naitwa God Love Michael.
1: Upo na mimi Telesia Chalamila au Teddy. Ikiwa leo ni tarehe 7 ya mwezi wa 8 2026.
0: Siku zinakimbia
1: sana. Siku zinaenda. Kesho na nani unajua?
0: Jana tweet kwa Jumamosi. Hoiti Jumaa. Hivi kinachosababisha tuone siku zinaenda nini? Madeni au?
1: Iwezekana mafanikio yako ambao vitu ambavyo ulikuwa unatarajia vifanikishe, iwezekana havifanikiwi au vimefanikiwa.
0: Hivi sijui wewe unaona siku zinakimbia zikimbii?
1: Zinakimbia sana.
0: Au mimi tu?
1: Au miaka imebadilika?
0: Sijui, kwa sababu mimi nakumbuka jana ilikuwa Jumaa, ilikuwa Jumamosi.
1: Tarehe moja.
0: Ilikuwa tarehe moja jana tu hapo.
1: Malai imeshakuwa tarehe nani?
0: Tarehe 7 leo. Kesho tarehe nani?
1: Kesho tarehe nani?
0: Siku zinakimbia kwa kweli, lakini wanasema inabidi uendane na dunia. Yaani wakati dunia inakimbia,
1: basi unajitahidi ukimbie.
0: Ukimbiane na ukimbizane nao.
1: Uendane na kasi yake.
0: Kesho na kesho kutwa tunakuwa tuna matukio makubwa hapa nchini. Unajua tunaweza tukasema moja kati ya matukio makubwa ni hizi Simba Day na Yanga Day. Ni siku kubwa sana Tanzania. Na hata nchi jirani wamekuwa wakifuatilia matamasha haya kwa sababu kumekuwa kuna vitu vingi, burudani nyingi, na hata wasanii huwa wanaamini ukija uki kwa sababu kuna kitu ambacho kipo kwenye ulimwengu wa wasanii wengi wa muziki. Huwa wanatamani kuvunja rekodi ya kufanya performance kwenye sehemu yenye watu wengi. Kwa hiyo hata msanii akipata fursa tamasha namba moja lenye watu wengi duniani kuperform kwenye finali labda ya kombe la dunia. Lile ndio tamasha kubwa duniani namba moja. Kwa sababu ulimwengu mzima unakuona
1: macho hapo kule.
0: Kwa ukiperform pale unakuwa ni moja kati ya wasanii wakubwa. Kwa hiyo hata kibongobongo ukiona msanii umeperform kwenye matamasha haya ya Simba na Yanga. Wewe pia umeshaperform kwenye moja kati ya matamasha makubwa kwa sababu hakuna tamasha kubwa ambalo linaweza likajumuisha watu kukutazama Tanzania nzima.
1: Hayo matukio.
0: Simba na Yanga.
1: Japokuwa kingine nini ambacho kinaweza kaa?
0: Hakuna. Yaani moja kati ya vitu ambavyo vinafanya nchi nzima itazame labda kukiwa kuna shughuli ambayo rais anaifanya
1: au maybe kiongozi mkubwa anaifanya inajumuisha watu wengi, yani inawajumuisha watu wa mikoa
0: pale.
1: Yes,
0: jicho lote liwe. Naweza nikazungumza kwa sababu ni tamasha gani ambalo mara nyingi ni haya. Kwa hata kesho na kesho kutwa ukiona msanii amepata fursa ya kuperform yeye anakuwa ni moja kati ya watu ambao wameperform kwenye tamasha kubwa.
1: Simba sasa kuyapata haya na mengine mengi, uendelea kutufuatilia Kiyoyozi hadi pale ambapo itakuwa na timu saa 2 kamili usiku, kwa sababu kutakuwa na mengi burudani kama hizi, habari mbalimbali, lakini pia na mengine mengi ambayo tumekwenda kukuandalia siku ya leo. Lakini unaweza unao nafasi ya kuweza kutuma ujumbe kwa mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Hiyo ndio nambari yetu ambayo unaweza kushiriki nasi ili makusudi wewe na sisi tuonekane tupo pamoja, tunaenda sambamba. Lakini leo ikiwa tarehe 7 ya mwezi wa 8 ni siku ya mfanyakazi wa afya.
0: Okay.
1: Siku ya mfanyakazi wa afya yeyote ambayo hutumika kutambua na kuadhimisha mchango wa wafanyakazi wote katika sekta ya afya duniani kote.
0: Chochote kinachohusiana na masuala ya afya.
1: Mimi natamani leo tusi kwa sababu kunakuwa na malalamiko mengi, watu wanalalamika, watu wa afya hawatu treat vizuri, yani hawatu hudumii vizuri. Natamani leo watu watume message za kuwashukuru, kuappreciate wale watu wa afya. Mtu yote awe ni wa pharmacy, awe ni sehemu yoyote, kwa sababu
0: kitengo chochote, kwa sababu kwa mfano mimi napongeza sana nilishaikuwa. Yaani mtu azungumze alikuwa na shida gani kiafya, akaenda akapata huduma nzuri.
1: Awe ni tibalishe, wale watibalishe. Sio kwamba ni afya tu anahudumia, hata tibalishe, kwa sababu mwingine hiyo
0: tibalishe. Unajua afya ina combine mambo mengi sana. Hata ukiwa unaumwa macho. Umeelewa?

0: ni afya pia.
1: Kitengo chochote kile ambacho kinahusiana na afya, au mfamasia, mtu nesi, sijui muuguzi.
0: Mimi kwa na umwajichi nilienda. Alone nilipokelewa na yule dada moja hivi, ndio jinsi alivyonitreat. Da, nilienjoy sana kwa sababu
1: never forget.
0: Yani alinipa mapokezi funny. Sijali good love. Umeona? Sasa tunatamani mtu azungumze naye. Kila kitu kina mazuri
1: na mabaya.
0: Na mabaya. Kwa hiyo leo tujaribu kuwapa sifa hao ambao wako kwenye vitengo vya afya. Na unajua afya ndio kitu namba moja kwenye
1: bila
0: maisha ya binadamu.
1: Uwezi ukafanya, uwezi ukalima, uwezi ukafanya biashara, uwezi ukafanya chochote.
0: Yani ukisha kuwa na afya mbovu, utaishi tu maisha mabovu siku zote. Yani uwezi ukawa, labda wewe utakuwa ni mtu wa msaada, kuomba msaada. Kwa hiyo sifia chochote kile. Bwana God love, mimi nilienda hoteli, nilienda sehemu fulani, kukutana na mtu mmoja wa masuala ya ugonjwa gonorrhea, akanipa matibabu mazuri, nilipenda. Nilienda pale, nilikuwa na tatizo la kaswende, unajua eh? Mfano wewe ni kitu gani ulikuwa na shida nacho, ukaenda akakutreat vyema na ukaondoka ukasema wow, hii ni afya, ni huduma nzuri ya kiafya
1: ambayo nimepewa mimi. Ni
0: hoja ikuumwa.
1: Kwa nini siumwe?
0: Wapo watu. Kuna watu wamesahau kuumwa lini, Teddy?
1: Kwenda hospitali umesahau ni lini?
0: Kuna watu Mungu anawabariki. Kuna watu hawajaumwa. Yaani kuna mtu ameshasahau hata mara mwisho alichomwa sindano lini. Mungu alivyokuwa mwema.
1: Sindano unaweza usichomwe, lakini kuumwa tu.
0: Yaani kuna watu wameshasahau mara mwisho lini kutibiwa. Yaani kwamba kwenda kucheki, yaani kupata shida. Niamini mimi, na wapo watu watakwambia kwamba mimi mwenyewe ni Teddy, mara mwisho ni mara mwisho nimeenda hospitali nimesahau. Lakini kuna watu kila wiki hospitali, kila wiki hospitali. Ndivyo ilivyo. Mungu kila mmoja anambariki kwa namna ambavyo yeye anaona.
1: Kabisa.
0: Mara mwisho ulienda kupata kitu gani cha matibabu kiafya?
1: Mimi ni matatizo tu ya wanawake tuseme.
0: Nini uzazi?
1: Niseme hivyo kwa sababu ni matatizo ya wanawake, waweza kupata mwanaume.
0: Mwanaume asikupata tatizo la uzazi?
1: Yaani tatizo ambalo mimi ninalo mwanamke huwezi kulipata wewe.
0: Nini ulikuwa unaenda hedhi mfululizo? Hilo ni tatizo ambalo mimi siwezi kulipata.
1: Hapana, nilikuwa siendi kabisa.
0: Sure. Hivi ni tatizo?
1: Tatizo, wewe unaenda miezi sita. Tatizo, huendi miezi sita au mwaka. Tatizo hilo. Mwezi mmoja inaweza iwe sio issue sana. Miezi sita mwaka wewe.
0: Ukaenda kulalamika. Wai.
1: Yes, nienda kulalamika, nikapewa huduma nzuri, nikaelekezwa kwamba hapa 1 2 3 nikarecover.
0: Uwe nakuwa ni ugonjwa au ni mabadiliko tu ya
1: kuna muda mwingine huwa anakuwa ni mabadiliko ya hali ya hewa, muda mwingine vyakula, kwa sababu kama ulikuwa sehemu fulani unakula vyakula fulani, umehama hiyo sehemu umekuja sehemu nyingine unakula vyakula hivi, kuna uwezekano mkubwa wa kubadili hiyo mifumo.
0: Kuna mzee mmoja, mama mmoja ananiambia hii shida pia inakuja na vyakula ambavyo mnakula sasa hivi mabinti. Anakuambia ukimuuliza binti mara mwisho alikula mlenda na bamia lini, anasahau. Tunakula hizi kuku ambazo zina baba.
1: Sasa wewe endelea kuitegea sikio Nuru FM Radio kipindi hewani ni Kiyoyozi. Upo na Talisia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael.
0: Yeah.
1: Hapa mwanzo mwisho wa kipindi. Lakini unao nafasi ya kuendelea kutuma ujumbe kwa mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Na sasa twende tukapate tatu kali kutoka ndani ya Kiyoyozi.
2: Tatu kali kutoka Nuru FM. Kiyoyozi.

0: kwenu.
1: Yeah.
0: Kwezonu.
2: Yeah. 88.9 Nuru FM. FM.
3: Mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nuru FM inakutakia jioni njema.
2: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.
4: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso. Nye.
1: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
2: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
1: Akiniona wanita kianzo kidogo.
3: Mama, nini tena mwanangu? Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
4: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
5: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
3: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
5: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
4: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
5: Mwanangu anaumwa pneumonia?
4: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
5: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
4: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu. Ili usimsumbue mdogo wako.
5: Sawa mama.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
7: Tunza afya yangu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndio professional electronics and accessories mbalimbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stand za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa, pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa, uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone. We are the best in town.

0: kagodla vitaubeba kweli
1: msalaba msalaba wako nitaubeba
0: wangu mimi
1: eh
0: eh hey, mashallah asante
1: poa sana hiyo
0: imekaa vizuri sana hii inazidi kukubembelezea jioni yako endelee kuwa murwa licha ya kwamba kuna wengine wamepitia matatizo na changamoto basi Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi sikuishi vizuri na weekend tuianze vizuri kabisa kwa sababu weekend bana imeshaanza
1: sisi watu tunasema inshallah
0: kwa kweli weekend ndio kama hii ambapo tunaisikia. Hii ni Kiyoyozi ya 88.9 Nuru FM Radio. Upo na mimi Telesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael. Tupo hapa mwanzo hadi mwisho wa kipindi chetu cha Kiyoyozi. Lakini pia unao nafasi ya kuweza kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Hiyo ndio nambari yetu ambayo unaweza kutuma ujumbe wako mfupi hapo na sisi tutakwenda kuupitia hapa moja kwa moja.
1: Sawa. Lakini pia tuwafahamishe jambo moja. Ni tunao taarifa kutoka kwa wasikilizaji wetu kama wanafahamu na wanatafuta chuo kikuu basi kipo chuo kinachotoa elimu bora yenye viwango vya kimataifa basi huu ndo wakati wako karibu Kampala International University KIU na Kampala International University in Tanzania KIUT taasisi zinazoongozwa kwa ubora wa elimu tafiti ubunifu na maendeleo ya kitaaluma KIU na KIUT zinatoa program mbalimbali kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji yako ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Unaona bwana eh? Na sasa KIUT inatoa scholarship hadi ya 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Mwelewa bana, hii ni fursa patamu hapo. Hii ni fursa ya kupata elimu bora ya kimataifa kwa gharama nafuu, masharti na vigezo vinazingatiwa. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate pia kwenye Facebook, Instagram, X, YouTube kwa jina la at KIUT Tanzania, KIU Tanzania, au piga simu nambari 0782777775 au 0713350175 au 0685732122.
0: Sasa na mimi nakuambiaje, Agosti imewaka.
1: Okay.
0: Azam TV ni moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi zimerejea kwa kishindo mwezi huu wa 8 huku Simba Day ikiwa tarehe 8 ya mwezi wa 8 na Yanga Day ikiwa tarehe 9 ya mwezi wa 8 na Ngao ya Jamii tarehe 12 mwezi wa 8. Usikose kila dakika ya maandalizi, burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine watamthiria kama channel ya Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili mwezi huu wa Agosti pamoja na muendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava kupitia channel ya sinema zetu. Usibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako cha 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Na sisi tunakwambia Azam TV kimewaka. Soko ni moko cha juu zaidi.
1: Sawa. Bwana, sasa nikupe jambo moja ambalo pia litakushtua. Hii ni kila siku lazima tuwape habari, natamani pia nipate maoni mengi kwa watu ambao wanafuatilia. Kuna dada mmoja bwana kutoka Nairobi anaitwa Claire Ocheng. Wale ni maneno ya watu wa Nairobi, majina ya watu wa Nairobi hao. Udada bwana kutoka Nairobi ni story ambayo imesisimua watu wengi. Watu wengi wameshangazwa na kila mmoja akawa na maoni yake binafsi. Ndio unaenda. Sasa udada bana Claire Ocheng yeye alikuwa ni mwimbaji kwaya. Anaimba kwaya kwenye moja kati ya makanisa pale Nairobi. Akaja kukutana na jamaa mmoja anaitwa Elvis. Kwenda pale wakawa marafiki. Wakawa marafiki toka mwaka 2022 yes. 2023 wakaingia rasmi kwenye mahusiano. Wakawa ni wapenzi na wakawa kwenye lile true love, lile love unajua eh? Hii ni mahusiano yale kweli kweli. Mpaka ilifika kipindi huyu dada ambaye ni Claire Ocheng alikuja ka graduate. Wakawa ameenda kupiga picha zile photoshoot.
0: Alikuwa anasoma?
1: Alikuwa anasoma wakati anaimba kwaya. kwa kama ndo kupiga zile picha photoshoot nyingi kali ziko mitandaoni zimetembea sana. Sasa baadaye huyu Elvis kumbe alikuwa na mwanamke nje ya Claire. Lakini Claire alikuwa anamjua baby mama wa Elvis, sio mke. Sasa kila mara kadhaa Claire alivyokuwa anamuuliza Elvis kwamba bwana mbona unasikia na mwanamke? Elvis akawa anakataa. Lakini baadaye huyu Claire akaja kuconfirm kwamba huyu jamaa ameoa. Ukiacha yule baby mama, ana mke tena.
0: Ah okay, kwa kumbe ana mke alafu ana mwanamke mwingine mwenye mtoto wake.
1: Ehe, yani baby mama mwenye watoto, alafu ana mke wa ndoa, alafu ana Claire.
0: Kwa hapo watatu.
1: Watatu. Sasa Claire yeye akaja kuona kwamba bana mimi issue nisiwezi. Mimi siwezi nikawa mwanamke wa tatu kwako.
0: Issue ishakuwa ngumu.
1: Ishakuwa ngumu. Kwa hiyo mimi naomba tufanyaje tu tuachane, yani mahusiano yetu yaishe.
0: Yaishe hapa.
1: Wakome achana. Sasa kuachana huyu Elvis akamwambia huyu dada nirudishie kila kitu ambacho amenishakupa wewe. Nirudishie kila kitu. Huyu dada akasema sawa mimi nitakupa kila kitu chako, lakini baadaye Elvis akawa anaendelea kumconvince huyu Claire warudi kwenye mahusiano. Akawa anamtumia fedha, kuna kipindi anamtumia hadi milioni 10. Elvis alikuwa ameajiriwa serikalini. Kwa fedha ilikuwa ni ndogo sana kwake.
0: So shida zake.
1: Alikuwa anamtumia hadi milioni 10. Huyu Claire anarudisha. Anarudisha ile miamala. Umeona? Alijaribu kwa namna ambavyo anaweza, lakini baadaye huyu dada akamkataa. Mwaka 2023-24 udada akapata ajali ya bodaboda. Akagongwa na bodaboda. Hakuna sio issue, ni vitu vya kawaida, akaenda katibiwa. Ikaja tena mwaka 2024-25. Udada akaja akiwa sokoni, akaja kama jua tindikali na watu ambao jua limojia tindikali miguuni. Akaenda kutibiwa kwa namna ni issue, akuchukulia tena uzito lile jambo. Akaenda katibiwa. Sasa tena mwaka jana mwaka 2025. Akaja ni mwaka huu 2026 Februari huko. Akaja akamwagiwa tindikali usoni. Akamwagiwa tindikali usoni, kaja mpaka kifuani, alikuwa na rafiki yake naye akamwagiwa tindikali kidogo. Kujaribu kuona kwa sasa issue ishakuwa big issue. Mara pili ya tatu katika kuhakikiufuatilia vile vitu, kaja kuonekana kumbe ni Elvis ndio yupo kwenye mchakato wa kuendelea kulipa kisasi kwa yule dada. Kaja kufuatilia, kuja kutrack vile vitu, kumbe ni Elvis hata ile boda boda ya kwanza. Ni Elvis. Tindikali ni Elvis. Kila kitu ni Elvis. Kumbe Elvis yeye alikuwa hajakubali bado kugo, yani kufanya maisha yake ni kuachana na huyu dada. Sasa ilikuja kuonekana ishu kubwa ni kwamba huyu Elvis kumbe hata kazi alishamtafutia gae mwenyewe Claire. Akamwambia Claire, hata hiyo kazi niliyokutafutia mimi acha.
0: Kwa sababu ni moja kati ya vitu vyangu nataka
1: ambavyo nimevifanya mimi kwa mapenzi mema. Yule dada akaja akaacha kazi, akapata kazi sehemu nyingine, akaendelea na maisha yake. Lakini kumbe sasa moja kati ya kitu ambacho kimemuumiza Elvis, alikuwa hajaamua kumwacha huyu dada.
0: Claire.
1: Sasa ndio yeye hajaamua kumwacha kwa sababu ni moja kati ya watu ambao aliwapenda sana. Sasa kesi bado iko mahakamani na wanasuit wale bodaboda wamekamatwa, wale ambao walimgonga mara ya kwanza,
0: wale ambao walikuwa natumwa kwa ajili ya tindikali pia.
1: Yule alimwagia tindikali mara ya kwanza au mara pili wamekamatwa, na Elvis mwenyewe amekamatwa. Sasa moja kati ya vitu ambavyo watu wengi wanajiuliza, kipi ambacho kilisababisha jamaa endelee kufanya matukio kama haya, ikiwa kwamba ulidai vitu vyako ukapewa. Sawa.
0: Ulituma miamala kutaka turudiane nikakurudishia miamala yako.
1: Na sasa mitandaoni kumekuwa kuna maswali kwa mabinti. Wale wanaopenda wanaume wenye pesa nyingi. Ushai kufikiria ukija kumwambia mwachane ni nini kitatokea?
0: Alafu kuna mwingine anakuambia mimi na date naye tu kwa sababu ana pesa, anaweza kanipa kila kitu, lakini sio kwamba nina malengo na huyo mtu.
1: Kwa sababu Teddy una date na Jamson, ana pesa, si ndio? Ushai kufikiria siku ukichoka kwa naye? Kwa sababu moyo unachoka kuvumilia. Ni kweli ana prepare kila kitu, anafanya kila kitu,
0: lakini moyo wako haupo tayari kwa ajili yake.
1: Huyu binti Claire alirudisha kwa sababu alikuwa anajiweza kidogo. Wewe mwenzangu na mimi dada ambaye una hili wala lile, leo hii unaamua kumwacha jamaa ambaye amekufanyia vitu vingi. Na watu wengi wako wanasema kwamba inawezekana Elvis kamsomesha udada, lakini katika mahojiano Claire amesema huyu jamaa mimi hajanisomesha.
0: Na Elvis naye alikiri kwamba sijasomesha.
1: Sasa yule bado yupo kwenye mahojiano na huyu dada ameonyesha miamala yote ambayo alikuwa, kwa sababu baadaye ameenda kufanya backup kwenye mitandao ya simu, kuonyesha ile miamala ya fedha ambazo huyu dada jamaa alikuwa anamtumia dada na
0: anarudisha
1: milioni 10, milioni ngapi? Sasa mabinti zetu sisi, sijui ukiomba msamaha kwa milioni 10 utakataa kusamehe? Sema na moyo wako.
0: Uko Dubai.
1: Yeah, sasa tupate maoni kupitia 0766 744 2292. Kuna watu wanamtetea huyu jamaa, lakini kuna watu wanasema jamaa amezingua na sio kitu poa.
0: Mimi naona hajafanya sawa.
1: Amefanya sawa?
0: Hajafanya sawa.
1: Mm, kuna namna anafanya vitu vizuri kwa sababu unajua inawezekana mimi nimeprepare mpaka leo umekuja kwa hivyo. Japokuwa adhabu alizokuwa anampa ni ngumu na ndio maana tunataka tuulize.
0: Yaani hata kama bila adhabu hakupaswa kumpa adhabu. Si mmeshaachana?
1: Ah, moyo.
0: Kwa nini usikubali ku move on?
1: Ushekupenda. Teddy. Yeah,
0: nimewahi.
1: Umewahi? Mm. Ndio unaye mpaka sasa.
0: Ah, nimewahi. Wewe leo kwamba nimewahi.
1: Yaani ushekuamua kudisappear kwa mtu ambaye umempenda, yani kuamua kufanya maisha yako.
0: Yeah, inatokea.
1: Ilisha kukutokea?
0: Inatokea.
1: Ah, wewe hapo ilisha kukutokea. Hey, sasa usije ukaomba vitu kama hivyo. Kwa wana...
0: Lakini kwa hali ya kawaida mimi huwa nasema kitu kimoja. Mtu amesha kwambia akutaki. Kwa nini unganganie kuwa naye? Unadhani kwamba atabadilisha maamuzi?
1: Na kutaki kwa sababu sosi ni wewe. Kwa sababu kuna mtu akutaki kutokana na matu. Udada amtaki ujamaa kwa sababu yeye hataki kuwa mwanamke wa tatu.
0: Na kitu kingine, kwa nini alimficha kwamba yeye ana hana mtoto? Yaani alimficha hivyo vitu vingine.
1: Baby mama alikuwa anajua lakini huyu mke mwingine alikuwa hajui.
0: Na kwa nini umfiche? Sipo uniambie kwamba mimi nijue kama mimi ni mpango wa kando nijue kabisa mimi bwana watatu.
1: Utaweza?
0: Siri makusudi nijue kama anabaki au unakataa.
1: Sasa unabaki afu tumeshakaa karibia miaka mitatu au minne mitano kwenye mahusiano leo uje uondoke kirahisi. Nionye kwa mabinti zetu. Yaani nyie kina Teddy. Ninapokuwa na mahusiano na watu wenye fedha, ushaikufikiria siku kusema mwachane na ashafanya vitu vikubwa kwako? Atakuacha. Sasa leo Elvis yuko magereza lakini Claire kama ndoto zake zimeyeyuka kwa sababu kumwagiwa tindikali kumbe katika hali kama hiyo sidhani kama maisha yanaweza kaendelea kama vile ambavyo ulikuwa na alikuwa ni mwimba kwaya na ameajiriwa vizuri amemaliza nini mambo yamekuja kuharibika kisa mwanaume kisa mahusiano.
0: Hii ni changamoto. Na msikilizaji unao nafasi ya kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Wewe tupe maoni yako. Je, huyu jamaa alikupo sawa au hakuwa sawa? Na je, ikitokea siku ukaambiwa kwamba bwana rudisha fedha za huyo mtu ambaye ulishamdhulumu fedha zake, unaweza kurudisha au tukuache endelee kufikiria? Mimi naamini tukuache endelee kufikiria.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.

Kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Cheula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 20,000 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ugyata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli, City Max Bookshop na Iringa Talk Show.

Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.

0: ufanisi.
1: Madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli.
0: Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali.
1: Anawaombea wagonjwa mbalimbali
0: na wanapona.
1: Nabii Abuneli
0: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
1: vifua na miguu,
0: migongo,
1: macho na matumbo,
0: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
1: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
0: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
1: Pia Nabii Abuneli
0: anatoa huduma bure.
1: Hautoi fedha
0: hata shilingi 100.
1: Huduma ni bure.
0: Nabii Abuneli
1: akisha kuombea,
0: sio lazima uabudu kwake.
1: Yawezekana unasumbuliwa na pressure,
0: unasumbuliwa na kisukari,
1: vipofu wanaona
0: na ugonjwa wa moyo
1: wanapona.
0: Nabii Abuneli
1: anapenda kuwakaribisha watu wote
0: naosikia sauti hii.
1: Njoo upate uponyaji.
0: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa
1: kuanzia saa 10 kamili jioni
0: na Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
0: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
1: inapatikana Zizi Sakalilo.
0: Shuka kituo kinaitwa Miembeni.
1: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba
0: 0798619033
1: au kwa namba 0651742231.
0: Watu wote wa dini zote
1: na

0: kusherekea siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani. Ofa maalumu ya 88. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
1: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
3: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu, ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
4: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka daula buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
5: Nuru FM, utaipenda.

na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini. 88.9 Nuru FM. Kiyoyozi.

0: ni
1: flani hivi ya kukubembeleza.
0: Celine Dion alikutwa na moja kati ya wasanii kitambo alikutwa na ugonjwa mmoja ambao ulikuwa unaleta shida sana kuweza kupata matibabu. Jaribu kufanya tafiti alikuwa na ugonjwa mmoja wa baridi kali. Anajisikia baridi kali.
1: Ni hata kama kuna joto au kuna hali ya hewa
0: ambayo ilikuwa inapiga sana kwenye mifupa, na baadhi ya wataalamu jaribu kuangalia ni ugonjwa gani. Lakini ikawa shida. Umeona? Ndivyo livyo na mambo ndivyo yalivyo. Kuna siku Mungu kiamua kukupa hiki, basi hiki nakukuta na wewe.
1: Nakupa.
0: New day is coming. It's coming, eh? Poa sana. Tumerejea dakika 46. Siku poa kabisa. Siku ya leo weekend Savana kama kawaida.
1: Imeshaanza weekend. Kuna watu wengine pia wameshaanza pia.
0: Siku ile nilipata mtu kutoka naye.
1: Ulipata mtu?
0: Eh, kuna dada alituma message kwamba yuko tayari kutoka.
1: Kwa ulimtafuta?
0: Eh, tukaenda naye.
1: Mtumie message dada kama unanisikia hapo ulipo kupitia 0766744292 kama kweli alikutoa au ndo alituchoresha tu hapa unikana amekutoa. Mimi ndio Lesia Chalamila Outed.

0: kwa sababu na yeye amenitumia pia. Mimi nikikwambia
1: mtumiaje mtumiana bwana.
0: Mimi nikimwambia anirudishie usichana wangu atanirudishia?
1: Yeye akisema umrudishie wanaume wake utamrudishia?
0: Yeye tayari alikuwa na watoto, alikuwa tena na mke.
1: Sasa ukisema kwamba amekutumia, mmetumiana. Yaani unajua moja kati ya vitu ambavyo mimi nashangaa kina dada wanasema eti amenitumia au wanaume wenzangu nyinyi mnasemaje? Mmetumiana uniuzi.
0: Hapana, yeye tayari alikuwa ovulana wake yeye tayari alikuwa na watoto, alikuwa tayari na mke.
1: Lakini sema kwamba tu yani kwamba amempotezea muda labda, lakini eti sio kwamba usichana wako nimeutumia. Yaani wewe utumie wanaume wangu. Sema tu kwamba ni ile watu wameisha tengeneza ile tension.
0: Mwanamke anaonekana ni
1: mtu wa pili kwenye mahusiano. Wakati kuna muda wote tunakuwa iko tunaenda sawa. Sio mtu wa kwanza wala wa pili.
0: Wote tunaenda sawa.
1: Umenitumia nimekutumia.
0: Tumetumiana.
1: Tumetumiana.
0: Okay. Anasema huyu jamaa hakuwa sawa. Mbona wengine ametukuta na tupo sawa? Hii changamoto. Huyo kaka atakuwa mshirikina. Anatembelea nyota ya huyo dada Flora Mkembela wa Ilula Ilala, Bib God Love huyo. Anasema mwanaume umezingua sana. Umechana. Anasema mmeachana muache. Anavyodai kwamba yeye mmeachana muache. Unamwagia tindikali ya nini kumpa ukilema by William Kitosi. Mr. Majibali Mkonda kutoka Mbagala Wenda, hawa dada zetu nao wamezidi, ila na jamaa amezingua waache vigeugeu. Huyu kaka amezingua sana, ila dada alikosea kurudisha hizo hela, angekula tu. Kama mbwai iwe mbwai. Happy kutoka Tumaini. Habari haita anasema habari haitakuja tokea nimsomeshe mchumba mimi kamwene. Anavodai hatakuja kumsomesha mchumba. Musa Babas anatuuliza tuko poa?
1: Yeah, tuko poa, kila kitu kiko sawa.
0: Tunamshukuru Mungu tuko salama kabisa, lakini wakati huu tuende tukakujuze yale ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo. Okay. Sasa tufanye hivi.
2: Kiyoyozi kwa hisani kubwa ya bandorangu. Ya bandorangu, ya bandorangu, ya bandorangu.
0: Sasa tunakupa story kwa hisani kubwa ya bando letu.
1: Okay.
0: Leo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amezungumza au ameongea pia. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka Watanzania kuipa ushirikiano wa kutosha tume ya rais ya uchunguzi wa wahusika katika matukio ya ghasia na ukiukwaji wa sheria wakati na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 2025 wakati ikitekeleza majukumu yao.
1: Okay.
0: Hata hivyo Rais Samia amesema jukumu la tume hiyo si jepesi, kwani linahitaji umakini wa hali ya juu, huku akiwashukuru makamishina wa tume hiyo kwa kulipokea jambo hilo na amewatakia majukumu mema.
1: Okay, imeundwa tume nyingine.
0: Imeundwa tume nyingine.
1: Okay.
0: Kwa ajili ya uchunguzi wa matukio ya Oktoba 29 kabla na baada.
1: Kitu bora kwa sababu bado watu wengi wana mengi ambao labda wanatamani kuona kwamba bado tunatamani kuona haki. Labda kama kuna sehemu watu walikosea,
0: wanatamani kupata yani kujua zaidi na zaidi, kwa sababu wanahisi kama kuna vitu bado haviko sawa.
1: Yeah.
0: Sasa tunde tukamsikia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alafu tutarejea.
1: Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan
3: na Mheshimiwa Shaban Alilila kiwa na jumla ya makamishna 6 ambao wawili kama ilivyotambulishwa wametoka, mmoja Uganda, Jaji Barishaki Shebrion, na mwingine ametoka Namibia, Justice Petros na Masebo. Tumeamua kuwashirikisha wenzetu ili kupata mwono mpana, na kwamba tume hii inakwenda kuingia kwa undani zaidi kutafuta nani hasa waliochochea, waliohusika, waliotoa fedha ili mambo yale yatokee ndani ya nchi yetu. Sasa tumeona tushirikishe wenzetu, mmoja kutoka Afrika Mashariki na mwingine kutoka nchi za SADC, na ndio hawa wawili. Na nawashukuru sana marais mzee wetu mzee Museveni wa Uganda, lakini pia dada yangu Nandi Ndwaitwa wa Jamhuri ya Namibia kwa kukubali kuleta majaji hawa kuja kusaidiana na majaji wa Tanzania. Tunashukuru sana. Kipekee nawashukuru sana tume hii imepewa hadidu rejea zikazoongoza katika kutekeleza majukumu yake, na itawasilisha ripoti na mapendekezo yake kwa mujibu wa sheria. Na ni imani yangu kwamba majaji hawa watakwenda kutumia taaluma, uzoefu na viapo vyao kutekeleza kazi hii kwa weledi, umakini na uadilifu mkubwa. Natambua uzito wa jukumu hili, lakini kwa kuanzia tume imepewa muda wa miezi 5 kutekeleza majukumu yake na kuwasilisha ripoti rasmi. Sasa kama kutakuwa na ombi la kuongezwa muda, tutaangalia baadaye tuongeze muda ili wafanye kazi yao

0: kwa upeo mpana. Na katika hili ni wasihi sana Watanzania wote kutoa ushirikiano unaohitajika na tume katika kutekeleza majukumu yao. Ni wasihi sana Watanzania, tuisaidie tume hii iweze kufanya kazi yake na tusiisumbue katika kufanya kazi zake. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, mwisho ni washukuru tena mwenyekiti na makamishina wa tume kwa kukubali jukumu hili kubwa na zito. Najua ni jukumu kubwa na zito, na wenyewe wamelikubali kulibeba, na watakia utekelezaji mwema wa majukumu tuliowapa.
1: Kiyoyozi.
2: Mheshimiwa Rais, kati anatoa neno kwa ajili ya tume ambayo sasa hivi imeleta pia majaji kutoka nchi baadhi kwa ajili ya kuja kuleta msaada katika hili.
3: Jaji kutoka pale Namibia na Uganda pia.
2: Yes, kikubwa ambacho ameomba na kusisitiza ni ushirikiano, kujaribu kuona namna gani tunawapa ushirikiano hao ambao wanakuja huku kwa ajili ya kutafuta chanzo kwa wale ambao labda walishiriki kutoa fedha, walishiriki kuhamasisha, walishiriki kufanya kila kitu ambacho kilikuja kikasababisha jambo ambalo
3: ghasia na vurugu.
2: Ni jambo ambalo kwa nchi yetu Tanzania ni jambo ambalo hakuna aliyetegemea na wala hakuna ambaye mpaka leo anaamini.
3: Naweza tukalita ni geni.
2: Ni geni nchini. Hata mimi ni moja kati ya kitu ambacho kwanza sikuamini. Yaani nilikuwa muda unavyoenda naona kama mbona si
3: ni kweli? Mbona sije kuona hii miaka yote?
2: Kwa hiyo ni tunategemea sasa. Wananchi waweze kutoa ushirikiano kwa hii tume ambayo inakuja tena kwa mara nyingine.
3: Imepewa miezi mitano mpaka mwezi wa 12.
2: Yeah, mpaka mwezi wa 12.
3: Inafanya uchunguzi.
2: Yeah, inakwenda jaribu. Nadhani mwezi wa kwanza itakuwa rasmi sasa wameenda kukamilisha kuna namna gani
3: itapatikana hayo majibu sasa. Lakini pia usisahau kwamba hayo ameyasema leo leo Oktoba 7 wakati akizindua tume hiyo Ikulu jijini Dar es Salaam.
2: Okay.
3: Sasa nikupe kitu kimoja hapa kutoka kwa mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga. Anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VETA level 1 hadi level ya 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii, na kozi ambazo zinatolewa ni astashahada ya uhudumu wa misitu miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu miaka miwili pia. Na sifa za muombaji, astashahada ya hudumu wa misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D ya somo moja kati ya biology na kemia. Jinsi ya kutuma maombi, maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada ya mafunzo kwa mwaka mmoja, kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 na inaweza kulipwa kwa awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Fursa za mafunzo, mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kuajiri wengine. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia kupitia 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
2: Sawa. Sasa boxer 125 HD bingwa na ni heavy duty na bingwa wa faida, sasa ukua zaidi ya shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki boxer 125 HD upate mpaka kilomita 65 kwa lita moja ya petroli. Boxer 125 HD inakuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi, na pia utapata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya boxer 125 HD. Pia boxer 125 HD ina starter yenye brush 8 kabisa na crutch imara zaidi. Kwa maelezo zaidi wapigie bure nambari 0800710060, 0800710060. Boxer 125 HD bingwa ni heavy. Teddy, kuna muda bora uonekane una roho mbaya kwa masuala ya kitu ambacho kina ubora zaidi ya kile. Mama moja amekataa kumtolea figo mume wake akihofia kufa, akifa na yeye na mume wake nani atalea watoto. Mume kaona mwanamke ampendi. Kagoma, akasema mimi sitoi. Mwanaume amevimba, yani kavimba miguu, kavimba tumbo, kavimba usoni, kavimba mikono. Amekaa pale muda wote anatoka jasho. Amekaa kwenye kiti. Unajua figo eh?
3: Kabisa.
2: Kwa hiyo imeonekana kwamba mke anaweza akampa figo jamaa. Mwanamke amesema sitoi figo. Nikitoa mimi bahati mbaya tukafa wote wili na atalea watoto na watoto watatu ndani. Mwanaume ameonekana anaojiwa, jasho linamtoka, amevimba. Yani yule hata usiku akilala jasho linatoka. kama mchana jasho linatoka. Ukimpeleka mfindi kwenye baridi, jasho linatoka, amevimba. Amekuwa kama kitembo kitoto. Unamjua tembo mtoto? Shaunaga tembo mtoto?
3: Nishawahi kuona.
2: Ndio yule jamaa amekaa amevimba macho, kavimba kila kitu. Tiba ni yule mwanamke atoe figo moja ampe mume wake.
3: Lakini wanauhakika kwamba akitoa hiyo figo haipendi.
2: Mwanamke akamsema mimi si I don't care. Yaani atapona poni mimi figo stoi. Mungu kila mtu alimpa ya kwake. Ya kwako imekufa. Unataka ya kwangu nini? Kagoma kutoa figo. Mimi nimemwona yule mwanamke yuko right. Yuko sawa.
3: E, kwa upande fulani yuko sawa kwa sababu gani? Vipi kama
2: wakifa wote wana watoto watatu?
3: Lakini si mume mwenyewe mwili mmoja inabidi msaidieni kwenye shida na
2: kila
3: raha.
2: Kila mtu Mungu alimpa macho haya. Pua.
3: Koo langu likitoka godi hizo kanitolee jicho lako.
2: Naanzaje? Afu mimi nibaki kilema. Kama la koko limekufa utajijua mwenyewe.
3: Figo yangu ikifeli wewe huwezi kunipa?
2: Dada amegoma kutoa figo.
3: Lakini inabidi yawe mapenzi. Yaani mimi na wewe ni mwili mmoja tugeane figo, baki na moja, yani baki na moja tuendelee kuishi. Mwanaume
2: utaona huruma.
3: Basi wacha sisi tunarejea.
1: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
4: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli, chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea Vodatube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.

KAU na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: 0715 175 Kampala International University, Exploring the Heights.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
0: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio na jituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
4: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
5: Mama, nini tena mwanangu? Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
6: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
7: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
5: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
7: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
6: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
7: Mwanangu anaumwa pneumonia?
6: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
7: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
6: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
7: Sawa mama.
8: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts and Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management, na Arts and Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
9: Kiyoyozi.

0: BFF.
1: Hello, mimi BFF.
0: Hello, mimi BFF. Tulikuwa marafiki vizuri ila mwisho wa
1: siku kaja kwa fall in love. Ya ndio ilivyo na maisha ndivyo yalivyo. Bwana poa, tumerejea tena. Mimi naitwa God Love. Lakini pia nikufahamishe tu ndugu yangu, unaweza kutembelea page yangu ya Instagram, TikTok pia. Check mambo mbalimbali ambayo niko nayo pale, ukiandika God Love Michael Iringa basi nakuwa poa. God Love Michael 05. Safi. Lakini TikTok andika God Love Iringa, ukija pale ni follow na mimi nitakufollow back. Mama anakuwa mazuri, tunaendelea kushare mambo mbalimbali.
0: Au sio?
1: Safi safi kabisa, uhakika mafinga na uhakika wako poa. Ilula pia Makambako, Njombe, Dodoma.
0: Tunatawala anga.
1: Yes, kila kitu kiko fresh. Vipi mashabiki wa Simba wako poa? Kesho ndo kesho.
0: Matumaini yangu wako poa kabisa.
1: Na Yanga je?
0: Matumaini yangu tuko poa kabisa.
1: Wako poa. Wewe Yanga Simba?
0: Nani mimi?
1: Au ni siri yako?
0: No comment.
1: No comment. Ukimsikiliza Teddy unajua ni Yanga Simba. Lakini pia ukinisikiliza unaamini mimi ni
0: kwenye,
1: Yanga.
0: Kwenye Yanga Day nitasema tupo pamoja, kwenye Simba Day tupo pamoja.
1: Moja kati ya matukio makubwa nchini.
0: Hizi timu mbili zikicheza, mimi nitakaofunga ndoa yangu.
1: Eh, ambapo tumeona wageni kibao pale kwenye Simba Day, kama mgeni maalum atakuepo Ali Bananga, lakini pia wasanii mbalimbali. Mwanamwana
0: DJ Señorita.
1: DJ Señorita
0: sindio? Atakuepo, namkubali. Ah, sio kwa sababu yupo kwenye Simba, namkubali tu yeye mwenyewe Señorita.
1: Okay.
0: Sasa hii ni Kiyoyozi 88.9 Nuru FM Radio. Ni dakika ya 13 toka ambapo imetimu saa 12 kamili jioni. Langu jina Telesia Chalamila au Teddy. Instagram nanipata kama Telesia Chalamila. Kuna bendera ya Tanzania pale mwishoni kumaanisha kwamba mimi ni Mtanzania halisi. Sija forge. Sasa wakati huu tunaendelea kukupa yale ambayo tumekuandalia ndani ya Kiyoyozi, lakini kubwa zaidi kwa wakati huu tupo na mtandao wa Viwango Tanzania, mtandao wa Yas, ni mtandao pekee ambao unaweza kukufanikishia malengo yako. Sasa tunapozungumzia mtandao wa Viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu ni 4G na 5G, unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanayostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka 3 mfululizo. Ubora wetu wa mtandao pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza kwa sababu haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliyofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za kuboresha ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa Viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee utofauti na uzoe viwango unavyostahili wewe hapo.
1: Sasa hivi mambo yamebadilika sana. Unajua sasa hivi Teddy hata viongozi wa taasisi mbalimbali wanapotoka nje na kutoa kauli fulani inabidi wawe active sana, kwa sababu vijana hususan wa sasa hivi wamekuwa waelewa zaidi. Nimesha toka listi moja, nimesahau kidogo, ndasoma Tanzania imepanda nafasi kuwa na vijana ambao wamekuwa ni watu wa yani akili zao zimekuwa chap
0: kufikiria kitu na kudadavua mambo kwa
1: yani unaweza kutoka kiongozi wa chama au kiongozi wa taasisi fulani ukazungumza kitu
0: ukaisi ni cha kawaida,
1: vijana wanavipeleka vile vitu yani. Na hata wale ukija kuangalia hata viongozi labda unakuta wa Bavicha UVCCM wanapata wakati mgumu sana pindi wanapotoa matamko yoyote ambao wanaamini. Na hata sasa hivi Teddy tunapozungumza mimi na wewe leza tukazungumza jambo, mtu anajua kabisa Teddy hapa amezingua. Hapa God Love hapa amezingua. Umeelewa? Kutokana vijana sasa hivi yani wapo active yani kile yao imekuwa, sijajua kwa sababu gani, inawezekana teknolojia pia.
0: Kitu kingine teknolojia, yani katika kukua kwa akili na kufanyaje na kudadavua mambo kwa ukubwa, teknolojia pia inachangia kwa sababu kiongozi akizungumza jambo likienda kwenye mitandao ya kijamii. Sasa hivi mtu anaweza yupo Dar es Salaam, mimi nipo zangu Iringa, lakini yani najua ABC mpaka Z kuhusu maisha yake na kila kitu chake kwa sababu ya teknolojia pia.
1: Na sasa hivi vijana wanataka kitu ambacho sio vijana tu, hata wananchi kwa ujumla wanataka kitu ambacho direct kinawagusa wao. Na ndio maana sasa hivi unaweza kaona ndakutolea mfano kwa nini Heche amekuwa kila siku ni mtu ambaye anaonekana yeye ndo anabato na serikali sana. Ni kwa sababu anaenda direct kwenye vile vitu ambavyo yani unaweza kaenda kwa kiongozi labda wa CCM ukamuuliza unadhani watu wanapata yani watu wengi wanakuwa motivated na Heche kwa sababu ya maneno yake, au kuna vitu tu ambavyo vipo vijana wanahisi bado havijatatuliwa kwa ajili yao.
0: Mm.
1: Akabaki tu kiongozi anakuangalia, sijue
0: anajibu nini.
1: Anajibu nini? Kwa sababu watu sasa hivi wanajua kwa mechi kitu sisi bado vijana hakijatufikia na bado tunakihitaji sana. Kwa hata kuna wakati naweza akatoka kiongozi ukasikia anatoa kitu akaulizwa. Nishaona kuna watu wanaenda kwa wakuu wa wilaya anamwambia direct kabisa hivi. Kwa hiyo na nisikilize. Mimi nisikilize, unajua mtu yuko.
0: Yeye ni mtu haogopi kabisa yeye na anajua yani nisikilize mimi ninachoongea.
1: Yani kutokana kwamba sasa hivi watu wamekuwa
0: wanauelewa
1: sana sana sana. Ndio maana
0: zamani ilikuwa akipita mfano polisi au mgambo watu walikuwa nakimbia au naogopa wanajificha, lakini sasa hivi watu wafanye hivyo.
1: Yaani mtu sasa hivi
0: na ukiona sasa hivi mtu anajificha ujue ana makosa.
1: Ana makosa. Na ndio maana unakuta kwa mfano kama tume ambayo ameitoa leo mama ili ikachunguze. Inawezekana ameona kabisa kwamba bado watu wanahisi hawajafurahishwa na ile
0: au wanahisi hawajatendewa haki.
1: Ile ambayo ilitoka kwa sababu ukiangalia unaweza ukafika kwenye kundi la watu ukasoma nyuso zao. Unaona kabisa nikizungumza kitu fulani na hii wanajifunza kutokana na mambo ambayo wao wanatamani kuyabadilisha vyema. Na inawezekana. Na ndimpongeze Mheshimiwa Rais kwa ile ambayo amelifanya.
0: Sasa unao nafasi ya kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi hapa hapa redioni kupitia 0766744292 0766744292. Nasema mimi naamini Teddy ni shabiki wa Yanga, alafu weji upo Simba mnyama.
1: Ah, kwa nini tena?
0: Mimi sijui. Ila yeye anaamini hivyo. Anasema ila Teddy, kwa hiyo wewe upo tayari kumpa mumeo figo? Sema ukweli wako kutoka moyoni mwako. Amecheka afa ananiambia kuna vitu vya kufanya uzalendo sio kutoa figo. By Jackson Makombe.
1: Amekuuliza swali vizuri Teddy. Yaani wewe jibu direct, yani wewe una sari na imani.
0: Yes, na sari.
1: Wewe uko tayari kumpa mume wako kumtolea figo mumeo?
0: Kwenye kumtolea figo hapo kipengele.
1: Kwa
0: sababu kama hivyo tuna watoto. Sasa vipi kama ikatokea changamoto akaondoka nikaondoka kwa sababu ya kuondokewa na figo moja?
1: Nijibu swali kwamba lokuuliza huyo msikilizaji kwamba uko tayari kumtolea? Maisha na mambo mengi. Yaani kuna vitu vingi vinaendelea. Kwa hiyo kuna muda unavojibu jibu ukiwa na uhakika na kile ambacho unazungumza. Usijibu ili mradi tu mimi mwenyewe mwanamke wangu mimi siwezi kumpa figo. Yaani hiyo ni mimi nazungumza hata kama ananisikia. Yaani hapa alambi figo.
0: Alambi ini.
1: Wala ini wala sikio hapa alambi hata jino alambi. Kila mtu alipewa la kwake.
0: Anasema wewe God love hata mimi sitoi we. Flora Mkembela huyo. Anasema yeye hata yeye mwenyewe hatoi hiyo figo yake. Jamani kutoa figo inawezekana. Lakini kama hajawahi kuniumiza anatoa by neema. Anasema yeye
1: anatolea. Mume wake.
0: Ndio mume wake wa ndoa halali. Umekubali kuolewa na fulani bila fulani. Yes. Anamtolea mtu aliyemfanyia kitu kama hicho.
1: Anaongea neema wewe. Hata ndugu wenyewe anaweza kagoma.
0: Hata ndugu anaweza agome? Haya, endelea kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi, lakini tuendelee kukupa yale ambayo tumekuandalia siku ya leo. Na moja hiyo ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameunda tume nyingine kwa ajili ya kuchunguza matukio ambayo yametokea kabla na baada ya uchaguzi mwaka jana 2025 Oktoba 29. Lakini wakati huu tuende kwa majirani zetu Njombe. Anasema wazazi na wanafunzi wa vyuo vya kati wameiomba serikali kuongeza wigo wa upatikanaji wa mikopo ya elimu ya juu kwa ngazi ya stashahada au diploma, ambapo wamesema idadi ya wanaopata ni ndogo huku bado masharti yakiwa ni magumu, hali inayosababisha wanaotoka kaya maskini kushindwa kumudu gharama za kujikimu na ada. Okay. Wito huu umetolewa kwenye mahafali ambayo imefanyika katika chuo cha mafunzo wa afya yaliyofanyika katika eneo la chuo hicho kilichopo Lugarawa, wilaya ya Ludewa, mkoani Njombe. Wacha tuwasikie kwanza hao wazazi pamoja na wanafunzi ambao wameomba serikali kuendelea kupanua zaidi wigo wa wale wanafunzi ambao wanaomba mikopo ya elimu ya juu, kwa sababu kuna mwingine anashindwa kujisomesha, anashindwa kusoma kwa sababu ada ni kubwa, serikali haijamwezesha. Kwa unakuta anasoma tu mwaka mmoja, mwaka unaofuata hasumi.
1: Mama anakuwa tofauti. Yes.
0: Sasa tuna tukasikie hawa wazazi na wanafunzi.
2: Majina anaitwa Athmani Azberi Kitime. Mimi ni mzazi wa watoto ambao wanahitimu leo hapa. Ushauri wangu, kama vile serikali inavyojua kwamba wazazi wengi wanashindwa kusomesha watoto kulingana na uchumi wao mdogo, Kwa hiyo ushauri wangu kwamba naomba serikali izidi kuongeza nguvu hasa kwenye eneo hili la taasisi na hasa taasisi binafsi, ili kutoa mikopo kwa wingi ili kuwasaidia wazazi waendelee kusomesha watoto kwa wakati na kwa weledi mkubwa, kwa hasa kwenye shule zenye ubora mkubwa kama huu.
3: Kwa majina naitwa Hawa Eva Asani, natokea kozi ya Medical Laboratory Science. Hizi watu wanafunzi wanapata changamoto ya ada ambayo inawasababishia wabaki nyuma wasiendelee na masomo kwa sababu ya ada, na pia tunaomba pia vigezo vya mikopo baadhi vipunguzwe kwa sababu watu wengi wanajikuta wanakosa mikopo kwa sababu vigezo ni vingi sana.
4: Tunaamini kuwa kuongeza fursa za mikopo kutawezesha vijana wengi zaidi kupata elimu ya afya na hivyo kuongeza idadi na wataalamu wanaohitajika katika kuboresha huduma za afya nchini.
5: Kiyoyozi.
1: Ya moja kati ya kitu ambacho wazazi wengi kinafanya wazazi wengi waendelee kulia na mikopo ambayo imekuwa ikitolewa. Tunafahamu hali za maisha sisi ambao tunatokea huku kwenye kwetu, mambo ni magumu.
0: Huwa
1: zinatubeba sana hizi mikopo na kusababisha watoto wetu wakae katika mfumo ambao sisi tunauhitaji. Japokuwa mimi na jamaa wangu mmoja ananiambia, "Na godi mikopo, unamaliza shule, chuo, una madeni, lakini mwisho siku umepata nini? Elimu." Basi kuliko kubaki nyumbani ukitazamana
0: kwa sababu umekosa ada.
1: Umetazamana na mzazi. Kwa nadhani kwanza tuipongeze serikali kwa ile ambayo inafanya, lakini pia bado tunahitaji kuendelea kutoa njia rahisi zaidi za hawa vijana kuendelea kupata mikopo pindi ambapo wanahitaji kwenda kupata elimu ya chuo kikuu. Kwa hiyo tumasikia ni Njombe, ni issue ambayo imetokea Njombe, lakini ukisikia hata aliyepo Madibila atakwambia.
0: Hata aliyepo hapa Iringa mjini atakwambia.
1: Hata aliyepo Iringa mjini, hata aliyepo Ilula atakupa hiki kilio na atakueleza ni kweli.
0: Aliyepo Morogoro, Dodoma, kila sehemu atakwambia.
1: Tunahitaji. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo na imani serikali inatakiwa endelee kuhakikisha inaboresha miundombinu ya upatikanaji wa mikopo ili kusababisha watu endelee kupokea mikopo kwa hali ya juu. Muda unaenda kwa kweli.
0: Unasogea kabisa.
1: Dakika 23.
0: Jumbe zinaendelea kumiminika.
1: Naenda kupata uji. Uji wa ulezi.
0: Wanda kunywa uji ule.
1: Eh, kuna kile mama
0: sikizi. Ile sisi baridi kali.
1: Wanauza uji. Kila wengine wachafu. Eh, unajua eh? Mama wengine unakuta ile chupa ukitazama.
0: Ule uji umeshukia namna hii na hajafuta wala nini.
1: Eh, kuna
0: chupa nyeusi.
1: Sasa hivi bwana asasa mabinti umebadilika. Japo kuna wengine
0: bado
1: kuuza uji huku. Tunauza vingi. Kuna mmoja anauzaga matikiti. Ukimwangalia
0: kafanyaje, ni muonekano wake hausupporti kuuza matikiti au ni?
1: Dada huyu.
0: Mashallah,
1: mashallah, nakwambia kini yuko zake
0: leo. Anauza matikiti.
1: Kalawanja kipini puani matikiti. Ah, dada huyu matikiti haya jamani.
0: Ndio jamani, mtu anatafuta riziki anauza matikiti.
1: Anauza tikiti. Tikiti lingine. Jamani, ola bwana. Kwa hiyo
0: mimi naamini huo ni ugonjwa wako.
1: Hapana, sasa hivi hata watu wataniambia kipita pale mashine tatu. Nakutana na dada anauza uji, mwingine anauza matikiti, unaanza kujifikiria.
0: Anauza uji kweli au?
1: Kenda pale, ukienda pale mtu wa Ilula. Mtu anapita anauza matikiti au uji.
0: Anauza mboga mboga. Matunda.
1: Machungwa.
0: Na siku hizi kuna yale matunda fani, mtu hauzi matunda kama matunda, anakukatia na nini, anakuwekea kwenye vile vijiba
1: fulani hivi. Take away, yes.
0: Anakuwekea mule. Wale sana sana aise.
1: Na kuna wengine wanauza sana nani booster. Unasijua booster?
0: Nazisikia. Juzi kuna clip fulani imetembea mtandaoni, mtu anakuambia kuna kifurushi cha mwezi, kuna kifurushi cha wiki.
1: Acha sasa hivi za ukitoka unaenda kunywa uji.
0: Mwingine anakuambia kuna kifurushi hicho ambacho hakina bando. Yaani hicho ni cha dakika peke yake, kina dakika na SMS, hakina bando.
1: Yaani unajua ni kuelekeze kitu ndugu yangu Ayubu. Kuna jambo moja ambalo sasa hivi liko sana mitandaoni, lipo sana kwenye jamii. Unakutana na dada anauza matikiti au anauza uji. Lakini ukimwangalia dada huyu, kweli anauza uji huyu? Umeona bwana?
0: Mtu anauza uji kutafuta riziki. Kwani kuna ubaya gani?
1: Yule unakuta dada anauza matikiti. The way alivovaa, unakuta ana kakipini fulani puani, kula kikuku mguuni. Yana na kodi dress code fulani ambazo kitazama unaona kabisa aya matikiti yanauzwa hapa.
0: Sio matikiti.
1: Sio matikiti ambayo mimi na imani. Na watu wanaona, Ukuta dada anakuambia anauza uji. Lakini ukiangalia unaona kwamba kweli biashara
0: yake anauza zake matunda.
1: Lakini atukataa inawezekana kujipenda lakini kuna mambo mengi kwenye uzaji wa matikiti na
0: lakini si amevaa tu vizuri lakini amevaa tu vizuri na uza zake matikiti kabeba kichwani matunda yake kwenye kapu labda. Mboga zake kwenye tenga amejitwisha kichwani. Si amevaa tu vizuri au anakushawishi nini?
1: Hatukatai kwa sababu kuna kitu ambacho unaweza kuona mtu anakifanya, wewe mwenyewe unaamini kabisa hii biashara matikiti, lakini ukimwangalia yule dada anayeuza matikiti mwenyewe mbona kama hakuna
0: matikiti
1: yani ndani na matikiti anauza kabeba kideli msafi, yani unapotazama wewe mwenyewe una doubt, yani wewe mwenyewe unapata mashaka kuona kwamba hata kama ni biashara lakini haya matikiti kweli kuna matikiti biashara.
0: Hapana, watu wamedevelop. Hapana. Zingatia pia teknolojia. Watu wanajipenda, wanapenda usafi kwa sababu mtu ukiwa msafi kila mtu atakupenda biashara yako.
1: Wako baadhi ambao tunakubali na tukatai. Kina dada wanafanya biashara hizi. Lakini kuna kina dada ambao wanafanya biashara hizi, wameficha biashara zao nyingine ndani ya biashara ambazo sisi tunaziona. Kwa nje kwenye ule muonekano na ile display unaona matikiti. Lakini hapana, si biashara ya matikiti. Yaani kuna biashara nyingine ambayo inaendelea ndani yake. Wewe unaamini ni biashara ya matikiti. Lakini ukija kuchunguza behind kuna biashara nyingine. Ile biashara nje ni kama yani ni kama anazuga lakini ndani yake kuna biashara. Na wapo watu na tunaamini watu wanakutana nao. Kienda mjini huko Ilula Mafinga wanakutana na watu ambao anazuga na biashara hii ya matikiti na uji lakini ndani yake kuna biashara nyingine. Niamini mimi, believe me or not.
0: Ambao anaifanya nje na hiyo. Lakini mimi naamini kwamba watu ni usafi tu wanajipenda. Siku hizo wameamua kujipenda
1: kuzingatia
0: usafi. Yes, baadhi yao wanazingatia usafi. Teknolojia imekuwa kwa sababu mtu mwingine ukiwa mchafu, hamna mtu atapenda biashara yako. Wewe kuwa tu msafi, zingatia usafi, adabu, heshima, uza zako matikiti mtaani. Kikuku chako, kipini chako fresh.
1: Sio rahisi kama ambavyo unadhani. Sawa lakini.
0: Inabidi tu kubaliane. Sasa kupitia 0766744 anasema mabinti wapo wanauza miwa. Amemenya, ameweka kwenye kiriba. Mboga tu. Mboga hawapo. Flora Mkembela wa Ilula. Wengine zuga tu mambo yao tunayajua. Anasema mambo yao tunayajua. Wanaona aibu kwenye friend. Ujumbe wake kidogo sijauelewa. Sasa unadhani mtu atavutiaje wateja wakati kijana kama mimi nitanunua bila hata kulazimisha utalii wa ndani? Utalii wa ndani huyo anakuambia mapengo wa Ruaha la Rambuyuni. Okay. Na wengine wengi wameendelea kutuma jumbe zao fupi. Na hivi sasa tuseme tunaingia kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC kwa sababu tutakwenda kujifunza mambo mengi ndani ya nchi na nje ya Tanzania na majirani zetu pia bila kuwasahau. Sasa twende tukasikilize kwanza BBC alafu tunarejea.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulinga.
0: Unaendelea kuitegea sikio Nur FM. Na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
3: Samia Suluhu Hassan ateua makamishina 6 wakiwemo majaji wa Uganda na Namibia watakaochunguza waliohusika na ghasia zilizojiri wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka uliopita.
4: Tumeamua kuwashirikisha wenzetu ili kupata mwono mpana, na kwamba tume hii inakwenda kuingia kwa undani zaidi kutafuta nani hasa waliochochea, waliohusika, waliotoa fedha ili mambo yale yatokee ndani ya nchi yetu.
3: Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan zimesaini makubaliano ya pamoja ya ulinzi, zikitangaza kuwa shambulio dhidi ya nchi yoyote kati yao litachukuliwa kama shambulio dhidi ya wote. Kijana mmoja umri wa miaka 14 amefanya shambulizi kwa kutumia bunduki shuleni mwake nchini Thailand na kuua watu 7. Na katika mjadala hii leo tunamulika darubini uongozi wa rais wa shirikisho la soka duniani FIFA baada ya mpango wake wa kuuza hisa za mashindano ya FIFA kwa wawekezaji binafsi.
5: Kwani fedha za FIFA zimekuwa hazitoshi, na kama hazitoshi mwai kutoka hadharani kusema kwamba mapato ambayo yanapatikana yamekuwa hayatoshi. Hilo ni moja swala muhimu sana. Wakati unafanya maamuzi, umeshirikisha watu wangapi?
6: Na katika michezo, shirikisho la soka nchini Norway lamtaka rais wa FIFA Gianni Infantino kujiuzulu, huku la Mexico likitangaza kumuunga mkono rais huyo. Kwa mengi zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaib Ibrahim.
7: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ikisomwa nami Leila Muhammad. Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan zimetia saini makubaliano ya pamoja ya ulinzi katika hatua inayolenga kuimarisha usalama wa nchi hizo tatu. Makubaliano hayo yamesainiwa nchini Saudi Arabia na viongozi wakuu wa mataifa hayo akiwemo mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan pamoja na waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif. Sherehe ya utiaji saini imefanyika katika mji mtakatifu wa Makka katika ufalme wa Saudia. Faida Nganga na maelezo zaidi.
8: Mkataba wa pamoja wa ulinzi kati ya nchi hizo tatu unamaanisha kuwa shambulio dhidi ya nchi yoyote kati yao litachukuliwa kuwa ni shambulio dhidi ya nchi zote tatu. Saudi Arabia ina mchango mkubwa kutokana na uwezo wake wa kifedha, eneo lake la kimkakati, pamoja na kuwa miongoni mwa wanunuzi wakubwa wa silaha duniani. Uturuki kwa upande wake ndio nchi yenye jeshi la pili kwa ukubwa ndani ya muungano wa NATO, ikiwa pia na uwezo mkubwa katika uzalishaji wa vifaa vya ulinzi. Pakistan nayo ina silaha za nyuklia. Nchi hizo tatu zenye idadi kubwa Waislamu wa madhehebu ya Sunni zimeungana wakati ambapo mzozo wa kijeshi kati ya Marekani na Iran yenye uongozi unaotawaliwa zaidi na Waislamu wa madhehebu ya Shia ukiendelea kuongezeka. Mvutano huo umevuta pia nchi nyingine za Ghuba na kuathiri usafirishaji wa meli katika mlango bahari wa Hormuz na bahari ya Sham. Hata hivyo, licha nchi hizo tatu kueleza dhamira ya kusaidiana katika masuala ya ulinzi, bado haijaweka wazi ikiwa Pakistan itatuma wanajeshi wake kuisaidia Saudi Arabia endapo itashambuliwa na Iran.
7: Polisi nchini Thailand wamearifu kuwa mwanafunzi mwenye umri wa miaka 14 amewaua watu 7 katika eneo la kaskazini mwa mji mkuu Bangkok, wakiwemo walimu wa shule yake. Tukio hilo lilitanguliwa na mauaji ya babu na bibi yake kwenye makazi yao. Baada ya shambulio hilo, kijana huyo alijipiga risasi na kufariki. Zaidi ya watu 30 wamejeruhiwa, huku 9 kati yao wakiwa katika hali mahututi. Waziri mkuu wa Thailand Anutin Shavarinkul amesema rafiki wa mshambuliaji huyo aliwaambia polisi kuwa kijana huyo alikuwa akipitia msongo mkubwa wa mawazo. Waziri mkuu amesema vitendo vya kijana huyo vinaonyesha kuwa huenda alikuwa amepanga shambulio hilo mapema. Polisi wanasema kijana huyo alifyatua risasi 29.6 kutoka kwa bastola iliyokuwa inamilikiwa na babu yake. Majaji wawili kutoka Uganda na Namibia ni miongoni mwa makamishna 6 watakaochunguza waliohusika na makosa ya jinai na ukiukwaji wa sheria uliotokea kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025, baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kuzindua rasmi tume hiyo Ijumaa. Tume hiyo iliyopewa muda wa miezi mitano kukamilisha kazi yake inaongozwa na jaji wa mahakama ya rufani Shabani Ali Ilila, huku Rais Samia akisema muda huo unaweza kuongezwa endapo kutakuwa na sababu za msingi. Rais Samia pia ametaja muda ambao tume itafanyia kazi uchunguzi ikiwemo wa Tanzania kushirikiana na makamishna ili waweze kutekeleza majukumu yao bila vikwazo.
4: Tumeamua kuwashirikisha wenzetu ili kupata mwono mpana, na kwamba tume hii inakwenda kuingia kwa undani zaidi kutafuta nani hasa waliochochea, waliohusika, waliotoa fedha ili mambo yale yatokee ndani ya nchi yetu. Na nawashukuru sana maraisi, mzee wetu mzee Museveni wa Uganda, lakini pia dada yangu Nandi Ndwaitwa wa Jamhuri ya Namibia kwa kukubali kuleta majaji hawa kuja kusaidiana na majaji wa Tanzania. Na ni imani yangu kwamba majaji hawa watakwenda kutumia taaluma, uzoefu na viapo vyao kutekeleza kazi hii kwa weledi, umakini na uadilifu.
7: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka kwa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Urusi inaendelea kuchukua makazi ya maelfu ya raia katika maeneo manne ya Ukraine iliyoyateka wakati uvamizi wake mkubwa. Uchambuzi wa BBC wa mamia ya nyaraka zinazopatikana hadharani unaonyesha jinsi mamlaka za uvamizi zinavyonyakua nyumba zinazomilikiwa na wa Ukraine. Takriban nyumba 1034 zipo katika mchakato wa kuchukuliwa, huku nyingi zikiwa ni za wa Ukraine waliolazimika kukimbia kutokana na mapigano. Wamiliki wa nyumba hizo wanatakiwa kupata pasipoti ya Urusi na kurejea katika maeneo yanayokaliwa na Urusi binafsi ndani ya siku 30 ili kuthibitisha umiliki wao. Hata hivyo, kwa walio wengi hatua hiyo haiwezekani kutokana na mazingira ya vita na vikwazo vya usafiri. Moscow inasema mpango huo ni sehemu ya kile inachokiita mfumo wa kisheria wa kuyaunganisha maeneo yaliyounganishwa tena na mfumo wa Urusi. Vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC vimesema ushiriki wa jamii unapaswa kupewa kipaumbele katika kukabiliana na mlipuko wa Ebola unaoendelea kusambaa kwa kasi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkurugenzi wa taasisi hiyo Daktari Jean Kasea ameiambia BBC kuwa kuwashirikisha viongozi wa vijiji kutasaidia kupambana na upotoshaji wa taarifa, kubaini wagonjwa mapema na kuhimiza utekelezaji wa taratibu salama za mazishi. Daktari Kasea amesema pia kuna mipango ya kusogeza huduma za upimaji na huduma nyingine za afya karibu zaidi na wananchi ili kurahisisha upatikanaji wake. Makundi ya kutetea haki za binadamu yameshutumu serikali ya Ethiopia kwa madai ya kujaribu kunyamazisha taarifa za vyombo vya habari vinavyoikosoa kufuatia kile kinachodaiwa kuwa ni kutekwa na kushambuliwa kwa mhariri wa chombo huru cha habari. Kamati ya kulinda waandishi wa habari CPJ pamoja na shirika la Human Rights Watch zinasema uvamizi uliofanywa katika ofisi za Addis Standard ni sehemu ya mtindo mpana wa kulenga na kukandamiza vyombo huru vya habari. Mamlaka zilifuta usajili wa chapisho hilo la mwezi Februari mwaka huu kwa madai ya kukiuka maadili ya uandishi wa habari. Hata hivyo, uamuzi huo ulipingwa mahakamani. Hadi sasa serikali ya Ethiopia haijatoa tamko lolote kuhusu tuhuma hizo. Hii ni BBC.
3: Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Leila Mohamed. Matangazo haya ya Dira ya Dunia, msikilizaji, yanasikika kupitia FM redio shirika mbalimbali Afrika Mashariki na kanda ya Maziwa Makuu, lakini yako kwenye tovuti yetu bbcnewswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Jioni hii uko nami Karorobi nikiwa Nairobi. Tunaanzia nchini Tanzania, na kama ulivyosikia kwenye taarifa ya habari za dunia, majaji wawili kutoka Uganda na Namibia ni miongoni mwa makamishna sita watakaochunguza uliohusika na makosa ya jinai na ukiukwaji wa sheria uliotokea kabla na wakati na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 29, 2025, baada ya Rais Samia Suluhu kuzindua rasmi tume hiyo hii leo Ijumaa. Ron Clifford Dit na taarifa zaidi.
9: Tume hiyo iliyopewa muda wa miezi mitano kukamilisha kazi yake inaongozwa na jaji wa mahakama ya rufaa Shabani Ali Lila, huku Rais Samia akisema muda huo unaweza kuongezwa endapo kutakuwa na sababu za kimsingi. Kwa mujibu wa mamlaka iliyopewa, tume hiyo itachunguza waliohusika na makosa ya jinai na ukiukwaji wa sheria uliotokea wakati wa uchaguzi na kutoa mapendekezo kuhusu hatua zinazopaswa kuchukuliwa. Majaji wa nje walioteuliwa ni Petras Tileinge Damaseb wa Namibia na Cheborion Barishaki wa Uganda. Damaseb ni naibu jaji mkuu wa mahakama ya juu ya Namibia na pia jaji mkuu wa mahakama kuu ya nchi hiyo. Barishaki ni jaji wa mahakama ya rufaa ya Uganda ambayo pia hufanya kazi kama mahakama ya kikatiba nchini humo na ni jaji wa kitengo cha rufaa cha mahakama ya haki ya Afrika Mashariki. Makamishna wengine ni jaji mustaafu Gad John Mjemas, jaji mustaafu Awadh Mohamed Bawazir na jaji mustaafu Aishieli Nelson Sumari. Akizindua tume hiyo, Rais Samia amewataka Watanzania kushirikiana na makamishna ili waweze kutekeleza majukumu yao bila vikwazo na ameelezea sababu za kuteuliwa kwa tume hiyo.
4: Tumeamua kuwashirikisha wenzetu ili kupata mwono mpana na kwamba tume hii inakwenda kuingia kwa undani zaidi kutafuta nani hasa waliochochea, waliohusika, waliotoa fedha ili mambo yale yatokee ndani ya nchi yetu.
9: Wakati huo huo, vyama viwili vya upinzani nchini Namibia vimepinga uteuzi wa naibu jaji mkuu wa nchi hiyo Petras Tileinge Damaseb kuwa mmoja wa makamishna wa tume ya rais ya uchunguzi inayochunguza waliohusika na makosa ya jinai na ukiukwaji wa sheria uliotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Tanzania Oktoba 2025. Vyama vya Affirmative Repositioning AR na Independent Patriots for Change IPC vimesema uteuzi huo unaweza kuibua maswali kuhusu uhuru wa mahakama ya Namibia na nafasi ya nchi hiyo katika mjadala kuhusu haki za kibinadamu nchini Tanzania. Katika taarifa yake, chama cha AR kimemtaka jaji Damaseb kukataa uteuzi huo kikisema shiriki kwake kunaweza kuathiri taswira ya uhuru wa mahakama ya Namibia. Kiongozi wa chama hicho Job Amupanda amesema ushiriki wa jaji anayehudumu katika mahakama ya Namibia kwenye tume ya nchi nyingine utaharibu sifa ya mahakama ya Namibia na kuibua taswira kwamba mahakama za nchi hiyo zinahusishwa na masuala ya kisiasa nje ya mipaka yake. ARP imeitaka tume ya huduma za mahakama JSC kueleza msingi wa kisheria na kimaadili uliotumika kumruhusu Damaseb kushiriki katika tume hiyo na imeonya kuwa inaweza kuchukua hatua za kisheria kupinga uteuzi huo. Kwa upande wake, chama cha Independent Patriots for Change IPC kimesema ushiriki wa Damaseb haupaswi kuchukuliwa kama mbadala wa mazungumzo ya kidiplomasia kuhusu masuala ya haki za kibinadamu nchini Tanzania, ikiwemo kuzuiliwa kwa kiongozi wa upinzani Tundu Lissu. Chama hicho kimeitaka pia serikali ya Namibia kueleza msimamo wake kuhusu ushiriki wa jaji huyo katika tume hiyo. Malalamiko hayo yanakuja wakati Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akishazindua rasmi tume ya rais ya uchunguzi wa uhusika wa ghasia na ukiukaji wa sheria katika matukio yaliyotokea kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Kuundwa kwa tume hiyo kunatekeleza moja ya mapendekezo ya tume iliyoongozwa na jaji mustaafu Mohamed Chande Othman iliyochunguza matukio ya vurugu yaliyojitokeza wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka jana 2025. Matukio hayo yalisababisha vifo vya zaidi ya watu 518 na kujeruhi maelfu ya wengine.
3: Huyo ni Ron Clifford, msikilizaji. Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan zimesaini makubaliano ya pamoja ulinzi, zikitangaza kuwa shambulio dhidi ya nchi yote kati yao litachukuliwa kama shambulio dhidi yao wote. Viongozi wa mataifa hayo matatu yenye idadi kubwa ya Waislamu walisaini mkataba huo katika mji mtakatifu wa Maka. Hatua hiyo ya kuimarisha ushirikiano wa usalama inafuatia msukosuko uliosababishwa na vita vya Marekani dhidi ya Iran ambavyo vimeitumbukiza Saudi Arabia katika mzozo, kwani imeathiri mauzo ya mafuta yake. Makubaliano hayo yanachanganya nguvu za kifedha za Saudi Arabia na nguvu za kijeshi za Uturuki na Pakistan, taifa pekee la Kiislamu lenye silaha za nyuklia. Nastia Mohamed na taarifa zaidi.
10: Mkataba huo ulitangazwa katika mkutano kati ya mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan na waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif uliofanyika katika mji wa Makkah nchini Saudi Arabia. Nchi hizo tatu zimekuwa zikilenga kuimarisha ushirikiano wao wa kiusalama wakati vita kati ya Marekani na Iran vimefanya Saudi Arabia kuhusika katika mzozo huo na kuvuruga usafirishaji wa meli katika mlango wa bahari Hormuz, ambao ni njia muhimu ya kusafirisha mafuta pamoja na bahari ya Shamu. Saudi Arabia na Pakistan tayari walitangaza mkataba wa pamoja wa ulinzi mwaka uliopita. Mkataba mpya wa pamoja wa ulinzi wa Maka unalenga kuimarisha uwezo wa pamoja wa kuzuia mashambulizi dhidi ya nchi hizo na unaelezea kuwa shambulio lolote la kijeshi dhidi ya mojawapo ya nchi hizo tatu litachukuliwa kuwa ni shambulio dhidi ya nchi zote. Taarifa hiyo inaongeza kuwa mkataba huo pia utaimarisha ushirikiano wa kiulinzi katika nyanja zote kati ya nchi hizo tatu. Ingawa mkataba huo unaahidi msaada wa pamoja kati ya nchi hizo tatu za Kiislamu za madhehebu ya Sunni, haujaelezea kwa kina wajibu wa kila nchi. Afisa mmoja Uturuki alinukuliwa na shirika la habari la Reuters akisema mkataba huo unalenga ulinzi pekee. Katika uhusiano huu wa kiulinzi, Saudi Arabia inaleta nguvu kubwa za kifedha na ni miongoni mwa nchi zinazonunua silaha kwa wingi zaidi duniani. Uturuki ina jeshi la pili kwa ukubwa ndani ya jumuiya ya kujihami ya NATO pamoja na uwezo mkubwa na wa kisasa wa kutengeneza silaha, huku Pakistan ikiwa na silaha za nyuklia. Nchi hizo tatu zimeelezea wasiwasi wao kuhusu mzozo wa Iran ukiendelea bila dalili za kumalizika na Marekani ikijitahidi kudhibiti athari zake katika eneo hilo baada ya Marekani na Israel kuishambulia Iran inayotawaliwa zaidi na Waislamu wa madhehebu ya Shia tarehe 28 Februari. Iran na washirika wake wamefanya mashambulizi dhidi ya maeneo nchini Saudi Arabia na mataifa mengine ya Ghuba na pia kuzuia usafirishaji wa bidhaa kwenda katika nchi hizo.
3: Na msikilizaji, ni kukumbushe tu kwamba unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili, kama alivyofanya hapa Henry Kideula ambaye anatusikiliza kupitia Facebook, lakini Sali Bunzali Sali na fikiri Dario Gakala vile vile, pia William Kitengai kwa kuwa nasi katika matangazo haya. Ni kushukuru Jafari Kopo kwa Moshi Tanzania, unasema suluhu pekee la vita ni mazungumzo ya amani, na yenye sana anasema walohusika na walotoa pesa kwenye swala la Tanzania wanajulikana. Asante sana kwa maoni yako kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo jioni: Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ateua makamishna sita wakiwemo majaji wa Uganda na Namibia watakaochunguza waliohusika na ghasia zilizojiri wakati wa uchaguzi mkuu Oktoba 29, 2025. Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan zimesaini makubaliano ya pamoja ulinzi, zikitangaza kuwa shambulio dhidi ya nchi yoyote kati yao litachukuliwa kama shambulio dhidi yao wote. Na katika mjadala hii leo tunamulika darubini uongozi wa rais wa shirikisho la soka duniani FIFA baada ya mpango wake wa kuuza hisa za mashindano ya FIFA kwa wawekezaji binafsi. Hii ni BBC. Karibu tena msikilizaji. Kijana mmoja umri wa miaka 14 amefanya shambulizi kwa kutumia bunduki katika shule moja nchini Thailand na kusababisha vifo vya watu saba na wengine wengi kujeruhiwa. Polisi nchini Thailand wanasema kuwa mvulana huyo aliwaua babu na bibi yake nyumbani kwao na kisha kuishambulia shule ya Depsirin karibu na Bangkok ambako alikuwa mwanafunzi. Walimu watano walipigwa risasi na kuuawa kabla mvulana huyo kujiua akitumia bastola hiyo inayomilikiwa na babu yake. Yusuf Mazim na maelezo zaidi.
11: Polisi nchini Thailand wamearifu kwamba watu sita wakiwemo walimu na wanafunzi wamefariki dunia baada ya tukio la ufyatuaji risasi katika shule moja iliyoko kaskazini mwa mji mkuu wa Bangkok. Watu wengine wasiopungua 15 wamejeruhiwa. Polisi wanasema kwamba mshambuliaji alikuwa mwanafunzi mwenye umri wa miaka 14 na ambaye baadaye alijipiga risasi. Mashuhuda wa tukio hilo wameeleza kwamba wanafunzi walionekana wakikimbia huku na kule katika shule hiyo, huku majeruhi wakipelekwa hospitalini kwa magari ya wagonjwa. Walimu waliokuwa na huzuni kubwa walionekana wakikumbatiana huku wakilia. Waziri mkuu wa Thailand Anutin Shamvirakuli amesema rafiki wa mshambuliaji aliliambia jeshi la polisi kwamba kijana huyo ambaye kwa sasa ni marehemu alikuwa akipitia msongo mkubwa wa mawazo. Ameongeza kwamba mwenendo wa mshambuliaji huyo unaonyesha wazi kwamba alikuwa amepanga shambulio hilo mapema. Kijana huyo alifyatua jumla risasi 26. Mwanafunzi mmoja wa shule hiyo, Pawarisa Mairisa, ametoa mtazamo wake juu ya upatikanaji wa silaha na matumizi yake.
12: It makes me wonder if... Tukio hili linanifanya nitafakari iwapo upatikanaji wa silaha umekuwa rahisi kiasi kwamba mtu anaweza kutekeleza shambulio la risasi la watu wengi katika shule kama hii. Nina matumaini kwamba hatua kali zaidi za udhibiti, umiliki na matumizi ya silaha zitachukuliwa. Watu wengi wamepoteza maisha au kujeruhiwa, na hali hii imewaacha wananchi wengi wakiwa na hofu na wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa watoto wao na wanafamilia wao. Ninatoa wito kwa mamlaka husika kuchukua hatua madhubuti na za haraka ili kuzuia matukio kama haya yasijirudie.
13: I urge the relevant authorities to take concrete action.
11: Waziri wa elimu nchini Thailand, Yodchanan Wangsawati, amesema kwamba serikali itatangaza hivi karibuni mpango wa hatua za afya akili utakaolenga kuwasaidia watu walioathirika na tukio.

0: Kituo cha kulelea watoto mkoani Nong Buan Lumphi na kuwaua watoto pamoja na watu wazima. Matukio hayo pamoja na shambulio la hivi karibuni katika shule moja huko Bangkok yamezua mjadala mpana kuhusu usalama wa shule, afya akili na udhibiti wa silaha za moto nchini humo.
1: Shukrani Yusufu kwa taarifa hiyo. Bradley Marongo anayefahamika na wingi kama Gen Z Goliath na urefu wa futi 8.2 na ni mmoja kati ya watu warefu zaidi barani Afrika. Kijana huyo mwenye umri wa miaka 24 kutoka Kenya alijipatia umaarufu mkubwa baada ya kuonekana katika maandamano ya Gen Z mwaka 2024. Tangu wakati huo Gen Z Goliath amekuwa mtengeneza maudhui mitandaoni, ameigiza sinema na pia amekuwa balozi wa kampuni mbalimbali nchini Kenya. Lakini anakabiliwa na changamoto zipi kwa kuishi kama mtu mrefu hivyo? Mtangazaji kinara wa Dira ya Dunia Roncliffe Odita amemuuliza swali hilo walipokutana katika studio za BBC Nairobi.
2: Kiatu ni custom made, nguo custom made, kila kitu kwangu ni custom made.
3: Hakuna dukani, wezi enda tu kwa duka utafute kiatu upate.
2: Hakuna.
3: Kando na kukosa nguo na viatu, kitu gani kingine ambacho mtu akiwa mrefu kama wewe inakuwa ngumu kwa life?
2: Kupata kazi ni ngumu.
3: Mhm.
2: Wajua ukiniandika kazi kitu ya kwanza.
3: Mhm.
2: Sasa ni kama sitakuwa nafanya kazi, nitakuwa nafanya napiga picha kwa kazi yako.
3: Maana kila mtu akikuja tu ni picha watu wanataka kupiga. Nimeona hapa sasa hivi kitembea na wewe, kila mtu ni picha anataka. Tuzungumzie sasa maisha ya kawaida. Unajua pia wewe ni kijana. Unaona sasa kwa life unapatanga madem?
2: Eh.
3: Ukiwa mrefu hivi ama madem
2: anakukuta? Madem ama madem?
3: Madem.
2: Oh madem.
3: Eh.
2: Hey, madem.
3: Eh.
2: Atutafuti wanatutafuta.
3: Oh wenyewe wanakujanga DM wanakutafuta.
2: Tall, dark and handsome. Eh.
3: Vitu gani vingine ambavyo unafanya ili kuhakikisha kwamba maisha yako yanakuwa fiti, unatengeneza chapa?
2: Unajua nikwambie kitu moja.
3: Mhm.
2: Family nakudhani inaenda, si ndio?
3: Mhm.
2: Lazima ukipata pesa unafungua business, unakuwa mwana business.
3: Mm-hmm.
2: Lakini usiweke kwa social media. Unajua si kila mtu atakupenda.
3: Ni kweli.
2: Ukipendwa na kila mtu uko na kasoro.
3: Mm-hmm. Mm. Hebu tueleze kidogo familia. Una ndugu dada?
2: Kwetu tuko wanne. Mm-hmm. Wasichana wawili, vijana wawili.
3: Mm-hmm. Mm. Au wengine ni urefu wa kawaida tu?
2: Au mnatoshana tu?
3: Wanatoshana na mimi?
2: Mm.
3: Ni wewe tu hivyo?
2: Mimi tu.
3: Jamii zingine za Afrika wanaona mtu akikua hivyo labda wanaona huyu amerogwa huyu ama.
2: Ah, hujarogwa sasa unajua anasema ah huyu si Mkenya huyu.
3: Mhm.
2: Huyu ni Msudi. Eh, wanauliza huyu ni Mkenya kweli? Mimi Mkenya.
3: Kitu gani ambacho umefanya ama ambacho kimekufanyikia kwa maisha yako unaona ni kama ndoto kabisa?
2: Unajua nikikaa hivi nikifungua simu.
3: Mhm.
2: Nafikiri ile picha ya kitambo alafu nafikia picha ya sasa hii.
3: Mhm.
2: Nasema Mungu ndio kila kitu. Kitambo hakuna mtu angekuwa pesi ima, lakini sayo najua kitokea. Sir, can I have picture with you?
3: Mm-hmm.
2: Lakini kitambo wewe kuja hapa ndaka picha.
3: Kwa mtu yuko pale nje ambaye hana tumaini, yuko tu anaona maisha yake hayana mbele hayana nyuma, unaweza mwambia nini?
2: Unajua hii maisha kitu ya kwanza, if you give up. Unafaa ukue, yani ukiona inakulemea sana jikaze. Mimi ningekuwa give up kwa hii journey, ningekuwa nisha give up. Akisema sana na kusema niki give up. Ni kama najia ni kama sitakuwa na maisha poa. Sasa kwa hii mtu wako kuinje hii maisha usigive up. Kama ni kusoma soma.
3: Mm-hmm.
2: Hata mimi mwenyewe bado nasoma.
3: Mm-hmm.
2: Lakini nasomea home. Kama unafanya kazi fanya na bidii.
3: Mm-hmm.
2: Siku moja itafunguka tu.
3: Siku moja itajipa.
2: Mm.
3: Ikifunguka
2: inakuwa kama ikifunguka ni hivyo tu.
3: Imefunguka. Mm.
2: Hata wakuombea mabaya. Mungu kama amesema.
3: Mm-hmm.
2: Ndugu yangu utakufa maskini. Akili akisema utakufa tajiri lazima tu kufa.
3: Mambo yako tu yatakuwa.
2: Eh.
3: Binadamu
2: hawezi kupangia maisha.
3: Na ni kweli.
2: Mungu anapanga.
3: Mungu ndio anapanga kila kitu.
1: Kudra ya Maulana inaitwa. Msikilizaji, ni kuelekeze kwenye tovuti yetu, kuna taarifa hapo kemkem ambazo unaweza kuzisoma, ikiwemo hii ya vyama vya upinzani Namibia vyapinga uteuzi wa jaji kwenye tume ya uchunguzi Tanzania. Lakini kuna taarifa hapo kuhusu watoto waliozaliwa wakati wa vita Sudan wanavyokosa utambulisho kisheria, na ni kumrithi Gianni Infantino ikiwa ataondoka FIFA. Ni miongoni mwa taarifa ambazo bila shaka tumekuandalia kwenye tovuti yetu bbcnewswahili.com. Rais wa Marekani Donald Trump ametia saini amri mbili mpya zinazolenga kupunguza haki ya uraia wa kuzaliwa nchini Marekani. Hatua inakuja wiki chache baada ya mahakama kuu kukataa jaribio lake la awali la kufuta haki hiyo. Peter Mwangangi na maelezo zaidi.
4: Amri ya kwanza inapanua orodha ya raia wa kigeni ambao watoto wao wanazaliwa Marekani kuwa hawatapata uraia wa moja kwa moja wa Marekani. Amri ya pili inapiga marufuku kile kinachoitwa utalii wa kujifungua, ambapo wanawake wajawazito husafiri kwenda Marekani kujifungua ili watoto wao wapate uraia wa Marekani kwa kuzaliwa. Akizungumza katika ofisi ya Oval, Rais Trump alisema, na hapa namnukuu, hatua hii ilipaswa kuchukuliwa miaka mingi iliyopita, lakini sasa tunatatua tatizo hili, mwisho wa nukuu. Pia aliikosoa mahakama kuu kwa kukataa jaribio lake la awali la

0: futa haki ya uraia wa kuzaliwa ambayo imekuwepo kwa karibu miaka 150. Kwa mujibu wa amri hiyo mpya, watoto wanaozaliwa Marekani hawatapata uraia wa kuzaliwa ikiwa wazazi wote wawili si raia wa Marekani na mmoja wa wazazi hao ni mwanachama wa kundi la kigaidi la kigeni, ni mfanyakazi wa serikali ya kigeni, au alijaribu kupata uraia wa Marekani kwa njia ya udanganyifu, au anaishi katika maeneo ya Marekani ambapo uraia kwa njia ya kuasili hautolewi chini ya sheria. Hata hivyo, uraia wa watu wanaozaliwa katika maeneo ya Marekani kama Puerto Rico unaendelea kutambuliwa chini ya sheria za shirikisho. Trump na maafisa wengine wa utawala wake wamekuwa kikosoa mara kwa mara utalii wa kujifungua. Pia wamezituhumu nchi kama Urusi na China kwa kutumia sheria za uraia wa kuzaliwa ili kupata ushawishi nchini Marekani. Wakati wa kutangaza amri hizo, Trump alidai kuwa mamilioni ya watoto wamezaliwa Marekani kupitia utalii wa kujifungua. Hata hivyo, taasisi huru ya utafiti ya Migration Policy Institute inakadiria kuwa kati ya watoto 22,000 hadi 26,000 huzaliwa kila mwaka nchini Marekani kupitia utalii wa kujifungua.
1: Na msikilizaji, napata fursa ya kusoma tena maoni yako hapa na mwana Ali Mrangi Gigiri Mresa, mdau wa Sochuja wa Mabibo Vina, Dar es Salaam, Tanzania, anasema mwanafunzi kufiatua risasi na kuua watu kiukweli nasikitisha. Watu wamepoteza maisha wakiwa hawana hatia yoyote huko Thailand. Elisha Mazoya wa Mwanza, Tanzania, anasema anatupata mubashara kupitia simu yake jioni hii. Endelea kuwa nasi bila shaka, Elisha, tutaendelea mpaka mwisho wa matangazo haya. Starabu Zamzam pia naye asante kwa kutumia ujumbe wako kupitia ukurasa wetu wa Facebook, lakini pia namuona hapa Bila Yusuf kupitia ukurasa wetu wa YouTube akiwa anazungumzia kuhusu tume hiyo iliyoteuliwa huko Tanzania kuchunguza yalotokea kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka jana. Na sasa msikilizaji, naona itakuwa bora kama tutaenda kwa Shuaib Ibrahim atupashie habari za michezo.
2: Na mashukrani na shirikisho la soka la Norway limekuwa shirikisho la kwanza kabisa duniani kutoa wito hadharani wa kumtaka rais wa FIFA Gianni Infantino ajiuzulu baada ya kushindwa kwa mpango wake wa kuuza hisa katika kombe la dunia la FIFA kwa wawekezaji binafsi. Ahmed Bahaj anatupasha zaidi.
3: Rais wa shirikisho hilo Lise Klaveness amesema Infantino amepoteza imani na yohitajika kuiongoza FIFA. Ameeleza kuwa kuna wasiwasi kuhusu namna shirikisho hilo linavyoendeshwa, mchakato wa ugawaji wa mashindano, kutolewa kwa tuzo ya amani ya FIFA kwa rais wa Marekani Donald Trump, pamoja na uamuzi wa kushughulikia masuala ya kinidhamu yanayowahusu wachezaji. Wakati huo huo, shirikisho la soka nchini Mexico limejiunga na Argentina na kutangaza kuendelea kumuunga mkono Infantino saa chache baada ya CAF, yani shirikisho la soka barani Afrika, kuelezea nia yao ya kumuunga mkono rais huyo kuwania muhula mwingine kuiongoza FIFA.
2: Barabara kabisa. Barani Afrika, finali ya kombe la Sekafa Kagame Cup imeng'oa nanga katika uwanja wa Amahoro jijini Kigali nchini Rwanda. Finali hiyo imewakutanisha klabu ya ligi kuu ya Rwanda ya Rayon Sports na mabingwa wa ligi kuu ya Kenya Gor Mahia, ambao wanawinda kunyakua kombe hilo baada ya zaidi ya miaka 40 kupita tangu walipolibeba. Kabla ya finali hiyo, mkufunzi wa Rayon Sports Haringiko Francis amesema itakuwa mechi ya kukata na shoka.
4: Ni mechi najua itakuwa ngumu kwa upande wote, juu nimeona Gor Mahia ni watu wako na ile njaa ya kikombe. Miaka 41 ni mingi, miaka 28 ni mingi, si wote tuko na njaa. Chenaza nikawaambia ni mechi, ni final, itafurahisha watu. Si wote tunataka kucheza, si wote tunataka kikombe. Tutafanya nguvu zote, na yao kwa upande wao watafanya nguvu zote.
2: Nchini England, klabu za ligi kuu ya soka nchini humo zinaingia katika enzi mpya ya udhamini kufuatia marufuku ya kampuni za kamari kudhamini sehemu ya mbele ya jezi kuanza kutumika kuanzia msimu wa 2026-2027. Ripoti ya kampuni ya Nielsen Sports inaeleza kuwa kampuni za teknolojia, huduma za kifedha za kidijitali au fintech na taasisi zinazoungwa mkono na serikali sasa zinachukua nafasi ya wadhamini wa kamari. Nikisalia nchini England, aliyekuwa mwenyekiti mwenza wa klabu ya West Ham United David Sullivan ameshauriwa kutohudhuria mechi ya ufunguzi ya klabu hiyo dhidi ya klabu ya Portsmouth katika ligi ya daraja ya pili nchini England kutokana na hofu ya kiusalama kufuatia tuhuma za unyanyasaji wa kingono dhidi yake zilizotolewa na wanawake saba, madai ambayo yeye mwenyewe anayakanusha. Na beki wa Tottenham Mickey van de Ven anakaribia kusaini mkataba mpya wa muda mrefu baada ya mazungumzo kufikia hatua nzuri. Kocha Roberto Di Zerbi ametajwa kuwa na mchango mkubwa katika kumshawishi mchezaji huyo kusalia katika klabu hiyo. Na hatimaye mshambuliaji wa timu taifa ya England Ivan Toni amefunguliwa mashtaka ya kufanya shambulio lililosababisha majeraha ya mwili kufuatia tukio linalodaiwa kutokea katika klabu ya usiku katikati mwa mji wa London.
5: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
6: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
7: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
8: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
9: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
10: Vodacom, pamoja tunaweza.
11: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

Jehova Nisi. Madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Jehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure. Hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Jehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Mama, mama, nini tena mwanangu? Kaka Max, kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
1: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
2: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
1: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
2: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
1: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
2: Mwanangu anaumwa pneumonia?
1: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
2: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
1: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
2: Sawa mama.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, Kitengo cha Elimu ya Afya kwa Umma.

0: Kesi zinaendeshwa, zinacheza kituo polisi, kituo polisi. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
1: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vina kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. 88.9 Nuru FM.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: napotumia jina la Yesu manake naitisha haki zote, kwamba huyu mtu kama binadamu wengine wote amenunuliwa kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo, na dhambi yake iliondolewa pale msalabani. Na kwa maana hiyo hiyo, mizimu hayo, majini hayo, mashetani, mapepo, hayana uhalali wa aina yoyote kuendelea kumshikilia huyo mtu hata kwa sekunde moja zaidi. Sio kwa nanyelewa, lazima uone ufunuo ili jina la Yesu. Hata watu wanadanganya, sema unajua mizimu ni migumu, oh majini ni magumu, oh sijui kule kwao wana maagano, kwa hiyo huwezi kumfungua mpaka maagano yake yameondoka. Nani amekwambia? Watu uliona mwanaso anaulizia kwamba kodi mmeingia maagano gani? Watu ulisoma mitume wanaulizia kwamba kodi mna maagano gani? It doesn't matter.
2: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri basi ni dhahiri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri. Kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu linalosema ishara za muamini, ishara za muamini. Actually wiki tuko katika utangulizi, baada hatujaanza kuchambua sana hizo ishara zenyewe, lakini tunakwenda vizuri. Leo nataka tuangalie uhusiano wa jina la Yesu na uzima wa milele. Kwa hiyo kaa mkao, utaona mambo mazuri na hakika maisha yako yatabadilika. Kumbuka tu mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu. YouTube channel yetu inapatikana kwa jina la, inaitwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Na kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp, na kwa sababu hiyo basi unaweza ukapakua application ile alafu kisha ukatutumia ujumbe mfupi tu ukasema niunge, na kuna grupu la mwanafunzi wa Kristo utaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Pia napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo, lakini pia umekuwa ukihamasisha wengine waweze kusikiliza. Sambamba na somo letu tunalokwenda nalo leo hii, hakika unathibitisha kwamba wewe ni muamini. Maana tuliona ishara moja hapo ya muamini ni kwamba anahubiri injili kama ambavyo alivyoambiwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo nakupa hongera sana sana. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Tunasema asante kwa upendo wako, asante kwa uaminifu wako. Na mwisho namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Hakika unatugusa na unagusa mioyo ya watu kwa jinsi ambavyo umeamua kuwa mkarimu na kuthibitisha kwa vitendo kwamba kweli Mungu ametubariki. Kwa sababu wakati mwingine ukiangalia watu waliookoka unaanza kuwa na, kama unapata mashaka na maswali kama kweli Mungu amewabariki. Maana katika kazi njema za kusaidia wengine huwaoni. Lakini wewe umechukua hatua na umesema kwamba yes, mimi ni mbarikiwa wa Bwana na kupitia baraka hii nataka kuwa baraka kwa wengine. Kwa hiyo nasema asante sana sana. Baada ya kusema hayo basi nataka tuendelee na somo letu. Kumbuka nasema ishara za muamini, moja kwa moja tuende kwenye Marko 16 na tutakwenda mstari wa 15 hadi mstari wa 17. Anasema huu ni Bwana Yesu anaongea, akawaambia, anaongea na mitume, akawaambia enendeni ulimwenguni mwote mkahubiri injili kwa kila kiumbe, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. 17, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu, of course, anasema watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kuficha kitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Kwa hiyo nataka turudi nyuma kidogo hapa. Nilikuwa tumeanza kuangalia kwamba asema na ishara zitaambatana na wao waaminio kwa jina langu. Na nikasema kabla ya kutumia ile jina la Yesu, unaamini nini kuhusu ile jina la Yesu? Na tukaona jambo moja wapo ambalo mimi na wewe tunatakiwa kuliamini ni kwamba tunapotumia jina la Yesu tunatakiwa tuamini kwamba kila anayeliamini jina la Yesu dhambi zinakuwa zimeondolewa. Na tukaona basi ninapotumia jina la Yesu kwa mfano kwenda kuhudumia mgonjwa, mtu ambaye ana matatizo ama ana vifungo, ninapotumia jina la Yesu sio tu kwamba yule mtu atapona, lakini pia hata kama amefanya dhambi zitaondolewa. Kwa nini? Kwa sababu kila aliamini jina la Yesu dhambi zake zinakuwa zimeondolewa. Na kwa maana nikakwambia hakuna pepo, hakuna mzimu, hakuna jini, hakuna shetani, hakuna dhambi yoyote inaweza kumzuia mtu asipone unapotumia jina la Yesu. Na nikakwambia ndio maana tunatumia jina la Yesu. Sasa kumbuka niongezee kidogo tu hapo kwamba tukasome tena Matendo ya Mitume, tulisoma 10:43, alafu tutaenda kwenye Luka tena tusome kidogo pale, alafu nitakuonyesha kitu. Anasema hivi, huyo yani Bwana Yesu, manabii wote umshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amuaminie atapata ondoleo la dhambi. Kila amuaminie. Kwa kila mtu anayemwamini Yesu Kristo anapata ondoleo la dhambi kupitia jina lake. Tuko sawa? Tuko sawa. Sasa Bwana Yesu pia alisema kwenye Luka 24, tende Luka 24. Alafu mstari ule wa 46 hadi 47. Akawaambia, huyu ni Bwana Yesu anaongea na mitume, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanza tangu Yerusalemu. Na Wakristo wengi kwa bahati mbaya hawalijui hili, kwamba unapoliamini jina la Yesu maana yake ni kwamba dhambi zako zimeondolewa. Nimekupa ushahidi wa pili huu, kwamba unapoliamini jina la Yesu ni kwamba dhambi zimeondolewa, dhambi zako zimeondolewa. Ndivyo Biblia inavyosema. Sio maneno yangu, haya ni maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe. Na yamethibitishwa pia na Mtume Paulo. Sorry, Mtume nini, Mtume Petro wakati anazungumza. Sasa tutaenda taratibu. Maana yake unajua kama dhambi zimeondolewa maana yake mimi nimekuwa nani? Maana yake anasema nikiliamini jina la Yesu, ninapomwamini Yesu Kristo kupitia jina lake, ama ninapoliamini jina la Yesu, dhambi zinakuwa zimeondolewa. Kama dhambi zimeondolewa, mimi nakuwa nani? Kufuatana na Wakorinto wa 2:5-21, tuende Wakorinto wa 2:5-21. Anasema hivi: yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Kwa hiyo ninavyomwamini Yesu Kristo, ninavyoliamini jina lake, sio tu kwamba dhambi zangu zinakuwa zimeondolewa, lakini pia mimi nakuwa ni mwenye haki. Umepata urafiki? Kwa hiyo ninapoliamini jina la Yesu, sio tu kwamba dhambi zinakuwa zimeondolewa, lakini pia mimi nakuwa ni mwenye haki. Sasa twende kwenye Warumi pia. Warumi mlango wa 3. Tutaanza mstari wa 21, tutasoma kwenye mstari wa 24-25. Anasema, lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, inashuhudiwa na Torati na manabii, ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Swala kuamini limerudi tena. Anasema, maana hakuna tofauti, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimilivu wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa. Kwa hiyo anasema kupitia Yesu Kristo, pamoja na kwamba watu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, lakini tunapomwamini Yesu Kristo, tunapoliamini jina lake, tunahesabiwa haki kwa neema ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu dhambi zetu zinakuwa zimeondolewa kupitia damu ya Yesu Kristo. Sasa sikiliza hii. Kama nikiliamini jina la Yesu, dhambi zangu zinakuwa zimeondolewa. Twende tusogeze hatua kidogo. Twende kwenye kitu kinaitwa practical. Tutaangalia engo mbili. Engo mbili. Engo ya kwanza ni hii hapa. Twende kwenye Mathayo 18 na mstari ule wa 19-20. Mathayo 18 mstari wa 19-20. Anasema, tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba, watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, mimi nami niko papo hapo katikati yao. Okay, nikuulize swali rafiki. Kwenye kanisa ambalo wewe unakwenda,
1: ama kwenye fellowship ushirika ambao mnaofanya, labda ni nyumbani kwenu ama nyumbani kwa jirani, huwa mnakusanyika kwa jina la nani? Je, huwa mnakusanyika kwa jina la huduma yenu ama mnakusanyika kwa jina la Yesu? Kinachokufanya wewe uende Jumapili sema mimi nakwenda kanisani ni kwa nini? Jibu njepesi, ni kwa sababu unamwamini Yesu Kristo. Na kama unamwamini Yesu Kristo, maana yake ni kwamba unaamini jina la Yesu Kristo. Na kwa maana hiyo wewe unayekwenda kanisani Jumapili, na huyo rafiki yako anayekwenda kanisani Jumapili, na jirani yako anayekwenda kanisani Jumapili, na mchungaji wako na mwinjilisi na yoyote yule anayekwenda kanisani Jumapili, ni kwa sababu nyote mnaamini katika jina la Yesu. Kinachowafanya mkutanike pale, mnakutanika katika jina la Yesu. Sasa swali langu ni hili. Kama tunakutanika ama mnakutanika kwa sababu ya jina la Yesu, kwa sababu mnamwamini Yesu na kwa hiyo kwa sababu ya jina la Yesu. Swali, kufuatana na maandiko tuliosoma kwenye Matendo ya Mitume 10:43, kwenye Luka 24:46 na kwenye hii na nimbo Warumi 3 hapa kuanzia mstari 21 hadi 25. Je, dhambi zako, dhambi zenu zipo ama zimeondolewa? Naache itumbukie namna hiyo. Si, sababu wa Kristo sengi tunasoma Biblia haraka haraka alafu hatutaki kufikiri. Biblia inasema yeyote anayeliamini jina la Yesu dhambi zake zimeondolewa. Bwana Yesu mwenyewe amerudia amesema kwamba kila anayeliamini jina langu dhambi zake zimeondolewa. Na anasema wawili watatu wanapokusanyika na mimi nipo katikati yao. Okay. Kwa hiyo Jumapili ama kwenye fellowship zetu, iwe ni ibada ya Jumatano, iwe ni ibada ya Jumapili, iwe ni ibada ya nyumbani, iwe ni mimi mwenyewe nafanya maombi binafsi kabla ya kulala, swali ni moja tu, je, ninaamini jina la Yesu ama siliamini? Unasema mimi naliamini. Kama unaliamini kufuatana na maandiko, dhambi zako zipo ama zimeondolewa? Unasema kufuatana na maandiko, dhambi zangu zimeondolewa. Okay, kama dhambi zako zimeondolewa, wewe una dhambi? Lakini amesema tukisema hatuna dhambi tutajidanganya ndani. Ya amesema kwamba mtu anayemwamini, wewe unamwamini Yesu kwa sababu uliamini kwa wewe ulikuwa ni mwenye dhambi. Ndio maana ukamwamini Yesu ili dhambi zako ziondolewe. Ambao hawamwamini Yesu wamekataa, wanasema wao hawana dhambi. Wewe ambaye ni Mkristo umezaliwa mara ya pili, ulikubali kwamba wewe ni mwenye dhambi. Ndio maana ukamwamini Yesu. Na ulipomwamini Yesu dhambi zako zikaondolewa. Na kama bado unamwamini Yesu, maana yake ni kwamba dhambi zako zimeondolewa. Sasa kama unamwamini Yesu na Biblia inasema kila anayemwamini Yesu kupitia jina la Yesu dhambi zake zimeondolewa, huwa unaungama dhambi ya kitu gani? Hapo ndo ugomvi unapokuja. Sasa ukienda kwenye Warumi 3:23 tumeshaisoma. Amesema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake Mungu. Sijui kama unaelewa. Kwa nini? Kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo iliyomwagika na kuondoa dhambi za watu wote. Wanahesabiwa haki bure. Sio kwa kuomba rehema, wanahesabiwa haki bure. Najua hapa ndipo napoanza kuwapoteza watu. Kwa sababu wanasahau kwamba Ukristo ni imani, sio matendo. Kwa hiyo nasema kwa hiyo mwalimu tutataka tuanzeje ibada? Kama mnasikia hamu sana kutamka dhambi zenu, ndio mtakao mshukuru Mungu kwamba dhambi zenu zimeondolewa kwa sababu ya Yesu Kristo. Kwamba Baba tunasema asante kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo, dhambi zetu zimeondolewa, zimeondolewa milele. Tunakushukuru kwa kuwa tunaliamini jina lako. Dhambi zetu zimetengwa mbali nasi. Kama vile mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo ambavyo umetutenga mbali na dhambi zetu. Na kwa sababu hiyo, tunakushukuru kwa kuwa sasa hivi kupitia damu ya Yesu Kristo, njia iliyo mpya na iliyo hai imefunguliwa ya sisi kuja patakatifu patakatifu kupitia pazia lile lililopasuliwa ambalo ni mwili wa Kristo, na kwa njia ya Roho Mtakatifu tunasimama mbele zako leo hii katika ibada hii tukiwa wenye haki, tukiwa watakatifu, hatuna hatia, hatuna mawaa. Ukifanya namna hiyo, lazima utukufu wa Mungu ufurike kwenye hilo kanisa. Lakini guess what, mkianza kusema sisi ni wenye dhambi hatustahili, maana kama mliamini jina la Yesu, maana kama unaliamini jina la Yesu dhambi imeondolewa. Kama uliamini jina la Yesu, dhambi yako bado ipo. Na kwa hiyo kama unasema unaomba unaungama dhambi zako pasipo kuliamini jina la Yesu, hilo ungamo lako alikusaidia, dhambi bado zinapata. Ngoja nikuambie kitu kimoja. Hebu nisaidie kitu kimoja. Wewe Mkristo unanisikiliza. Mpagani sasa hivi akaingia akapiga magoti akaanza kuungama dhambi zake, zinaondoka. Anasema mimi sitaki kuliamini jina la Yesu, sitaki kumwamini Yesu. Kwa hiyo lakini nataka nimuombe Mungu msamaha aondoe dhambi zangu. Mungu anaweza kuondoa hizo? Anafanyaje? Anafanyaje? Maana dhambi inaondolewa kupitia damu ya Yesu Kristo, inaondolewa kupitia jina la Yesu. Anafanyaje?
2: Unasema sasa mimi nitafanyaje? Maana Jumapili ndio watu wanapiga hiyo kitu. Mimi nafanyaje? Akili za kuambiwa changanya na za kwako. Tuendelee. Tuende kwenye kulia miji na la Yesu mara pili. Unasema vipi kuhusu nini? Nasema waraka kwanza wa Yohana 1. Tukisema hatuna dhambi tunajidanganya wala kweli imo ndani mwetu. Ngoja nikuulize swali. Kweli ni nani? Kufuatana na Yohana 14:6 kweli ni Kristo, ni sawa? Unakubaliana na mimi rafiki? Kweli ni Kristo. Naomba nikuulize swali. Wewe ulizaliwa mara ya pili, Kristo yuko ndani mwako? Unasema ndio yuko ndani mwako. Kwa kama Kristo yuko ndani mwako na Kristo ni kweli, je, kweli yumo ndani mwako? Unasema ndio, kweli yumo ndani mwangu. Kwa hiyo anasema tukisema tunadanganya na kweli yumo ndani mwetu, anakuzungumzia wewe ama anazungumzia watu ambao wamekataa Yesu Kristo, wamekataa damu yake, wamekataa dhabihu yake. Kwa sababu gani? Wanadai wao hawana dhambi, hawana chochote cha kusamehewa. Wewe uliye Mkristo ulizaliwa mara ya pili ulikubali kwamba wewe ulikuwa ni mwenye dhambi, ndio maana ukampokea Yesu Kristo. Na ndio maana waraka wa kwanza Yohana 1:7 hiyo hiyo inasema kwamba tukienenda katika nuru tuashirikiana sisi kwa sisi na damu ya mwana wake yatusafisha na dhambi yote. Nenda kasome Biblia yako 24/7 kwa sababu unaliamini jina la Yesu. Hayo ndio maisha ya Ukristo, my friend. Sasa najua hapo watu left zimetokeza za kutosha. Na sitaacha kusema kweli ya Mungu, naendelea kuisema. Ikiwa imezidi sana, unamwambia baba nipe neema yako. Unateremshia na maji ya baridi kidogo, mambo yanakaa shwari. Tupige hatua. Na mimi nimeeleweka. Labda twende tupige hatua nyingine. Okay, twende tupige hatua. Labda nikuulize. Wewe hapo ulipo rafiki, unaliamini jina la Yesu ama uliamini? Unaniambia naliamini. Okay, kama unaliamini, kufuatana na Matendo ya Mitume 10:43 na Luka 24:46, naamini 47. Dhambi zako zipo ama zimeondolewa? Kufuatana na neno, sio kufuatana na mazingira yako, sio kufuatana na mafundisho ya mchungaji wako, sio kufuatana na mafundisho ya dhehebu lenu. Kufuatana na neno la Mungu katika Biblia. Kama unaliamini jina la Yesu sasa hivi, dhambi zako zipo ama zimeondoka? Unasema zimeondoka. Okay, kufuatana na neno. Okay, good. Unasema lakini sijisikii hivyo. Sio swala la kujisikia. Unaamini, maana neno ni kukubaliana na kile ambacho neno la Mungu limesema. Ndio maana ya kuamini. Okay. Usiku kabla ya kulala, wakati unakula chakula, bado unakuwa unaliamini jina la Yesu. Unasema ndio bado naamini jina la Yesu. Okay. Kama wakati wa kula unaliamini jina la Yesu bado, dhambi zako zipo zimeondolewa. Unasema kufuatana na neno dhambi zangu zimeondolewa. Okay. Umefika wakati wa kwenda kulala, unataka kuingia kitandani. Bado unaliamini jina la Yesu ama uliamini? Nasema naliamini. Kwa kama unaliamini, dhambi zako zipo ama hazipo? Nasema hazipo. Kwa hiyo huo msamaha wa dhambi unaomba, huo unaomba msamaha wa dhambi ipi kama dhambi zako hazipo? Karabase. Haya, tende kwenye Yohana. Yohana, kipindi cha juzi tuliona kwenye Yohana mlango wa 20. Ngoja nikwambie kitu rafiki. Sasa najua tukifika hapo ndio baadhi ya watumishi wananichukia, wanasema napotosha, lakini mimi ninachofanya nasoma neno tu. Sijasema wala sijaleta tafsiri yoyote kutoka kwangu. Nimetumia kauli ya Yesu Kristo mwenyewe Bwana wetu. Nimeruhusu mitume waongee na wewe. Sijaweka tafsiri yangu yoyote. Sasa shida ni kwamba tunamefundishwa mapokeo mengi mno. Na kwa sababu ya kufundishwa mapokeo, tumelitangua neno la Mungu. Tumelifanya neno la Mungu. Moja tena labda tukaangalia kidogo. Hebu twende Marko. Marko mlango wa 7. Alafu tutaanza kusoma Bwana Yesu alikuwa anapambana na Mafarisayo kidogo. Na walikuwa wamemuuliza, ama tuanze mstari wa ngapi? Mstari wa 9, wa 5. Mathayo 7:5. Anasema basi wale Mafarisayo na waandishi wakamuuliza, mbona wanafunzi wako hawaendi kwa kuyafuata mapokeo ya wazee, bali hula chakula kwa mikono najisi? Kwa hiyo hawa jamaa wamekula.

ninyi ni wenye dhambi mda wote. Nini? Manake Biblia inasema kuhusu Bwana Yesu, wakati malaika amemtokea Yusufu anaongea naye, nenda kasome Mathayo 1 anza mstari wa 18 na 21. Anasema kwamba Mariamu atazaa mtoto, jina lake utamuita Yesu. Yeye ndiye atakayewaokoa watu kutoka katika dhambi zao. Yesu hakukuokoa akakuacha katika dhambi zako. Alikuokoa akakutoa kutoka katika dhambi. Na kuna wengine wanasema kwamba hakuna mtu ambaye, na ni watumishi wachungaji kabisa, tena wamejazwa Roho Mtakatifu. Hakuna mtu ambaye hana dhambi hapa duniani. Hakuna mtu anayeweza kushinda dhambi hapa duniani mpaka siku atakapokufa. Okay, kama wakati pekee ninaweza kushinda dhambi ni wakati nitakapokuwa nimekufa, basi maana yake ni kwamba Yesu sio mwokozi wangu, bali mwokozi wangu ni mauti, kifo. Kama mauti, kifo ndio inanipa kushinda dhambi, na wala Yesu Kristo hawezi kunipa kushinda dhambi, then Yesu sio mwokozi wa maisha yangu. Na kwa maana hiyo, kama nitashinda dhambi tu siku nitakapokuwa nimekufa, maana yake ni kwamba mauti ndio imeniokoa. Na Biblia yangu nilivyoisoma, mwisho wa siku mauti inakwenda kwenye ziwa la moto. Kwa hiyo ina maana wewe unaitegemea mauti ili ushinde dhambi, unaenda kwenye ziwa la moto. Lakini kama unataka uzima wa milele, na unataka uzima wa milele sasa hivi, basi unatakiwa uliamini jina la Yesu. Na ukiliamini jina la Yesu, sio tu kwamba dhambi zako zinakuwa zimeondolewa, bali unakuwa umepewa haki. Ngoja niseme kitu kimoja. Unajua swala dhambi, ngoja nikwambie kitu kimoja. Dhambi ni asili. Wewe kabla ya kuzaliwa mara ya pili ulikuwa ni una asili ya dhambi. Kwa lugha nyingine ulikuwa una asili ya shetani, Satan's nature. Ile asili aliyokuwa nayo ibilisi ndio ilikuwa asili yako. Kwa hiyo ulipozaliwa mara ya pili, ile asili ya dhambi ambayo ni asili ya ibilisi ikaondoka, ukazaliwa ukiwa na asili mpya, asili ya Mungu ambayo tunaita haki. Na uliipata hii asili mpya, asili ya haki, kwa kuliamini jina la Yesu, kwa kumwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo kama wewe umezaliwa mara ya pili, wewe una asili ya haki, una asili ya dhambi. Rafiki, dhambi zako zimeondolewa. Na kwa wale nani wapendwa wenzangu ambao mnafanya nani, mnakiri imani ya mitume kila Jumapili, na wengine mnakiri imani ya Nikea, mnisikilize. Bahati mbaya makanisa ya kiroho mengi hayafanyi hiyo kitu, lakini kwa wale ambao mnakiri imani ya mitume na imani ya Nikea, ambao mimi ninaamini kabisa ni kitu kimojawapo muhimu sana kila Mkristo atakiwa ajue, kwa wale ambao mnakiri imani ya mitume na imani ya Nikea, baada ya kusema na muamini Mungu Baba, Mungu muumba mbingu na nchi, alafu kasema na muamini Yesu Kristo mwana wake wa pekee alichukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, baadaye na sasa naamini na muamini Roho Mtakatifu, si ndio? Kanisa takatifu la Kikristo, usharika wa takatifu, na nani cha namna, si ndio? Anasema naamini nini? Ondoleo la dhambi na kufufuliwa kwa mwili. Sasa kama kila Jumapili mnakiri kwamba mnaamini kwenye ondoleo la dhambi, kwamba mnaamini dhambi zimeondolewa, inakuwaje kila Jumapili mmejiona ni wenye dhambi? Unajua maana ya kuondoa dhambi, rafiki? Hajasema naamini katika msamaha wa dhambi, tunaamini katika ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili. Mimi nilifundishwa hiyo kipaimara. Nimefundishwa hiyo kipaimara. Na namchallenge mtu yote ambaye ameenda kwenye kipaimara, aniambie kama hajafundishwa hiyo. Na kama tumefundishwa na tunaikiri katika imani ya mitume kwamba dhambi imeondolewa, kwa nini leo hii akisimama mtu kama Urumagadi akaanza kuhubiri kama Martin Luther alivyokuwa akihubiri kwamba dhambi imeondolewa, tunahesabiwa haki kwa imani, Urumagadi anaonekana chizi? Mbona Martin Luther mlimkubali mkachomoka naye? Unanielewa nachokizungumza, rafiki? Sasa anaendelea hapa, anasema kwa sababu mlichonacho ni maagizo, mafundisho yaliyo ya wanadamu. Kwa hiyo nikuulize, hiyo anasema kwamba kila mkutanika lazima muombe msamaha dhambi, kila mkutanika lazima muombe, nani amesema hiyo? Je, ni Yesu amesema? Je, ni mitume wamesema? Ama ni mapokeo mlioyapata? Kwa hiyo anaendelea anasema hivi, ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Akawaambia, vema, mwaikataa amri ya Mungu mpate kuyashika mapokeo yenu. Maana Musa alisema, waheshimu baba yako na mama yako, na amtukanaye babaye au mamaye kufa na afe. Bali ninyi husema, mtu akimwambia babaye au mamaye ni korbani, yani wakfu, kitu changu chochote kikupasacho kufaidiwa nacho, huwa basi. Wala hamruhusu baada ya hayo kumtendea neno babaye au mamaye,
huku mkilitangua neno la Mungu kwa mapokeo yenu mliopokeana, tena mwafanya mambo mengi yaliyo

0: Sawa na hayo. Kwa hiyo anasema mapokeo yanasababisha kutanguka kwa nguvu ya Mungu katika neno. Kwa hiyo dhambi inakusumbua kwa sababu mapokeo uliofundishwa, umeambiwa dhambi haijaondoka bado. Lakini ungeamini sawasawa na alichokisema Bwana Yesu kwamba kupitia jina langu dhambi inaondoka, maana yake ni kwamba hilo neno lingepata nguvu na kutenda dhambi, na ungeona matunda ya mtu aliye huru kutoka katika dhambi. Sasa hivi dhambi inakusumbua kwa sababu bado hujaamini, bado hujakubaliana na hilo neno alilosema Yesu Kristo. Na laiti mngelikubaliana na hilo neno, I don't care kama ni katika fellowship yenu ya nyumbani ama ni katika kanisa lenu, mngekubaliana na huo ukweli, mngeanza kuona udhihirisho wa haki na utakatifu wa hali ya juu katika maisha yenu. Lakini kwa sababu mmengangania mapokeo, Bwana Yesu anasema hayo mapokeo yenu yamesababisha neno la Mungu lisiwe na nguvu. Mngekubaliana na neno la Mungu, hilo neno la Mungu lingeachilia nguvu ya ufufuo, nguvu ambayo ingeleta udhihirisho wa haki na utakatifu na utaua katika maisha yenu. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
1: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
2: Lakini ukweli ni huu. Jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa. Kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme.
3: Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa.
4: Ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2 kamili usiku.
1: Hivi sasa ni 2 usiku na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli, chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea VodaTube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.

na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: 175 Kampala International University, exploring the heights.
1: Tumaini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Cheula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli, City Max Bookshop na Iringa Talk Show.

0: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani. Ofa maalumu ya 88. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti. Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: نور FM. Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapa hapa. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita wengine ndani. Angalia mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita nda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuna kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Bele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurai kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruli.
5: Usiishi mali usati la michezo.
6: Nikikujua wewe ndio ni kule vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
5: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
7: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
8: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na ubudu.
5: Dhahabu la busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.
9: Ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia busati la michezo, msikilizaji wa Nuru FM. Habari, karibu katika taarifa kede kede za kimichezo ambazo tumewaandalia usiku huu. Kubwa zaidi, kesho ndio kilele cha Simba Day ambapo tutashuhudia klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba wakiweza kuadhimisha miaka 90 toka klabu hiyo ilipoasisiwa. Lakini kubwa zaidi, kesho watacheza mechi ya kirafiki dhidi ya kikosi kile cha Polisi Kenya, msikilizaji. Mechi ambayo itapigwa pale katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Taarifa nyingine ambayo tuko nayo ni kuhusiana na siku hiyo ya kesho ni kwamba klabu ya Simba pia imeamua kumwalika Emmanuel Okwi, legendari wa klabu hiyo, kwa ajili ya kumuaga kwa heshima mara baada ya kuitumikia klabu hiyo kwa mchango mkubwa. Na hii ni siku chache mara baada ya mchezaji huyo kutangaza rasmi kustaafu soka la kiushindani. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM ni klabu ya Real Madrid imethibitisha kumsainisha winga Vinicius Junior, nyongeza mkataba mpya wa miaka 6 utakombakisha klabu ni hapo hadi mwaka 2032. Konami Captain Rajon Hafid Ali nikombe radhi kwa sababu tulitoweka kidogo, lakini mambo yako sawia.
6: Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu ninakereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinitia upumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masuala yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
9: Yes, bwana busati la michezo liko hewani, lakini kukumbushe tu kuwa unaweza ukabeti na Betika kupitia Soka Loto, msikilizaji, ukajishindia mpaka shilingi milioni 250 kwa dau la shilingi 1000 tu ukicheza Soka Loto. Ni simple sana kuweza kucheza Soka Loto kwa sababu Soka Loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi itakayo kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Lakini kabla ya kucheza Soka Loto, hakikisha fedha yako umeiweka kwenye akaunti ya Betika, hiyo shilingi 1000. Sasa unachopa unapaswa kufanya ni kuingia kwenye menu ya mtandao usika, kama ni Airtel Money, kama ni Halo Pesa, kama ni M-Pesa, Mix by Yas, unachagua nyota 100, ukisha bonyeza menu ya mtandao usika kwa ajili ya kufanya malipo, utachagua sehemu ya kulipia bili, kisha utachagua nambari ya malipo. Sasa nambari ya malipo utaandika 54 54 54, kisha utaingiza kumbukumbu namba malipo 889. Baada ya hapo fedha yako inakuwa imewekwa kwenye akaunti yako ile ya Betika. Sasa ili uweze kucheza soka loto unabonyeza menu ya nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Hata kama unatumia kiswaswadu, hii inakutengenezea mkeka wa kibingwa. Msikilizaji, nyota 149 nyota 16 alama ya reli, utachagua namba moja soka loto. Baada ya hapo utachagua idadi ya mechi uitakayo, kisha utaweka dau la shilingi 1000. Utamaliza kwa kufanya malipo, utakuwa umecheza ili uweze kujipigia mihela moja kwa moja. Taarifa kubwa kesho, tunajua ni Simba Day. Kesho Simba Day, na wachezaji wa Simba wakina Kaleso, Magwalwa, yuko pia Rushan De Rock, kina Nixon Kibabage na Clatous Chota Chama, waliweza kuwataka mashabiki wa klabu hiyo ya Simba na wadau wa soka kujitokeza kwa wingi katika tamasha la kilele cha siku ya Simba Day litakalofanyika kesho. Nyota hao wameeleza kuwa tamasha hilo litakuwa fursa ya kipekee kwa mashabiki kuhudhuria na kushuhudia pia burudani, utambulisho wa kikosi na kusherehekea kwa pamoja kuelekea msimu mpya. Hawa hapa wachezaji wenyewe wakiweza kuzungumzia kuhusiana na walivyojiandaa.
10: My name is Kelezo Makhala. I'm from South Africa. I'm a new player of Simba Sports Club. I'd like to invite you guys to Simba Day on the 8th of August.
11: Hi guys, this is Rushan Dariak, Simba Sports Club player. I just want to urge you guys to come out in numbers to support us on Simba Day. It's going to be a very special season, so let's start the season on a good note.
12: Kwa majina naitwa Nixon Clement Babage. Tunatarajia kuwa na msimu bora ambao unaokuja. Tunawakaribisha wana Simba wote katika siku ya Simba Day. Simba.
13: Kwa majina naitwa Chama Cletus Chota aka Mwamba wa Rusaka. Tunatarajia kama sisi Simba, tunatarajia kuwa na msimu mzuri, na tutaendelea kupambana ili mashabiki, mafanzi na familia yetu zifly. Kwa hiyo tarehe 10, tarehe 8 mwezi huu tutakuwa na tamasha letu kubwa Simba Day. Kwa hiyo nawaita mashabiki wote waje kwa wengi kuenjoy na kusupport. Asante sana. Simba nguvu moja.
9: Yes, bwana, ndo hivyo, umesikia kile ambacho amekizungumza wachezaji, lakini pia maandalizi kuelekea katika tamasha hilo la Simba Day ambao ni burudani ya kipekee itakayokuwa ikifanyika pale uwanja wa Uhuru siku ya kesho, msikizaji. Lakini mnamjua mwenye Simba Day yake? Unajua sababu klabu ya Simba inataraji kuadhimisha pia miaka 90 tangu ilipoanzishwa mwaka 1936 kwa kucheza mechi ya kirafiki dhidi ya Polisi. Lakini safari ya mafanikio ya klabu hiyo, kuna viongozi mbalimbali ambao walifanya kazi ya kujenga misingi imara ya maendeleo ya klabu hiyo. Na safari hiyo bwana, nikujuze tu kwamba ilianzishwa na mwenyekiti wa zamani wa Simba Hassan Dalal, Field Marshal. Huyo hapa akiweza kuzungumza anavyoifahamu klabu yake na kile ambacho alikitamani kifanyike katika Simba Day.
14: Lakini hata hivyo liwazo baada kuwa nalo mimi kwanza nikapeka kwa Friends of Simba. Kwa sababu Friends of Simba siku zile mimi nilisaidia sana sababu kwa nilipokuwa mwenyekiti. Kwa nasaidia sana kuja usajili kwa nini. Wakati wenzako watakubali. Sababu kwa tuli kulikuwa na mgogoro mkubwa kati ya Friends na wenzangu. Wenzako watakubali? Kaambia wewe mimi nitakwambia. Nani yeye mkibali? Wao ndio walifanya mpango kwa nana na Ruge kule na nani. Mimi kenda nikadisha kama tena ndani nikamwambia wenzangu. Na nilipingwa kweli. Kiukweli kabisa.
15: Ambo ni uongozi.
14: Uongozi wa Simba. Wenzangu kabisa walikataa kata kata. Hiyo haiwezekani. Simba ni ya nini bwana? Kwanza hiyo ya kwenda Friends of Simba. Lakini nashukuru Karuguda alisimama imara kusimama, yani kama mimi mwenyekiti wake katibu wangu, hata ile jambo daraja kaleta jambo zuri bwana, tusilikatae kwa sababu tutapata pesa na nini. Naona bwana basi yeye aliunga mkono sana, lakini baadhi ya wana viongozi wangu walikataa. Mpaka kwa mfano Mungu amrehemu makamu wangu, nikamwambia wewe Yanga. Wewe Yanga, wewe sio Simba.
15: Alikuwa nani?
14: Marimgumbo. Alipinga sana kama wewe Yanga bwana. Kwa sababu kwa yule mwaka 70 na 70 na miaka 70 na mwaka 72. Bwana. Yanga ulimtaka. Bwana. na kampa 3000. Naona eh akanua ferizi akamlia ferizi.
15: Sasa 3000.
14: Za miaka hiyo? Ferizi fu ferizi ndani. Sasa nilipokuja zile habari zile alem za bibu ndomo naona bana. Na kana mzee Mzuanda akamwambia sababu gongo mpira kwa anajua. Akabidi field. Kwa hiyo zile hela zikarudishwa.
15: Zikarudishwa
14: na kambi ya baki Simba ndo kabaki Simba. Sasa kama gumo mimi kumbukumbu nazo sababu mwenzangu naona hapa. Je, kama kwa mfano wazee wasindulishe hela wewe usije kwa Yanga. Kwa hiyo kupinga hii na kwa hiyo lili likawa sababu adisho liliandika sana kutoka magazeti yale. Kwa hiyo baraza la wazee likaona hapana. Waka Twitter kikao ili kuweza kusuluhisha. Kama sasa hili jambo jema. Sasa huyu kwani anakataa. Na yeye anaanzaga na marefu sadudu na wengi walikuwa wanakata. Sasa hili kukubalika. Nashukuru ndio. Kwa hiyo mechi ya kwanza ya ufunguzi kucheza na Villa.
15: Villa squad Uganda.
14: Kutoka Uganda Villa. Tukapata milioni 70 tukaona basi tutoe pesa kidogo tupeleke kwenye
15: shamba
14: kwa ajili ya nanio kwa ajili ya uwanja. Na ndio mwanzo hapo sasa. Naona bana akiba mungu yake alikuwa ni yeye. Kwamba tukipata pesa si baadaye tumalize deni la uwanja.
15: Na uwanja.
14: Kila ile tumetikana na kwenda mpaka malizia na hata kwa kujenga. Naona.
9: Yes, bwana umesikia kile ambacho amekizungumza si mwingine bali ni Field Marshal. Huyu ni Hassan Dalali, msikilizaji wa 88.9 Nur FM, ambaye alikuwa na wazo hilo. Na kesho tunashuhudia shughuli nzito ya utambulisho wa wachezaji. Kumbukwe ndiye muasisi wa Simba Day, jambo ambalo limepelekea pia klabu hiyo kuifanya siku hiyo kuwa ni chanzo pia cha mapato. Na nikukumbushe tu kuwa siku ya kesho tamasha hilo litatumika pia kwa ajili ya kumuaga kwenye mpira kwa heshima anayostahili Emmanuel Arnold Okwi. Lakini pia atakuepo Medi Kagere MK14 ambao watakuepo siku ya kesho kushiriki mchezo wa kirafiki akiwa pamoja na wachezaji na management ya klabu ile ya Simba, msikilizaji. Sasa wakati ya kijiri, jeshi la polisi lenyewe linasema kuwa limejizatiti kuhakikisha kuna usalama siku hiyo ya kesho, msikilizaji wa 88.9. Kwa hiyo kuna usalama, ulinzi wa kutosha sambamba na tamasha litakalofuata mara baada ya hilo la Simba, kwa maana ya wiki ya mwananchi. Huyu hapa Kamanda Muliro.
16: Sisi kanda maalum ya Dar es Salaam inatambua kuwa tarehe 8 na 9 mwezi huu Agosti wa 2026, ambapo ni siku ya Jumamosi na Jumapili, kutakuwa na matamasha ya timu zetu kubwa na maarufu za Simba na Yanga, zote za Dar es Salaam. Simba ya Dar es Salaam itacheza tarehe 8, wakati Yanga watacheza tarehe 9. Na kabla ya michezo yao wameandaa matamasha makubwa juu ya jinsi watakavyo sherehesha hizo siku maarufu ambazo zimekuwa zikijulikana kama Simba na Yanga Day. Michezo yote hii au matamasha yote haya yatafanyika kwa siku tofauti katika uwanja wa Uhuru ambao upo Temeke hapa jijini Dar es Salaam. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam inaamini kutakuwa na mkusanyiko mkubwa, na kufuatia hali hiyo jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam litatimiza majukumu yake ya kuhakikisha matamasha yote mawili kwa kila siku ya kila timu yatakuwa katika mazingira salama. Polisi Dar es Salaam inazitakia timu zote maandalizi mazuri na kuwapa furaha mashabiki wao.
9: Yes, bwana, ndo hivyo msikilizaji wa Nuru FM, umemsikia kamanda Mulilo naye akizungumzia kuhusu masuala ya ulinzi na usalama. Sasa ngoja tulipe bili, takaporejea takuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo.
17: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
18: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
19: Vodacom, pamoja tunaweza.
20: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenye ndo hivi jamani.
21: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
20: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
22: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
20: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Hey, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
23: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
21: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
24: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
21: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
23: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.

0: Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154 483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison.
2: Wewe, umekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
0: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Busati la michezo.
4: Yes, bwana, Busati la michezo liko hewani, lakini nikukumbushe tu kuwa kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa pia zaidi ziada ya kufikia malengo. Sasa zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, lakini pia zaidi ya kutumia mkalimani ni kujua tu ni kujua pia bei ya masoko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile tu picha au video inayofika kwa wakati, na ni vile tu unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Sasa huu si mtandao tu, bali huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu yako, kwa sababu Vodacom ni zaidi ya mtandao, msikilizaji. Sasa nikukumbushe leo pia tuna maokoto ambayo tunayatoa kupitia Nuru Pesa kwa washindi watano. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Huenda kwa ni miongoni mwa wale washindi ambao watajishindia vibunda siku ya leo. Shilingi 100,000 kwa washindi watano, watakuwa gawana shilingi 20,000. Nasema ni kweli, Yanga kafungiwa usajili Rostam Mbugi kutoka njia panda ya Tosa. Wengi wanapenda kumuita kijana mstaarabu mpenda amani. Sasa kuhusu hii taarifa, nataka nikujuze tu kwamba leo hii afisa habari wa kikosi kile cha wananchi Young Africa, namzungumzia Ali Shaban Kamwe, ameweza kutoa taarifa kuhusu klabu hiyo kufungiwa kufanya usajili. Amesema Yanga kama imefungiwa, basi watu waende wakaiulize TFF. Huyu hapa Ali Kamwe akiweza kuzungumza, msikilizaji wa Nur FM.
5: Oni, klabu ya Yanga imefungiwa na FIFA madirisha mangapi sema? Madirisha matatu. Sasa anasema ameonaona kule, haelewi. Wao anamuuliza msemaji ukweli wa hii taarifa ukoje. Ndugu yangu, kuna vitu vingine mpaka sisi hatushachoka kujielezea. Umeona hizi transfers zote hizi zinafanyia kwenye mfumo unaitwa Poto. Na huu mfumo upo pale shirikisho pia la TFF wanaofuatilia. Yaani wanajua kila kitu. Mimi nikupe ruksa, nenda pale TFF. Nenda kawaulize hilo swali ambao wenye mamlaka ya mpira. Yanga amefungiwa? Na kama kafungiwa, kesi ni ipi? Sababu tukiwa naelezea si kila siku hapa, na mambo yanajirudia kila siku, utaona kama tunafanya utetezi hivi, tunafanyaje, tunafanyaje. Hiyo taarifa shekhe ni taarifa ambayo kama ambavyo tumefungua msimu, mnakumbuka taarifa pia kama ilitoka kama hiyo, Yanga imefungiwa sio iwezi kusajili. Kati tunafungua msimu hivyo hivyo ilianza. Kwenye FIFA portal kuna pande nyingi zinahusika. Kwa mfano sisi tukimsajili mchezaji kutoka timu B akaja timu yetu, kule timu B kwenye mfumo tunaingiza vitu vyote ikiwemo mkataba, ikiwemo proof of payment ambao tumeifanya kwa mchezaji, lakini pia kwa klabu husika. Na wao timu B ambao watuuzia mchezaji wanatakiwa wathibitishe kwenye mfumo kwamba kweli wamepokea yale malipo na wameipata ile proof of payment na mkataba uko sawa, alafu ITC inafanyaje, inatumwa. Ipande moja katika hizo mbili ikikwamisha huo mchakato, lazima kwenye mfumo wa FIFA idetect kwamba kuna kitu hapa hakiko sawa. Hasa kwa hii situation ambayo imetokea jana, ni situation ambayo kuna moja ya klabu hapa, sijina sitaitaja kwa sababu hata nyinyi hamkuweza kuiona, walikuwa hawajathibitisha viambatanishi vya malipo ambavyo tuliviweka, kwa sababu lazima wao wathibitishe kwamba kweli tumelipwa na hii deal imekuwa okay, ndio kwenye system ina detect kwamba tayari biashara imekamilika. Sasa sijui ni kwa sababu ndio klabu kubwa tena Yanga, hii jambo hili limechukuliwa kwamba madirisha yafungiwa kila siku, Yanga anafungiwa kusajili kila siku, Yanga anasajili kila siku, Yanga anakuwa bingwa.
4: Haya bwana, bwana umesikia iko ambacho amekizungumza Ali Shaban Kamwe. Sasa bila shaka maswali ambayo yalikuwa yanaulizwa kuhusiana naye sijui vipi basi yameweza kujibiwa rasmi. Msikilizaji, endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Sasa ngoja tuwasiliane hapa na swaiba wetu bwana Haruni Kiongole, ambaye ni mwenyekiti wa tawi la Simba Iringa Kundu wa Iringa mjini hapa, kwa ajili ya kuzungumza naye kuhusiana na safari yao, manake yupo kule katika jiji la Dar es Salaam wakiwa na mashabiki wengine wa Simba Iringa. Atujuze kuhusiana na safari yao, lakini pia shamra shamra zikoje huko na jinsi ambavyo wamejipanga kwa ajili ya kuadhimisha hiyo Simba Day yao siku ya kesho. Msikilizaji,

0: Nikushukuru sana pia Raymond Mwarambo kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa hapa 88.9 Nur FM, msikilizaji. Haya, tukapokuwa sawa tutaweza kumsikiliza. Bwana, nikukumbushe tu kuwa taarifa nyingine ambayo tuko nayo ni chama la wana Stand United, na yenyewe pia ipo katika kuhakikisha basi wanasajili wachezaji wote mpaka atakapofikia siku ya Jumatatu. Itakuwa imekamilisha kila kitu na timu kuanza kambi ya kujiandaa na championship msimu mwaka 2026-2027, msikilizaji. Lakini Boniface Ngingo kutokea Wenda, ni kushukuru sana baba Monica, asante sana. Anasema natufuatilia kwa uzuri kabisa ndani ya busati la michezo. Si mwingine huyu, ni Gray Mawata. Anasema kutokea Ifunda, asante kwa message yako.
1: Baada ya pilikapilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
0: Haya, tuangalie kilichojiri kimataifa, lakini naona kwa sasa bwana Haruni Kiongole yupo tayari hapa kwenye line. Bwana Haruni Kiongole, habari ya kwako? Salama Haruni Kiongole, habari ya kwako?
2: Salama, mnaendeleaje?
0: Bwana, tuko poa kabisa kwa mubashara 88.9 Nur FM. Tujuze kuhusiana na shamra shamra hapo za kuelekea Simba Day. Wakazi wa Iringa wana uchu kulikwenda kujua mambo yako vipi huko jijini Dar es Salaam.
2: Kwanza kimsingi, shamla shamla zinaendelea vizuri, na niseme tu kweli, furaha iliyoje ni kwamba wanasimba wana furaha. Tumetoka jana jioni tukiungana watu wa Iringa mjini na watu wa Kinyanambosi na maeneo mengine Pawaga na maeneo mengine. Kwa hiyo kimsingi mambo yako vizuri na tumefanya maandalizi mazuri, tumesafiri vizuri. Hii asubuhi hii jioni naweza kukwambia tumetoka Rongoni Beach kwa ajili ya watu ku refresh mind. Kwa muda huu ninavyoweza kuambia, watu wanaelekea kitamba cheupe kwa ajili ya kupata moja baridi moja moto kwa ajili ya shughuli ya kesho. Kwa hiyo yote hii ni shamla shamla ya sherehe hizi ambazo kiukweli kesho zinaenda kupana. Lakini kikubwa ni kuambia tu bwana Afidhi kutoka hapo studio ni kwamba kiukweli ukiangalia, yani amshamsha zilizopo, pamoja kwamba kiwanja hiki ni kidogo, lakini watu ni wengi kweli kweli kuanzia leo. Yani hapa mipishano ni mikubwa kweli kweli. Lakini hapa sipo peke yangu, niko na mjumbe kutoka tawi la pale Kinyanambosi, ndugu yangu maalum kabisa. Huyu ataongea pia naye ashehisia na aweze kuongea pia, ataungana na kiongozi ambaye ni katibu kutoka hapa kabisa uwanja wa Uhuru hapa Temeke. Karibu.
3: Hello.
0: Karibu sana. Tujuze maandalizi ya koje, shamra shamra zikoje kwa hapo?
3: Okay, naongea na Evansi. Kwa kweli tumesafiri.

0: kutusikiza Nuru FM. Anasema hongereni sana kama mashabiki wa Simba mmeweza kufika salama huko. Haya. Bwana, iliyojiri kimataifa msikilizaji, mdoko umetukimbia kweli kweli. Kuna taarifa pia ambayo tuko nayo ni kuhusiana klabu ile ya MC Alger nchini Algeria imetangaza rasmi mfungaji bora wa ligi kuu Tanzania bara na mshambuliaji wa kimataifa Burundi Mosi Ndumwe akitokea Singida Black Stars amejiunga na klabu hiyo. Mshambuliaji huyo ambaye amejiunga kwa mkataba wa mkopo wa msimu mmoja ukiwa na kipengele cha kununua moja kwa moja mara baada ya klabu hizo mbili kufikia makubaliano katika dirisha hili la majira ya joto msikilizaji. Kwa hiyo Ndumwe anajiunga na miamba hiyo ya Algeria akiwa na takwimu za kuvutia, akiwa amefunga takriban magoli 17 katika ligi kuu Tanzania bara licha ya kujiunga na Singida Black Stars wakati dirisha dogo la usajili majira yale ya baridi msikilizaji. Sasa wakati ya kijiri, kuna taarifa nyingine juu ya aliyekuwa mshambuliaji wa United Diego Forlan ametangazwa kuwa kocha mkuu wa klabu wa timu ya taifa ya Uruguay. Na nikujuze tu kwamba Forlan mwenye miaka 47 ambaye pia ni kocha wa timu ya vijana ya Uruguay chini ya umri wa miaka 20, enzi za uchezaji wake alifungia Uruguay magoli 36 katika mechi 112, akitoa pia tuzo ya mfungaji bora michuano ya kombe la dunia mwaka 2010, akisaidia timu hiyo pia kufika nusu finali ya michuano hiyo iliyofanyika kule kwa Madiba kule Afrika ya Kusini. Na wengi wanakumbuka kile ambacho walikutana nacho timu ya taifa ya Ghana akina Asamoah Gyan msikilizaji, mara baada ya Luis Suarez mtukutu kuweza kunawa mpira ambao ulikuwa unaingia wavuni na penalty, kusababisha penalty ambayo ilipigwa na Asamoah Gyan ambaye aliweza kubongesha mwamba na kukosa penalty hiyo msikilizaji. Bwana, Madrid wamethibitisha kwamba winga Vinicius Junior ameongeza nyongeza ya mkataba wa kusalia pale Santiago Bernabeu miaka 6 hadi mwaka 2032. Raia huyo wa Brazil mwenye miaka 26 alijiunga na klabu hiyo mwaka 2018 akitokea Flamengo ya Brazil na anatarajiwa kusalia klabuni hapo kwa miaka 6 zaidi itakayomfanya hudumu klabuni hapo kwa miaka 14 msikilizaji. Kwa hiyo ni taarifa pia ambayo tumeona tukujulisha. Kati ya kijiri pia tumeona klabu hiyo ikithibitisha kufikia makubaliano na klabu ya RB Leipzig ya kumsajili Yann Diomande miaka 19 raia wa Ivory Coast kwa mkataba wa miaka 7 utakaombakisha hadi mwaka 2033. Kwa upande wa RB Leipzig imempa pia mkono wa kwaheri nyota huyo na kuthibitisha kuwa amejiunga na mabingwa hao wa kihistoria wa ligi ya mabingwa Ulaya mara baada ya msimu bora akiwa na Red Bull akifunga magoli 13 na asisti 10 katika mechi 36. Wakati ya kijiri, kuna taarifa nyingine msikilizaji ambayo inamhusisha kiungo Rodri Manchester City. Ni kwamba kiungo huyo wa Manchester City amechagua kujiunga na FC Barcelona mara baada ya mazungumzo muda mrefu na Real Madrid. Kwa hiyo inasemekana nyota wa FC Barcelona ndio ambao wamechangia pia kumshawishi Rodri ajiunge na klabu hiyo. Lakini sasa cha kusikitisha, Manchester City ametupilia mbali ofa ya euro milioni 45 kutoka kwa Barcelona ambayo itafikia euro milioni 50 pamoja na nyongeza kwa ajili ya kumsajili kiungo huyo kimataifa wa Hispania Rodrigo. Hata hivyo, Barcelona pia inaendelea na mazungumzo huku miamba hiyo ya England Manchester City wakihitaji euro milioni 75 kwa ajili ya kumwachia kiungo huyo mwenye umri wa miaka 30. Wakati huo huo, pia Manchester City pia ipo kwenye mazungumzo chanya ya kumsajili kiungo wa kimataifa Morocco Ayubu Buadi miaka 18 kama mbadala wa Rodri. Haya bwana. Leo hii pia tumeshuhudia mchezaji wa kimataifa wa Misri Mohamed Salah akianza mazoezi na kikosi cha Transport ya Uturuki mara baada ya kukamilisha usajili. Kwa hiyo ameshaweza kufika katika viwanja vya mazoezi na nyota huyo zamani wa Liverpool ameonyesha pia umahiri mkubwa na utayari wa kiushindani katika vipindi vyote vya mazoezi yake ya kwanza, akithibitisha pia utayari wa kupambana msikilizaji. Sasa nikukumbushe dakika chache ijayo nakuja kutangaza washindi, dakika moja ijayo nakuja kutangaza washindi watano wa Nuru Pesa msikilizaji.
1: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.9.
2: Hivi ujana upoje? Ujana upoje?
1: Hii ni Nuru FM 88.9.

Bwana washindi Nuru Pesa, mshindi wetu wa kwanza kabisa nambari yake ni 0766 inaishia na 22. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0621 inaishia na 79. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0786 inaishia na 42. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0687 inaishia na 99. Alafu mshindi wetu wa tano anaitwa kamilisha listi, nambari yake ni 0659 inaishia na 00. Bwana, ngoja nipishe hapa kipindi kinachofuata cha mitetemo ya Kiafrika. Langu jina Captain Rajuni Hafidh Ali. Uwe na usiku mwema.

0: kufunzwa nidhamu.
1: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: mpaka saa 5 kamili usiku.
1: Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM.
0: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Ni wakati mwingine tena umekuwa bora na kila moja anasikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali, Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa. Karibu, karibu sana kwa wale ambao mnafuatilia matangazo ya moja kwa moja kutoka 88.9. Mimi naitwa God Love Michael. Leo tuko naye Joseph. Watu wengi najua ameshafika. Mara kadhaa mmekuwa mkituma message, mkipongeza huduma ambayo inapatikana, lakini pia kwa kila ambacho amekuwa kikifanya mara kadhaa. Mzee Chamoto ambako ndiko anakotokea Joseph, ambaye yuko hapa kwa ajili ya kukupa maelezo kadhaa kuhusiana na huduma ambayo anatoa. Basi ni kukaribisha sana Joseph, karibu sana. Watanzania wako tayari kwa ajili ya kuzungumza na wewe.
1: Asante sana. Habari za saizi kwa ndugu msikilizaji ambaye unasikiliza radio yako bora kabisa ya Nuru FM ambayo ni mwangaza sasa na imekuwa nuru katika maisha yako. Yawezekana umejivunia mambo mengi katika maisha yako kupitia Nuru FM. Mimi unayenisikiliza hapa ni Joseph ambaye anatokea kwa Dr. Chamoto, kijana wa Dr. Chamoto. Ehe. Ambaye amejikita hapa Ilinga mjini Kiesa Kilolo katika matibabu mbalimbali. Dr. Chamoto ni mganga wa kienyeji. Mganga anayetibu kupitia miti shamba na mambo yote ya kimila na jadi, kupitia tiba asili ambayo wewe umeitafuta kwa muda mrefu. Basi yupo Dr. Chamoto. Yawezekana Nuru imekuletea huduma nzuri ya tiba asili kupitia mganga wa kienyeji. Yawezekana asiwe Chamoto akawa dokta mwingine. Yawezekana umepona, umefanikiwa chochote kile katika maisha yako kupitia mganga wa kienyeji, lakini asiwe Dr. Chamoto. Hiyo ndo nuru kwako ambayo inaendelea kukuonyesha redio yako bora kabisa ya Nuru FM. Sasa wakati huu na muda huu yuko Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. Sio mara yangu ya kwanza kuzungumza hapa. Jumatatu na Ijumaa ndiyo siku zangu. Inaweza kuwa bahati mbaya siku moja nikabadilisha ikawa iza Jumatano, lakini lazima siku zangu mimi za kuja kuleta mambo kadha wa kadha kupitia Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili, ni Jumatatu na Ijumaa. Hivyo ndo siku pekee kabisa ninazopata bahati ya kuweza kufika hapa. Kuna namna moja au nyingine, kwa nini sichoki kuja kuizungumzia tiba asili? Kwa nini sichoki kuja kuizungumzia tiba mbadala? Kama ambavyo wewe uchoki kuitafuta tiba asili sahihi ili iweze kukusaidia katika changamoto zako, ili iweze kukusaidia katika magonjwa yako, ili iweze kutoka katika maumivu yako, ili uweze kutoka katika mambo kadha wa kadha ambayo unaona tena hospitali haiwezi kukuponya wakati huu. Kanisa haiwezi kukuponya wakati huu. Hapa anatakiwa mganga kienyeji. Hapa anatakiwa dokta ambaye anajua mambo ya kimila na jadi kupitia tiba asili ambayo unaitaka, ambayo inaweza kunitoa katika utumwa wa mafanikio ninayoyapitia kila kukicha, katika maumivu yanayonikumba kupitia utafutaji wangu, kupitia ndoa yangu, kupitia hatho zangu za kila kukicha. Pole sana. Yupo Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili, ambaye amejikita hapa Ilinga mjini Kiesa Kilolo. Yawezekana siku zote ulikuwa unakosa muda wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto. Nataka niseme hii sasa ni weekend. Siku ya kesho ni siku ambayo yawezekana huendi kazini. Unaweza kuchukua hatua ya kuweza kumfikia Dr. Chamoto. Kwa gharama ya shilingi 20,000 tu unapata matibabu, unapata dawa ya biashara, unapata dawa ya mahusiano ya kimapenzi, unapata dawa kwa kila kitu unachokitaka. Ambacho unaamini sasa hapa natakiwa nipate dawa kupitia Dr. Chamoto. Natakiwa nipate huduma kupitia Dr. Chamoto. Natakiwa kupona kupitia Dr. Chamoto. Natakiwa mtu fulani namtaka na inatakiwa niwe naye. Kuna kitu nataka inatakiwa kinifikie au kifanikiwe kupitia Dr. Chamoto. Gharama ni shilingi 20,000. Gharama ya shilingi 100,000 kwako wewe unayetaka pete ya bahati. Namba ya simu ya Dr. Chamoto ni 07 42 40 40 41 41 07 42 41 41 07 42 40 40 41 41 au 07 04 11 11 66 66 48 48 07 04 11 11 66 48 66 48 48. Tarudia kutaja namba hizi kwa sababu kuna namna mtu anasikiliza sana hiki kipindi, lakini kitendo cha kuchukua namba ya simu anakuja kukumbuka ningechukua namba ya simu wakati hamsikii Dr. Chamoto. Kwa sababu hii ni mitambo inaweza kusumbua. Yawezekana Dr. Chamoto au mimi unayenisikia hapa nikachoka kuja katika hiki kipindi. Kuna wakati nitachoka kupitia majukumu, wingi wa watu. Kwa sababu kazi yangu sio kuzungumza tu hapa, bali kazi yangu pia kukupa huduma utakapokuwa umefika kwa Dr. Chamoto. Kwa mimi ni binadamu nachoka. Yawezekana unasubiri kwamba kesho Joseph ataongea hiki. Yawezekana nisiongee. Kesho ataongea hili, yawezekana nisiongee. Yawezekana nisije. Ukabaki tu kujua kwamba nilimsikia Dr. Chamoto lakini namba za simu hazipo. Siku unaposikia doctor tena, doctor mwingine, unakuja kuchukua namba ya simu. Huduma unayokwenda kupata ni tofauti na huduma ambayo yawezekana ungekuja kupata kwa Dr. Chamoto. Hivyo usiwe mtu wa kurudia makosa, na ndio maana unapokuja kwangu mgonjwa na kuuliza ulikuwa unakuja kwa Dr. Chamoto ili nijue kama imani yako ilikuwa inamfuata Dr. Chamoto, basi nijue utapona na una imani unapona kupitia Dr. Chamoto. Kama imani yako ilikuwa naenda kufanikiwa jambo langu kupitia Dr. Chamoto, basi nijue umekuja kwa ajili ya Dr. Chamoto na umeamini utafanikiwa kupitia Dr. Chamoto. Kama si Dr. Chamoto na ukisema hapana, sikuwa nakuja kwa Dr. Chamoto, ila nimekuja kwa sababu nilipopiga simu kasema napatikana sehemu fulani, nitakwambia hapana. Jaribu kuangalia hiyo namba vizuri ya mtu uliyokuwa unawasiliana naye, au angalia baadhi ya wataalamu ambao ulikuwa unawasiliana nao, ili imani yako iendane na kile unachokifuata. Tiba yako iendane na imani ulionayo na kwa mtu sahihi ambaye umempoint kwamba huyu atakuwa sahihi katika huduma hii. Yasikufae maneno matamu katika redio yako ya Nuru FM. Ukufae wito na imani namna unavyomsikia mtu. Yawezekana jina la Dr. Chamoto ikawa ni imani kubwa sana kwenye maisha yako kwamba Chamoto ataniponya. Kwa sababu yawezekana vingi ninavyozungumza vikawa vinazungumzwa vitamu zaidi ya hivi. Lakini kupona ni imani, kufanikiwa ni imani. Watu wanapona, watu wanafanikiwa kupitia Dr. Chamoto. Ukiamini unapona, ukiamini unafanikiwa. Kikubwa imani yako ielekeze katika kupona, imani yako ielekeze katika kufanikiwa. Namba za simu za Dr. Chamoto ni 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 07 04 41 41 yawezekana ukawa ni mlango wa majaribu yanayokukumba wakati huu. Wako wengi ambao wakati huu, wewe ndugu msikilizaji ambaye umepata bahati ya kunisikia, kuna ndugu zangu wengi sana ambao wapo katika anguko. Napozungumza, kuna mtu yupo katika anguko la uchumi, yupo katika anguko la kukumbwa na madeni, yupo katika anguko la kupotelewa mali zake, yuko katika anguko la kupoteza ndoa yake, yupo katika anguko la maumivu makubwa sana, ambao haoni mlango uko wapi. Katika anguko hili haoni wapi pa kunyanyukia. Sasa yawezekana unapochukua imani ya kuweza kumfikia Dr. Chamoto Kiesa Kilolo CCM pale, yawezekana ikawa ndio fimbo ya kunyanyukia kutoka pale ambapo unahisi au unafikiri kwamba sasa mimi basi, mimi kupona basi, malazi haya basi, umasikini huu basi katika maisha yangu. Hakuna yoyote ambaye anaona tena anguko lako, ambaye ana uchungu tena na anguko lako, ambaye ana uchungu na magonjwa sugu yanayokukumba, wameshachoka kukuuguza, umeshakuwa kero kwao. Ulikuwa na watu ambao walikuwa wanakusifia, wanasapotiana, ulikuwa mwepesi wa kutoa sapoti, ila ulipopoteza kile kilichokuwa kinawafanya watu kupata sapoti, watu wamekimbia wote. Hakuna hata mmoja ambaye anakumbuka uwepo wako. Amini kwamba anguko lipo kwa ajili ya kukufunza. Yawezekana kuna mtu wakati anajivunia kwamba anguko langu lilikuja ili nijifunze kwamba yupo Dr. Chamoto, nitaamka kupitia Dr. Chamoto. Nitapona kupitia Dr. Chamoto. Nitafanikiwa na nitafika ninakotakiwa kufika kupitia Dr. Chamoto. Anguko ndilo lilomuonyesha kwamba yuko Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili, katika vifungo sugu ambavyo vimemfunga kwa muda mrefu, katika maradhi sugu ambayo amemtesa muda mrefu, amekwenda hospitali kaza wa kaza hajapona. Lakini anguko likamuonyesha kwamba yuko Dr. Chamoto. Na wakati unakuja kwa daktari Chamoto, ulikuja kwa maumivu pasipo kujua kwamba huyu Chamoto ataniponya au hatuniponya, atanifanikisha au hatunifanikisha, atanipa ukuu au hatonipa ukuu. Lakini ukajikuta unafanikiwa, ukajikuta unapona, ukajikuta unarudisha ukuu wako kama zamani kwa sababu ya anguko. Nataka nitoe elimu moja. Mimi ni binadamu, naishi katika dunia hii hii yenye maumivu ninayoyazungumzia hapa. Wewe ambaye unatamani kufanikiwa, wewe ambaye unatamani kufika, wewe ambaye unataka kufahamu kwamba wewe ni nani katika maisha yako hapa duniani, upo kwenye anguko, unajua kabisa hili ni anguko ambalo hakuna ambaye ananishika mkono, fimbo yako ni Dr. Chamoto. Mlango wako ni Dr. Chamoto. Huoni pa kupita. Chukua hatua, chukua imani na Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. Kwa gharama ya shilingi 20,000 tu, yawezekana jambo lako limekutesa sana muda mrefu. Umeteseka kwa muda mrefu sana. Yawezekana umepoteza kabisa na huna uwezo tena wa kufika tena hospitali, wa kumfikia mtaalamu, kwa sababu huna tena 200,000-300,000 ya kukufanya ufike sehemu ambayo unaona unaweza kupata huduma. Jambo umeshaliweka kuwa kubwa kwa Dr. Chamoto ni gharama ya shilingi 20,000 tu. Familia yako ipo katika vifungo, na wewe ndio baba na wewe ndio mama. Hujui wapi utamaliza vifungo hivi. Hujui wapi gonjwa la mwanao utalimaliza. Umeshapoteza fedha, umeshaudha mali, umeshateseka sana. Njia yako ni Dr. Chamoto. Kwa gharama ya shilingi 20,000 tu. Dr. Chamoto anapatikana Kiesa Kilolo CCM hapa Iringa mjini. Popote unapotoka, ukishuka mjini, iwe stendi ya zamani, iwe Ipogolo, unapanda bajaji, inakuleta Miomboni, Miomboni unapata bajaji ambazo zinakuja moja kwa moja Kiesa Kilolo CCM. Jiwe la msingi, jiwe namba moja la CCM. Wakikuacha hapo umefika, hakuna bango la kukuelekeza. Namba za simu ndio muongozo mama kabisa wa kuweza kumfikia bingwa na mtabibu Dr. Chamoto, ambazo ni 07 42 40 70 40 41 07 42 40 41 07 42 40 41 41 au 07 04 04 11 11 66 48 48 07 04 04 11 11 66 48 48. Huo ndo muongozo pekee kabisa ambao chochote unataka kujiuliza. Yawezekana wakati huu una uwezo wa kupiga simu kwa sababu umesikia, umesikia uwepo wa Dr. Chamoto ukiwa huko na mtu ambaye unahisi ni mnafiki katika maisha yako. Nataka niseme kitu kimoja. Wewe ambaye upo katika anguko, anguko usiliache lipite bila kujua wewe ni nani katika jamii inayokuzunguka. Yawezekana wewe ni daraja pasipo kujua. Yawezekana wewe ni mtumwa pasipo kujua. Yawezekana wewe ni nguzo pasipo kujua. Yawezekana wewe ni kamba ya kupandisha ndoo ya udongo kutoka chini kupandisha juu ya gorofa linapojengwa gorofa pasipo wewe kujua. Anguko lolote unalopitia, angalia nani niko naye. Nani kila ninapoamka anasema unaendeleeje? Umeshindeje? Unafikiria nini katika gonjwa hilo? Anguko usiliache lipite hivi hivi. Muangalie nani amekuja kusema sasa usifunge hii ofisi kwa sababu umekwama vitu vya kuweka hapa. Mimi nitakukopesha milioni. Tuendelee kuweka tuone. Ofisi ikirudi tuta mambo atakuwa mazuri, tutanishia hela yangu bwana. Kwa sababu wapo watu wakati huu ana mali iko shambani, inashindwa kufika mjini kwa sababu ya transport ya kuitoa ile mali shambani na kufika mjini, mpaka ile mali inaoza inateketea. Na wapo watu wanamzunguka ambao wana uwezo wa kufanya hicho kitu. Hilo ni anguko ambalo natakiwa kujifunza, usiliache lipite kwenye maisha yako. Likufunze kwamba wewe ni nani katika jamii inayokuzunguka, kwa watu wanaokuzunguka, kwa watu wanaosema midomoni wanakupenda, kwa vitendo visivyoonekana kwamba wanakupenda. Pole sana ndugu yangu. Naongea kwa machungu sana kwa sababu niko katika dunia, naishi katika dunia ya binadamu ambao wanateseka sana. Binadamu ambao wananyanyasika sana. Binadamu ambao wanadhulumiwa haki zao. Binadamu ambao wanapoteza haki zao katika njia tofauti tofauti. Aidha ya shiriki, aidha kunafikiana. Aidha kifitina. Naongea kwa machungu sana. Chukua hatua ya kuweza kumfikia bingwa na mtabibu wa tiba asili Dr. Chamoto. Unapokuja kwa Dr. Chamoto, kwanza jua kuna mambo mengi sana unayafuata kwa Dr. Chamoto. Unafuata kupona, unaweza kufuata kufanikiwa, na ndio maana iko pete ya bahati. Na ndio maana iko dawa ya biashara. Na ndio maana uko ushauri na saa katika biashara yako. Kwa kila unachokifanya, kwa kila unachokiendea kupitia mafanikio, katika hatua unayotaka kuanza kupiga, kupitia biashara unataka kuianzisha, kupitia kazi ulioipata, kupitia cheo chako kwa Dr. Chamoto. Elimu ya utambuzi kiuchumi unaweza kuipata kupitia Dr. Chamoto. Kwa sababu wapo wameajiri wasomi katika biashara zao kuhakikisha mali haipotei. Wanasema mali bila daftari upotea bila taarifa. Lakini watu wameshazingatia hayo, lakini wameingia katika madeni. Wamefilisika. Pamoja na yote wamefilisika. Hapo ndo utajua umuhimu sasa yuko Dr. Chamoto, ambaye atakupa elimu ya utambuzi kiuchumi, kwamba uchumi ni nini, pesa ni nini, na inalindwa na nini, na inaongozwa na nini, na inaongezwa na nini, na inakingwa na nini, mpaka kuwa pesa, mpaka kuwa nazo pesa, mpaka kuwa mtu mkubwa. Pole sana. Pole sana. Pole sana. Wakati huu nacheka kwa sababu sio kama mazuri, ila naona jinsi ambavyo mjinga anateketea bila kuchukua hatua, na kila siku anamsikia Dr. Chamoto yupo. Unaweza kufanikiwa, unaweza kupona, lakini uchukui hatua. Kila siku unachika katika ndoa yako. Yawezekana huna makosa, ila mjinga ni wewe unashindwa kuchukua hatua. Kila siku ukianzisha biashara hii unafilisika. Mjinga ni wewe unashindwa kuchukua hatua. Kila unachokifanya kwa kishikiki, mjinga ni wewe. Kila siku familia yako magonjwa ya hapa na pale hayaishi, mjinga ni wewe. Mbona wenzako familia yao haiko hivyo? Wewe tu. Hapana. Mungu sio wa namna hiyo. Yako majaribu yanaweza kuja kwa njia ya Mwenyezi Mungu, kujua kwamba sisi binadamu ni viumbe tofauti. Lakini sio Mwenyezi Mungu kuruhusu magonjwa ya kutawali katika mji wako. Mwenyezi Mungu kuruhusu wewe kufilisika katika maisha yako. Kwa sababu unapofilisika, kuna watu pia wanafilisika zaidi yako wewe, kwa sababu walikuwa wanakutegemea wewe. Unapopoteza, kuna watu watapoteza zaidi yako wewe, kwa sababu walikuwa na kutegemea wewe. Mungu anavyokusimamisha wewe kiuchumi, anakusimamisha kama nguzo ya kuegamia watu wengi sana. Si rahisi kudondosha nguzo ambayo ameisimamisha yeye mwenyewe. Sio rahisi. Mungu anatupenda sana, sio kwa hali hiyo ambayo unaifikiria wewe. Ila zipo njia za kibinadamu zinaweza kukushusha, zinaweza kukuangusha, unaweza kuwa daraja, unaweza kuwa sehemu ya furaha za watu katika maumivu unayoyapitia. Pole sana ndugu msikilizaji. Dr. Chamoto anapatikana hapa Iringa mjini, Kiesa Kilolo CCM. Wewe ambaye unahitaji pete ya bahati, fika kwa gharama ya shilingi 100,000. Unapata pete ya bahati. Pete ya bahati ni muongozo, itakuongoza kwa kila unalotaka kulifanya. Kwa gharama ya shilingi 100,000. Wewe ambaye unasumbuliwa na mahusiano, unasumbuliwa na magonjwa sugu, magonjwa kadha wa kadha, chukua hatua. Gonjwa lolote linakusumbua, sio lazima upige simu, mimi nasumbuliwa na gonjwa fulani, hivi nitapona? Nikija nitapona? Magonjwa yote sugu, karibu kwa Dr. Chamoto kwa gharama ya shilingi 20,000 tu, unapona na unafanikiwa kupitia Dr. Chamoto. Namba za simu za Dr. Chamoto ni 07 42 40 40 07 80 81 07 42 40 40 07 42 40 41 41 au 07 04 04 11 11 66 66 48
2: 48
1: 07 04 04 11 11 66 66 48 48. Huo ndo muongozo na namba pekee ambazo unaweza kumfikia Dr. Chamoto. Kwa chochote kile ambacho unatamani kujua, unapiga namba hizo. Hata kama uko mbali, unataka kujipanga, unataka kuna kitu, unataka uko na mnafiki. Dunia hii tuna poteza kwa sababu tunaishi katika dunia ya kuhusudiana. Watu ni wanafiki. unaachika na mume wako, unaachika na mwenza wako kwa sababu ya unafiki wa watu. Unakuta huyo huyo tena umesikia kwa Dr. Chamoto, unapiga simu, unauliza hapo hapo. Huwezi jua mchawi wako ni nani katika maisha yako. Mwanga ni nani katika safari ya maisha yako. Usikumbatie katika safari, nataka niseme hata safari ya mafanikio. Usikumbatie watu wengi ambao huoni wanakokupeleka. Manake hata kama wao ni wajinga, kama wao tayari wapo katika safari ya umasikini, utalazimika kufuata umasikini kwa sababu umekubali kubaki na umasikini. Tafuta safari yako, kaa peke yako, fikiria peke yako, toka peke yako. Na ndo maana hata aliyofanikiwa jirani yako hapo, kwa chochote anachokifanya hawezi kukufuata kukuambia mimi niko hivi, natamani wewe hivi, ila hivi kwa sababu akili yako ni ndogo. Unaamini mganga wa kienyeji ni mchawi. Unaamini Dr. Chamoto, ukienda kwa Dr. Chamoto wewe ni mchawi. Hapana. Tena unakuwa ni mshindi kwa sababu unakuwa umekuja kumaliza matatizo yako. Unakuwa umekuja kumaliza kero zako. Kwa sababu furaha yako, watu watakupenda, watakufurahia ukiwa uko katika furaha. Katika anguko hakuna yoyote hata huna msaada na watu. Watu wanakujali kwa sababu una furaha, unaweza kusaidia, unaweza kusikiliza, unaweza kusapoti, ndio maana watu wanakusikiliza. Ukiwapitia anguko hakuna yoyote, hata mtoto mdogo utampigia simu, alikuwa anapenda ukimpigia simu anakuambia sio muda nakuja. Sasa ukimpigia simu upo katika anguko, anakuambia kuna sehemu nakwenda, nitaangalia kama nikipata muda nitakuja. Tayari upo katika anguko, huna msaada, huna sapoti, huna cha kuongeza. Kwa hiyo maisha ni wewe, mafanikio ni wewe, kupona ni wewe, chochote kile ni wewe. Unashangaa mtu unateketea. Umezungukwa na watu ambao hawaamini tiba asili. Unaendelea kuumia katika malazi sugu. Kwa sababu unamsikia Dr. Chamoto anasema, "Ah, huyo ni mganga wa kienyeji bwana, hataki usiende huko. Wewe imani yako inakutuma kwamba hapana jamani, nikajaribu, nitapona jamani." Lakini mawazo ya watu yanakufunga. Watu ndio wanakuua kwa sababu wewe unapokuwa umeingia imani kwamba niende na pale nikajaribu, weza nikapona. Utapona kweli kwa sababu unapokuwa kwenye tatizo lolote, unapokuwa kwenye anguko lolote, wakati huo Mungu yuko karibu sana na wewe. Sio lazima Mungu akuonyeshe mlango wa mafanikio ni huo, kwamba pita sasa ya mafanikio haya hapa. Atakuonyesha hata kwa ishara, kwa sababu kazi ya Mwenyezi Mungu ni kuhakikisha wewe unaiona pumzi, unaifikia kesho yako. Kwa sababu ukifikia kesho yako, hata kama katika malazi sugu, unaweza kumsikia Dr. Chamoto ukafika kwa sababu umeiona kesho. Wewe ambaye umepata bahati ya kuiona leo na umesikia kipindi hiki leo na una malazi sugu leo, utachukua hatua leo ya kumfikia Dr. Chamoto, kwa sababu Mungu amekuonyesha leo ambayo imekufanya kumjua yuko Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. Wewe ambaye upo katika anguko la uchumi, anguko la maisha, maumivu ya maisha, kwa sababu umeiona leo na leo imekufanya umjue yuko Dr. Chamoto, anaweza kunipa pete ya bahati, anaweza kurudisha mahusiano yangu, anaweza kunipa kinga katika biashara yangu, anaweza kunipa mazindiko, anaweza kuweka mazindiko ya mali zangu zinazopotea kila kukicha. Naweza kufanikiwa, naweza kuwa mtu fulani, naweza kupandishwa cheo, naweza kuheshimika katika cheo changu, naweza kuwa mkuu kwa kila ninachokiamini. Safari nafunga kweli kweli, lakini safari haikamiliki kwa sababu napita njia yenye vifungo vya husda vingi sana ambavyo sio rahisi kuweza kufanikiwa. Sasa ndo Mungu anakuonyesha, kwa sababu yeye kazi yake kubwa ni kuwewe kuiona kesho, anakuonyesha yuko Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. Nini tena unataka? Kazi ya Mungu ni kuwewe kukufanya kuwa hai mwisho, kuto kukunyima pumzi ya kuifikia kesho. Hiyo ndo kazi ya Mungu. Mafanikio, kupona, havihusiki na Mungu. Hiyo ni kazi ya binadamu unaoishi nao duniani. Na ndo maana yuko Dr. Chamoto katika magonjwa sugu. Na ndo maana yuko Dr. Chamoto katika mambo yaliyoshindikana, katika mafanikio. umeteseka katika mafanikio, yawezekana umepoteza, yawezekana umeumizwa, yawezekana ni mtu fulani katika mafanikio, lakini yupo Dr. Chamoto ambaye anaweza kukurudisha katika mafanikio, kukunyanyua katika anguko ulionao, kukutoa katika utumwa wa fikra, kukutoa katika usingizi mzito wa umasikini uliojaa katika maisha yako. Huyu ni kuumbe wa Mungu. Mungu anatengeneza watu kwa sababu ya watu ambao ni Dr. Chamoto. Umetembea kila kukicha ulipokwenda, hujakutana na Chamoto. Hujakutana na tiba sahihi ambayo inatakiwa. Mganga yupo na tiba ipo na unachokitafuta kipo, ila hujapata mtu sahihi. Chukua hatua leo. Tunafungua ofisi kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 11. Popote unapotoka, toa taarifa, piga simu kwamba mimi kesho nitakuwa mgeni wenu, kesho kutwa nitakuwa mgeni wenu. Chukua hatua ya kuweza kumfikia bingwa na mtabibu Dr. Chamoto. Watu wanapona, watu wanafanikiwa. Ukiamini unapona, ukiamini unafanikiwa. Unataka nini? Umaskini ni akili yako na fikra zako za kutokumwamini Dr. Chamoto, za kutokuchukua hatua ya kwenda kwa Dr. Chamoto. Kila siku unateseka, kila siku unanisikiliza, unashindwa kuchukua hatua, na gharama ni shilingi 20,000. Gharama ni shilingi 100,000 ya pete ya bahati. Inakushinda nini na pesa unayo? Ila uchukui hatua kwa sababu upo kwenye vifungo. Nimemaliza muda wangu. Dr. Chamoto anapatikana Iringa mjini Kiesa Kilolo. Ukifika hapo hakuna bango la kukuonyesha kwamba Dr. Chamoto anapatikana pale. Zaidi namba za simu ndio muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia bingwa na mtabibu wa tiba asili Dr. Chamoto. Watu wanapona, watu wanafanikiwa. 07 42 42 07 80 72 40 moja 07 42 07 40 42 07 80 72 41 moja au 07 04 04 11 66 68 48 07 04 04 11 66 68 48. Asante sana.
0: Umesikiliza kwa makini kwa alama amezungumza, basi mara kadhaa ametaja namba hapa ambayo ukimtafuta basi inakuwa ni bora zaidi. 0742 07 80 41 0742 07 80 41 au 0704 11 66 48. Narudia, 0704 11 66 48. Nenda break. Nitarejea tena, niko na nyie mpaka inapotimia saa 5 kamili usiku. Jina langu ni Togo Love.
2: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
3: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu, manyama ile kahamaga.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
5: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugitanda.
2: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
7: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu
2: lakini bado tumesimama imara.
8: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
2: Si tunaipenda.
8: Hey.
2: Oh, tunajivunia pia.
8: Awe, he.
2: Tunaenda mbali zaidi.
8: Mbele kule.
2: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
8: Hey.
9: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
10: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
9: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
11: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
9: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
12: Jamani, naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
9: Tunahabarisha.
13: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima Hawa watu mtawadhibiti vipi?
9: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
14: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takribani masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
15: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
14: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
16: Manchester City is still alive here. Balotelli.
17: Mchezo una matokeo matatu, makufungwa, kugawa na kufunga.
18: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
14: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
19: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.
20: Nuru FM.

0: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM. Nane nane nukta tisa Nuru FM.
1: Aha, nashukuru sana kwa mpendo ambao wanasikiza kipindi cha leo. Siku ya leo ni siku ya maajabu, ni siku ya miujiza. Unasikia mimi mwenyewe Nabii Ibrahim Kabuye kutoka hema ya uponyaji. Hema ya uponyaji maana yake nini? Ni uponyaji wa kila aina. Uponyaji wa kusaidia kila mtu. Wewe una shida gani ndugu yangu? Nini kimekutesa kwa muda mrefu sana tu? Unasikia Nabii Ibrahim Kabuye, nafikiri sauti yangu siongee ni kwako. Umewahi kunisikia mikoa tofauti na nchi tofauti na vyombo vya habari tofauti na kwenye television tofauti. Mimi mwenyewe ambao unasikia sasa hivi tu Nabii Ibrahim Kabuye kutoka hema ya uponyaji. Hema ya uponyaji inapatikana Tanzania nzima. Hema ya uponyaji Dar es Salaam, hema ya uponyaji Makambako, hema ya uponyaji Dodoma na Mwanza na Iringa, hema ya uponyaji pendwa. Unasikia mimi mwenyewe Nabii Ibrahim Kabuye, nini kimekusumbua kwa muda mrefu? Kwa nini umehangaika? Kwa nini umekata tamaa? Kwa nini unajiuliza huna mbele wala huna nyuma? Ni mimi mwenyewe mkombozi ama kusaidia shida zako. Nabii Ibrahim Kabuye, kipindi kinaitwa shida za dunia. Shida za dunia.

0: 43 45. Narudia hii namba, andika polepole: 07 42 76 83 45. Pendwa, nina watu wengi sana ambao wamesumbukana sana na ugonjwa. Watu wameteseka na ugonjwa. Mimi nikwambia, imani ni matendo, imani bila matendo inakufa. Hata Yesu kumwamini, vipofu wanaona, vilema vinatembea. Pendwa, wewe kama unaumwa, umeugua kwa muda mrefu sana, una ugonjwa pressure, unakwambia inashuka inapanda, utapona. Kuna nguvu za giza zimekubana, unapigwa pressure. Kuna wengine wana pressure mpaka ya kifafa cha usiku. Ni kifafa, ni pressure. Hiyo utapona. Kuna watu wana ugonjwa sukari. Wewe umehangaika, umetembea kila hospitali. Umetembea wanakuambia, yani hata una sukari, umetumia kila dawa lakini hauponi. Kuna watu wameugua kuambia una kansa. Kuna kansa vile havieleweki. Pendo, utasaidiwa. Ni Nabii Ibrahim Kabuye, nasaidia watu wote, nchi yote, watu wanazidi kufanikiwa na kupona. Wewe mpendwa, cha kwanza kuwa na imani. Sema, nabii, nimekusikia. Sio marangu ya kwanza, nimekusikia kwenye sehemu tofauti. Nimekusikia kwenye vyombo vya habari tofauti, lakini leo nimebahatika kusikia hapa hapa. Naomba unisaidie na mimi nitakusaidia, ndugu yangu. Usikate tamaa, upo ulipo, mimi nitakusaidia. Nakupa na mango ya simu. Namba ya simu ni 07 42 76 83 45. Hiyo ndio namba yangu, unaweza kupiga kama yuko bize, unaweza kutuma ujumbe. Lakini ukipiga namba yuko bize, usikate tamaa, endelea kama unapiga. Pendwa, nimekuambia kuna watu wana miguu inawaka moto, usiku haulali. Miguu inawaka moto. Wewe ndio ukifika usiku unatamani bora ungekuwa mchana, lakini usiku ni shida. Kuna mambo yanakuvamia usiku. Kuna watu wana ugonjwa wa kifafa. Kuna ugonjwa ambao wewe umetembea kila hospitali, watu wameparalyze, ni kwa pale Ilula, hospitali ya Ilula pale. Baba ameparalyze miaka 4, iko pale amelazwa. Pale amelazwa. Nikamwambia, baba tulia. Kwanza nikamtabiria. Unakumbuka kuna moja mbili tatu? Na ulikuwa unataka kugombea ubunge, lakini ikiweka kuja sema, baba umeonaje? Nikamwambia, mimi ndio nabii, ndio maana naona. Kwa sababu kuna familia yake nipeleka pale. Nikaangalia, mpendwa ambao ulipo, usikate tamaa, kuna watu wanaenda kutoa ushuhuda. Sasa hivi kuna mtu anaenda kutoa ushuhuda. Na jinsi gani ambao nimemsaidia. Baada ya kutoa ushuhuda amefanikiwa, baada ya kunisikia kwenye vyombo vya habari amefanikiwa, na sasa hivi anatoa ushuhuda wake. Karibu sana baba.
1: Asante sana, nashukuru. Mimi kwa jina naitwa Yusufu Hamisi.
0: Oh, bwana Yusufu Hamisi. Naam. Karibu sana.
1: Asante sana, nashukuru.
0: Kutoa ushuhuda.
1: Ndio, nimefika kwa ajili ya kutoa ushuhuda.
0: Jinsi gani umefanikiwa?
1: Kwa jinsi ambavyo Mungu amefanya mambo yangu kupitia wewe. Na nimefurahi sana kwanza kuonana na wewe.
0: Nashukuru sana.
1: Nakushukuru sana. Mimi nilikuwa ni supervisor.
0: Ulikuwa supervisor?
1: Nilikuwa supervisor.
0: Ai. Supervisor wapi?
1: Nyumbani kwanza, nyumbani ni Tanga.
0: Wewe ni mwenyeji wa Tanga?
1: Muheza.
0: Oh, naam.
1: Naam. Lakini kazi yangu nilikuwa nikifanya Dar es Salaam.
0: Oh, wewe mwenyeji wa ulikuwa unafanya kazi Dar es Salaam
1: kama supervisor?
0: Supervisor kwenye kampuni?
1: Na katika kampuni.
0: Naam.
1: Kampuni nzuri ambayo nilikuwa nikifanya kazi, nikipata kazi kwa ajili pesa kwa ajili ya watoto wangu na mke wangu na familia kwa ujumla.
0: Naam.
1: Lakini kwa kweli nikaja nikapata matatizo makubwa sana. Nikaja nikafukuzwa katika hiyo kampuni, nikafukuzwa kazi. Na hakika nikawa katika hali ngumu kiasi kwamba hata mke wangu, mpaka hivi nilivyokuwa naongea, mke wangu aliondoka.
0: Baada ya kufukuzwa kazini.
1: Baada ya kufukuzwa kazini,
0: maisha yamebadilika.
1: Maisha yalibadilika kabisa.
0: Akafukuzwa, mwanamke akaondoka.
1: Akaondoka, akasema siwezi kuishi na wewe, kwa sababu maisha niliyokuwa nikiishi na wewe yalikuwa ni maisha mazuri.
0: Inauma sana.
1: Iliniumiza sana, doctor.
0: Kampuni ulifukuzwa kwa nini?
1: Nilifukuzwa kwa sababu nilikuwa na ndugu yangu au rafiki yangu ambaye baadaye nilimwonea huruma, nikamleta na yeye akaajiliwa hapo. Lakini kumbe yeye ndiye ambaye akaja akafanya mambo ambayo sio mazuri. Akaniendea kwa waganga, mimi sijui, lakini baadaye nikafukuzwa kazi. Nilihangaika hivi. Nilienda kwa waganga.
0: Uone unarudishwa kazini.
1: Ili niweze kurudishwa kazini, maana nitafanyaje na mke wangu ameondoka? Na mke wangu ni mzuri, nampenda. Tumezaa watoto. Nikaona sina namna nyingine yote. Nilihangaika kwenda kwa waganga mbalimbali, lakini sikuweza kufanikiwa. Siku moja nilipata ujumbe wa neno ambalo nilifariji maisha yangu.
0: Ulishangaa
1: akisema kwamba usiwe na wasiwasi kama uko umefukuzwa kazi, una matatizo yoyote utasaidiwa.

0: Naam, naam, naam.
1: Kwa kweli nilikuwa makini na nikachukua namba yake.
0: Ukapiga simu?
1: Nikapiga simu.
0: Akakwambiaje?
1: Akaniambia usiwe na wasiwasi. Utarudishwa kazini. Tena nakupa siku tatu.
0: Kama ilirudishwa kazini.
1: Sikuamini. Sikuamini ndugu zangu.
0: Pole sana, pole sana, pole sana.
1: Sikuamini.
0: Pole sana ndugu yangu. Inauma sana, inauma sana. Ai, ai, ai, ai.
1: Inaniuma?
0: Inauma sana, ni kweli.
1: Siwezi kuamini. Lakini kweli uliniambia kwamba siku tatu utarudishwa kazini. Na nilirudi kazini.
0: Ai, ai, ai.
1: Kwa vitu ulivyoniambia kwamba ufanye moja, mbili, tatu na nilifanya. Baada hapo nikashangaa napigiwa simu uko wapi? Nikarudishwa kazini. Na leo isiyo tena yule ambaye nilikuwa nikifanya pale. Leo ni manager.
0: Leo ulikuwa supervisor. Nikuwa... sasa hivi umetoka kazini kwa sababu aliona ukweli.
1: Ndiyo.
0: Sasa hivi wewe ni manager.
1: Sasa ni manager.
0: Ai.
1: Na maisha yangu ni mazuri. Nina gari sasa hivi, namshukuru Mwenyezi Mungu. Namshukuru Mwenyezi Mungu jamani.
0: Nashukuru sana. Unajua mpendwa. Mpendwa.
1: Asante sana.
0: Ambao unaweza kufikia ni utani na kuambia siku ya leo wewe kabla ya kufikia kwa. Kama hujafikia shida hiyo utaufikiri ni uongo. Lakini kama imekufikia, umefukuzwa kazini bila tatizo, bila kosa, umesingiziwa na ulikuwa na kazi yako nzuri kama hiyo, utajisikiaje? Ndio maana mtu analia machozi. Anakumbuka hali yake jinsi ilivyo na maisha yake jinsi ilikuwa imebadilika. Ukafukuzwa kazini ghafla na mtu ambao alikuwa amemsaidia. Mpendo utasaidiwa na mwambie tabadilika wewe. Usilie ambao unalia, ambao wapo ulipo, nipigie namba ya simu, nitakwambia mengi zaidi alafu nikusaidie.
2: Aha, mpendo amemsikia huyo mtu mwenyewe, ametoa ushuhuda wake. Alikuwa na shida, amehangaika, amekata tamaa. Lakini baada ya kupata imani nikamsaidia hapo hapo akapata majibu. Lakini mpendo na wewe mwenyewe kazi zako zitembee vizuri. Watu wana biashara. Biashara ziendi. Watu wa, kila mtu anatumia njia yake katika biashara yake. Kuna mwingine anatumia uchawi. Kuna mwingine akiamka asubuhi, kwanza anafukiza, anaita mizimu. Baada ya kuita mizimu, ndiye aende biashara, aende sokoni, afungue duka lake, aende anze safari ya gari lake popote amoenda. Kila mtu ana njia yake ambayo anaitumia. Haona tafanikiwaje? Ndio maana watu wengi wana masharti, wanaenda za masharti. Lakini mpendwa, Nabii Ibrahim Kabuya anakusaidia bila hela za masharti, bila nini ya masharti, kufanikiwa na utajiri bila masharti. Nakupa namba yangu ya simu. Namba yangu ya simu andika ni 0742 76 83 45. Narudia hii namba ni 0742 76 83 45. Namba nyingine unaweza kama yuko iko busy sana ni 0783 24 56 31. Narudia hii namba ni 0783 24 56 31. Pendwa, piga kwenye hizo namba. Namba kama iko busy, vumilia, utapiga. Wewe kama huna imani, mpendo utapata imani. Nakwambia kila kitu ni imani. Unajua mimi Nabii Ibrahim Kabuye nimesoma nchi zote, nimesaidia watu wote, watu wamefanikiwa. Unaona? Nakwambia hata kusoma Qur'an kwambia ina amali na biniya. Kila kitu ni imani. Bila imani kila kitu kinakufa. Mimi kazi yangu kuambia, wengine watakataa, wengine watakubali. Qur'an nakwambia fadhakil, waambie. Unafikiri watu watakubali? Inna dhikra talfal mu'minina, wengine watakubali, wengine watakataa. Unaona? Wewe mpendwa ambaye umesikia sasa hivi tu, kazi yako tu ni imani yako na kukubali, alafu mimi nikusaidie. Nakupa namba yangu ya simu ni 0742 76 83 45. Namba nyingine ni 0783 24 56 31. Pendwa, watu ambao wametafuta mali, wametafuta mali, umetembea kila sehemu, umekata tamaa, unajiuliza utaanzia wapi mpaka mwisho. Kuna mwingine anatoa ushuhuda wake naye jinsi gani ambao nimemsaidia akafanikiwa, ndio maana naye anashukuru hapa. Karibu sana.
3: Asante sana. Kwa jina naitwa Omari Isa.
0: Unaitwa Omari Isa? Naam.
3: Na ni mfanyabiashara wa hardware.
0: Wewe mfanyabiashara wa hardware?
3: Ndio.
0: Mm.
3: Ndio. Baada hapo niliibiwa
0: Ulikuwa uliibiwa?
3: Ndio, niliibiwa.
0: Baada ya kuibiwa?
3: Baada ya kuibiwa? Nikapigiwa simu asubuhi nikaenda pale. Nikakuta duka langu ni jeupe kabisa, jeupe kabisa.
0: Yaani ulipigiwa asubuhi
3: saa 11.
0: Fika kula hamna kitu.
3: Hamna kitu, duka jeupe rafiki yangu.
0: Ulisikiaje ndugu yangu?
3: Siacha kabisa kwa sababu nilikuwa na madeni na ngoza biashara kwa hela ya mikopo.
0: Yaani hela za benki.
3: Hela za benki nadaiwa duka jeupe. Maana kila mwezi ndo nilikuwa narejesha. Sasa kwa kweli acha kabisa. Nilichanganyikiwa. Sasa baada ya hapo ikabidi tu nijiongeze kidogo, nikaanza kuzunguka.
0: Kuzunguka uone vitu vyako vinarudi.
3: Yeah, nione vitu vyangu na vipataje. Ndio. Nilifanikiwa kwenda Kigoma. Baada ya kwenda Kigoma.
0: Ukaenda Kigoma.
3: Kigoma. Maana kule ndio nasikia kuna wataalamu.
0: Kuna wataalamu.
3: Ndio. Ninaenda Kigoma maeneo ya Buhigwe.
0: Buhigwe.
3: Ndio. Nikazunguka kule lakini sikufanikiwa.
0: Fanikiwa.
3: Bahati nzuri nikakutana na rafiki yangu mmoja akaniambia bana usiwe na shida, piga hii namba. Na mimi kwa kweli nikapiga.
0: Ukapiga.
3: Baada ya kupiga nikafuata maelekezo.
0: Ukafuata jinsi amekuelekeza
3: kufanya. Fanya hivi. Kwa kweli nikafanya hivyo. Ndani ya siku tatu nikarudi nilipofika tu napigiwa simu kwamba bana kuna watu wamekamatwa huku. Njoo hakiki kama hivi ni vitu vyako. Kwa kweli nilienda mbio. Kwa kweli nashukuru Mungu sana. Baada ya kufika pale kuna kumbe vile vitu vilivyowekwa kwenye jumba, kwenye chumba kimoja hivi.
0: Wanaweka kwenye vyumba.
3: Naifaza afu anakuwa anaiba kimoja. Ndio baada kufika pale kwa kweli nikajiridhisha. Vitu vilikuwa ni vyenyewe kwa kweli. Baada ya hapo kwa kweli sikufanikiwa kupata vyote maana tayari kwa mshauza kimoja. Kwa kweli nashukuru sana.
0: Ayeje. Mpendwa, kama umewahi kuibiwa unajua jinsi unavyosikia kama umeibiwa. Huyu alikwambia amekuwa ameibiwa. Ameenda paka Kigoma. Na huyo ndiye alikuwa na shida yake kama wewe. Na wewe mwenyewe utasaidiwa kama huyo jinsi alivyosaidiwa. Mpendwa, kama namalizia, kuna watu ambao wana vifo, watu wanakufa kufa, watu wanapotea, kuna uchawi, shida za mashamba, watu wameshinda kujifungua, ndoa zimekuwa shida, ndoa yake itasaidiwa na ndoa itakuwa vizuri sana.
4: Kwa jina naitwa Mariam, nashukuru kwa ambapo amenisaidia. Nilikuwa na maduka manne Kariakoo, lakini haya maduka yalikuwa ya biashara haziendi, na pia wafanyakazi wangu walikuwa wananiibia sana kwenye haya maduka. Na haya maduka ukweli nilikuwa nimekopa milioni 800 nimeshindwa kulipa, na kila ninavyojitahidi vinashindikana. Ila niliposikia kwenye redio, nilichukua namba yake nikamtafuta, nikamuelezea shida yangu. Akaniambia hivi, shida ni kwamba mume wako kuna sehemu alipeleka hela. Na kweli kuja kugundua ni kweli mume wangu kuna sehemu alipeleka hela, ndio maana mambo yalikuwa hayaendi, maduka nilikuwa naibiwa, biashara haziendi. Na akaniambia hapo kwenye duka lako kuna paka inakuja. Nikamwambia ni kweli. Hiyo paka akaniambia ilete hapa kwenye hiyo paka, nikamletea. Sijajua paka alifanyia nini, lakini tangu hiyo paka iondoke pale kwenye duka, biashara zinaenda, na hizo milioni 800 ambazo zilikuwa zinanisumbua kulipa, nimeanza kulipa. Kila kitu kinaenda vizuri, biashara zinaenda vizuri, na kuna wafanyakazi ambao walikuwa wananiibia sana, baadaye wakaanza kutajana wao kwa wao, wakaanza kuambiana huyu ameniibia hiki, huyu amewakali, wakaanza kutajana majina kwa majina, na wote walioniibia wakaja wakajisalimisha kwangu.
2: Kuna watu wana shida ya pombe, mtu asipokunywa pombe kulewa analala mpaka baa mpaka kufa. Kuna watu wana shida ya vifafa. Shida gani imekutesa kwa muda mrefu? Ni Nabii Solution, Nabii Ibrahim Kabuye. Piga simu, nitakusaidia nikwambie na shida gani usumba. Nakupa namba ya simu ni 0742 76 83 45. Narudia hii namba 0742 76 83 45. Namba nyingine ya mwisho ni 0783 24 56 31. 0783 24 56 31.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: Katika kusherekea siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani, ofa maalumu ya 8-8. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti, Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker, hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira, Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira, Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
3: Tumaini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Cheula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya au
5: pigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli, City Max Bookshop na

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa ndio tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
5: Sasa imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
6: What shall we do?
7: Tingani.
5: Simulia.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Sikia safari sio kifo. Akudo.

0: tunazipata zile burudani ambazo tumeendelea kuenjoy leo ndani ya Mitetema ya Kiafrika. So ni ngoma fani hivi, playlist ya kutosha hapa, na na uhakika nafahamu wako ndugu zangu ambao wananifuatilia na tunaendelea kula burudani kama hiyo. Akudo Impact wanakwambia safari sio kifo. Jackie Pemba. Bwana mimi niko poa sana na namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba kila kitu kiko sawa na mama anazidi kwenda kama vile ambavyo nilivyoendelea kumomba yeye aliye juu. Kila mmoja anaabudu katika kile ambacho yeye anaamini. Watu wanakera lakini hatuachi kusamehe. Kila mmoja ana jambo lake ambalo inawezekana alishawahi kusamehe, na anasema kabisa kama nilishamsamehe yule mtu basi naamini kwamba mimi kweli nimeumbwa kusamehe. Unamkumbuka na unafahamu ni nani? Hii ni Mitetema ya Kiafrika bwana, sawa? Mimi naitwa God Love Michael. Natamani kwa dakika chache nipokee simu za watu kadhaa ambao wao wananiambia bwana God Love ni kweli. Mimi kuna siku moja, kuna tukio moja lilitokea, kuna mtu alinikwaza kitu fulani, hakika nilimsamehe. Yaani kweli nili yaani kwa kila alichonifanyia nilimsamehe. Nipigie simu kupitia nambari ya 0735 018440. Natamani leo niambie, ulishai kusamehe? Yaani kuna mtu alishai kukufanyia jambo ukasema kwamba kweli leo mimi nimesamehe? Makwazo ni mengi. Yaani kila mmoja ana vitu ambavyo ameshawahi kufanyiwa kikamtesa, kikamuumiza, kikamkatisha tamaa, kikamkasirisha, lakini mwisho wa siku ulisamehe. Ni jambo gani ulisamehe? Natamani uniambie, nijifunze jambo kutoka kwako. Ni jambo gani ambalo ulisamehe? Piga simu kupitia nambari ya 0735 018440. Ni kitu gani ambacho unahakika kwamba kweli ulisamehe na unakiri kwamba God Love, mimi nimeamini kwamba Mungu aliumba kusamehe? Katika maisha tumeumbwa, kuna kitu kinaitwa mafarakano yapo katika maisha yetu. Una habari? Halo?
1: Halo?
0: Yes, habari?
1: Kwa mimi naitwa Mapinduzi Kizamba, niko Ilula Kiweka.
0: Unaitwa nani?
1: Mapinduzi Kizamba, Ilula Kiweka.
0: E bana Mapinduzi, mambo vipi?
1: Ya, safi sana, sikiliza kaka.
0: Vipi za huko Ilula?
1: Ilula bwana, tunashukuru Mungu tuko salama.
0: Wewe Simba Yanga?
1: Yaani mimi kusamehe, niseme kweli kusamehe ni kazi. Mimi niseme ukweli, kusamehe huwa nasamehe, lakini uwezi jua kwamba nimekusamehe kaka.
0: Ni tukio gani, kuna mtu alishai kukukwaza na ulimsamehe na ukaamini kweli nimeumbwa kusamehe?
1: Kaka, nakumbuka lakini sina imani kwamba nilimsamehe. Sikumsamehe, niseme ukweli.
0: Ni tukio gani alilifanya? Alifanya alikukosea nini? Amestaki kidogo, kikumbuka vyema, tuachie wengine basi line pia waweze kutueleza ya kwao, ili aeleze kwamba bwana mimi mara ya kwanza na kuna siku nishaifanywa jambo, yule mtu niliamini mimi nimeumbwa kusamehe na nilimsamehe. Niambie kupitia nambari hiyo ambayo nimeitaja mara kadhaa, 0735 018440. Habari?
2: Hello?
0: Habari?
2: Nakusikia.
0: Unaitwa nani, toka wapi?
2: Unaongea na Chaula toka Uambi Ngeto.
0: Chaula, hivi wewe ni Simba au Yanga?
2: Simba.
0: Kwa hiyo kesho mna jambo lenu?
2: Yeah.
0: Hongera sana. Ndugu yangu, mara ya kwanza kuna siku nilishakosewa na ukasema kweli leo nimesamehe?
2: Nishawahi kukosewa na mke wangu, nilimsamehe.
0: Alikufanya nini?
2: Mambo ya ndani tu haya, tuligombana sana.
0: Lilikuwa ni tukio kubwa?
2: Ndiyo.
0: Na kipi ambacho kilifanya ukamsamehe? Yaani kitu gani ulikifikiria ukaona da, yapaswa nimsamehe?
2: Nilishawahi kuambiwaga na babu kuwa ukishakuwa umefanyiwa kitu fulani huwa mwepesi kusamehe ili maisha yaendelee.
0: Kwa maana hiyo ulikumbuka maneno ambayo alishakwambia marehemu babu?
2: Ndio.
0: Bwana, mimi nakushukuru sana toka mbingi yetu ndugu yangu.
2: Asante sana pamoja sana.
0: Nashukuru sana kwa kusikiliza radio.
2: Asante.
0: Alishawahi kukosewa na mke wake lakini mwisho wa siku alimsamehe. Wewe ulishawahi kusamehe? Hebu nimsikilize huyu. Yes, hello. Hello. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Habari?
3: Wapi leo?
0: Salama kaka. Mimi naitwa God Love. Wewe unaitwa nani ndugu yangu?
3: Mimi naitwa Samuel.
0: Samuel uko wapi?
3: Nipo Iringa.
0: Iringa sehemu gani Samuel?
3: Mimi nipo Iringa Mufindi.
0: Vipi za Mufindi hapo?
3: Eh.
0: Kwema.
3: Kwema kabisa kaka.
0: Wewe Simba Yanga?
3: Simba, Simba.
0: Kwa hiyo kesho mna jambo lenu?
3: Kesho tuna jambo letu, tutataka waonyeshe watu mitambo mipya hiyo.
0: Au sio nani tena? Unaenda kumuonyesha Dumbia.
3: Dumbia na
0: Nalani mwingine, nitajie mwingine. Nalani?
3: Ibrahim Jabal.
0: Ibrahim?
3: Ibrahim Jabal.
0: Au sio, uko poa lakini?
3: Niko poa bro.
0: E bana vipi, ushae kusamehe?
3: Mimi nishae kusamehe, ndali nimesamehe lakini japo kitu kinanitesa mpaka sasa.
0: Kitu gani hicho?
3: Mimi bwana, mimi nilikuwa nauguliwa na mama angu. Nilikuwa nauguliwa na mama angu kwa muda mrefu, nikawa nimemuuguza, nikawa nimefikia sehemu nimeishiwa kabisa pesa ya kumuuguzia mama angu. Lakini baadaye nikaamua kuuza shamba nililokuwa nalo kwa ajili ya kumuuguza mama nikiwa na sister yangu, mtoto wa mama mkubwa.
0: Shamba la nani? La kwako au la familia?
3: Lilikuwa la familia.
0: Okay.
3: Nikauza shamba 900,000 na kitu ili niweze kumuuguza mama yangu, lakini cha ajabu yule dada yangu ambaye tulikuwa tunasaidiana kumuuguza mama ndiye aliamua kukimbia na hizo hela sasa.
0: Hello.
3: Alikimbia na hizo hela na mpaka leo hii yani hajawahi kurudisha hata shilingi 100 na mama ashafariki.
0: Huyo dada yuko wapi sasa?
3: Kitu ambacho yani nilisamehe lakini bado huu nikikumbuka ni kitu ambacho kinaniuma, lakini nilishasamehe na sisi tangu naongea naye kama kawaida.
0: Kwa maana hiyo mama alikuja kufariki baada ya kukosekana hizo fedha.
3: Baada ya kukosekana hizo pesa mamangu alikuja kufariki.
0: Mwanangu umenipa kubwa leo.
3: Na sio yani, na ina muda mrefu, ni 2023 hiyo mama ndo amefariki.
0: Bwana pole sana bro.
3: Asante bwana, asante sana God Love, nakusikiliza sana ndugu yangu.
0: Dai bwana, nashukuru sana lakini pia nirudie kusema pole mwanangu, changamoto za maisha.
3: Changamoto kubwa kwa kweli, nakusikiliza sana, siku nikija Iringa nitakutafuta tuonane God Love, sijawahi kukuona.
0: Bwana nashukuru sana mwanangu, yani umeongea mpaka machozi yananilenga hapa. Sei.
3: Pamoja sana God Love.
0: Kueleza kuna maisha ya watu wanapita katika magumu, kuna wakati mwe mnanielewa. Nikikwambia watu, mbona tukio hilo tunaishi atujuani. Umeona tukio hilo, mkuta jamaa wangu wa Mufindi. Ndamtafuta pia, ngoja nichukue namba yake hapa. Nitamtafuta huyo bro. Sei. Naamua kuuza shamba ile mkamuuguze mama, alafu dada na sepa na zile fedha. Dadadadadek. Dunia ina mambo, ndio ukisikia hiyo, dunia ina mambo ndio. Hebu watu msikilize na huyu hapa ndugu yetu. Habari?
4: Hapo studio.
0: Salama tu. Mimi naitwa God Love. Unaitwa nani ndugu yangu bwana?
4: Mimi naitwa Matias. Nadhani napatikana ya Mgungu huko.
0: Vipi zali ya Mgungu huko?
4: Huko kwema rafiki yangu.
0: Wewe Simba Yanga?
4: Ni Yanga.
0: Kesho kutwa shalulile uongo?
4: Kesho kutwa ndio mambo yetu nayoonyesha pale kwa wengine, watu waone tu tunachezea.
0: Shalu lile.
4: Sawa.
0: Bwana umesikia, umesikia mkasa wa jamaa yetu aliyotoka huyo
4: eh? Hata mimi mwenyewe na mkasa mmoja hivi ambao ulinipata, kuna mjomba wangu aligo alipa pata ajali Kibena kule akafariki. Alikuwa na pikipiki, na ile pikipiki tulivyoichukua tukaileta nyumbani tukasema kwamba tumwekee mjomba wetu, na mjomba wetu imefika muda akaiuza. Tunapomuuliza iko wapi, akasema pikipiki iko wapi, baadaye tukaifanya utafiti akaiuza. Sasa tukafikiria, sasa huyu mtu wa kumfanyia nini? Tukamsamehe, nikamsamehe. Mjomba wangu alikufa, pikipiki nayo ilipotea.
0: Aliyeuza ni nani?
4: Aliuza mtoto wa mjomba wangu mmoja. Kwa hiyo hicho kisa, kwa hiyo kisa hiki sio kigeni, yani kinatutesa sana.
0: Halo.
4: Na huyu mjomba ameacha watoto wake watatu. Hawana sehemu, wana msaada. Unajua kwamba inawezekana hii pikipiki tunaweza tukaitengeneza kwa kusaidia watoto waliobaki. Sasa hivi watoto nahangaika tu, lakini pikipiki aliuza mtu mwingine. Kwa hiyo hivi tu ya kuongea, mkafika mahali tumsame. Sasa tutafanyaje? Tuendee kuilea hii familia.
0: Halo. Wapi ilikuwa hiyo?
4: Hii ilikuwa hapa, pikipiki ilikuwa pale Lukingi.
0: Hilo tukio ajali ilitokea wapi na mjomba alikuwa anaishi wapi?
4: Mjomba wangu alikuwa anaishi Masinga. Sasa ajali ilipatikana Kibena. Napotoka huko kwetu kisha Igunda, naporudi ukakutana na gari pale Kibena.
0: Eh. Halo.
4: Haya matukio.
0: Eh bana, pole bro.
4: Asante, Mungu akubariki mtangazaji.
0: Bana, nashukuru sana ndugu yangu. Asante sana bwana. Pia Mungu akubariki mwanangu.
4: Asante.
0: Hey. Dunia ina mambo. Yaani dunia ina mambo. Nikikueleza hii dunia ina mambo, jaribu kunielewa hata kidogo tu. Ona, mbona watu watu wana vitu mioyoni. Yaani watu wana madude yamekaa hapa. Mavitu makubwa makubwa watu wanayo. Ona mambo hayo. Sikiliza vitu ambavyo watu wanasamehe. Unasamehe eti alikusaliti. Alikusaliti kisa ati jamaa yako sijui ni. Mbona watu wana madude hayo mioyoni? Sio mapenzi na matukio tu maisha, mtu kakupiga tukio mpaka manyono na huyu hata nikimsamehe huyu bado moyo wangu mimi haujamsamehe kweli. Ndivyo ilivyo dunia. Na mara kadhaa wanazungumza mimi Godlam, naambia ukiona mtu ana move anatembea, muangalie afu muache. Wewe sijua na yapi moyoni, muangalie tu afu muache. Siku zote wanazungumza kwamba ukimwona mtu hivi, jaribu tu kuheshimu zile hatua ambazo anapiga. Uwezi jua moyoni ana nini. Kuna watu wana maumivu. Kuna watu wana maumivu, wana maumivu, wana maumivu, wana majeraha, wana majeraha, wana majeraha, wana majeraha. Na nilikwambia wana majeraha, wana majeraha kweli. Vitu vingine vinaumiza mpaka mtu anaweza kujaribu kwenda kusema bana mimi bwana. Sijui itakuwaje. Sawa? Mimi nawashukuru sana ndugu yangu. Leo nilikuwa na mambo machache ambayo tulikuwa tunatakiwa tuzungumze kwa pamoja, lakini kesho tutakuwa wote katika kipindi cha kona ya vijana. Niko hapo, lakini niwakumbushe tu kwamba mechi ile ya tarehe 12 Simba na Yanga tutaitangaza, na nitakupo mimi mwenyewe God Love Mike. Mungu atupe uzima. Wananiita Mandieta nikiwa uwanjani. Mtoto wa Agnesi, mdogo wake Julie, dada yake Janet. Au sio bwana? God Love Michael. Asante kwa wale wote ambao mnasikiza radio. Amna watu nawapenda kama wasikilizaji. Nikifa jamani msiache kuja kunizika. Nawaomba. Nawaomba. Ikitokea mkasikia jamani God Love tee, msiache kuja kunizika. Hata kama utaenda kuzika wapi mje jamani. Sawa. Bye bye. Mimi naondoka, usiku mwema.

0: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
2: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube kwa jina la KAU Tanzania, au tupigie 0782777775 au 0713350175. Kampala International University, exploring the heights.
3: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
4: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
5: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
6: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTP.

Boya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Cheula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli.

Madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798 619033 au kwa namba 0651 742231. Watu wote wa dini zote.

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-119152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na shule safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
7: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
6: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
8: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
9: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
10: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugitanda.
6: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
8: Ha, di. Watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu.
6: Lakini bado, tumesimama imara.
7: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
6: Si tunaipenda.
7: Hey.
6: Oh, tunajivunia pia.
7: Awe, he.
6: Tunaenda mbali zaidi.
7: Mbele kule.
6: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
7: Hey, ilambiruti.

0: tatu wameacha mbuga, mji una kazi.
1: 88.9 Nuru FM, Mafinga.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa. Kanve.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague au waache wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

0: Channing. One love.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: inakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
1: Seductive Records.

0: Kongwe. Yeah. Platinum 5.
1: 88.9 Nuru FM.

0: love is good, baby.
1: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.